0: nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
1: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình thong thả, trong khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
2: Vâng.
1: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng bất lòng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
2: Vâng.
1: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
2: Vâng.
1: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường thì quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo. Và con bạn cũng hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự tin. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình uyển chuyển thay đổi để cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng, mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lạc lội hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con thế nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị tác động ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ đã chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực, thay vì như con bạn là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy thì tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
0: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đá cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện con nhà người ta này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là
2: áp lực.
0: Tự áp lực ạ.
2: Vâng,
0: vâng. Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng, thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
1: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24/7. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng ấy, sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các bài viết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc đôi co qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy giữ phần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là chuyện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là lấm thẻ đấy, sắp tát con. Còn những cái bài này em lời than thở, con cảm thấy áp lực và tổn thương mẹ ạ.
2: Vâng.
1: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Và con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiều thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi á, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok mà không biết đến những cái góc khuất phía sau. Ví dụ như lừa đảo này, hồi phòng sự tật, ông bà cấp, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo phong bạt mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
0: Vâng, thì Linh thấy có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác có nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình.

0: Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và những phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trao lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cầm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ, và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ước ao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh. Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra, tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những cái kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác, cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Vâng, hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy nghĩ và tiến trình của riêng con người. Mỗi một con người là một cái sự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị.

0: và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự là nó đang lười biếng đấy. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có khi là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc mà bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý. Thay vì nói là em anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có thể mình vững hơn đấy, con không có tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thiếu vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng và có những thành công riêng, và sẽ đặc biệt là con phải cảm thấy hạnh phúc đã, vậy đó.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác mà buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích, thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn, thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai, hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
0: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm ngon nghẻ ra sao. Còn thì tôi thấy là để con của con trai của anh chị 16 tuổi đang là idol của một số gia đình khác đấy, bởi vì cháu sống rất là quân bình đó. Vâng, thì cái việc chứng kiến thế hệ trẻ trên mạng xã hội kiếm được tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân hoành tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên góc nhìn của con trai anh chị á hoàn toàn có cơ sở khoa học và rất thực tế đấy ạ. Cháu không hề lười biếng như tụt hậu đâu ạ. Bởi vì sự thật phía sau cái trào lưu tự lập sớm trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót. Tức là mạng xã hội chỉ tập lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại, vỡ nợ, kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S. Cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile xịn đó, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là giàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái lượt thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi

0: xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, IQ á, nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Và vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
1: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông bố bà mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên, thì Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng, nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong những việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, và cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ ảnh hắn làm cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ niềm vui trên mạng. Thế rồi cháu bé tiếp theo mới chia sẻ thật lòng về áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp lấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại, con mắc cỡ lắm. Cháu hãy bắt đầu cái sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém và con sẽ làm mẹ thất vọng, và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp thay thế một cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn, mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ bạn thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng, thay vì đăng công khai trên Facebook được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con là con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được nhanh, cháu đừng quá buồn, vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
2: Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. và những phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng. Cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực. Tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
1: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con. Biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đồng hành cùng với chương trình du lịch cùng VOV. Doanh và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
6: Vâng, Thanh Long ơi, có bao giờ trong một ngày bận rộn bất chợt Thanh Long thèm một cái chuyến đi xa đến một nơi nào đó mà hòa mình cùng với cuộc sống của những người dân bản địa và được trải nghiệm một cái cuộc sống khác, nó khác với những cái nghề nghiệp, những cái công việc mà mình vẫn thường gặp gỡ hàng ngày, và để cho tâm hồn mình có những cái điều tiếp nhận những điều mới mẻ và được thư thái hơn?
5: Có chứ anh, em thì không chỉ là lâu lâu mới có cái cảm giác đó đâu mà em lại hay thường xuyên.
6: Tức là cái muốn đi chơi là nó thường trực luôn đúng không?
5: Vâng ạ, nó cứ kiểu bất chợt đôi khi lại tự nhiên là đang làm việc nhưng mà lại có một cái gì đó suy nghĩ ước gì giá như bây giờ mình đang được ở một nơi nào đó chẳng hạn ấy. Mà em thấy là cái xu hướng này cũng ngày càng nhiều đó anh. Cho nên là bây giờ ngoài công việc, học tập và những cái mối quan hệ khác thì mọi người cũng để tâm chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình khá là phong phú. Và một trong những cái liều thuốc tốt nhất đó là chúng ta có thể hãy tự thưởng cho mình những cái chuyến đi chơi chẳng hạn, và người ta giới trẻ hay nói vui là một cái chuyến đi bảo dưỡng tinh thần anh Danh ạ.
6: Vâng, anh tin là ai trong chúng ta cũng có lúc như thế đúng không? Du lịch thực ra đâu chỉ là bước di chuyển địa lý mà đôi khi là một hành trình tìm lại sự cân bằng, tìm lại cảm giác thư thái mà nhịp sống hối hả thả lỡ là mình quên mất đúng không? Và nếu quý vị đang muốn tìm một cái khoảng lặng như vậy thì hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ mời quý vị cùng đến với một nơi thiên nhiên rất đặc biệt, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và cả một vương quốc của những hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới.
5: Nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng sẽ đoán ra được chúng ta đang muốn nói đến nơi nào rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Nói đến dải đất Quảng Bình cũ trước đây thì người ta không chỉ nhớ về cái sự kiên cường của con người nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn phải trầm trồ trước sự ưu ái tuyệt đối mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Nằm sâu dưới những tán rừng già, ẩn mình trong lòng núi đá vôi hàng trăm triệu năm là những cái thế giới hoàn toàn riêng biệt, tĩnh mịch, mát rượi và đẹp đến nghẹt thở.
6: Và trong số rất nhiều những mắt ngọc giữa đại ngàn ấy, hôm nay Duy Anh và Thanh Long muốn mời quý vị cùng bước chân vào một nơi đặc biệt, ngay mà cái tên thôi cũng khiến người ta phải tò mò. Và khi bước chân qua cửa hang nhỏ bé ấy thì ai đến đều phải thốt lên vì những điều kinh ngạc, như là đang lạc vào cả một hoàng cung ở dưới lòng đất vậy.
5: Vâng, có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể nói về nơi này anh Danh ạ. Đó là kiệt tác của thiên nhiên này, rồi là hoàng cung trong lòng đất như anh Doanh vừa chia sẻ, hay là có rất nhiều những cái đây cũng được là bình chọn là hang động khô dài nhất của châu Á nữa. Và chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đã đoán ra là cái điểm đến mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình, đúng không ạ? Và điểm dừng chân của chúng ta đó chính là động Thiên Đường, một kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên kiên trì điêu khắc suốt hàng trăm triệu năm. Một hành trình có thể nói là chậm rãi, mộc mạc, nhưng mà Thanh Long tin là sẽ hứa hẹn mang đến những cái rung cảm rất khác cho mọi người.
6: Và để hành trình khám phá thêm nhiều hứng khởi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay, bài hát Quảng Bình Trong Tôi cùng với Karin và Ngô Dung.
7: Quảng Bình Trong Tôi

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào phải không thưa quý vị? Và quay trở lại với hành trình cùng du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình đến với Động Thiên Đường.
1: Anh Duy Anh này, nhắc đến cái chuyện đi lại thì em thấy bây giờ du khách

0: Đi du lịch thuận tiện hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không anh? Ngày trước thì chúng ta nói đi Quảng Bình hay là Phong Nha Kẻ Bàng là cũng thấy nó hơi xa một chút đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và hiện đại hơn hẳn rồi.
1: Vâng, đúng vậy. Ngày trước nói là đi Quảng Bình, tức là đi qua cách một tỉnh nữa cơ, đúng không? Thì cảm thấy nó rất là xa xôi, nhưng mà bây giờ với cái đường xá thuận lợi rồi phương tiện cũng rất phát triển và nhiều cái lựa chọn cho mọi người, chỉ có một buổi thôi thì đã đến với Phong Nha Kẻ Bàng rồi, phải không ạ? Bây giờ tùy vào sở thích của mỗi người thì có thể lựa chọn những phương tiện, những cái cung đường thú vị, rất là nhiều cung đường cho mọi người. Từ có thể tiết kiệm thời gian này, tối ưu hóa chuyến đi, và hệ thống đường cao tốc Bắc Nam hiện đại thì giúp cho hành trình di chuyển rất là nhanh chóng, êm ái, an toàn. Khởi hành từ Vinh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ thôi, chúng ta đã đến với Quảng Bình rồi.
0: Còn nếu là người thích thưởng ngoạn và ngắm cảnh thì quý vị có thể chọn cung đường ven biển, nắng gió rực rỡ, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt chạy dài dài dài dọc đất miền Trung của chúng ta.
1: Tuyệt vời hơn nữa là những ai yêu thích cái chất mộc mạc hoang sơ thì có thể đi đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái lựa chọn rất là hay. Đường chạy uốn lượn qua những dãy núi đá vôi chập trùng, hai bên là những làng quê yên bình và những cánh rừng xanh ngút ngàn. Và đi trên cung đường này thì cảm giác như mỗi km trôi qua đều là một thước phim tư liệu sống động vậy.
0: Và trong hành trình vừa rồi, Thanh Long cũng có dịp đến với Quảng Bình thì cũng được trải nghiệm cả ba cung đường anh Danh ạ. Bắt đầu thì mình sẽ đi theo đường ven biển và qua biển Kỳ Xuân Hà Tĩnh cũng rất là đẹp nha. Và sau đó thì gia đình em lựa chọn đi lên cao tốc đi vào Quảng Bình. Còn lúc về thì mình sẽ lựa chọn một đoạn đường Hồ Chí Minh rồi sau đó lại di chuyển lên cao tốc nữa.
1: Vâng, chúng ta đi chơi mà có nhiều thời gian thì sẽ có nhiều lựa chọn, phải không Thanh Long? Mình đi như vậy vừa có cái khoảng thời gian để dừng lại những cái nơi đẹp mà mình có thể nghỉ ngơi, check in phong cảnh, thậm chí là mua sắm những cái thức quà mà nó lạ mắt mà chúng ta bắt gặp ở trên đường.
0: Vâng, và dù chọn cung đường nào thì điểm hội tụ của chúng ta vẫn là không gian của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, một hành trình trải nghiệm rất là thơ đang chờ đón quý vị.
1: Vâng, chính xác, nơi này không dành cho sự vội vã nhằm bảo tồn tối đa hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Từ bãi xe, du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng xe điện chạy êm ru dưới những tán cây cổ thụ ngập bóng mát. Quãng đường gần 2 km ngồi xe điện trong hóng gió rừng, hít hà không khí mát lành, thực sự là một bước khởi động hoàn hảo. Có thể tháo bỏ hết những bụi bặm ồn ào phố thị.
0: Để vào tham quan động tiên đường thì du khách phải đăng ký mua vé tham quan và lượng khách rất là đông, cho nên là để không xếp hàng chờ lâu thì chúng ta có thể mua vé online hoặc là mua trước vé. Cái giá vé thời điểm mà Thanh Long đi vào tháng 7 vừa rồi thì em nhớ không nhầm là giá vé dành cho người lớn là từ 275.000 đồng anh Danh ạ, còn trẻ em từ 1m1 đến 1m3 là 150.000 đồng, và với trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn vé, còn với những người lớn mà trên 60 tuổi nhá, chúng ta sẽ được giảm khoảng 50% giá vé. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta hãy nhớ đưa căn cước công dân của mình đi để chứng minh điều đó thì sẽ được giảm giá vé ạ.
1: Vâng, khu vực bán vé thì có nhà chờ cho du khách nghỉ ngơi và những cái đồ ăn nhẹ, đồ uống, và không khí ở đây cũng rất là mát nên mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà nghỉ ngơi ở cái điểm dừng chân này.
0: Vâng ạ, sau khi mà chúng ta mua vé xong thì du khách sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn cho chặng đường tiếp theo, hoặc là chúng ta thử thách sức bền với hơn 500 bậc thang đá uốn lượn quanh sườn núi, hoặc chọn đi theo đường dốc bê tông nhẹ nhàng hơn thì dài tầm 1 km. Và Thanh Long thấy là dù chọn cách nào thì cái cảm giác đi dưới tán rừng già Phong Nha cũng thật là kỳ diệu. Chúng ta được hòa vào thiên nhiên mát lành này, rồi lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót trên vòm lá, rồi là vào mùa hè thì chúng ta còn nghe tiếng ve ngân thoang thoảng, rồi mùi thơm của đất này, mùi của lá mục ngai ngái dịu nhẹ, thì tất cả những cái cảm giác đó nó sẽ làm cho cái hành trình của du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn, và dù di chuyển một cái quãng đường 1 km thì chúng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào đâu.
1: Và có một điều vô cùng thú vị nữa, đó là dù là mùa hè nắng đổ lửa hay là trong mùa đông thì đi vào sâu dưới tán rừng nguyên sinh, nhiệt độ ở đây luôn luôn ổn định, và bước chân của người thong thả trên những bậc đá, vừa đi vừa thở những hơi thật sâu và không khí trong lành đến mức khôn rửa hết những cái sự mệt mỏi trong cái hành trình của mình.
0: Và rồi quý vị ơi, khi mà chúng ta vượt qua bậc đá cuối cùng, chúng ta sẽ chạm tay đến cửa hang, thì Thanh Long tin chắc một điều, ai đến đây rồi cũng phải ồ lên, trầm trồ, bởi vì là chúng ta cảm nhận được một cái luồng gió lạnh từ sâu trong lòng núi thổi ra ngoài, mát rượi, và mọi người đều nói rằng là ở đây giống như là có một cái chiếc máy điều hòa khổng lồ.

0: Đồ ạ, một cái chiếc máy điều hòa của thiên nhiên đang chạy để làm mát cho tất cả mọi người anh Danh ạ.
1: Không gì tuyệt vời hơn bằng phần thưởng này phải không mọi người? Đi bộ leo dốc có những lúc mỏi chân toát mồ hôi, nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc được thiên nhiên ban tặng cho những người có thể có được cho mọi người trong cái hành trình khám phá để có được những năng lượng tuyệt vời nhất để tiếp tục cái hành trình của mình. Và thêm một bất ngờ nữa là cửa hang động rất nhỏ ẩn mình sau những vách đá và tán cây rừng, nhưng chính sự giấu mình ấy làm cho hành trình khám phá bên ngoài trở nên trọn vẹn, đầy tính bất ngờ. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long cùng quý khách lách qua cửa hang hẹp để chiêm ngưỡng hoàng cung dưới lòng đất, thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đã, cùng với Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, trình bày Dương Quốc Hưng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với Nhím Vi.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thanh Long thân mến, lúc nãy mình dừng ở đoạn đứng trước cửa hàng mát rượi chuẩn bị bước vào trong rồi đúng không? Nhưng mà trước khi lách qua cửa hàng hẹp đó thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy rất là tò mò cái vòng hang thì vô cùng rộng lớn tráng lệ như một hoàng cung như thế này thì làm sao mà người ta lại tìm ra được nó giữa đại ngàn phong nha kẻ bàng bạt ngàn núi đá.
1: Vâng, đây thực sự là một cái câu chuyện rất là hay anh Danh ạ. Nằm ở độ cao khoảng 360 m so với mực nước biển, cửa động thiên đường lại vô cùng nhỏ bé và ẩn mình kín kẽ sau những cái tán cây rừng và vách đá vô hiểm trở. Mấy ai ngỡ rằng là suốt hàng trăm năm, hàng trăm triệu năm như vậy thì một kiệt tác tráng lệ lại ngủ yên và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Và chắc hẳn là quý vị cũng tò mò vậy, ai là người đầu tiên đã đánh thức nơi này đúng không anh?
0: Vâng, đó là vào năm 2005 và người có công phát hiện ra cửa hang chính là ông Hồ Khanh, một người con mộc mạc của vùng đất Sơn Trạch, Bố Trạch cũ. Và nói đến ông Hồ Khanh thì có một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày trước vì cuộc sống mưu sinh vất vả, ông đã gắn bó với rừng già từ khi còn rất trẻ, qua những chuyến đi rừng luồn lách qua các khe núi để tìm trầm hương và lấy gỗ.
1: Nghĩa là từng vách đá này, từng ngọn cây hay là khe núi ở rừng Phong Nha Kẻ Bàng thì ông ấy đều thuộc như là lòng bàn tay của mình ạ.
0: Chính xác là như vậy, và nhờ hàng chục năm lăn lộn giữa chốn sơn lâm cùng cốc, ông sở hữu một bản năng đi rừng vô cùng đặc biệt. Là một điều là mỗi lần gặp giông bão hay nắng gắt trong rừng thì ông Hồ Khanh lại tình cờ tìm thấy những hang đá để trú ẩn, và người ta vẫn bảo ông là có một cái duyên nợ kỳ diệu với thiên nhiên và những cái hang đá.
1: Vâng, nhắc đến ông Hồ Khanh thì Thanh Long nhớ ra rồi anh Danh ạ. Ông cũng chính là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đúng không anh?
0: Đúng thế Thanh Long ạ, ngoài Sơn Đòn thì còn rất nhiều hang động khác nữa. Vào năm 2005 thì bản năng thợ rừng đã giúp ông nhận ra một luồng gió mát lạnh kỳ lạ thổi ra từ một khe đá nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó ông đã dẫn đường cho các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limber vào thám hiểm hang động này.
1: Không giống như là những người thợ rừng khác, ông Hồ Khanh còn có một cái đam mê rất đặc biệt là khám phá các hang động. Thường thì một chuyến đi rừng cũng khá là dài ngày, vì thế những người đi rừng sẽ tìm những cái chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Và câu chuyện của ông Hồ Khanh, một người đi rừng tìm trầm mưu sinh bình dị, bằng tình yêu và cái duyên với quê hương thì ông Hồ Khanh đã trở thành người mở ra cánh cửa, đưa những cái tuyệt tác của lòng đất bước ra thế giới. Và kết quả thám hiểm hang động thì lúc đó động thiên đường đã làm cho những người tìm kiếm, những giới khoa học quốc tế ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra cái vẻ đẹp của hang động này. Và trong lần đi vào đây thì Thanh Long có nghe hướng dẫn viên kể rằng là khi mà ông Hồ Khanh phát hiện ra hang động này thì ông không đi vào cái con đường mà hôm nay du khách thường đi đâu anh ạ, mà ông đã thả dây leo, bởi vì lúc đó thì cái cửa hang đã bị dây leo phủ kín cũng như là một cái tảng đá lớn lấp mất miệng hang. Cho nên là ông phải chui từ một cái lỗ hổng khí từ khu vực khác. Ông đã sử dụng dây leo này, dây bám vào thân cây này, đu xuống một đoạn nhỏ khoảng 5 đến 6 mét ở khu vực đó, và sau đó thì ông quay ngược trở ra để báo với chính quyền địa phương.
0: Vâng ạ, và sau đó thì đoàn thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động khô dài đến 31,4 km, được đánh giá là hang động khô dài nhất ở châu Á, và vòm hang nơi rộng nhất lên đến gần 200 mét và cao từ 60 đến 100 mét. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, nguy nga đến ngạt thở của vô số khối thạch nhũ bên trong, một đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên nơi đây là Động Thiên Đường.
1: Vâng, Động Thiên Đường, một cái tên thực sự ấn tượng đúng không ạ? Một cái tên quá đỗi xứng đáng. Và sau 5 năm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng tôn tạo tối đa thiên nhiên, thì đến tháng 9 năm 2010, Động Thiên Đường chính thức mở cửa đón du khách. Nơi đây cũng nhanh chóng được xác lập kỷ lục là hang động khô có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
0: Vâng ạ, và phải nói là cái việc mà lúc nãy Thanh Long vừa kể là ông Hồ Khanh tìm ra cái hang này thì phải nói là thực sự là nó phải rất là dũng cảm đúng không?
1: Vâng.
0: Phải nói là một người vừa có nghề rừng này, vừa có những cái sự tinh tế khéo léo trong nghề cũng như là trong cái hành trình khám phá các hang động.
1: Vâng.
0: Chỉ riêng cái việc mà mình khám phá một cái hang động mới ở nơi mà chưa từng có ai biết mà khám phá ra nó một mình rồi mình dám thả dây leo để mà
1: đi xuống
0: trèo vào bên trong đi xuống thì thực sự là một việc đã vô cùng dũng cảm và nguy hiểm rồi. Bởi vì ví dụ như cái dây nó có vấn đề hay là một cái gì đó thì nói thật là ở một mình lúc đó đâu ai biết, đúng không?
1: Đúng rồi ạ. Nhưng mà đúng là cái gì cũng có cái duyên nợ vào anh Danh. Khi mà chúng ta nhắc đến ông Hồ Khanh và quý vị có thể tìm hiểu thêm thì ông ấy thực sự là có duyên trong việc mà phát hiện và tìm ra các cái hang động ở khu vực Quảng Bình ạ. Ông đã tìm ra những cái hang động nổi tiếng như chúng tôi vừa nói là hang Sơn Đòn này, đúng không? Có lẽ là một người con địa phương, và đặc biệt là đó, ngoài cái công việc là tìm kiếm trầm thì người ta có một cái gì đó nó giống như là cái đam mê trong người của mình, đúng không anh Danh? Người ta không ngại cái sự nguy hiểm mà luôn luôn mà tìm tòi những cái mới, và chắc hẳn Thanh Lâm tin là ông Hồ Khanh luôn nghĩ rằng là quê hương mình ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu để chúng ta khám phá, phải không ạ?
0: Vâng ạ, và hoàng cung trong lòng đất ở đây có sức hút như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp ở phần sau Thanh Long nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc cùng với Việt Nam Gấm Vóc, một sáng tác của Nguyễn Duân Quỳnh cùng với phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Gấm Vóc sáng tác và thể hiện Nguyễn Duyên Quỳnh. Trở lại với hành trình khám phá Động Thiên Đường thì khi mà vào đây, du khách sẽ đi trên một cây cầu bằng gỗ lim ạ. Và cây cầu gỗ này thì dài khoảng 1 km, rộng 2,1 m và uốn lượn mềm mại qua lòng hang. Và du khách sẽ thấy là cái việc thiết kế đường gỗ này cực kỳ tinh tế. Cầu gỗ thì không chỉ giúp cho du khách di chuyển vô cùng an toàn, phẳng phiu, không lo trơn trượt mà quan trọng nhất là không hề can thiệp hay là làm ảnh hưởng đến nền thạch nhũ nguyên sơ ở bên dưới.
1: Đó chính là cách mà người ta làm du lịch tôn trọng thiên nhiên vòng Thanh Long. Và bước chân thong thả trên con đường gỗ dài nhất Việt Nam này thì ngước mắt lên, quý vị sẽ thấy vòm hang cao vút và nơi điểm cao nhất lên đến hơn 100 mét và rộng hàng trăm mét. Cái cảm giác trần hang giống như là vòm mái của một nhà thờ cổ kính hay một cung điện hoàng gia nguy nga vậy.
0: Linh hồn tạo nên cái vẻ đẹp của hoàng cung này chắc chắn là những khối thạch nhũ mang đá triệu năm ạ. Và dưới ánh đèn vàng ấm áp được bố trí rất là khéo léo thì mỗi khối thạch nhũ lại mang một cái hình thù này, một nhân dạng kỳ diệu. Có khối thì rủ xuống mềm mại như cung Quảng Hằng hay là tháp Liên Hoa, và có nơi thạch nhũ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn hệt như là những cái ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng Tây Bắc. Lại có những khối đứng sừng sững như là tượng Đức Mẹ, Bế Chúa hay là hình ảnh ba vị Tam Thanh. Mọi thứ thật là sống động đến mức cảm giác như là có một cái bàn tay điêu khắc tài hoa nào đó vừa mới hoàn thành xong vậy.
1: Và bàn tay tài hoa nào đó không ai khác chính là giọt nước và thời gian. Mỗi cm thạch nhũ chúng ta ngắm nhìn hôm nay là kết tinh của hàng chục ngàn năm tích tụ. Từng giọt nước chứa nước vôi trong lòng núi và canxi cùng một cái khác khoáng chất khi mà bắt đầu nó nhỏ từ từ và tạo nên những cái thạch nhũ khổng lồ như vậy.
0: Vâng, cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì mọi người sẽ có những cái background thì có thể nói là check in những góc sống ảo mà vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Không nơi nào có được nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một du khách ạ, người đã từng có cái thời gian tham quan khám phá cái vẻ đẹp của Động Thiên Đường. Alo ạ. Alo.
2: Vâng, em xin được chào anh chị MC ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia với du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Duy Anh, chị Thành Long và quý thính giả. Mình là Mai Hoa, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn Mai Hoa đã xuất hiện trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Mai Hoa thì hiện nay đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh, thì mình đã đến Quảng Bình thì gần thì chắc là mình cũng đã đi chơi Quảng Bình nhiều rồi đúng không ạ? Và Mai Hoa đến với Động Thiên Đường vào thời gian nào?
2: Dịp thay vừa rồi thì mình có đến với Động Thiên Đường và đấy cũng là lần thứ hai mình đến với nơi này ạ.
1: Vâng ạ. Và điều gì đã thôi thúc Mai Hoa lựa chọn Quảng Bình cũng như là Động Thiên Đường dành cho cái hành trình của mình?
2: Lần trước thì lần đầu tiên mình có đi cùng với gia đình, với ông bà bố mẹ của mình. Và lần này thì mình đã đi cùng với những người bạn của mình để khám phá Động Thiên Đường. Mình quyết định đến nơi này lần thứ hai tại vì là trong chuyến tham quan lần thứ nhất ấy, thì mình cảm thấy thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà đến với nơi này, không thể hình dung được là ở trong lòng đất lại có một nơi đẹp như vậy. Và mình cũng hiểu tại sao những người phát hiện ra hang động này gọi đó là thiên đường. Thì mình nghĩ là mình sẽ phải đến đây lần thứ hai cùng với những người bạn của mình để có thể khám phá một lần nữa, trải nghiệm một lần nữa và cảm nhận hết được tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt vời của hang động khổ dài nhất châu Á.
0: Thanh Long nghĩ là có lẽ lần trở lại thứ hai này thì cái người mà chủ động mà có thể nói là sắp xếp cái chuyến đi rồi lịch trình rồi là rủ rê những người bạn của mình chắc là Mai Hoa đúng không?
2: Bởi
0: vì như bạn vừa chia sẻ thì bạn đã đến một lần rồi, bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp đó rồi thì bạn mới có cái động lực để mà bạn rủ rê này giới thiệu cho bạn bè của mình quay trở lại cái hành trình này đúng không ạ? Vậy thì khi mà bước qua cái cửa hang nhỏ xíu để chúng ta có thể vào được bên trong ấy thì cảm nhận đầu tiên của Mai Hoa lúc đó là như thế nào? Cái khoảnh khắc đầu tiên chạm vào mắt của bạn này, cái không gian bao la bên trong thì có làm cho bạn bị choáng ngợp so với cái suy nghĩ của mình không?
2: Ban đầu đi bộ lắng dốc thì mình cũng cảm thấy hơi mệt và toát mồ hôi một chút. Nhưng mà khi mà vừa chạm đến cửa hang nhỏ ấy thì có một cái luồng gió lành từ trong lòng núi thổi ra. Ta cảm giác như là có một cái mình đang bật điều hòa 18 độ á. Và khi mà đến lách qua cửa hang, bước vào bên trong thì mình thực sự là cảm thấy rất là ngợp. Một cái không gian lớn này rồi vòm hàng cao vút tráng lệ như một hoàng cung lộng lẫy với lòng đất. Và khi mà mình càng đi sâu vào bên trong ấy, thì cái vẻ đẹp của những khối thạch nhũ càng hấp dẫn, càng cuốn mình hơn. Cảm giác như là mình đang đi lạc vào trong một cái thế giới khác ấy. Trong đoàn và những cái người bạn của mình ấy thì ai cũng trầm trồ, và mọi thứ dường như là cảm giác như là có một cái bàn tay của con người đang sắp xếp ở trong lòng hán. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Đó là một quá trình hàng trăm triệu năm của tạo hóa đã kiến tạo nên. Cho nên là mỗi đoạn đường mà mình và những người bạn của mình khám phá thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là trân trọng và thích cái vẻ đẹp này.
1: Và trong suốt 1 km tản bộ trên con đường gỗ lim và được nhìn ngắm rất nhiều những cái hình ảnh các khối thạch nhũ khổng lồ, thì cái khối thạch nhũ nào với cái hình ảnh nào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và khiến Mai Hoa nhìn ngắm lâu nhất?
2: Dạ vâng, trên suốt 1 km cầu gỗ thì mình thấy góc nào cũng đẹp cả. Và người ta cũng bố trí cái cầu gỗ này để có những cái khu vực rộng, những nhánh rẽ để mà người có thể có thời gian đứng lại và chụp hình lâu hơn, tránh ùn tắc trên cầu. Nhưng mà khối thạch nhũ khiến mình dừng lại lâu nhất ý, chính là khu vực tháp Liên Hóa và dải thạch nhũ rủ xuống, nhìn hệt như những thửa ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc. Và còn có cả rất nhiều những cái hình thù khác nữa mà phóng phú nhất có lẽ cũng ở cái sự tưởng tượng của con người nữa. Mình nghĩ là có người thì có hình dung như thế này, cũng có người có thể có hình dung khác. Nói chung là vô vàn lắm. Có cả những cái khối thạch nhũ treo trên cao như những chiếc nem chung nữa.
0: Vâng, đúng là như bạn Mai Hoa vừa chia sẻ, cái này nó cũng sẽ tùy vào cái sự tưởng tượng của mỗi người và anh Danh. Có người thì nhìn ra hình thù con vật này, nhưng có người lại nhìn ra một cái hình thù khác, bởi vì là cái này không phải là do cái bàn tay con người tạo hóa nên, bàn tay của con người tạo nên, mà hoàn toàn do thiên nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là sẽ tùy vào cái cảm nhận của mỗi người để chúng ta có những cái nhận định.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc này, rồi cái góc nhìn và cái ánh sáng mà cái lúc đó nữa đó, tùy mọi người sẽ có một cái hình dung khác nhau. Đó cũng chính là những cái điểm thú vị đặc biệt khi mà chúng ta đến với khu vực hang động này.
0: Và nhiều người bảo là đứng trước cái vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của kỳ tích thiên nhiên này thì lòng mình tự nhiên lại sống chậm lại và thấy vô cùng bình yên. Vậy thì Mai Hoa có cảm nhận được cái khoảng lặng dịu mát đó trong cái chuyến đi của mình không ạ?
2: Vẫn chắc chắn là mình cảm nhận được rồi ạ. Và đi vào đấy thì chỉ có những bước chân chậm rãi, và vì chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Trên cầu khá là đông người và ái, mọi người cũng đi chậm cả. Và để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hang động thì tuy có hàng nghìn người vào hang một lúc, nhưng mà thực sự là không khí bên trong vô cùng mát mẻ. Mọi người cứ ngắm nhìn rồi chỉ trỏ rồi cho chuyện hỏi han nhau, và hỏi xem là bạn nhìn cái đó giống như cái gì.
0: Vâng, cho nên là chúng ta đi vào đây, Thanh Long cũng đã đến rồi và anh Doanh cũng đến rồi. Cây cầu gỗ tuy rộng khoảng 2,1 mét nhưng mà rõ ràng là thực sự chúng ta đến đây chúng ta rất bất ngờ, bởi vì có rất là nhiều du khách quốc tế rồi là du khách trong nước cùng đến đây để tham quan và khám phá cái hang động này, phải không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
1: Và từ góc nhìn của một người vừa bước ra từ trải nghiệm thực tế thì Mai Hoa có một cái mẹo nhỏ, cái kinh nghiệm, lời khuyên nào muốn gửi đến các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta để họ có thể có một cái kế hoạch đến Động Thiên Đường trong thời gian sắp tới đây không ạ?
2: Dạ vâng, lần thứ hai đến với Động Thiên Đường thì mình rút ra một vài cái mẹo nhỏ như thế này. Thứ nhất là quý vị, những người chúng ta đến đấy thì nếu chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc giày bệt thật là mềm, vì mình sẽ phải đi bộ và leo dốc khá nhiều, và di chuyển trên cái cầu gỗ cũng có những cái đoạn khá trớn, là mình nên chọn quần áo và dép phù hợp thì sẽ dễ dàng đi lại hơn. Thứ hai nữa là dù bên ngoài mùa hè rất là nóng, nhưng mà nhiệt độ trong hang thì chỉ khoảng 20 đến 21 độ C thôi, nên nếu gia đình có người lớn hoặc em nhỏ thì mọi người nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Và trong hang cũng khá tối, nên nếu muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người nên mặc trang phục sáng mau. Mà phù hợp nhất thì theo mình có lẽ

0: là màu trắng. Nhưng mà bạn hãy kiên trì đi cuối hành trình, vì càng đi vào sâu bên trong ấy, thì khung cảnh lại càng đẹp hơn nữa.
1: Vâng, cái kiên trì đi cuối hành trình cũng là một điều rất là quan trọng, bởi vì là trên cái cây cầu gỗ 1 km thì có những người đi được khoảng nửa chặng đường thì cũng cảm thấy là vào bên trong thì chắc là cũng na ná giống như bên ngoài, cho nên là sẽ có ý định là quay trở ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta Thanh Long đi rồi và thấy là chúng ta chịu khó đi đến hết hành trình của cây cầu gỗ, thì càng vào sâu bên trong thì lại càng có những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp, phải không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa trong chương trình hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm để cùng chia sẻ với du lịch cùng VOV bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn và xin chào bạn Mai Hoa. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cái cung bậc cảm xúc tiếp theo mà khu vực động thiên đường sẽ mang lại cho chúng ta, mời quý vị quay trở lại với âm nhạc cùng với các khúc Kiệt tác thiên nhiên.

0: Có bao giờ anh Doanh tự hỏi là những cái kiệt tác bằng đá này đã được tạo ra như thế nào và chúng đã sống trong lòng đất bao nhiêu năm rồi không?
1: Vâng, đây quả là một câu chuyện khoa học nhưng mà lại mang đầy màu sắc kỳ diệu, Thanh Long ạ. Có thể thính giả sẽ bất ngờ khi biết rằng để tạo nên vẻ đẹp nguy nga như hoàng cung thiên đường ngày hôm nay thì thiên nhiên đã phải vận hành một công xưởng khổng lồ kiên trì suốt hàng trăm triệu năm qua và qua rất nhiều những cái giai đoạn kỳ công để mà tạo nên được một cái kiệt tác tự nhiên như vậy.
0: Vâng, đúng vậy. Và tất cả bắt đầu từ thành phần chính của đá vôi là carbonate canxi. Đầu tiên đó là giai đoạn hòa tan ạ. Khi mà những giọt nước mưa tích tụ khí carbonic từ không khí và thảm thực vật thì chúng sẽ ngấm qua lòng đất tạo thành một loại axit nhẹ. Và loại nước này thì âm thầm chảy qua các kẽ đá vôi hòa tan CaCO3 để tạo thành dung dịch canxi bicarbonate.
1: Và kỳ diệu nhất chính là giai đoạn kết tụ, dung dịch đó len lỏi qua từng kẽ nứt và chảy dần ra trần hang vách đá rồi nhỏ giọt xuống, và khi gặp không khí trong hang, dung dịch bị phân hủy, giải phóng carbonic và để lại những cái tinh thể CaCO3 lắng đọng, và mỗi dược và từng cái giọt nước rơi xuống là một cái mẫu khoáng chất cực kỳ nhỏ bé sẽ được giữ lại và dần dần tạo nên những cái khối thạch nhũ khổng lồ như mà chúng ta thấy ngày hôm nay.
0: Vâng, và quý vị có tin được không, để tích tụ và dài ra thêm chỉ 1 cm thạch nhũ thôi ạ thì thiên nhiên đã phải mất tới 10.000 năm đấy ạ. Một con số thực sự là kinh ngạc phải không quý vị?
1: Vâng ạ, và chính những cái khối thạch nhũ mà chúng ta được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đều là những cái kiệt tác vô giá. Các nhà khoa học xác định động thiên đường được hình thành từ khoảng 4 đến 5 triệu năm trước, và nhưng mà điều chấn động hơn nữa đó là những cấu tạo địa tầng cột đá, những cái băng đá khổng lồ bên trong hang lại có niên đại lên đến 400 đến 450 triệu năm tuổi. Chúng đã tồn tại rất lâu trước cả thời kỳ khủng long kỷ Jura.
0: 400 triệu năm ạ, một khoảng thời gian vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Và nghe nói là phần lớn đá vôi ở đây thì được hình thành từ xác của các cái sinh vật biển như là san hô, cá, vỏ sò, từ thời phong nha kẻ bàng còn nằm sâu dưới đáy biển cổ đại, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, có lẽ mọi người rất là ngạc nhiên vì điều này đúng không ạ? Vì từ hàng trăm triệu năm trước thì khi mà cái nền địa chất nó chưa phải là như bây giờ, thế giới chưa phải là các châu lục mà có cái hình ảnh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Có thể từ ngày xưa thì nước Nhật là sát bên cạnh Việt Nam chẳng hạn, hay là Australia cũng sát bên cạnh Việt Nam. Đó là những cái lúc mà những cái biến động địa chất từ từ nó phân chia ra những cái châu lục như ngày hôm nay. Trước đây có một lần Duy Anh cũng mua được những cái mẫu khoáng chất, những cái mẫu hóa thạch ở trên vùng Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta, và điều rất là bất ngờ đó là về khi mình đập những cái mẫu đá đó ra là bên trong có rất nhiều những cái hóa thạch của sò, ốc, rồi thậm chí là cá, những cái loại cá rất là kỳ lạ. Mình rất ngạc nhiên vì mình chỉ biết là Tây Nguyên là toàn núi rừng thôi đúng không? Tại sao lại trên núi rừng lại có sò, ốc, rồi những cái loại cá biển lại hóa thạch như vậy? Thì trước đây những cái vùng đất này đều là nằm ở dưới đáy đại dương cả.
0: Vâng, cho nên là khi mà mọi người đi vào phong nha kẻ bàng hay là đi tham quan động thiên đường thì chúng ta sẽ có cảm giác đó, những khối thạch nhũ đấy giống như là những cái lớp san hô đúng không anh Danh?
1: Vâng, đúng vậy, chính xác là như vậy. Thậm chí là nếu như mọi người tìm kiếm ở trên những cái vùng quanh đó thì không khéo là rất nhiều là cá biển và san hô hóa thạch nữa đúng không?
0: Có thể có thời gian sẽ khám phá. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là cách mà thiên nhiên điêu khắc tạo nên cái không gian nơi đây. Và ngay khi mà bước vào cái đoạn đầu của hang thì du khách sẽ bắt gặp một cái vòm đá cao hàng chục mét và rộng tới 100 mét, nơi được xem là biểu tượng của thần núi, người gác cổng, mang lại cái sự bình an cho toàn bộ động.
1: Và đi vào bên trong thì mọi người sẽ cảm giác như đi qua một cái bảo tàng văn hóa Việt thu nhỏ bằng đá vậy. Ngoài hình ảnh ruộng bậc thang như lúc nãy là bạn Mai Hoa có nói là có những cái nhũ đá nhìn như bậc thang ruộng bậc thang ở Tây Bắc đúng không? Rồi có những cái tháp, người ta gọi là tháp liên hoa, tức là trông giống như là một cái ngôi tháp hình hoa sen vậy. Rồi còn có cung giao trì, nơi gợi lên những cái hình ảnh, những cái cung điện nguy nga của Ngọc Hoàng ở trên thiên đường với những cái tháp đá trông cứ như là cái bàn làm việc của Ngọc Hoàng vậy. Rồi có những khối đá mang hình chim phượng hoàng, rồi kỳ lân, rồi hình ảnh nhà rồng Tây Nguyên nữa, rồi những cái tháp cổ Chamba, Rêu Phong, Trầm Mặc, rất nhiều những cái hình ảnh đặc biệt và tùy qua những cái cảm nhận, cái lăng kính cũng như là cái góc nhìn của mỗi người.
0: Và chưa hết đâu, thiên nhiên còn khéo léo tạo nên cung quần tiên hội tụ với hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi tỉnh kinh tượng Asida, rồi là bộ ba phúc lộc thọ, rồi

0: cung đại thánh đường tráng lệ như một vương cung thánh đường cổ kính với hang cỏ Bethlehem huyền bí, và đặc biệt nhất là phải kể đến hai cột thạch nhũ khổng lồ với đường kính lên tới 5 mét vươn thẳng lên trần hang như những cột chống trời của thiên đình. Và Thanh Long nghe nói hai cái cột đá này thì không được tạo ra từ những cái giọt nước nhỏ thẳng hàng mà từ những cái giọt nước bắn tung tóe tự do qua hàng trăm triệu năm đấy anh Danh ạ.
1: Vâng, sự ngẫu nhiên và tự do của nước tạo nên những hình thù độc nhất vô nhị và nằm tọa lạc hoàn toàn trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Động Thiên Đường không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thẩm mỹ mà còn là điểm đến mơ ước cho du khách đam mê khám phá, thích mạo hiểm và leo núi. Đó là lý do vì sao nơi đây hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng các hang động quốc tế.
0: Và giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao từng cm thạch nhũ ở đây lại vô giá đến như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi tham quan và khám phá hang động này thì các hướng dẫn viên cũng có lưu ý và cũng có những cái lời nhắc nhở ghi chú ở trên cây cầu gỗ, đó là chúng ta chỉ được quan sát và ngắm nhìn, không nên là chúng ta chạm tay vào hiện vật anh Danh ạ. Chạm tay vì có thể là chúng ta vô tình hoặc là nó làm hỏng đi một cái khối thạch nhũ nào đó thôi thì cũng phải mất 10.000 năm thì mới có thể tạo nên vào anh Danh.
1: Vâng, lúc nãy mọi người cũng biết là phải mất hàng ngàn năm thì mới dài thêm được có vài cm
0: một
1: thôi.
0: 1 cm thôi ạ. Đó, cho nên là mọi người hãy lưu ý một chút nhé. Quý vị thân mến, chúng ta có nhắc tới việc Động Thiên Đường rộng lớn như một hoàng cung, và những gì mà du khách thông thường nhìn thấy ấy, thì chúng ta chỉ đi trên cái cây cầu gỗ 1 km thôi. Đó thì thực sự là mới chỉ là bước dạo đầu thôi quý vị ạ. Lúc nãy thì chúng ta nói là cái chiều dài hang động này nó lên tới 34,1 km đúng không anh Danh?
1: Vâng ạ, và hiện nay thì du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Động Thiên Đường đang vận hành hai tuyến tham quan chính, đó là tour 1.000m phổ thông nhẹ nhàng và tour khám phá 7.000m trong ngày dành riêng cho những ai đam mê mạo hiểm, muốn tìm tòi những bí ẩn chuyên sâu hơn.
0: Vâng, và đây cũng là lý do có thể là Danh và Thanh Long sẽ trở lại Động Thiên Đường vào một thời
1: tour
0: gian nữa.
1: Tour 7.000m nghe thôi thì thấy là kích thích cái sự tò mò rồi phải không ạ?
0: Và kéo dài trong một ngày đấy.
1: Đúng vậy, cái tour này kéo dài hẳn một ngày luôn. Đây là một cái hành trình thiết kế riêng cho những ai muốn thử thách lòng can đảm. Và khoảng 8:30 sáng thì du khách sẽ tập trung tại khu trung tâm để được trang bị đầy đủ bảo hộ, rồi xe điện sẽ đưa vào đến tận chân núi. Và đến 9 giờ thì sau khi nghe những hướng dẫn viên lưu ý các quy tắc an toàn ở cửa hang động thì hành trình chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu.
0: Từ 9:15 đến 10:30, đoàn sẽ tản bộ qua 4 km đầu tiên để ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của lòng hang. Nhưng mà điều kỳ thú nhất bắt đầu từ khoảng 10:30 đến 12 giờ, du khách sẽ rời cầu gỗ, mặc áo phao, leo lên những cái chiếc thuyền cay rắc để trèo vượt qua con suối ngầm dài từ 60 cho đến 100 mét, và có những cái đoạn trần hang hạ thấp đến mức mà chúng ta phải gập sát người xuống thuyền để mới luồn qua được.
1: Và sau khi vượt suối ngầm thì đoàn tiếp tục lội qua những khe suối mát lạnh để đi nốt 3 km còn lại. Chạm tay đến km thứ 7 chính là giếng trời, và khoảng 12:15, ánh nắng mặt trời rọi thẳng từ vòm trần hang cao hàng trăm mét xuống lòng suối, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh như bức tranh huyền ảo. Mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa trưa ngay tại giếng trời và lưu lại những khoảnh khắc đời người có một ở đây.
0: Vâng, theo như Thanh Long được biết thì mỗi cái đoàn tour mà để có thể có cái trải nghiệm mà 7.000m này thì thường chỉ có khoảng 4 người anh Danh ạ, cho một đoàn, và cái chi phí sẽ dao động khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ được tham quan thám hiểm 7.000m này, nhưng mà phải là những người mà có đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe nhé. Ví dụ như là cũng có chút kinh nghiệm và người ta sẽ có những cái bài test để kiểm tra, rồi là xem được là những kỹ năng của mình như thế nào thì mới được tham gia vào cái tour này ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy thì càng làm cho cái tour thêm hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều phải không?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, đã công phu đi một chuyến đến với vùng đại ngàn phong nha kẻ bàng thì nếu chỉ ghé mỗi Động Thiên Đường rồi về thì có vẻ hơi tiếc phải không ạ, Thanh Long? Do anh xin gợi ý thêm cho mọi người là nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn dẫn vào Động Thiên Đường là một chuỗi ngọc các điểm du lịch sinh thái cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau khi thong thả tản bộ trong lòng hang mát lạnh thì du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm những tọa độ giải nhiệt tuyệt vời ngay kế bên.
0: Vâng, có phải là anh Duy Anh đang nhắc đến suối nước mọc này đúng không ạ? Đến đây thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dòng nước ngầm màu xanh ngọc bích kỳ ảo phun trào từ lòng đất, và không gian ở đây mộc mạc mát lành với những chiếc cầu tre uốn lượn dưới tán rừng nguyên sinh, và du khách có thể thong thả chèo thuyền cay rắc đắm mình trong làn nước mát lượn, rồi là cùng với gia đình quây quần thưởng thức những cái mẹt đặc sản. Và đó cũng ở đó thì di chuyển thêm một đoạn nữa thì chúng ta cũng sẽ tới cái khu

0: du lịch Hava còn được gọi là thung lũng Ngọc Bích nữa.
1: Và đúng như cái tên gọi thanh tao của nó, Hava sở hữu khung cảnh yên bình đến mức kinh ngạc với mọi người, với sông nước hữu tình bao bọc bởi những vách đá núi đá vôi sừng sững. Và đến đây thì du khách không chỉ được chèo súp, chèo kayak thư thái trên dòng sông chảy trong mướt, mà còn được trải nghiệm những đường trượt siêu tốc thẳng xuống lòng sông, một cái trải nghiệm vô cùng thú vị.
0: Và chúng ta, những người mà đam mê cái cảm giác mạnh hơn một chút, thì chúng ta sẽ thử sức tuyến sông chảy hang tối, và chắc chắn cũng là lựa chọn mà không thể bỏ qua khi mọi người được thử thách cái lòng can đảm khi mà đu dây zip line xuyên qua lòng sông xanh ngắt để vào cửa hang, và sau đó thì sẽ có cái trải nghiệm tắm bùn khoáng tự nhiên vô cùng đặc biệt ngay trong lòng hang tối, như là một liều thuốc thư giãn thiên nhiên rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình.
1: Và nếu như mọi người đi gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ yêu thiên nhiên thì có thể ghé công viên Ozo. Đây là công viên có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam, nằm trọn dưới thảm thực vật rừng nguyên sinh tươi tốt. Chúng ta có thể thử sức với các trò chơi như xà đu, cầu khỉ, trượt zip line trên vòm lá, hoặc đơn giản là tản bộ trên những con đường gỗ ven suối, hít hà mùi thơm của cây cỏ và lắng nghe tiếng chim hót lạnh lót giữa đại ngàn.
0: Vâng, quý vị thân mến, một hành trình trọn vẹn kết hợp hoàn hảo giữa nét tĩnh mịch trầm mặc của hoàng cung dưới lòng đất và cái sự tươi mát sôi động của sông suối đại ngàn, và sự kết hợp ấy thì chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những khoảnh khắc tái tạo năng lượng vô cùng tuyệt vời ạ. Và như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị để tham quan khám phá động thiên đường, cũng như là những cái điểm đến mà trên cái hành trình của chúng ta tham quan vào anh Doanh.
1: Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong những hành trình tuyệt vời chúng ta cùng nhau chia sẻ và khám phá những điểm đến mới. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Duy Anh và Thanh Long.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam, quê hương Việt Nam với tiếng hát của Anh Tú và Lily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Với Khán Giả NTV số đặc biệt tháng 9, lên sóng vào đúng dịp kỷ niệm phát thanh Nghệ An tròn 70 năm và truyền hình Nghệ An cũng tròn nửa thế kỷ, lan tỏa cánh sóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Một chặng đường tự hào được dệt nên bởi trí tuệ, mồ hôi và sự cống hiến bền bỉ của cả một tập thể những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà.
0: Vâng, và mỗi người ở những vị trí công việc khác nhau và bằng sự tận tụy của mình đã góp phần quyết định chất lượng từng tác phẩm trên sóng, trong đó có cả những con người lặng lẽ ở vị trí hậu trường mà ít ai biết đến.
1: Họ là ai, công việc của họ diễn ra như thế nào và điều gì khiến họ vẫn lặng thầm gắn bó, nhiệt huyết với công việc?
0: Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Thủy Linh để chúng ta cùng bước vào không gian hậu trường qua phóng sự Những Người Lặng Thầm Phía Sau Khung Hình.
2: Những khung hình rực rỡ trên sóng. Những thước phim đi cùng năm tháng. Và những chương trình văn hóa, kinh tế, xã hội trên sóng mỗi ngày.
3: Vâng, thưa quý vị, và để tạo nên được những thước phim chỉn chu gửi tới triệu triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ, đằng sau ống kính là cả một vuông quay thâm lặng của những con người, những công việc ít ai biết đến. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Thùy Linh bước vào một hành trình đặc biệt, khám phá công việc của những con người lặng thầm phía sau khung hình. Và nhân vật đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay đó chính là người trực tiếp đứng phía sau ống kính, phóng viên quay phim. Chào anh.
4: Chào Thùy Linh.
3: Chuẩn bị đi làm à anh?
4: Mình đang chuẩn bị máy để đi làm.
3: Người ta nói là quay phim truyền hình là vất vả lắm, có đúng không anh?
4: Nghề này cũng tương đối vất vả lắm, nhưng mà được cái là được đi nhiều nơi. Cảm thấy hạnh phúc khi mà khán giả đón nhận những cái sản phẩm mà mình tạo ra.
3: Vâng, một tinh thần làm việc rất tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng chính tinh thần đó đã giúp cho họ vượt qua bao khó nhọc để tạo nên được những khung hình đẹp.
2: Đáp ứng yêu cầu truyền hình thế hệ mới, người quay phim không chỉ làm chủ các trang thiết bị hiện đại mà còn là người trực tiếp quyết định phong cách và diện mạo hình ảnh cho từng tác phẩm. Đằng sau những khung hình chuẩn xác, sắc nét trên sóng là cả một hành trình dấn thân thầm lặng. Từ bước chuẩn bị chỉn chu, kiểm tra tỉ mỉ từng máy móc, thiết bị trước giờ bấm máy cho đến những giờ phút căng mình ngoài hiện trường. Bất chấp nắng mưa, đường xa hay áp lực tiến độ, sự lăn lộn của người quay phim đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Thứ sức nặng tự thân mà không kịch bản hay lời bình nào có thể tự tạo ra. Để rồi khi hình ảnh được bàn giao, những thước phim thô mang theo bao mồ hôi ấy là chất liệu vững chắc để biên tập viên hoàn thiện một sản phẩm truyền hình hoàn chỉnh gửi tới khán giả. Phóng viên Cẩm Thùy, phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Thật ra đối với chúng tôi trong quá trình đi hiện trường thì quay phim có một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi thì nói với quay phim cái điều mà chúng tôi mong muốn họ thể hiện bằng hình ảnh. Sau đó thì quay phim bằng cái tư duy và cái khả năng, cái mắt quan sát của họ thì thể hiện những cái lời đó bằng hình ảnh. Và đôi khi không cần nhìn lời bình, chỉ nhìn hình ảnh thôi thì người xem cũng đã hiểu được cái ý mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị khán giả. Và cái vai trò quay phim thì càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong những cái điều kiện thời tiết không thuận lợi, ví dụ như là hỏa hoạn hay là lũ lụt, thì thực sự là nghề quay phim thì tôi thấy có cả cái sự vất vả, chịu thương, chịu khổ ở trong đó nữa.
2: Nếu quay phim thu gom những góc nhìn chân thực thì đội ngũ kỹ thuật chính là khâu khớp nối và gọt rũa hoàn thiện tác phẩm. Tại phòng máy, họ cần mẫn xử lý núi tư liệu thô, quen thuộc với những bữa cơm vội hay cả làm việc xuyên đêm để tạo nên mạch chương trình trôi chảy hay âm thanh vừa vặn. Nhưng không chỉ dừng lại ở khâu hậu kỳ, lực lượng kỹ thuật còn trực tiếp ra hiện trường, bất chấp nắng mưa hay áp lực để truyền dữ liệu trực tiếp. Sự cẩn trọng và ứng biến linh hoạt của họ tại hiện trường chính là mảnh ghép bền bỉ, đưa trọn vẹn công sức của cả ekip đến với khán thính giả. Kỹ sư Nguyễn Hồng Trung, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
6: Kỹ thuật công nghệ thường thì là nó phải bao gồm hầu như là đa năng. Đa năng ở chỗ là cái thứ nhất ở toàn hiện trường quay hoặc là ở các cái phòng dựng nó phải tiếp cận với các cái công nghệ mới để làm chủ những cái hình ảnh, những âm thanh, những ngoài những cái công việc chuyên môn mà ở các cái phòng dựng, các trường quay. Anh em kỹ thuật là phải đi khảo sát hiện trường, rồi tín hiệu, rồi truyền dẫn phát sóng, rồi các cái hạ tầng mạng 3G, 4G, 5G và thậm chí là các cái công nghệ ấy để hỗ trợ cho anh em ở hiện trường. Lúc nào cũng phải, đầu óc cũng phải tỉnh táo và xử lý tất cả các cái tình huống.
3: Và quý vị biết không ạ, sau tất cả những vất vả ngoài hiện trường hay là những giờ gọt rũa bên ban dựng, thì những hình ảnh đẹp ấy, những thước phim ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ lại để trở thành những cái tư liệu quý giá, và rồi lại tiếp tục nuôi dưỡng cho những tác phẩm mai sau. Và nơi gìn giữ toàn bộ kho báu ấy chính là bộ phận tư liệu.
2: Tiếp nhận file quay thô, ra soát từng khung hình, phân loại và trích xuất tư liệu theo yêu cầu sản xuất. Đó là nhịp làm việc hàng ngày của những người làm công tác tư liệu. Một vị trí lặng lẽ đằng sau mọi khung hình, nơi ít ai biết mặt đặt tên. Dẫu thầm lặng, nhưng trong nhịp truyền hình hiện đại, phòng tư liệu chính là một trạm dữ liệu số vận hành liên tục. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kho báu ấy giờ đây không chỉ nằm ở những cuộn băng lưu dấu thời gian, mà đang được đánh thức bởi công nghệ số. Hàng nghìn giờ phim, hàng triệu dữ liệu qua các thời kỳ được số hóa đồng bộ lên hệ thống máy chủ hiện đại. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác nhập liệu không chỉ bảo tồn trọn vẹn di sản báo chí xứ Nghệ, mà còn giúp nguồn tài nguyên vô giá ấy luôn sẵn sàng tiếp sức, tạo nên chiều sâu và tính chuẩn xác cho từng tác phẩm hôm nay.
3: Thưa quý vị, còn có một công việc vô cùng lặng thâm nữa nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu để đưa các tác phẩm phát thanh truyền hình đến với quý vị khán thính giả. Đó chính là bộ phận tổng khống chế, và chúng tôi gọi đây là căn phòng không bao giờ tắt đèn. Em chào hai anh ạ. Hai anh vẫn chưa hết các trực anh.
7: Chào Thùy Linh, bọn anh vừa mới giao ca em. Em vừa thấy hai chị mới trực đêm, vừa mới thay ca xong đó.
3: Có thể là chị em vẫn phải trực đêm mà anh?
7: Có, em bình thường rơi vào đúng ca trực đêm của họ thì họ trực tôi. Nhưng phòng của anh đây là có đến năm chị đấy. Năm chị họ cũng tham gia trực bình thường như cả anh thôi.
3: Thế công việc có vất vả không anh?
7: Thì như em nói ban đầu đó là cái căn phòng không bao giờ nó tắt đèn mà. Thế có nghĩa là bọn anh ở đây là 24/24. Thì công việc thực sự là nó đòi hỏi phải tập trung và rất là tỉnh táo em. Nếu một sai sót một ly thì là ở trên sóng là nó sai, thì nó ảnh hưởng đến cả một cái toàn bộ các sản phẩm của các anh chị em, từ biên tập cho đến phóng viên trước đó em.
2: Không có khái niệm giờ hành chính, công việc ở đây diễn ra theo từng ca trực nối tiếp nhau 24/7. Không chỉ phát sóng phát thanh truyền hình truyền thống, công việc hôm nay còn là quản trị đồng bộ các luồng phát trực tuyến trên hạ tầng số. Một sự cố nhỏ về âm thanh hay vài giây chập chờn tín hiệu cũng là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Áp lực thời gian thực đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác tới từng giây. Lặng lẽ gác sóng qua từng ca trực, họ chính là những người giữ cho dòng chảy thông tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn thông suốt trên mọi nền tảng. Kỹ sư Hồ Nam, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
8: Những ngày đầu vào ấy thì là đêm hôm thì về muộn, thậm chí là quá đêm này, rồi là buổi trưa thì không được tham gia bữa cơm cùng với gia đình, hoặc là kể cả giao thừa. 27 năm rồi thì cũng quen cả rồi.
2: Mỗi người một công việc, âm thầm kết nối như những mắt xích quan trọng để tạo nên một chương trình hoàn chỉnh trên sóng. Dù ít khi xuất hiện trước ống kính, nhưng chính sự cần mẫn, chỉn chu và tận tụy phía sau mỗi khung hình của họ đã giữ cho cánh sóng quê hương luôn thông suốt, trọn vẹn đến với mỗi gia đình.
0: Quý vị thân mến, nếu là một người yêu thích những bộ phim tình cảm Hàn Quốc với nhiều cung bậc cảm xúc, thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ không muốn bỏ qua bộ phim mà sắp được chúng tôi giới thiệu bây giờ đâu ạ.
1: Vâng, đó là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân, nhưng không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn là những cảm xúc rất đời, rất gần gũi.
0: Và đặc biệt hơn nữa là bộ phim còn hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính cùng những khoảnh khắc lắng đọng.
1: Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Cùng theo dõi ngay trailer của bộ phim quý vị nhé.
9: Anh chán hôn nhân rồi à? Đến tay em đặt lên
10: những rạn nứt trong một cuộc hôn nhân.
9: Sao anh thấy em là muốn đuổi em ra ngoài thế? Ở công ty cũng thế, ở nhà cũng thế.
10: Một mối tình sai trái mang theo bao dằn vặt đau đớn.
9: Đối với người phụ nữ,
10: những cố gắng níu giữ một mái ấm đang dần vụt vỡ. Khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy giằng xé, liệu những tổn thương có thể được chữa lành? Liệu hạnh phúc có thể trở về như thuở ban đầu? Cuộc chiến hôn nhân. Bộ phim Hàn Quốc khắc họa những cung bậc chân thực và đầy dai dứt của tình yêu, hôn nhân.
9: Jonha là vợ của anh. Anh không muốn chia tay. Bác cho nha.
10: Phát sóng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên NTV và ứng dụng NTV Go.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sản phẩm truyền hình khi mà đến với công chúng thì không chỉ là kết quả của sự tận tâm trách nhiệm mà còn là tâm huyết của những người đã lựa chọn và gắn bó với công việc này.
1: Với chúng tôi, niềm vui đôi khi rất giản dị là một chương trình được khán giả đón nhận, một câu chuyện nhận được sự quan tâm hay những phản hồi tích cực từ công chúng. Đó cũng chính là động lực để những người làm phát thanh truyền hình tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và hoàn thiện công việc mỗi ngày.
0: Vâng, nhân kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ, những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà, những người đã luôn giữ trọn ngọn lửa nghề và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp báo chí trên quê hương.
1: Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn yêu mến, tin tưởng và đồng hành cùng cánh sóng NTV suốt nhiều thập kỷ qua.
0: Và tới đây chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý sau: Liên hoan phim Odenso 2026, Giải tango thế giới khuấy động thủ đô Argentina, Itsukushima, biểu tượng văn hóa kiến trúc giữa biển trời Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Odenso 2026 diễn ra thành phố Odense, Đan Mạch, quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh từ nhiều quốc gia. Năm nay, 164 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 4.000 phim ngắn dự tuyển sẽ tranh tài tại nhiều hạng mục. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn triển khai hơn 250 hoạt động, gồm các buổi chiếu phim, giao lưu, tọa đàm, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim với khán giả. Thành lập năm 1975, Odense là liên hoan phim lâu đời nhất của Đan Mạch và là sự kiện phim ngắn duy nhất tại nước này đủ điều kiện xét tuyển cho các giải thưởng Oscar, BAFTA và giải thưởng điện ảnh châu Âu.
1: Giải vô địch tango thế giới năm 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Argentina quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô đã biến thành các sân khấu của các cuộc tranh tài sôi động, nơi truyền thống hòa quyện cùng với hơi thở hiện đại. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Notting Hill là một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động tại London, Anh nhằm kỷ niệm 60 năm lễ hội được tổ chức. Các tuyến phố trở nên sân khấu sôi động của những đoàn hóa trang, vũ điệu, âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964. Qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn giữ gìn nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe. Kết hợp với sự đa dạng trong văn hóa Anh, tại lễ hội năm nay, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống của Trinidad. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, khẳng định vị thế biểu tượng quốc tế về sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Nhắc đến văn hóa Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến một đất nước coi trọng sự hài hòa giữa con người thiên nhiên, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các nghi lễ, đền chùa hay nghệ thuật, mà còn được hiện diện trong chính cách con người kiến tạo không gian sống. Giữa vùng biển tỉnh Hiroshima có một nơi đặc biệt như thế, đó là đền thần đảo Itsukushima, một trong những biểu tượng nổi tiếng của văn hóa và kiến trúc Nhật Bản.
1: Đền Itsukushima nằm trên đảo cùng tên.

0: tên nhưng thường được gọi là đảo Miyajima, thuộc tỉnh Hiroshima trong vùng biển nội địa Seto của Nhật Bản. Từ xa xưa, đảo Miyajima được xem là vùng đất linh thiêng của thần đạo nên việc thờ phụng tại đây có từ rất sớm. Theo các ghi chép cổ, đền Itsukushima có từ năm 593, nhưng diện mạo đặc trưng của ngôi đền hiện nay được hình thành rõ nét vào thế kỷ 12 khi Taira no Kizumori, thủ lĩnh gia tộc Taira, trở thành quan trấn thủ của Aki và là một trong những nhân vật quyền lực nhất cuối thời Heian. Khoảng năm 1168, Taira đã bảo trợ xây dựng một quần thể đền quy mô lớn và đặt nền móng cho kiến trúc của Itsukushima ngày nay. Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc dinh thự quý tộc thời Heian, hội tụ những kỹ thuật kiến trúc truyền thống tinh hoa nhất của Nhật Bản. Những cột xà và xà gỗ được sơn màu đỏ son, màu sắc được cho là có thể xua đuổi tà ma và những điều bất hạnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi đền Itsukushima nằm ở vị trí và cách công trình hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên. Thay vì xây dựng hoàn toàn trên đất liền, các khu vực chính của ngôi đền được bố trí trên một soi cát ven biển, tạo nên tổng thể hài hòa, trong đó biển, núi và kiến trúc liên kết với nhau. Sự thay đổi lúc thủy triều lên và xuống khiến cảnh quan nơi đây thay đổi hoàn toàn. Khi thủy triều dâng, cánh cổng torii khổng lồ đỏ son dường như nổi giữa mặt biển. Khi thủy triều rút, nền đất và bãi cát lại hiện ra. Du khách có thể đi bộ ra cổng torii nằm cách chính điện khoảng 200 mét. Sự biến đổi ấy khiến cho Itsukushima trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện rõ quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là vẻ đẹp không nhất thiết đến từ việc chế ngự thiên nhiên mà có thể được tạo nên từ sự hòa hợp với thiên nhiên. Ông Fuji Motaya, linh mục của đền Itsukushima cho biết.
1: Ngôi đền được xây dựng trên một dòi cát, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Bao quanh công trình là thiên nhiên, giúp con người cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình với các vị thần.
0: Được xây dựng trên biển, ngôi đền phải hứng chịu sức mạnh của thiên nhiên, từ những cơn bão đến nước biển dâng. Thế nhưng suốt hơn 850 năm, đền Itsukushima vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Là một chuyên gia về lịch sử kiến trúc Nhật Bản, Phó giáo sư Nakamura Yasuo, Đại học Hiroshima đã chỉ ra nhiều đặc điểm giúp bảo vệ công trình. Một trong số đó là những khe hở rộng khoảng 2cm giữa các tấm ván sàn. Khi thủy triều đạt đến mức cao nhất, sóng biển dâng lên mạnh nhất và nước biển có thể tràn qua những khe hở này. Những khoảng trống cho phép năng lượng của sóng truyền qua làm giảm lực nâng của nước và ngăn không cho ngôi đền nổi lên. Ngoài ra, phần công trình nhô ra phía trước chính điện cũng ẩn chứa một bí mật. Các tấm ván sàn chỉ đơn giản được đặt lên trên các điểm tựa bằng đá. Ngay cả khi bị sóng đánh vào, các tấm ván vẫn có thể nhấc lên khỏi điểm tựa, qua đó làm suy yếu sức mạnh của con sóng. Nhờ vậy, khi sóng truyền đến chính điện, năng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, khiến dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo cách này thì cấu trúc của ngôi đền đã trở thành một lớp bảo vệ cho các vị thần ở bên trong. Biểu tượng của đền Itsukushima, cánh cổng torii khổng lồ cũng được thiết kế để có thể trường tồn với thời gian. Với chiều cao khoảng 16 mét, đây là một trong những cổng gỗ cao nhất Nhật Bản. Cổng được chống đỡ bởi 6 cột, gồm 2 cột chính và 4 cột phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng. Bên dưới các cột chính là những tảng đá, phía dưới nữa khoảng 100 cọc thông được đóng sâu xuống nền đất, có những cọc dài tới 3 mét. Cả 6 cột đều được gia cố bằng những cọc thông bên dưới, giúp nền móng cổng trời trở nên vững chắc hơn. Một bí mật khác nằm bên dưới mái cổng, đó là phần gỗ bên trong được làm rỗng và chứa đầy khoảng 4 tấn đá. Cùng với số đá này, toàn bộ cánh cổng được cho là nặng khoảng 60 tấn. Chính trọng lượng cực lớn này đã giúp cho cổng torii đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Phó giáo sư Nakamura Yoshio, Đại học Hiroshima nói,
1: việc xây dựng một công trình bằng cách đặt các cột trụ lên đá và dùng trọng lượng của mái để tạo sự ổn định là một trong những nguyên tắc của kiến trúc Nhật Bản. Người xưa đã thực hiện nguyên tắc đó, nhưng không phải trên đất liền mà trên mặt nước. Qua đó chúng ta có thể thấy được kỹ thuật tuyệt vời và sức sáng tạo đáng kinh ngạc của con người cách đây hơn 850 năm.
0: Với những giá trị văn hóa to lớn, năm 1996, đền Itsukushima đã chính thức được UNESCO ghi danh vào

0: vào danh sách di sản thế giới. UNESCO ghi nhận giá trị nổi bật của quần thể ở sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, giữa con người với núi rừng và biển cả, sự giao thoa của các giá trị văn hóa, kiến trúc và mối liên hệ sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Nhật.
1: Hơn 850 năm đã trôi qua kể từ khi Taira no Kiyomori cho xây dựng lại đền Itsukushima với quy mô lớn. Nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng giữa vùng biển Seto, cánh cổng Tori vẫn hướng ra biển. Những hành lang đỏ vẫn soi bóng xuống mặt nước, vừa là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ vượt thời gian của con người, vừa là nơi kết nối tâm hồn nhân loại với thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cái ống tai điện tử ấy, thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói, ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ. Thì cháu sẽ phản ứng được, và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nội.
5: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời. Thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
4: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được. Không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vì là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được. Không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác. Rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng

0: chỉ có hy vọng là để cậy một tái trượt đà thì đã khó khăn rồi, đã không có nguồn rồi.
1: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
2: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
1: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng. Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
3: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
4: 13 năm sinh ra cháu thì cũng gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được. Để mà kiếm một trả đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên chạy chừa là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lên nói cho cháu. Nếu kinh sĩ của gia đình nó không thể được.
1: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
5: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới, ươm mầm tri thức vùng biên, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 50 trạm cảm xúc, thanh thang đường mới, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào năm học mới, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Sáng nay mùng 5 tháng 9, cùng với hơn 23 triệu học sinh sinh viên trên cả nước, hơn 963.000 học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ hát quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sự đồng bộ này tạo nên khí thế thống nhất trong ngày khai trường khi học sinh, sinh viên, học viên ở các vùng miền cùng hướng về một chương trình chung cùng chính thức bước vào năm học mới. Chương trình chung được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp. Điểm cầu trung tâm được đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tại Nghệ An, điểm cầu chính được đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn, cùng với 9 điểm cầu tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm, Môn Sơn, Na Ngoi, Bắc Lý, Quế Phong, Tri Lễ, Nhơn Mai, Canh Du và Tam Thái.
8: Tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Anh Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Anh Sơn. Dự lễ tại điểm cầu chính, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học 2026-2027, trường có tổng số gần 1.500 học sinh, trong đó có 1.244 học sinh bán trú, 244 học sinh nội trú. Riêng học sinh bản Cao Vèo ở nội trú có 159 em. Ngôi trường mới được khánh thành và đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới với cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học sinh, sinh hoạt nội trú bán trú cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Các hạng mục phòng học, nhà lưu trú, khu nhà ăn và trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, tạo động lực to lớn cho thầy và trò bước vào năm học mới với khí thế phấn khởi.
9: Sáng nay, hòa chung không khí khai giảng năm học mới, thầy và trò trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, Nghệ An bước vào năm học 2026-2027 với một dấu mốc đặc biệt. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động theo mô hình trường công lập liên cấp, đào tạo cả 3 cấp, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đồng thời mang tên đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của nước ta. Dự lễ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Hoàng Hỷ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, tỉnh công bố và trao quyết định số 3569 ngày 7 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Quốc Hoàn trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường phổ thông Hermann Germain Vinh. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Hỷ Hiếu đến tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
8: Tham dự lễ khánh thành bàn giao công trình và khai giảng học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã hòa chung không khí rộn ràng của cả nước qua chương trình lễ khai giảng trực tiếp. Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn vào vận hành. Tiếng trống khai trường gióng lên rộn rã giữa đại ngàn, chính thức mở ra chặng đường phát triển mới cho giáo dục địa phương. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự nhận các phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ cũng đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gửi gắm niềm tin trước thềm năm học mới. Phó Bí thư tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình phổ thông nội trú vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định, thi đua dạy tốt, học tốt.
9: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ký quyết định ban hành kế hoạch nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phân công các bộ, cơ quan thành viên ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng hợp hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết triển khai thực hiện đề án sau khi trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. về nghiên cứu xây dựng đề án trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trưởng ban chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tổng thể nghị quyết 27 NQTU, nghị quyết số 28 NQTU, xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trong đó dự thảo nội dung đề án phải được hoàn thành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026.
8: Theo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Nghệ An, vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy hơn 68.000 hecta lúa, trong đó lúa hè thu hơn 48.000 hecta và lúa mùa hơn 20.000 hecta. Nhìn chung, từ đầu vụ đến thời điểm kiểm tra, cây lúa sinh trưởng phát triển khá. Tại một số vùng có đủ nguồn nước tưới, cây lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn trổ, tình trạng hạt lép, lửng xuất hiện trên diện rộng. Đến giữa tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận trên 6.000 hecta lúa có tỷ lệ lép, lửng cao, tập trung chủ yếu ở những diện tích trổ sớm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất tại nhiều địa phương. Các địa bàn được ghi nhận có diện tích lúa bị lép lửng gồm các xã Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành, Vân Tụ, Giai Lạc, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Thuần Trung, Văn Kiều và một số địa phương khác. Thời tiết diễn biến bất lợi từ nắng nóng, gió phơn Tây Nam đến mưa kéo dài đúng giai đoạn lúa trổ ngậm sữa, cùng với áp lực sâu bệnh được xác định là các nguyên nhân chính.
10: Mục điểm báo.
9: Hôm nay, ngày 5 tháng 9, học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới 2026-2027, cũng là thời điểm tròn một năm triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân dân đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của ngành trong năm học mới. Theo Bộ trưởng, năm học 2026-2027, ngành tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đào tạo ưu tiên STEM, khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, phát triển các chương trình tài năng, kỹ sư, thạc sĩ chất lượng cao, tạo cơ hội để sinh viên giỏi tham gia nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dự án công nghệ và làm việc với nhà khoa học, doanh nghiệp ngay trong quá trình học. Đồng thời, phải hình thành chuỗi liên kết dự báo nhu cầu nhân lực tuyển sinh đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp và việc làm.
8: Còn trên báo tin tức có bài năm học 2026-2027 bứt phá từ tư duy đến hành động. Năm học 2026-2027 là năm học đặc biệt khi toàn ngành giáo dục vừa phải đảm bảo các hoạt động dạy và học diễn ra bình thường thông suốt, vừa triển khai đồng thời nhiều chủ trương lớn, trọng tâm là nghị quyết số 71 NQTU về đột phá phát triển giáo dục đào tạo cùng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn dừng lại ở bước tạo đà hay chuẩn bị mang tính bề nổi. Bước sang năm học 2026-2027, toàn hệ thống giáo dục chuyển dịch mạnh mẽ từ ban hành chính sách sang thực thi chính sách, đưa các chính sách đi sâu vào từng nhà trường, lớp học và đo lường bằng kết quả đầu ra thực chất của người học và đội ngũ nhà giáo.
9: Cũng liên quan đến giáo dục, trên báo Tiền Phong có bài Giáo dục thực chất bắt đầu từ trách nhiệm thật. Năm học mới bắt đầu với nhiều kỳ vọng đổi mới sau Đại hội 14 của Đảng. Năm học này cần được bắt đầu bằng những việc thật, dạy thật, học thật, đánh giá thật, quyết định thật và chịu trách nhiệm thật. Chống bệnh thành tích không thể làm theo kiểu ra quân từng đợt. Gian lận thi cử, sửa điểm, làm đẹp học bạ, sao chép luận văn là phần dễ thấy. Sâu hơn là dạy cho hết chương trình, học để lấy điểm, đánh giá cho đủ tỷ lệ, ra quyết định sao cho người quản lý được an toàn. Hồ sơ đủ chữ ký nhưng chất lượng chưa chắc đúng như báo cáo.
8: Thông tin thị trường trong ngày. Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.430 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 60 đô một ounce so với tháng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 140,2 triệu đồng một lượng. Còn trong nước, kết thúc phiên giao dịch chiều qua 4 tháng 9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn, vàng miếng. Giá vàng tại Doji SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và BNG tăng 200.000 đồng một lượng, cùng được niêm yết ở mức 145,6 đến 148,6 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn Doji tăng 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,5 đến 150,5 triệu đồng một lượng.
9: Tháng 9 này, ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 2,5% một năm cho người gửi tiền, thậm chí có ngân hàng tặng tới 10 triệu đồng cho người giới thiệu khách hàng mới. VB Bank mới đây công bố chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 1,6% một năm. Theo đó, ngân hàng này tặng lãi suất lên đến 1,6% một năm khi mở tiết kiệm có kỳ hạn từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Mức cộng lãi suất này áp dụng cho đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có cơ hội được cộng thêm lãi suất cao hơn khi VPBank cho biết sẽ cộng thêm lãi suất lên đến 2,5% một năm.

0: cho khách hàng mở tiết kiệm chỉ từ 1 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Mức cộng này được áp dụng đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026 với mức lãi suất cộng thêm đến 2,5% một năm. Lãi suất tiền gửi áp dụng thực tế tại VB Bank như sau: kỳ hạn 6 đến 13 tháng là 8,7% một năm, kỳ hạn từ 15 đến 24 tháng là 8,5% một năm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ Tân Phí Nông. Mới bố mẹ Tân Phí Nông, bố mẹ Phăng chế phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Quân chương trình bởi đi, tôi khỏi xóa kể họt bố mẹ Tân Phí Nông, chua lăng đi. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần, quy hoạch cán bộ, phải mi hào mi ọc. Ăn mây hào, nhân hến quân bang khai giảng bi hiền sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, hong chuẩn học sinh tầng mường. Bộ giáo dục đào tạo nhân dược sẽ môi mưa, chủ neo, để hào tỉ tùm kín hong hơn trường. Bài tèm, liền sắt gia công, sắp tang đi đầy hờ bỉ nổng. Bài tèm, ế hơn cho trực môi neo khoảng sản, ao công nghề hào, cư vang, chủ ăn, mèn môi lạ. Lăng lì mời bò mẹ Tân Phí Nông bò phăng. Tỉnh ủy Nghệ An hát tảnh ọc chơ thám trồ năm chù cản bộ đầy quy hoạch chù chức xanh hong bán thương vụ tỉnh ủy trực môi nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ sau nghìn xám xíp sau nghìn sau húc sau nghìn xám xíp một. Ê chào chơ nhòm mi chù đông chỉ Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh. Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An trên nền mi nghi nửng hốc hỏi xếp cao tựa cán bộ, năm nghi nửng hà xếp sĩ đông chỉ, đeo hào quy hoạch. Quân ngả quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hỏi nửng linh sĩ đông chỉ. Ban thương vụ Tỉnh ủy, sau hốc đông chỉ. Chức danh lãnh đạo chào cấp tỉnh. Sao chết tựa cán bộ, sao sóng đông chỉ. Chú cho mẹn quy hoạch tương tựa đầy nhau hơn. Năm hỏi phân hỏi cán bộ mi trình độ đại học bê hơn. Cao xếp hốc phải chết phân hỏi mi trình độ cao cấp hay lơ cử nhân lý luận chính trị. Mưa côn mẻ nhinh, côn cán bộ nòm, cán bộ mẹn côn thay, cán bộ mi trình độ, mưa khoa học công nghệ, biên tuổi số, có đầy bừng mòi. Tham trồn chỉ đào cả chơi nhòm, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần nhân và. Chú cán bộ quân quy hoạch mẹn bước côn chảo. Nhưng ngầm sẽ trực môi chú ăn ổn hơn hoang tỉnh. Hay vào quy hoạch, tòa mẹn chưa toàn chảo chưa cúc, bộ phải trực trao hờ chưa bổ nhiệm. Chú chưa tảnh đầy, hoang cản bộ phải hên cái chú ăn cái chưa tẻ. Hay mẹn chưa mới hào ế cái chú ăn mở, ăn nhạc, ế cái ăn nhăn khòng. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần hờ hủ, cản bộ ế đầy, phải hủ đầy, để giao việc, tỡ hào. Cản bộ ế đầy việc, xì nhân cảnh, tân bộ túp sỏi để ăn rực. Phải nhăm chơ bồn biển. Năm cán bộ quân cho quy hoạch phải mới hào hờ đi. Hết nay việc mở, việc nhạc, chú ăn nhang khòng, cư tể hành, to đầy chú chơ ít. Tình có nhân dực chú côn cán bộ mi chơ bẹp bên mươi chơ ngảm ngực. Tân quy hoạch mèn mi kháy, mi tòn hào, mi ọc. Phơ đi đầy, chú neo đi, chẳng nhang đầy xoắn thảy, giao việc, tân ao. Phơ bỏ tốt sỏi đầy chơ dực, xìu chơ hủ ít. Xì phải đầy môi, cứa ỏ khỏi quy hoạch sắp quy định. Bí thư tỉnh ủy nhân dực lắng cho nhòm phải biển hành tẻ chơ trực môi quy hoạch, hàm mèn trực môi xón tẩy, tân ao cản bộ cua quy hoạch. Là cản bộ phải pin búc kế hoạch xón tẩy, phải bỏm năm thì ế việc hong tô, tân chức danh đầy quy hoạch. Hồ đầy chú ăn nhân dực bánh bùn, chú ăn tửm hào, tân chú ăn nhạc nhân dực thành ọc. Sau nghiên hà bươn cầu, chu cơ sở giáo dục nước Tân Mương sẽ bỏm thành bang khai giảng bí hiền sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết. Anh nhanh hình hông bang khai giảng bí nỉ, mèn bang chốm bồm ao hào, chu trường phổ thông nội trú liên cấp, cả chu xã xảy điên piêng. Sắp kế hoạch gì chu chế nỉ đại thành sắp chế mèn cập thi, tờ sơ trực tuyến nước Tân Mương. Tăng cầu căng sẵn đầy tăng.

là trường để sọn ít tỷ nừng tăng câu cháu. Chú trường thành phang cho mồm, nhưng tỏ ma năm tăng câu cháu hông bàn mường. Bộ giáo dục đào tạo nhân dực chú cơ sở giáo dục ít hình chưa mền, mưa công tác học sinh sinh viên bị hiên sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết. Quân ngả à, nhân môi hào trực môi nêu đi, chú nêu kín đẻo hào quân hơn trường. Sắp hẳn, chú trường phải xẹp môi đi, tớ mền tỷ tôm kín, cả tỷ rủ ma quân hơn trường, trực trong chức khỏe hơi chú nào học sinh sinh viên. Mưa phong cảnh hà tạp quân hơn trường, bộ nhắc dực biến tẻ xử lý vụ việc, hàm hủ, tàn ma tẻ khơm. Chú trường phải hủ cá chớ tẻ, mưa chớ học hiền, canh ăn mền thực hải phai cay. Bộ có nhắc dực tành ọc chớ khàm chớ khỏe sang lọc hơ lạ, cốc bi hiền, tân bê hào tương tử ê sổ sức khỏe điện tử hờ quân hiền.

Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân văn chứ phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh trên đi Nghệ An. Chương trình để phạt nước sóng FM tân trụ cao xếp cao về hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Quân chơ toàn tập hợp bi hiên mở nhân phảo, cả lai bàn mương xảy đi Nghệ An. Năm chủ hương mi lực, hàm hào hiên cả trường phổ thông nội trú liên cấp. Muốn mong bi hiên mở bé bỏm, năm mẹ ăn biển tuổi nừng. Mưa nòng sẽ đại học hiên, ghi dù, cả quân hương trường mở. Men và ham họt nghiên khai giảng biên mở. Hai năm ơi Nguyễn Thị Ngân xã Hành Lâm chơ tổn tập chú neo hờ sóng bơ lực. Lực nừng hiên lực chết. Lực nừng mèn hao lực cầu. Ơi Ngân im sòn hơ lực. Mèn hiên nổi trù. Bộ điêu tỏ mèn biên tuổi chưa học hiên. Ăn trò mèn có những dược hơ mới lực. Ít khơi năm chưa học học hiên. Tân mi chơ đầy tham trồn cái chưa học hiên năm của bạn. Cả Hành Lâm chú tì học hết mở nhưng đầy môi đi. Chú an xuất có đầy ít. Còn chơ toàn chuyên học sinh mà năm bị hiên mở. Bị hiên đi, hương trương xỉ mi nước 6.000 học sinh hào học hiên. Quang ngã mi hơn chết hỏi nỏng, mẹn đăng ký hiên nổi trù. Nhưng cả trương trung học cơ sở môn sơn cầu. Say tân chú nó học sinh cử nị, có những phảo năm chú chơi ít, hờ nghìn còn khai giảng. Chú neo tài bọc, ban tặng, mẹn đầy biển hàm, thương trương mở. Chu chết ngầm và ngài ế hơi chun học sinh có hủ hơn. Bi hiên mở men thầm bắt cúc. Bố điêu tỏ chú nào học sinh thả hậu. Năm chú xây cô giáo chơ tổn tập hờ bi hiên mở có mẹn ăn nừng mi lai quam. Năm tăng lắng chú phong hiên mở ăn dược mở mưa tỷ học hiên đầy đi hơn. Hơ chú nào học sinh nhăn khổn nhạc. Quân chú hương trương mở nhăn mi hàn chú neo phải để ép mồm. Năm chú học sinh, anh à mến ăn muộn mơn đại học hiền, muộn nhai, quân tỷ hương trương đi đẩy. Năm ảnh mể, anh à mến chơi yên chơ, chơi lực nổi mi tửm tỷ cư học hiền, xón tẩy, tân bê hần. Tân tẩy hẳn, siêng con khai giảng, đầy siêng hần. Tân bi hiên mở nừng, ao sắp ăn muộn mơn, ăn dược, đã ết tẻ chú hương trương bừa nị.

0: sở tấp sỏi, tân công ty của C từ mền kỹ thuật rồi tân nọ ít cặp thi cà thì tân đầy ao mưa sở còn nghìn xếp chết bươn pẹt. Các bạc đinh rủ rìm xa hài lộc, tại nghìn sao bươn pẹt, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An của ỉm mi lương camera xẹp moi trảm cân mưa sở nông nghiệp môi trường. Ông Lê Văn Quyên, côn trực moi mưa bạc đinh rù rìm hơ hủ.
1: Ba cái camera theo dõi trực tiếp.
0: Quân trảm cân mi xăm camera xẹp moi cặp thi, tân bạc không tô sĩ mi tò tăng lông nừng, tân tăng hơn nừng hơ tân mít, tẻ đinh ở khỏi bạc, đã có đầy xẹp moi đi. Cơ xa hài lộc mi xỉ bạc vật liệu để tảnh sắp cho bọc sòn hong tỉnh, tân cho bọc sòn hong sở nông nghiệp tân môi trường. Hoạt nghìn so hà bươn bẹt, chú chào bạc im tặng mưa camera xẹp môi sắp chưa rực. Bàn mương nhắc xẹp môi chú ăn sắp hẳn, cái hơn trước thiệt môi. Ông Đầu Xuân Luân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc khởi hủ.
2: Thì hiện nay thì Ủy ban xã...
0: Chính niệm Ủy ban Nhân dân xã im tành ọc mi muột liên ngành với xẹp môi, mưa chơ ít chủ quy định hóa pháp luật, quân chơ ao bạc cần nước thì. Xịp bòm năm sở nông nghiệp môi trường, xẹp môi đi hơn chú ăn tòng họt. Sắp cho hủ cả nước tỉnh nhân mi xóa hỏi bẹt xếp cầu chia phẹp, ao bạc đầy hử, quốc ngả mi xóa hỏi xám xếp hà chia phẹp nhân y đầy, hà xếp xỉ chia phẹp nhân tảng ma hai lơ bảy ao. Họ xuất bơn phẹt mi hỏi nướng hút xếp hà đơn vị, ao bạc, mèn mi tìm hiểu camera mưa sở nông nghiệp môi trường. Ăn nhân hết mèn cái xẹp môi, cả tà sai, hóng hơn ổng Đằng Ngọc Phủ cả bàn Tân Xuân, xịt camera tân trảm cân ỉm hư hải tẻ nham phân nong. Xa thiết nhận mi xỉ tả hưa đầy hơ ít, ao sai hín kem nằm bào. Họt nghiên sâu hạ bươn bẹt, ha mi song tả hưa mi tìm hiểu camera. Ăn nhanh rực và mèn, cái chất xẹp môi cả tả, ao hín sai hóng hơn ổng Đằng Ngọc Phủ dù bàn Tân Xuân. Dì camera tân trảm cân ỉm hư hải tẻ nhằm nong pi so nghi do hạ. Mèn vạc khứ ả, hay tả hiên sai thì hưng đi có nhăn ít. Ông Nguyễn Văn Hoa, Trường Phong Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhận hơ hụ.
3: Không thẳng tạm nay.
0: Quân bơn bẹt và 16 bộc bánh bùn dưới túc hỏi tặng ma, chú chết hong tả nỉ. Ông Đằng Ngọc Phù, chào tì ế hiên sai bản Tân Xuân xã Thiên Nhận có phà. Chính thì nhất nước và tặng camera hư mệnh quân xá mới hạ nghìn và bộ tặng dì túc hỏi tặng ma tả ao hiến sai đỉ. Cả xã Hưng Nguyên Nam mi sĩ tả hưa đầy hử, ca chơ tẻ mi chủ tỷ ít, hong ổng hoa nghĩa hải, hào nghìn xóa hạ bươn pẹt, mèn bà ý mi cân tặng cả tỷ mi cân, bộ mi xe cai ma, ổng hoa nghĩa hải, chào tỷ ao hiên sai hoa nghĩa hải ban sĩ xa Hưng Nguyên Nam có hở hủ.
4: Cả cái thịt bì về trong cái đền
0: chu thịt bì điền xây xó nhân thực ăn đơ hẳn ai moi cấn của im nghỉ khoi mền chào chân đỉ có nhân sao hơ 16 ít chứ nên 16 trực moi và khoi có bộ hủ ăn nghỉ hầm chớ tẻ sẽ chớ tặng trảm cân tân camera cả chu tỷ bạc tân tả ao hiên sai bốt hàng nhân hên tẻ chu pi còn hay và hưng đi chứ tặng đi có nhang mền moi lạ chứ và camera bởi đầy xe bò lèn cai trảm cân nhang hin năm hành quân tử thị chu đơn vị xã phương xịt phải xẹp moi đi. Ông Lê Quang Huy, phó giám đốc sở nông nghiệp tân môi trường Nghệ An hở hủ.
5: Thẩm quyền của cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi
0: chu chết hong cấp xã phải xẹp moi đi. Sợ im và hơn tân nhân dực chu xã phương khoái mới hào trực môi đầy tân mít tân ọc chơi trực môi khoảng sàn cả nơi tỉnh bòm năm chơi hổ mưa tín hiệu camera trảm cân chu tổ chức bơ côn sẽ phải tặng chu thiết bị phương tiện ao tân triển nét khoảng sàn tân phải đầy tỏ năm cơ quan trực môi nhà nước cư xẹp môi sơ xỉ nửa chết ngay quân bơn cào nỉ sở nông nghiệp tân môi trường sẽ chào bòm năm chu sở ngành toàn họt mê hệ thống, thông tin, cơ sở dữ liệu khoáng sản, môi hào trảm cân, camera, định vị, hồ sơ bạc, tân văn bản mưa dữ liệu, hồ sơ tỉnh, công an tỉnh, tân chủ bán mương, trực môi. Sắp hành chủ doanh nghiệp bố côn sẽ phải phanh sang, chơi công nghệ để ép tương mít, tân cho trực môi khoáng sản sẽ đầy môi đi. Bộ mẹ tân viên hạc bên, chơi phản thanh quan tây thải, hoang bảo tân phản thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ ni là mít. Chớn bò mè tâm bình hỏng im toàn phăng.
6: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiên số đua Nghệ An.
7: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiên số đua Nghệ An.
8: Nhớ rằng ý trong này sẽ có tiếng trà với những màu thiết chùa. Rồng xuyên tàu núi nổ bế tàu trò lò xin chí dân trần thù xã tông chùa xa số lù mong. Xa tàu trần thù xã tông chùa xa số nhã nọ. Ủa kẻ nào bên thủ sở thông chờ giống muôn tàu ra sở sự động thuật tại luật cát nọ. Thò cháy trong lĩnh dịch cử tín đi trà với những mỏ chùa sở trở. Sở mong mùa đất trì, sáng trần trở trở về sẽ chấm lông sở sự liệu cát nọ trở.
6: Nụ xưa trí lưu chùa lì giữa trữ sĩ kế là một ba cờ trò sông trí ọt xe nền gỗ trò ọt xe nền gỗ xà. Thì khó kì mua danh tạo cho chế cờ phụ thông nội trù liên cấp nhỏ trò cho xa chia tê nhỏ trò hồ ta trả chế tỏ xìa. Lưu chia lũ tàu pha bành rộng nò nhó trò tế chờ giới họ bia của giới lòng mùng ba trò sông cờ chia nhó trò sổ hô chùa. Di lì thổ xa tánh bế châu, lũ họ bia giống ba trò tàu dùng cờ sông chia, chế cờ phổ thông nội trú Mường Khương hồ xa Mường Khương tỉnh Lào Cai. Do khó chờ trừ dị, gọi khó kinh kế ba cờ sông chia nhó trò hồ tế chờ, nó tí giới ít khó kế trò tế mình nhuộn tê, do là một trò cờ lò hùng quốc ca tê, giống ba trò ý sông cờ sông chia, nói dễ lúc họ phía rồng kế cờ kế thiệt cộng mùi danh. Trình tránh đơn tải, giống ba trò sông cờ sông chia rồng nó, đầu lúc xa chia tê, thế cho mình nhuộn cờ tư tỏ dạy ý sông chia, nhó trò cho trí cờ chia, do cho trí liên cấp nhó trò nhuộn của chi khó tìa. Đầu lúc công trình tả ra lì rồng, chá cờ, chờ nhót chờ no, thiết chờ địa ua xì. Đầu tí cho họ chờ chia trầu tìm mình nhuộn nhót trầu thật trả chia tê. Lì cho mình nhuộn cờ do bê xảy hành trời nhót trầu to xìa. Cho trái cờ đất nọ, cụ chỉ giới họ trầu lỡ cờ sư, mà chẳng do lúc trái thí o, lỡ tua sò, thiết tua nho, tàu cờ, tàu nọ, tàu ua xì. Lúc trái cờ chiên đợt nọ tức khiên gì ít họ kế rồng trầu tìm mình nhuộn cờ nhót trầu thật trả to xìa, nó trầu kế kia thiết kế cờ. Có tìm hình nhuận lợi châu chua lợi châu kém bao xua, rộng giả tờ trầu trầu lợi bọ tọn đề. Đầu linh đầu tư sĩ ba tràn dĩ nợ kế cờ kế kia có rộng nhó trầu thắt trạ chia tê. Lúc sĩ hợi giống ba trầu sông cờ sông chia, linh đầu lúc xuống rùa tông trọ uôn xên tử trong bó tị đê cổ hà nhó trầu thắt trạ to xuyên tờ nọ, tức khi tàu hai tìa, tàu biết trầu ít sông cờ chia, tàu biết trầu in tù kế chia, chân xuyên hai tìa, chấm nhuận nhó trầu thắt trạ chia tê, tàu yêu cờ thiết khía chân trề.
8: Tình huy nghe án nhỏ có tờ pháp bình trở đầu trong cổng dòng sái chùa thiết cổng trở đồn tờ bán thường tình huy. Sái chùa kêu bảo hô lửa ở trên đỉnh của trì ở trên phía châu, ở trên đỉnh của trào ở trên phía châu y. Tòa cổng tờ nò tứ mua lì do Nguyễn Khắc Thành, ủy viên tòa chánh trọng phư bí thư tình huy, thân trực nhớ đồn tờ khuôn đồng nhất dân, cu lĩnh tờ pháp bảo đại biểu của hội nhỏ trụ tình. Do hoàn nghề hiệu, lừ thơ cho thường trực nhớ trụ tình huy, tòa thơ cho hội đồng nhân dân tỉnh, lĩnh tờ do võ trọng hại. Lử thơ cho nhớ trầu tình huy, tôi ở thơ cho quỷ bà nhân dân tình. Nhán thơ mô liền tờ trầu xế tờ lăng chó nọ xa trò trò trộn tờ ít xế tờ lăng trò liền tờ biết sự tờ trò. Sự tìa dâu lò hâu lử trộn tờ bá bơ chó nọ trọng phư, trò trộn tờ ít bùa tờ lăng nhớ trộn tờ bán thử tình huy, nành gạo trầu lăng nhớ trầu chó nọ xa trò tan trầu tình. Nành gạo xa bá bơ trò trộn tờ nành gạo ó lăng. Cô mua tàu kế sái chùa cổng dề và hậu lượng dề, sư tỷ ý bùa phảnh bùa cho nọ sư đào tàu cổng dề, cho nên tàu trâu cho chúa phảnh bùa phía sư tàu trò. Chó bùa nọ chẳng giá lùa mua chữ gì kế cả xia, khó nó tí ý chùa tàu sái chùa gần tì. Thà trâu sâu trong hậu lượng, bị thức tình huy do Nguyễn Khắc Thành đòi tìa. Chó nọ thấy cho sở đào vô trụ tàu sái chùa cỡ tàu rồng xí bá cỡ trua cỡ cỡ trầu tiên. Trước sớm hôm tài trả lý biết sự tàu hài thiết xảy trà kẻ của hậu lự. Khó nọ tí ấy khó của sĩ bá đòi tay tế kẻ nhua, kế sự bệnh thiết khó trần trần. Liên tạo bí thức thành quỳ của do Nghệ Cách Thành đòi tìa. Dù đi trà còn trên trách thuộc kế công sự là do trị bú cỡ sĩ trông, trị bú cỡ mua khỏi bóng ca. Về linh đại cháu nọ sẽ đại vô trụ và hậu lự trợ lý phiên sự cò trua thiết cò rất trụ ý trụ của kỳ thất trà trợ lý phiên sự ta sĩ nọ vô trụ mua khó tờ khó ga vô trụ mua tù tàu tù trì tàu gia khổng giải mối dân chỉ mối dân còn đó thiết lý vô giải trợ lý phiên sự của tàu sông chỉ phú cò ý trụ dân thì tra thầu lý lập phiên sự tàu hải bí thứ tỉnh quy tàu tìa. Trong cổng dòng của tàu cá cơ tan trò, dấu trụ tàu sái chùa cần gì tràn gì, lấy dấu mô tàu kế sái chùa cờ trôi thiết cò trở lại biết sư, còn nó thì dấu mô tàu ít cò sĩ bá của cò giải mô dân khó trụ gia tổng tì.
6: Bộ giáo dục tiết đào tạo, nhu khổ môn đông tàu xa trốn đỡ sự giáo dục tiết đào tạo, hãy cho trong đời kế kia thiết chữ kế dùng ba trò kế cỡ đại học nhóc trong đời pha giáo dục nghề nghiệp thiên tàu họ biết tránh tránh đồn tài trò cho miệng cỡ nhóc trò sống cỡ ớt xin anh của trò ớt xin anh của cha lý kế tàu trò chạy nhóc trong đời bộ giáo dục tiết đào tạo tàu hãy cho trong khó kế tàu xịt cỏ cho trên cỡ nhóc tàu nhát xanh do trong đời bỏ thái chỉ một kế sinh tàu sĩ tuổi nhóc trong đời kế cỡ kế kia hỗ cho trên cỡ liên tờ phát hiện đốc hiện tờ do mua nó họ phía trước của tiết say chùa do đầu kỳ tì thái còn giò trong một kỳ cung sọ trừ sỉ li cho trái cờ do tàu chủ say chùa thiết tàu bao cái xa cái tròn tờ cho miêu cờ u li trả cọ trong một kỳ sĩ chỉ trong một kỳ u bao trong một kỳ xin tàu sĩ tùa u rong cỏ mua danh thiết tàu kia trầu tim mình nhua bao cho trầu cho kỳ rong nhau trầu họ trái cờ thiết kia trầu va trề nói với lúc họ pia trâu cháu mèo cờ do chi ba đỡ tiết kiệm nhua do trong đời bổ giữa dấu tiết đào tạo tứ trò cho hơi tiền cái báo chỉ xanh là một kia rộng nọ nhỏ trâu sổ màng tề là do cho chế cờ với cổng tề rong do đâu trùng tút chính sự chơi cua thiết say chùa đỡ cháu mèo cờ nhỏ trâu sổ nọ gọt trong một cái bùa chuột trừ sĩ thiết lời chỉ cho trâu đà liền đỡ cỡ cọ nhà xanh mua danh
8: Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều quan tâm mua trong cộng dòng sái chùa chỉ có quan trọng trên cho trồng sầu ở trên đường trồng mù dọ cho ở trên bên trong sái chùa trong lịch sử của lịch trời còn giải mới dân cho tiết cầu cò cho trồng tại quận giang cái lũ trí châu nhớ trồng ủy ban nhân dân tỉnh lịch cái lịch sử chỉ có tiết quan trọng chia nhớ trồng sầu ở trên đường trồng ở trên bên trong dù lịch trời còn tàu liên tại cầu bắc vân cái lũ sự tiền cho trồng tại tết chủ gì chia cái bầu chia có sau hai cho sai dù chủ tàu sấy chùa cầu tàu rồng ra đầu tây không ổ cốp liền tại kiến chiếc bồ xì mù lò đầu tây rây tây rò xa cầu rò rây ra cầu rò do chủ mua mạng internet gọi đấy thiệt hà cha liền tại cho chầu phình bùa tàu lịch viết sử tàu rò ủy ban nhân dân tỉnh tìa cho xa rò do chủ tàu sấy chùa cầu tàu rồng tàu lịch viết sử tàu hải
6: tỏ cá thổ sò nô tê chở tiệt tủ vạn mảnh xi o lưu chuột lì cho tiên anh ua hậu lự do tàu trò liền đợi bao nôn gì nhớ trầu lúc cậu ít lì do nô kế và hùa Việt Nam nô nành gọc bao lúc cậu ít lì kế và hùa hậu Việt Nam nô nành gọc bao lúc cậu ít lì do lúc trong trừ sĩ nhục hùa tàu tính trả chỉ tôn đế nọ song ót trên nành gọc trầu do số thân luân tài cho tiên anh ua hậu lự tàu sò tiếc của lanh tàu thế nhiên lì trả lúc si hận nọ song nọ nô nành gọc bao lúc cậu ít lì do nhớ trầu tự bề bộ nội vụ tứ mô linh đã ở lúc họp kia là một sò rộn nò cho tan thọ sửa phát thành nhờ cho họ tội tranh cho trổ rì rò lúc họp kia thứ y cho tin anh là một sò nút kế va hùa nhờ cho họ tế thở Việt Nam dân nút thứ b nành cổ bao lúc cổ y lì do tàu bầu trổ nút thứ o do nút nành cổ b lúc cổ y lì sò trổ sơn gió nút thứ xa nút nành lúc cổ y lì linh đầu lúc họ phía rộn nò cho trâu chó công chức viên chức cho nó ra đời tàu sai là một sò linh đầu bao nu xin nút thử xa nu nành gỗ ít lúc cậu ít lì cho trâu tan tròn nu thử pê nành gỗ bao lúc cậu ít lì nhục họ bao đời cho tin nành ô hậu lử do là một ô hậu lử mua trâu nu thử xa nành gỗ dị lúc cậu ít lì nó cú dậy lúc họ phía tan tròn ra đời vốn lên tàu xia tớ ta cho trâu họ tổng liên đoàn lao động Việt Nam thiết bộ xây dựng do trong bộ y tế bộ văn hóa thể thao thiết du lịch lúc họ phía thi o cho tin anh như là một sòn nút kế vào hội Việt Nam do sòn nút thứ p nút nành cổ bao lúc cậu ý lì cho trợ ý giả kê long bầu lúc hậu lự do tiền lúc họ phía nọ sai họ tư trung tế đùa lọ đợt nút sò chê sau đời do tàu thông xe cộng trừ sò liên tập bao nô
8: ý trong này chỉ có tên anh trả với nhau mọi chùa nay trầm lúc bến thủ sở thông chùa xà số lùng mông xa tờ trâu trung chùa đầu chùa và trồng bị hạt trồng thủ sở thông chùa xà số nhã nọ ít trong nhà chỉ có tin trà do trồng tờ tê kế cho chỉ là giả sử giới khó và trà cho cả chùa sĩ bá bảo gửi đã do trồng tính năng sở trợ do khó chưa xong kế tàu sĩ bá do trồng tờ tê không tổng thủ mua nhãn thứ bỏ tàu tiền tàu lúc xa rò cho hợp tác xà biết rằng sau đó tứ sĩ tê chữ gì chia cho lòng quân tàu già không dạy một dân trô cả cò do ý thu bỏ mua tàu lúc dòng của cho nước mắm xiết gì do dưỡng hà nam nhớ trồng tờ xa quynh phù cô tàu quân tàu khò cái báo trẻ do trồng tờ tê không ly chó của nước mắm là mùa không cho là mua ý lúc xong do tứ của tàu liên tờ của cậu trí xiết lý tặng nhớ trồ cho nước mắm mua ta lên ta bế cho tận của tên nước mắm trồ bế sẵn sợ đả
9: khi mua nguyên liệu về mình phải kiểm soát nguyên liệu đó
8: đi cho khổng no giữa trụ sách chùa giữa tổ lúa bồng lò do khổng hú khổng rong chỉ bùa mà có cho lọ ua thiết lý các thiết tính năng sở đạo thiết nhị chùa. Đầu dị bếp sẵn sở đạo kỳ quản tê, đầu dị bùa cho nước mắm nhó trộm tờ quân phù, lỡ thức bỏ tàu tìa ý chuẩn chế rút rù cho khổng trua. Lưu trí lĩnh tu nọ, bác bơ bùa lăng tàu cho nước mắm nhó trộm tờ xa quân phù tứ thua tờ tờ bế cho trí lăng, mù chắc trộm tờ chê rò. Thảo lên ta chẳng khi bán tàu ba nhớ trộn trọng là hồ tình, cầu gì biết rằng sở đầu tàu trải lên ta trí bùa triệu nhia chỉ sòng kỳ xìa. Dây ý chùa rút rụ ua cho nước mắm còn thua tàu đế thiết đà mua tặng tàu khò. Giờ Nguyễn Xuân Quyệt, tùa thế cho trọng lâu nó hồn tờ xa Quỳnh Phú tỉnh án của tìa.
10: Để thành lập cái kênh bán hàng.
8: Dúa cỏ vừa mua tàu ý khó chân thua mua khổng, sĩ bá trọng biết rằng sở đầu. Mua cho khổng nó trâu tráng mạng xã hội, là do bò trồn tờ sổ của chùa, cho khổng nó tứ tàu ít khỏi rồng muôn kỳ tờ cho nước mầm. Cho trồ cho tính năng của nước mầm, dù lý cha cỏ rồng thiết cỏ khỏ chùa thuộc tờ đế thiết đã mua tàu gọn rồng, là do tính năng sở đời nhẹ chùa. Xong ở dưới cầu chùa, tính lo nguyện văn hòa nhó trồn tờ xa Hải Châu, tướng kỳ lên tờ của cỏ bé thị nhia, là của lúc cầu, dù lý cha cốc trừ trở trứ gì chia, thiên cho trầu ý chùa của du cỏ rồng khó cỏ. Trở lên tờ cầu chua lúc cầu của du, sư tìa trở lên tờ cho công chữ, tứ bỏ tờ tìa cho là mùa lửa mầm là sự do cho trộn lửa cha. Ý lúc xong cho trộn tờ lúc cầu thì lâu tứ mua trầu lên tờ, trầu chậu trí một cho trầu xa chậu tận của cho công chữ. Mua khó sầu tứ rể lên tờ cầu tỉ nhia, trẻ xua già chẳng tàu trả lý bế tỉ thia.
11: Trường trống ngày xưa thì là nuôi một năm thì có
8: gián đoạn tê của du chùa ý chồng yếu phỏng sứ tiêu si thờ báo lo sĩ trồn tờ cho trư dị chia du chê tàu bếp bóc phỏng ý chồng có thế o mà du cho công trường lo sĩ cho trư dị chia sĩ ở du lo lũ thia chị ta lên tờ lo tê công trường nó lo lo rồng thúa mua tàu đế thiết đàn tàu đùa công trắc trồn nhiệt dị bê sang sau lâu sở đào nhóc trầu tỉnh nghệ an tứ tàu sĩ ba cho trầu tên kỳ nhiên kỳ bằng tên chữ dị chia là do mua xuống trọn về kia kỳ mua trầu bê xăng trầu lúc liền quần tay chồng ở dưới nền của trầu tứ cha liền tờ của ó xía tờ bá pơ sở đào tàu công cho trầu tên khổng rồng sư tìa vua ly trà vua tê chia xù cỏ chỉ mua các món thuốc ở lấy do kỳ tàu sĩ bán ở trồng lò sở đào tứ cha liền tờ chồng kỳ nhiên cho trầu trí tị khiến cho trọng tờ ó bùa dị cho bé lút dự án, sĩ bá tàu đến tờ ít xía xà bùa tờ lăng, quần lắng mua tàu kế quả xe lãng xỉa sư dô chết xù giải mùi dân trua khò. Giờ Nguyễn Tân Sương, tùa ta cho trọng lâu nó hồn tờ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, thả liều cát nọ.
12: Thì hội nông dân của xã cũng là cùng ban
8: trọng lâu sở đào nhất trọng tờ bế xa nọ, chế bế bùa lăng của trợ cho bác bờ. Sự tiến mua kế quản thuốc tờ của tàu sông kế công sự trác kia, thiết chờ mua tờ sĩ bá đồ cho bế xăng tàu cổng của bác bờ nọ. Linh thờ khóc của tàu tích khổng sẽ là thiệt sự giải mùi dân trô khó khó. Nhiệt dịp bế xăng sở đào tức mua tàu ý chùa bọc chia, sáy chùa giấc đồ kế công sự, lì tích khổng thua mua. Lý cho bác bơ trọng lâu sở đào nhớ trọng khả dị chờ bộ lăng cổng tề, đối tờ là dân thịa chờ mua trò bê xăng. Trong liên tờ sĩ bác đồng nhiệt dị bê xăng sở đào cho chân cho thịa là thịa sư, là tư xử bệnh tàu tê khổng rồng thiết số nút giải mùi dăng.

0: 一种的这个对你家不用没得出啊，礼拜多是从脚在收入朦胧那时候得到大老了，六十八号的干老甚至多啊，这方对一种的这个对你家没出个主门指导给那看见上。
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
2: Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Sự Kiện phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thu Hà xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình và xin chào anh Văn Hùng.
5: Xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Thu Hà. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 là một năm mà ngành giáo dục có nhiều thay đổi lớn. Trong đó thì hệ thống các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ mang lại những hy vọng mới cho công tác giáo dục ở các địa phương vùng biên.
4: Và ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2020.

0: 2026 cũng đồng thời là sự kiện khánh thành đồng loạt các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Và đây là một dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục tại các xã biên giới đất liền.
1: Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới và khánh thành các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh, chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ có chủ đề Những ngôi trường mới ươm mầm trí thức vùng biên. Và trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua vài tin tức nổi bật trong tuần.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị đó là về không khí Tết Độc Lập trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một chuỗi sự kiện tuần qua mà khi nhắc lại thì chắc là mỗi con tim của người Việt Nam đều rộn lên những nhịp đập tự hào, đó là kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhân dịp này thì nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên khắp cả nước.
1: Và khởi đầu chuỗi sự kiện là thì tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Trình bày diễn văn tại buổi lễ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ là cứ mỗi mùa thu đến thì triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
1: Từ một đất nước không có sự thừa nhận của quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc, là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống, có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới.
0: Vâng ạ, và vào ngày tối ngày 2 tháng 9 thì không gian bầu trời tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rực rỡ với những màn bắn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn, thu hút hàng triệu người dân và du khách thưởng lãm. Và cùng với đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc như Ánh sao Độc lập, Khát vọng Việt Nam hùng cường hay không gian trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng đã tái hiện lại khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 một cách chân thực và đầy cảm xúc.
1: Tại các địa phương thì các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra tưng bừng, rộn ràng. Đồng thời nhiều địa phương đã chọn dịp này để khánh thành và khởi công các công trình hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, nhà ở tình nghĩa và phòng học STEM vùng cao, biến niềm tự hào độc lập thành những động lực phát triển kinh tế xã hội thiết thực.
0: Vâng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 không chỉ ôn lại lịch sử hào hùng mà còn tiếp thêm khí thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường phát triển và hội nhập.
1: Vâng, chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, đó là 10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên dịp lễ mùng 2 tháng 9. Có thể nói là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết thuận lợi các miền đã tạo điều kiện để du khách vui chơi, mua sắm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Và trong đó, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
1: Tại Hà Nội, thì lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với năm 2025, năm diễn ra sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gọi là A80, thu hút khách cao kỷ lục. Tuy nhiên, so với năm 2024, thì Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 82% về lượng khách và tăng 31% về doanh thu.
0: Vâng ạ, và Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng doanh thu đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Và trong 5 ngày nghỉ lễ thì thành phố ước đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%.
1: Thành phố biển Đà Nẵng thì đứng vị trí thứ hai về tổng doanh thu, đạt 3.326 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thì kết quả tích cực trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ du lịch.
1: Bên cạnh đó, thì xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tập trung vào các hành trình ngắn ngày, liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.
0: Việc 10 tỉnh thành cùng vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong một kỳ nghỉ lễ thì đã cho thấy quy mô và sức chi tiêu của thị trường du lịch thì đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm

0: động lực cho các địa phương bước vào mùa du lịch cuối năm.
1: Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đó là theo công văn ngày 29 tháng 8, thì Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương rà soát tổng thể những trường hợp đã được quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.
0: Vâng, và việc rà soát này thì nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
1: Nếu phát hiện sai sót qua quá trình rà soát, thanh tra hoặc kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo và đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Vướng mắc phát sinh cần được phản ánh để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
0: Trước đó thì báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy quá trình thực hiện chính sách với người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy thì còn nhiều vi phạm và sai sót. Hầu hết các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm toán thì đều có vi phạm sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách. Và cơ quan này đề nghị các bộ ngành và địa phương nhanh chóng thanh tra, kiểm tra toàn diện những trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa kiểm toán chi tiết.
1: Và theo Kho bạc Nhà nước thì đến cuối năm 2025, ngân sách đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người nghỉ việc theo Nghị định 178.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên các hạ tần số như YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ, để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Em yêu trường em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên cương của Tổ quốc, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo.
1: Tại Nghệ An thì toàn tỉnh có 21 xã biên giới, đồng nghĩa với việc sẽ có 21 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Và theo kế hoạch thì trong giai đoạn 1 có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng hoàn thành trước khi khai giảng vào năm học mới, năm học 2026-2027, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai, Nang Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm và Tri Lễ. 10 trường học này được giao tuyển sinh với tổng số 443 lớp với 14.399 học sinh.
0: Mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường phổ thông nội trú liên cấp, thì mỗi ngôi trường mới này không chỉ có lớp học khang trang, mà lần đầu tiên học sinh các xã biên giới sẽ được học tập và vui chơi trong một ngôi trường giáo dục đầy đủ với các hạng mục như là khu hành chính, khu học tập, khu nội trú, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bếp bán trú. Một số trường còn có các hạng mục như bể bơi, sân bóng.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là với thầy trò vùng biên thì năm học mới được học tập, vui chơi rèn luyện trong các ngôi trường mới khang trang, đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất thực sự đem lại một cái niềm hào hức khôn tả. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng hòa cùng không khí náo nức của học sinh, phụ huynh vùng biên khi chuẩn bị bước vào ngôi trường mới. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
2: Những ngày này, không khí rộn rã của năm học mới đang hiện hữu trên khắp mọi miền. Từ những phố thị sầm uất đến các vùng quê nông thôn, rạng rỡ trên khuôn mặt của học trò là niềm hân hoan khi được trở lại trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè. Và trên dải đất miền Tây xứ Nghệ, nơi đại ngàn biên cương còn nhiều gian khó, hòa chung nhịp đập rộn ràng ấy, niềm vui tựu trường năm nay lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi các ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào vận hành, sẵn sàng mở cửa, đón chào bước chân của hàng nghìn học sinh vùng biên bước vào một chặng đường học tập mới. Em Hà Thị Thu Phương, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và em Nguyễn Gia Hân, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái chia sẻ.
3: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới, là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
4: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
2: Với những phụ huynh có con học tiểu học, ngày con bước vào môi trường nội trú cũng là lần đầu các em phải sống xa vòng tay cha mẹ. Vì thế, xen giữa niềm háo hức là những băn khoăn về chuyện ăn, ở, sinh hoạt của con. Nhưng trên hết vẫn là mong muốn các em có thêm cơ hội tự chăm sóc mình, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong môi trường mới. Chị Cao Minh Hằng và chị Lô Thị Thắm đến từ xã Tam Thái đã nói.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức, bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
6: An tâm cho con em mình học ở đó. Bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
2: Đưa con đến ngôi trường mới, niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con dân bản. Với nhiều gia đình, đây sẽ là nơi giúp việc học tập của con em vùng cao thuận lợi hơn, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn. Những cái bắt tay siết

0: chặt. Những lời dặn dò ân cần của cha mẹ trước khi ra về cũng cho thấy sự yên tâm, tin tưởng khi các em bắt đầu một môi trường học tập và sinh hoạt mới. Ông Đậu Bá Hảo đến từ xã Tri Lễ và ông Đặng Duy Thanh đến từ xã Anh Sơn bày tỏ.
1: Tôi rất vui sướng vì khi đã có một ngôi trường to, rộng rãi, thoải mái để cho các con học tập. Phụ huynh rất yên tâm bởi vì các cô, các thầy đã chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho các cháu từ học tập cho đến môi trường dạy dỗ.
2: Tôi nói thật là dân xa biên giới này rất tự hào được Đảng và Nhà nước là xây dựng cho một cái trường nội trú phổ thông liên cấp đó là được hiện đại khang trang, của gia đình phụ huynh rất mừng và khởi. Cái điều nhà mẹ an tâm nhất là được các thầy cô chăm sóc dạy dỗ ở nội trú là nhà mẹ không phải lo. Cụ thể là hiện nhà mẹ trường này ở nội trú thì con cứ đi sáng thứ hai đi chiều thứ sáu mới về là được nhà trường lo, các thầy cô chăm sóc lo lắng từng giấc ăn giấc ngủ cho đến học hành. Cha mẹ không phải lo, nó cha mẹ gửi toàn tâm toàn lực gửi cho thầy cô thôi.
0: Một năm học mới bắt đầu, nhưng với những học sinh lần đầu làm quen với cuộc sống nội trú, cảm giác háo hức dường như nhiều hơn. Có lớp học, có phòng ở, có bạn bè và thầy cô đang chờ đón. Những ngày đầu tiên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng chính từ đây các em sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò.
3: Vâng thưa quý vị, những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng cũng vui mừng, náo nức của năm học mới với ngôi trường mới. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được những tín hiệu kết nối điện thoại đầu tiên ạ. Alo, xin chào quý vị khán thính giả.
4: Vâng, tôi tên là Lò Thị Xuyên, ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, là phụ huynh của cháu Vi Tuấn Đạt. Năm nay cháu vào lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã Tri Lễ. Đây cũng là năm học đầu tiên cháu bắt đầu học tập và sinh hoạt tập trung ở trường, nên gia đình cũng khá quan tâm và cũng có rất nhiều cảm xúc.
5: Vâng ạ. Vậy thì những cái ngày này khi mà trực tiếp đưa cháu đến nhận phong nội trú mới và quan sát ngôi trường khang trang vừa hoàn thiện thì cái cảm xúc của gia đình mình như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn cho chúng tôi được không ạ?
4: Vâng. Mấy ngày hôm nay thì tôi cũng có đưa con đến trường, được nhìn thấy phòng ở, phòng học, rồi các khu sinh hoạt của các cháu. Tôi thực sự rất là vui. Trước đây thì gia đình cũng chỉ nghe thông tin về trường mới thôi. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được rõ sự thay đổi. Trường lớp khang trang, sạch sẽ. Các phòng ở cũng được đầu tư khá đầy đủ, tạo cho phụ huynh có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Điều tôi vui nhất là các cháu ở vùng xa cũng có thể có một ngôi trường học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhà trường được đầu tư như thế này thì các con sẽ có nhiều điều kiện học tập thuận lợi hơn, không phải đi lại quá xa, đồng thời được sinh hoạt cùng bạn bè thầy cô và rèn luyện tính tự lập.
3: Vậy thì khi mà để con ở lại sinh hoạt tập trung tại trường thì bên cạnh cái niềm vui đó thì chị có những cái lo lắng hay là băn khoăn gì về việc ăn ở sinh hoạt của cháu hay không ạ?
4: Vâng, tất nhiên là khi con bắt đầu ở lại trường lần đầu, các cháu phải xa gia đình và làm quen với việc sinh hoạt tập trung. Tôi còn cũng có những lo lắng, nhất là tôi băn khoăn không biết các con có quen được môi trường mới hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, lúc ốm đau hay là có chuyện gì thì không biết các cháu có mạnh dạn nói với thầy cô hay không và có được thầy cô quan tâm kịp thời hay không. Nhưng mà qua những gì nhà trường giới thiệu và những ngày đầu tiên đưa con đến nhận phòng, tôi thấy cũng khá yên tâm. Các khu vực sinh hoạt được bố trí tương đối đầy đủ. Thầy cô cũng có hướng dẫn rất tốt cho các cháu, rất cụ thể. Tôi nghĩ thời gian đầu chắc chắn các con sẽ còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần sẽ quen. Gia đình cũng sẽ thường xuyên động viên để các cháu mạnh dạn.

0: bạn hơn, tự tin hơn và chăm sóc bản thân và thích nghi với cuộc sống tập thể mới này. Thực ra đây cũng là, theo tôi nghĩ thì cũng là một cơ hội để các con được học tập, rèn luyện, rèn tính tự lập và biết chia sẻ, hòa đồng với các bạn trong trường và trưởng thành hơn từng ngày.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Vậy thì với những cái thay đổi lớn như thế này thì gia đình chị có gửi gắm cái hy vọng gì vào năm học mới này không ạ?
0: Vâng, với một ngôi trường mới khang trang và có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, gia đình tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào năm học này. Trước hết là mong các cháu có một môi trường học tập ổn định, được thầy cô quan tâm, được học tập đầy đủ và tiến bộ hơn. Bên cạnh chuyện học về kiến thức thì tôi cũng mong con ở trường sẽ trưởng thành hơn, biết tự lập, biết chia sẻ và hòa đồng với các bạn. Gia đình cũng không mong muốn gì hơn và cũng không mong muốn gì lớn lao cả, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có thêm cơ hội phát triển bản thân và sau này có thể đóng góp được một phần nào đó cho quê hương. Đối với phụ huynh chúng tôi thì việc có một ngôi trường như thế này thực sự là một niềm vui rất là lớn, thấy các con được học trong điều kiện tốt hơn và bố mẹ cũng yên tâm để các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và chuẩn bị tốt cho tương lai.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Xuyên đã gọi điện về với chương trình ạ. Và chúc cho chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, tự tin và có những cái trải nghiệm đáng nhớ ạ.
2: À, vâng, à, thưa quý vị, có thể thấy là phụ huynh vừa mừng vừa lo cũng là một cái cảm xúc đúng theo những gì đã và đang diễn ra, đúng không Thu Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ.
2: Và như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Nghệ An được giáo chỉ tiêu tuyển sinh với gần 14.400 học sinh. Con số này thì đồng nghĩa với một khối lượng công việc rất lớn mà ngành giáo dục phải đảm nhiệm.
1: Vâng, và ở thời điểm trước ngày khai giảng thì để một môi trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động thì không chỉ là thi công ngày đêm, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng mà đó còn là chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thiết bị dạy học, trang thiết bị phục vụ ăn ở, sinh hoạt, công tác quản trị và chế độ chính sách cho học sinh.
2: À, đúng như vậy, tại trường nội trú thì phụ huynh hoàn toàn gửi gắm con em mình cho các thầy cô giáo trong suốt thời gian dài. Bởi vậy mà các nhà trường, các địa phương đã phải rất khẩn trương, nỗ lực để đưa những ngôi trường mới khánh thành và hoạt động đúng ngày khai giảng.
1: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự về công tác chuẩn bị của các nhà trường. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học mới.
3: Những dãy phòng học đã hiện hữu, sân trường đã được chỉnh trang và phía sau đó là những công việc vẫn đang được tiếp nối. Tại miền Tây xứ Nghệ, năm học này, 10 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Để những ngôi trường mới nhanh chóng ổn định, các nhà trường đã có rất nhiều nỗ lực. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ và thầy Lương Văn Võ, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn chia sẻ.
4: Về cơ sở vật chất của phòng học, trang thiết bị dạy học cũng như là khu vực nội trú bán trú ấy, thì hiện tại thì chủ đầu tư cũng đang gấp rút để lắp đặt hoàn thiện. Còn về phía nhà trường thì cũng đã lên các cái phương án để sắp xếp phân công các thầy cô giáo đón và hướng dẫn các em khi vào ở trong khu nội trú, và đồng thời cũng đã chuẩn bị cái phương án là hướng dẫn cho các em ở trong khu nội trú về cái cách sinh hoạt là ăn ở.
5: Nhà trường đã tập trung cao độ để chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2026-2027. Về cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng, khu làm việc và các hạng mục phục vụ dạy học và nhà ăn học sinh cơ bản đã hoàn thành và đã được rà soát, vệ sinh, sắp xếp và bổ sung trang thiết bị cần thiết để đưa vào sử dụng tổ chức dạy học ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Còn khu vực sinh hoạt nội trú, bản trú của học sinh thì đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong khoảng vài tuần tới.
3: Với một mô hình lần đầu được triển khai, sự chuẩn bị ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới ở từng địa bàn. Tại xã Tri Lễ, quy mô trường lớp được

0: sắp xếp lại khá lớn trong năm học này. Địa phương đã sắp xếp 5 cơ sở giáo dục để thành lập mới 2 trường. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ với 44 lớp, 1.725 học sinh và trường phổ thông bán trú tiểu học Tri Lễ với 34 lớp. Chia sẻ thêm về điều này, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói.
1: Xã thì cũng đã ban hành cái kế hoạch để 30 ngày để tổng hỗ trợ nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp đối với trường lớp, phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái trường liên cấp. Trong đó thì xã đã giao cho các lực lượng trên địa bàn tăng cường lao động từ lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng cũng như là người lao động ở trên địa bàn tham gia thi công các hạng mục của dự án. Đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng đã được kiểm tra lại các khâu cuối cùng để sẵn sàng kết nối cùng với cái lễ khai giảng toàn quốc.
0: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại xã Anh Sơn, mọi thứ đã sẵn sàng bước vào năm học. Quá trình thi công từng đối mặt với không ít thách thức, nhưng bằng việc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã dồn lực phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ từng khó khăn, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng tiến độ. Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho hay.
2: Đến thời điểm này thì các cái công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn vào hoạt động cơ bản đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà trường, các đơn vị liên quan ra soát những phần việc cuối cùng từ cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh môi trường để công tác đảm bảo an ninh an toàn. Và chúng tôi cũng quyết tâm chuẩn bị chủ đạo nhất để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn và tạo cái dấu ấn tốt đẹp trong ngày đầu tiên của trường chính thức đi vào hoạt động.
0: Cùng với điều kiện học tập được đầu tư, mô hình nội trú liên cấp cũng mở ra những kỳ vọng mới đối với học sinh vùng biên. Thầy Lang Văn Lân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tri Lễ và ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói thêm.
3: Chúng tôi nghĩ rằng là khi một ngôi trường được đầu tư khang trang đầy đủ thì chắc chắn thì cái niềm vui lớn không chỉ là của các thầy cô cũng như các em mà cả nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ. Cái quan trọng nhất của các thầy cô và cũng như các học sinh đó là cái điều kiện dạy học được tốt hơn và nuôi dưỡng các em được tốt hơn. Và đó là cũng chính là những cái ước mơ của các em học sinh cũng như thầy cô.
1: Về lo về dài thì chúng tôi kỳ vọng mái trường này sẽ có thêm nhiều học sinh người Tri Lễ trưởng thành và trở thành những người có tri thức, có nghề nghiệp, có tài năng. Sau đó thì quay trở lại để phục vụ quê hương. Đó chính là cái giá trị nhân văn lớn nhất mà ngôi trường đã mang lại cho chúng ta.
0: Những ngôi trường giữa miền biên viễn đã sẵn sàng cho một nhịp sống mới. Rồi tiếng trống, tiếng đọc bài, tiếng gọi nhau của học trò sẽ làm đầy những khoảng sân, lớp học. Một năm học mới bắt đầu từ những điều bình dị ấy.
4: Vâng thưa quý vị. Thực sự là dù ngồi trong phòng thu nhưng mà Văn Hùng và Thu Hà cũng đã cảm nhận được không khí rộn ràng náo nức ở các trường học sắp được hoàn thành. Và để quý vị hiểu hơn thì ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn.
5: Vâng ạ, xin chào thầy ạ.
6: Xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
4: Quy mô của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn thì cụ thể như thế nào? Và thầy có thể chia sẻ cụ thể cho Văn Hùng, Thúy Hà cũng như là quý vị khán thính giả được biết được không ạ?
6: Về quy mô thì trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Môn Sơn thì tổng số lớp là 33 lớp. Trong đó là tiểu học, cấp tiểu học là 16 lớp, cấp trung học cơ sở là 17 lớp. Đó. Thì đa số là tuyển sinh tất cả các em ở vùng khó khăn thuộc diện là hộ nghèo, hộ gần nghèo và hộ chính sách, và tuyển các em là ở xa thì các em là có cái điều kiện tiếp cận với các cái thiết bị học tập đầy đủ.
5: Vâng ạ, và được tiếp quản một cái cơ sở vật chất hiện đại và như thế thì cái tinh thần của tập thể thầy cô giáo cũng như học sinh phụ huynh địa phương như thế nào, thầy có thể

0: chia sẻ chúng tôi không ạ?
1: Báo cáo thì trường tiểu trường nội trú là liên cấp tiểu học, trung học cơ sở á, thì đã tiếp nhận cơ sở vật chất là đầy đủ khang trang, từ các phòng thực hành chức năng, rồi phòng chuyên môn, thì tất cả được nhận được trang bị rất là đầy đủ. Thì chúng tôi là thấy là rất phấn khởi, từ các thầy cô giáo là đặc biệt là các giáo viên bộ môn được vào các cái phòng thực hành là khang trang và đầy đủ các cái thiết bị, thì các em là có cơ hội là vừa học vừa hành thực hành trên các cái trang thiết bị được cấp là rất tốt, tạo điều kiện các em ghi nhận các cái kiến thức cơ bản. Thì tất cả các em và học sinh rất hào hứng để nó làm theo học của trường này.
2: Vâng, vậy thì ngôi trường khang trang thì giúp giải quyết những khó khăn nào mà các thầy cô giáo gặp phải trong quá trình công tác những năm qua thưa thầy ạ?
1: Thì thực tế là về cơ sở vật chất là bên trong á, thì lâu nay thì các trường miền rất khó khăn, từ thiết bị còn thiếu này, rồi thiết bị là còn cũ, rồi các phòng chưa đủ, nên rất ảnh hưởng đến kết quả học tập các trường chuyên môn. Bây giờ từ năm nay đến sau trường mới gì thì cái đó là được khắc phục, nên là các em gọi là trường có đầy đủ các phòng thực hành, rồi có phòng thư viện riêng và các thiết bị được cấp là mới hoàn toàn để các em được sử dụng một cách là bài nào cũng đầy đủ, nên là giải quyết rất là tốt về cái chỗ mà hàng từ lâu nay mà chuyên môn của trường đang không còn thiếu.
0: Vâng ạ, một cái tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vậy thì việc chuyển sang mô hình trường nội trú liên cấp thì đòi hỏi nhà trường cần phải chuẩn bị ra sao về khâu quản lý, chăm sóc cái đời sống nội trú cho các em học sinh nhỏ tuổi ạ?
1: Thì đấy là một vấn đề mới đối với các thầy cô ở vùng này. Thì tuy nhiên thì bằng tìm hiểu rồi trách nhiệm thì chúng tôi thấy là nếu vào nội trú thì chúng tôi cũng phải là tổ chức bài bản về việc nở bản cũ. Về phần án ấy thì nhà trường sẽ là tổ chức đấu thầu nhà cung cấp thực phẩm về ăn ở ngoài trú nội trú thì nhà trường cũng thành lập các cái tiểu ban và phân công giáo viên trực đã có cái kế hoạch trực hàng ngày, hàng ngày luôn luôn có là bậc tiểu học và cán bộ nam nữ để trực cửa nội trú để hỗ trợ các em trong sinh hoạt cùng với học tập ở khu nội trú. Thì tất nhiên là vừa học vừa dạy vừa học tập vừa làm, thì với trách nhiệm của giáo viên thì Hồng rất hứng khởi vì có môi trường đẹp cùng đăng ký vào để dạy ở tương lai. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức ăn ở bán trú làm sao là đảm bảo tốt nhất, an toàn và tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn.
2: Vâng, thưa thầy Nguyễn Văn Vị ạ, trường nội trú liên cấp thì không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là mái nhà thứ hai rèn luyện nhân cách này, thể chất, nâng cao tầm vóc cho trẻ em các dân tộc ít người nơi biên cương. Vậy thì nhà trường đã đề ra những cái mục tiêu và kế hoạch đột phá nào cho năm học mới 2026-2027 để phát huy tối đa hiệu quả của ngôi trường mới này ạ?
1: Thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch là cả chính khóa cũng như ngoài khóa, thì sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa học tập chính khóa, rồi là các em cùng được là các thầy cô bồi dưỡng hàng ngày vào các đêm khu ký túc và tổ chức các hoạt động làm sao cho nó đảm bảo các em được vui chơi vừa học và đảm bảo cái an toàn và hứng khởi, tăng cường cái giáo dục, cái giáo thiệp cũng như kỹ năng sống cho các em ở khu nội trú. Chất lượng thì khẳng định rằng là đối với đối tượng học sinh này thì cơ bản là các em có hoàn cảnh đặc biệt, có em thì mồ côi cha mẹ, đa số là cùng thực hiện hộ nghèo,

0: và lịch giáo viên nó sẽ đến từng phòng kiểm tra và hướng dẫn em học bài. Thì tin tưởng rằng là với cái quy trình cách thức như thế thì các em sẽ học tập nghiêm túc và kiến thức nó sẽ ngày càng là tiến bộ.
1: Vâng ạ, vậy thì bản thân là một hiệu trưởng thì thầy cảm thấy cái trọng trách của mình trong năm học này như thế nào ạ?
0: Được đảng và nhà nước và giáo dục địa phương là quan tâm và sắp xếp cho tôi nhận nhiệm vụ là trưởng thì ban đầu thì cũng rất là khẩn khởi, nhưng mà cũng đầy tinh thần trách nhiệm và lo lắng. Thì đấy là cái trường nội trú liên quan đến rất nhiều vấn đề, từ ăn ở ngủ nghỉ cho đến học tập. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là học tập ở cả trường đã đi trước, thì chúng tôi sẽ là tiếp tục là triển khai các cái nhiệm vụ sao cho là các cái trường thì ngủ bốn là hoạt động tốt hơn. Chúng tôi thấy ra trọng trách của người hiệu trưởng là cái tầm quan trọng, tất cả mọi nhiệm vụ đều phải là chú ý, ngoài phấn công rồi nhưng mà cũng phải là phối hợp để là kiểm tra, để thúc giục, tạo ra làm sao để cho cả cái khâu đã là đi vào ổn định và thực hiện đúng quy trình. Thì trọng trách của người hiệu trưởng thì là gắn với cả cái điều kiện nhà nước quan tâm á, thì chúng tôi sẽ lo lắng thì chăm lo cho em là ăn được an toàn và học tập có tiến bộ, quản lý học tập và ăn được đi lại với em.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và chúc ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên nhà trường cùng với các em học sinh sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong năm học mới 2026-2027 này ạ.

0: Vâng, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Thưa quý vị, những ngôi trường mới hôm nay là nền tảng cho một thế hệ trẻ vùng biên vững vàng về trí thức, kỹ năng trong tương lai, ươm mầm trí thức vùng biên, chính là gieo những hạt giống ước mơ để mai này chính các em sẽ quay trở về xây dựng quê hương, trở thành những cột mốc sống vững chắc nhất bảo vệ giải đất biên cương của Tổ quốc. Và muốn được như vậy thì hạ tầng, cơ sở vật chất chỉ mới là điều kiện đủ. Điều kiện cần là nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương này. Ngay sau đây, mời quý vị cùng kết nối với đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở.
1: Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn Trọng Hoan ạ. Thưa ông, là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì đã chuẩn bị như thế nào để hoàn thành và đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Nghệ An là một trong những địa phương mà được là trung ương đầu tư xây dựng cái trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chúng ta có 21 là trường được xây dựng trên 21 xã biên giới, và trong đợt 1 thì chúng ta có 10 trường. Và nội dung này thì Sở Đào tạo cũng đã chủ động rất sớm. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục là làm việc với các địa phương để là đẩy huy động các cái nguồn lực để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng các cái hạng mục của trường, để khi các cháu vào học thì đảm bảo các cái điều kiện dạy và học. Cái thứ hai nữa là Sở cũng đã phối hợp với các địa phương để là bố trí cái nhân sự, là đội ngũ quản lý cũng như là cái lực lượng giáo viên. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các cái phòng chuyên môn là tổ chức tập huấn cho các cái nhà trường này, từ công tác là quản lý học sinh, rồi là hướng dẫn các em khi mà các em về học tập nội trú một cách tập trung. Vậy rằng có thể nói trước đây thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái trường nội trú là tiểu học và trung học cơ sở rồi. Thế nhưng mà cái mô hình là trường tiểu nội trú tiểu học và tiểu học và trung học cơ sở thì đây là một trong những trường mà có cái số lượng lớp rất là lớn, số lượng học sinh lớn, và học sinh lại ở xa về để học tập trung. Vì vậy mà cái công tác quản lý, quản trị trường học, công tác chăm sóc về các em, đặc biệt là cái việc ăn ở nội trú, phải nói là một trong những vấn đề hết sức quan tâm. Bên cạnh đó thì các cái điều kiện dạy và học thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo các cái nhà trường để tổ chức tập huấn cho giáo viên về cái cách quản trị mới ở một cái môi trường mới, rồi một cái ngôi trường mới với cái số lượng lớp đông như thế.
0: Vâng, vậy thì với cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại của các ngôi trường này thì trong năm học tới thì Sở sẽ triển khai kế hoạch học tập như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên, thưa ông?
2: Vâng, với cái nội dung này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã là ban hành cái quyết định về cái việc cử là các cái chuyên viên cũng như là trưởng phó phòng của Sở. Mỗi trường như thế thì có 2 đến 3 là chuyên viên trực tiếp là phụ trách và thường xuyên là cùng với nhà trường là triển khai công tác tổ chức dạy và học này, để tránh cái trường hợp là như vậy là chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất, và hơn nữa là lại không đúng được cái mục tiêu

0: về của Đảng và Nhà nước là khi mà xây dựng các cái trường nội trú lên cấp này thì tạo được cái điều kiện thuận lợi cho là các em học sinh ở các cái vùng là khó khăn, vùng ở các cái vùng biên, và đồng thời cũng là hạn chế cái việc tức là các cái điểm trường lẻ và xây dựng các cái cơ sở vật chất tức là manh mún, và đồng thời cũng giảm được cái đội ngũ công tác quản lý các nhà trường. Như trước đây có thể là 2-3 trường, bây giờ chúng ta chỉ là nhập về chỉ còn một trường nữa, thì cái công tác quản lý về công tác dạy và học nó sẽ được tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng các em ở cái môi trường mà giáo dục này thì chắc chắn là các em sẽ là học tập tốt với một cái ngôi trường mà có thể nói có cái tính đồng bộ liên thông từ tiểu học lên đến trung học cơ sở và có cái cơ sở vật chất tốt như thế.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo ông là việc đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học này thì có ý nghĩa như thế nào đối với ngành giáo dục Nghệ An ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương hết sức lớn của Đảng và Nhà nước, xem giáo dục đúng là cuốn sách hàng đầu. Và chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách nhà nước khi mà chúng ta đầu tư nhỏ lẻ ở các cái điểm trường hoặc các cái trường mà có cái số lượng học sinh là ít, học sinh là không đủ, có thể nói là có những trường rất là nhỏ. Cái thứ hai nữa là có thể nói chúng ta cũng là tăng cường được cái công tác quản lý học sinh. Nếu như các em học được ở những cái ngôi trường này ấy, thì có như tôi đã nói là có cái tính liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở ở một cái môi trường học tập trung thì các em sẽ yên tâm hơn và gia đình cũng yên tâm hơn. Và như vậy là để các cháu có thể là yên tâm để học tập. Cái thứ ba nữa là có thể nói là khi mà đưa các cháu về ở cái môi trường tập trung này thì cái tính chất giáo dục các cháu nó sẽ tốt hơn. Vì trước đây có thể ở các cái điểm trường rồi các cái điểm trường nhỏ lẻ thì như vậy cái việc đi lại của các cháu rất là khó khăn, điều kiện học tập các cháu cũng khó khăn. Còn bây giờ ở những cái ngôi trường mới này thì cái tính đồng bộ, tính liên thông và đặc biệt là cái cơ sở vật chất thì các cháu sẽ học tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đây có thể nói đúng là một cái niềm vui mà không chỉ của ngành giáo dục mà chính là của các cái em học sinh ở cái vùng biên này, mà là cái thể hiện cái sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước ta đối với cái sự nghiệp giáo dục.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cho ngành giáo dục Nghệ An sẽ gặt hái thật nhiều thành tích trong năm học mới 2026-2027 ạ.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, những phút vừa qua của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đã mang đến một bức tranh tràn đầy sức sống và niềm hy vọng trước thêm năm học mới, năm học 2026-2027.
2: Sự kiện khai giảng năm học mới và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đối với vùng biên giới mà còn gieo những hạt giống tri thức, nâng bước cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số vươn lên.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trong những phút cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng chuyển sang mục Ăn gì chơi đâu ạ.
2: Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn thưởng ngoạn những cảnh sắc đẹp mê hồn của đất trời vào thu thì chúng tôi xin đưa ra một vài điểm đến hấp dẫn. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tây Bắc. Thời tiết lúc này thì mát mẻ, này dễ chịu, không còn cái nắng gắt của mùa hè và chưa quá lạnh như mùa đông. Đặc biệt, đây là mùa lúa chín vàng trên các cánh ruộng bậc thang và tạo nên một cái khung cảnh vô cùng hùng vĩ, thơ mộng.
1: Vâng, và sẽ thật thiếu sót nếu như quý vị đi du lịch mùa thu mà bỏ qua Hà Nội ạ. Hà Nội mỗi mùa thì đều đẹp theo một cách rất riêng, nhưng mà ai cũng phải công nhận là vào mùa thu thì thủ đô khoác lên mình một chiếc áo lãng mạn nhất. Khi tháng 9, tháng 10 gõ cửa thì Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp đến nao lòng, và ánh nắng vàng trở nên hiền hòa hơn, không còn gay gắt như mùa hạ mà nhẹ nhàng trải dài trên từng con phố. Tia nắng khẽ len lỏi qua những tán cây và chiếu rọi xuống vỉa hè lát đá, khiến cho cả thành phố như được phủ lên một lớp sương vàng mỏng manh, vừa ấm áp vừa yên bình ạ.
2: Vâng, và giữa tiết trời trong trẻo ấy thì Hà Nội như dịu lại, phố phường vốn náo nhiệt giờ trở nên thanh thản nhẹ tênh. Thỉnh thoảng thì một cơn gió heo may thổi qua mang theo hơi lạnh đầu mùa và mùi mưa thoảng nhẹ khiến cho lòng người bỗng xé sắt mà lại bình yên đến lạ.
1: Vâng ạ. Và một trong những cái vẻ đẹp mà khiến cho người ta nhớ mãi về mùa thu Hà Nội đó chính là những con đường phủ kín lá vàng ạ. Vào buổi sáng se lạnh thì khi mà chúng ta khoác nhẹ một chiếc áo len mỏng và dạo quanh các con phố như là Hoàng Diệu hay là Phan Đình Phùng thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp thanh bình và lãng mạn của thủ đô với những hàng cây già rụng lá trải vàng khắp mặt đường.

0: và tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến ngẩn ngơ ạ.
1: Vâng, mùa thu Hà Nội không chỉ về trong không khí mà trong hơi thở của đất trời.
0: Vâng.
1: Mà còn về trên từng gánh hàng rong khắp mọi nẻo phố, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những xe chở đầy hoa cúc họa mi, hoa cúc vàng, cúc thạch thảo, hoa ly, vân vân, và mang theo hương sắc mùa thu nồng đượm.
0: Vâng ạ, hay đây đó còn là những cô hàng bán hàng chân chất, đội nón lá, trên vai thì trĩu nặng những cái món quà quê đặc trưng của thủ đô như là cốm lang vòng, bánh đậu xanh, hồng chín mộng, và mỗi cái gánh hàng rong như một mảnh ký ức thân thương và len lỏi giữa dòng người, mang hơi thở dịu dàng của Hà Nội đi khắp phố phường ạ.
1: Vâng, và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những chuyến đi thật là vui vẻ.
0: Vâng.
1: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát về mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.
0: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến còi xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc bổ sung vitamin D, canxi hoặc điều chỉnh chế độ ăn. Đây là những yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh dinh dưỡng và điều trị đúng nguyên nhân, vận động phù hợp cũng có vai trò đối với sự phát triển cơ, xương và khả năng vận động của trẻ. Vậy trẻ còi xương nên vận động như thế nào? Trẻ sơ sinh có cần tập luyện gì hay không? Trẻ biết đi có thể chạy, nhảy, đạp xe. Và cha mẹ cần lưu ý gì để vận động hỗ trợ sự phát triển xương mà vẫn an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng vận động không phải là phương pháp điều trị duy nhất đối với bệnh còi xương. Nếu trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D, thiếu canxi hoặc các nguyên nhân khác, điều quan trọng đầu tiên là xác định nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Vận động có vai trò hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giúp trẻ phát triển cơ bắp, khả năng phối hợp vận động, thăng bằng và duy trì cơ xương khỏe mạnh. Với trẻ từ khoảng 1 đến 3 tuổi, hoạt động thể chất có thể đa dạng hơn. Trẻ có thể đi bộ, chạy nhẹ, leo cầu thang, có người lớn hỗ trợ, đá bóng, ném bóng, nhảy theo nhạc hoặc chơi những trò chơi cần thay đổi tư thế. Những hoạt động này giúp trẻ rèn luyện sức mạnh, cơ bắp, sự sinh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Tuy nhiên, nếu trẻ đang mắc còi xương với biểu hiện xương mềm, chân cong rõ, đau xương hoặc biến dạng xương, cha mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ tham gia những hoạt động có tác động mạnh. Không nên áp dụng máy móc các bài tập của người lớn cho trẻ nhỏ. Ví dụ, những bài như plank, chống đẩy, nâng tạ hoặc chạy bộ đường dài không phải là bài tập bắt buộc cho trẻ còi xương. Đặc biệt, việc cho trẻ nhỏ sử dụng tạ hoặc thực hiện những bài tập sức mạnh nặng mà không có hướng dẫn chuyên môn là không cần thiết và có thể gây nguy cơ chấn thương. Với trẻ nhỏ, mục tiêu của vận động là phát triển toàn diện khả năng vận động, chứ không phải tập luyện để tăng cơ hoặc tăng mật độ xương giống người trưởng thành. Có nên cho trẻ nhảy dây khi bị còi xương? Nhảy dây có thể là hoạt động thể chất phù hợp với trẻ lớn khỏe mạnh khi trẻ đã có khả năng phối hợp và giữ thăng bằng tốt. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi trẻ còi xương đều có thể nhảy dây. Nếu trẻ có xương yếu, biến dạng chi, đau chân hoặc vấn đề về khớp, những hoạt động có lực tác động lặp đi lặp lại có thể không phù hợp. Vì vậy, với trẻ đã được chẩn đoán còi xương, cha mẹ nên hỏi bác sĩ về mức độ vận động an toàn. Một hoạt động khác có thể khuyến khích trẻ là vui chơi ngoài trời. Trẻ có thể đi bộ, chơi bóng, chạy nhẹ hoặc tham gia những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động ngoài trời giúp trẻ vận động và có cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên thì cha mẹ không nên đồng nhất việc chơi ngoài trời với phơi nắng để chữa còi xương. Vitamin D có thể được tổng hợp ở dưới tác động của tia cực tím, nhưng khả năng tổng hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc cố tình cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc kéo dài để điều trị còi xương không được khuyến khích. Tia cực tím quá mức có thể gây tổn thương da. Vì vậy, khi đưa trẻ ra ngoài, cha mẹ cần lựa chọn thời điểm và điều kiện phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi nắng gắt và thực hiện các biện pháp chống nắng phù hợp với tuổi. Nếu trẻ có nguy cơ thiếu vitamin D, việc bổ sung vitamin D cần thực hiện theo khuyến nghị của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Vận động kết hợp dinh dưỡng như thế nào? Đây là điểm rất quan trọng. Muốn hệ xương phát triển, trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Một đứa trẻ vận động nhiều nhưng ăn uống thiếu chất vẫn có thể tăng trưởng kém. Cha mẹ cần bảo đảm khẩu phần có đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Cung cấp nguồn canxi phù hợp, bổ sung vitamin D theo nhu cầu. Đồng thời bảo đảm chất béo và các vitamin, khoáng chất cần thiết. Không nên cho trẻ vận động khi đang đói hoặc ngay sau một bữa ăn quá no. Sau khi ăn, cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp trước khi tham gia vận động mạnh. Trẻ cũng cần uống đủ nước, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc hoạt động ngoài trời. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi khác là trẻ còi xương có nên tập mỗi ngày hay không? Với trẻ khỏe mạnh, vận động hàng ngày là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Nhưng đối với trẻ đang điều trị còi xương, mức độ và loại hình vận động cần căn cứ vào tình trạng cụ thể. Không nên đặt mục tiêu tập càng nhiều càng tốt. Trẻ cần có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ và ăn uống đầy đủ. Nếu trẻ có biểu hiện mệt bất thường, đau xương, đau khớp, đi khập khiễng, khó thở, chóng mặt hoặc không muốn tiếp tục vận động, cha mẹ cần cho trẻ dừng lại. Nếu như biểu hiện này kéo dài hoặc xuất hiện thường xuyên, cần đưa trẻ đi khám. Đặc biệt, nếu trẻ có biến dạng xương rõ hoặc tiền sử gãy xương, cha mẹ càng phải thận trọng. Khởi động có cần thiết hay không? Với trẻ nhỏ, không nhất thiết phải thực hiện một bài khởi động dài như người lớn. Trước những hoạt động vận động mạnh hơn, cha mẹ có thể cho trẻ bắt đầu những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, di chuyển chậm, vươn người hoặc chơi tự do. Mục đích là giúp trẻ chuyển dần từ trạng thái nghỉ sang vận động. Sau khi kết thúc, trẻ cũng nên được giảm cường độ từ thay vì dừng đột ngột sau khi chạy hoặc chơi quá mạnh. Vận động thế nào để trẻ thích thú? Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trẻ nhỏ thường không thích những hoạt động mang tính bắt buộc. Thay vì nói con phải tập thể dục, cha mẹ có thể biến vận động thành trò chơi. Có thể cùng trẻ đá bóng, nhặt đồ chơi, đi tìm đồ vật, nhảy theo một bài hát, đi bộ trong công viên hoặc chơi trò bắt chước động vật. Cha mẹ cũng nên tham gia cùng trẻ. Khi người lớn cùng vận động, trẻ thường hứng thú hơn và hình thành thói quen vận động tự nhiên. Không nên so sánh trẻ với anh chị em hoặc bạn bè. Có trẻ biết đi sớm, có trẻ biết chạy sớm, nhưng mỗi trẻ có tốc độ phát triển riêng. Điều quan trọng là trẻ tiến bộ dần theo thời gian. Đối với trẻ còi xương, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến 3 yếu tố: dinh dưỡng, điều trị và vận động. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu, điều trị giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc nguyên nhân gây bệnh. 3 yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau nhưng không thể thay thế cho nhau. Nếu trẻ thiếu vitamin D, chỉ tập thể dục mà không bổ sung vitamin D theo chỉ định thì không thể giải quyết nguyên nhân. Nếu trẻ ăn uống đầy đủ nhưng hoàn toàn ít vận động, sự phát triển thể chất cũng có thể bị ảnh hưởng. Và nếu trẻ có bệnh lý nền gầy còi xương, chỉ thay đổi chế độ ăn và vận động có thể vẫn chưa đủ. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ còi xương, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá. Không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào những dấu hiệu như ra mồ hôi trộm, rụng tóc, vành khăn hoặc chậm mọc răng. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, một điều rất quan trọng nữa là cha mẹ cần tạo cho trẻ môi trường vận động an toàn. Sàn nhà nên sạch và không trơn trượt. Cầu thang, ban công, cửa sổ cần có biện pháp bảo vệ phù hợp. Đồ chơi phải phù hợp với lứa tuổi, không có cạnh sắc hoặc những bộ phận nhỏ để gây hóc. Khi trẻ chơi ngoài trời, cần có người lớn quan sát. Không nên để trẻ tự chơi ở khu vực có xe cộ, ao hồ, công trình xây dựng hoặc những nơi có nguy cơ té ngã. Đối với trẻ đang tập đi, cha mẹ nên để trẻ di chuyển trên mặt phẳng an toàn thay vì cho tập trên những bề mặt trơn hoặc gồ ghề. Sự an toàn quan trọng hơn việc trẻ phải thực hiện được một bài tập nào đó. Vậy cha mẹ cần nhớ gì khi cho trẻ còi xương vận động? Thứ nhất, vận động phải phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Trẻ sơ sinh chủ yếu cần được tự do cử động và có thời gian nằm sấp khi thức dưới sự giám sát. Trẻ biết mò, biết đi cần được khuyến khích vận động và vui chơi chủ động trong môi trường an toàn. Thứ hai, không ép trẻ tập quá sức. Không cần bắt trẻ chạy lâu, nhảy nhiều hoặc tập những bài sức mạnh của người lớn. Thứ ba, không sử dụng vận động để thay thế điều trị còi xương. Nếu trẻ thiếu vitamin D, canxi hoặc có bệnh lý khác, cần được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Một chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng, protein, canxi và các vitamin, khoáng chất cần thiết là nền tảng cho sự phát triển. Thứ năm, theo dõi phản ứng của trẻ. Nếu trẻ đau, mệt bất thường, đi khập khiễng hoặc có dấu hiệu chấn thương, cần dừng vận động và đánh giá nguyên nhân. Và cuối cùng, cha mẹ không nên quá nóng vội. Mục tiêu không phải là biến trẻ thành một vận động viên, mà là giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, vận động linh hoạt và phát triển phù hợp với lứa tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ nhỏ, những hoạt động đơn giản như nằm sấp, khi thức, bò, đứng, đi, chơi bóng, chạy nhảy và vui chơi ngoài trời phù hợp đã là những hình thức vận động có giá trị. Hãy để trẻ vận động bằng niềm vui thay vì biến việc tập luyện thành áp lực. Một chế độ ăn uống đầy đủ, vitamin D phù hợp, giấc ngủ tốt, vận động đúng cách và sự theo dõi thường xuyên của gia đình sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề giúp trẻ còi xương khỏe hơn từ những trò chơi vận động. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những con đường được làm nên từ những bước chân của ngày hôm qua, nhưng cũng có những con đường được mở ra bằng niềm tin vào ngày mai. Trên hành trình của dân tộc, mỗi thế hệ lại tiếp nối một thế hệ, mang theo ký ức của cha ông, những giá trị đã vun đắp và cả những ước mơ về tương lai. Việt Nam hôm nay cũng đang bước trên một con đường như thế, một con đường rộng mở, nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thử thách. Nơi mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình đi lên của đất nước.
5: Và có lẽ chính từ niềm tin ấy mà những giai điệu viết về Việt Nam luôn có một sức lay động rất riêng. Đó có thể là niềm tự hào về cội nguồn, là ký ức về những năm tháng gian lao, nhưng cũng là niềm tin vào một đất nước đang chuyển mình từng ngày.
4: Hôm nay thì chương trình Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kính mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang trong mình tinh thần ấy. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, ca khúc Thanh Thang Đường Mới. Mời quý vị cùng nghe.
6: Trên con đường đi năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, vinh quang cùng kỳ đất nước phấp phới bay ánh sao soi đường.

0: Thưa quý vị, khi những nốt nhạc đầu tiên của Thanh Thang Đường mới vang lên, người nghe không chỉ cảm nhận một giai điệu hùng tráng, rộn ràng, mà còn có cảm giác như một hành trình mới đang mở ra trước mắt. Ca khúc kết nối âm hưởng của những năm tháng lịch sử với nhịp sống của một Việt Nam đang đổi thay. Để từ ký ức về một thời gian lao, bài hát hướng người nghe về niềm tin và khát vọng của hôm nay. Với ca khúc này, bạn Bảo Nam có những cảm nhận như sau.
1: Khi lần đầu nghe Thanh Thang Đường mới, cảm nhận của tôi là một ca khúc khá hùng tráng và rộn ràng, viết về một Việt Nam đang chuyển mình. Nhưng càng nghe kỹ, tôi càng nhận ra phía sau những giai điệu mạnh mẽ ấy là một tình cảm rất sâu của người nhạc sĩ dành cho Tổ quốc, cho thế hệ đã góp phần làm nên đất nước hôm nay, và đặc biệt là sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu bài hát, người nghe như được ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng nhiều gian lao. Hình ảnh quân kỳ quyết thắng, ánh sao soi đường được gợi nhắc về một thời kỳ mà lòng yêu nước được thử thách trong gian khổ và hy sinh. Nhưng bài hát không dừng lại ở ký ức. Rất nhanh, âm nhạc đưa chúng ta trở về với hiện tại. Nay trên đường ta bước tiếp còn chông gai, chung tay chúng ta đoàn kết vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Tôi thích cách bài hát đặt hai khoảng thời gian ấy cạnh nhau. Con đường hôm nay đang bước tiếp trên con đường cha ông đã mở. Nếu ngày hôm qua là tinh thần quyết thắng trong chiến đấu, thì hôm nay tinh thần ấy được tiếp nối bằng ý chí xây dựng, bằng sự đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước.
0: Từ những năm tháng gian lao đến con đường của hiện tại, ca khúc tiếp tục mở rộng không gian bằng những hình ảnh lớn lao của đất trời, của gió ngàn, của tự do. Và rồi hình tượng của nguồn dân tộc xuất hiện.

0: hiện. Sáng tiên rồng vút bay lên, cháu con lạc hồng. Chỉ một câu hát nhưng chứa đựng trong đó niềm tự hào về nguồn gốc của người Việt. Những người con cùng sinh ra từ một truyền thuyết, cùng mang trong mình ký ức về một dân tộc đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử.
1: Thưa quý vị, trong dòng cảm xúc ấy, câu hát Đất nước tung cánh sẵn sàng sánh vai cường quốc Nam Châu như một điểm nhấn cho khát vọng vươn lên. Đó là khát vọng đã được nhiều thế hệ người Việt gửi gắm và hôm nay vẫn tiếp tục đặt ra với những cách thức mới, bởi đường mới không có nghĩa là con đường đã hết chông gai. Ngược lại, chính khi đất nước đứng trước những cơ hội mới, vận hội mới thì mỗi người Việt Nam càng cần thêm bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chung sức.

Thưa quý vị, Thênh Thang Đường Mới là một bài ca của niềm tin và khát vọng. Một Việt Nam gấm hoa, một Việt Nam đang vươn lên. Trước hết được tạo nên từ chính những con người đang sống, đang học tập, lao động và cống hiến hôm nay. Cùng với những cơ hội và những thử thách mới.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Mình dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay, Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, xưa có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, thanh quyền. Có lạc này,
1: dạ.
2: Lạc này là phải rang thơm lên, có đồ chín vàng.
1: Dạ.
2: Lúc đó là cái chè lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng. Gừng phải xay nhuyễn ra. Chúng ta làm một cái mẻ chả lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ Mình,
2: vâng.
1: Đúng không
2: gì? Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoạn nào ạ?
2: Từ công đoạn là bắt đầu bật bếp là nấu nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoạn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có độ chín ạ?
2: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì bỏ vào bát. Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được, thì dì sẽ bỏ nguyên liệu vào.
1: Dạ, đó là cách thử truyền thống
2: cách
1: đấy ạ.
2: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
1: Dạ.
0: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoạn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên nặng trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam dẻo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt, mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
2: Trâm ơi,
1: dạ.
2: Khi mà cháu thưởng thức ngôi món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
3: Dạ, ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ. Nó rất là thơm và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khố nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao

0: mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
1: Chè lam không đơn thuần là một món ăn, mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của tỉnh ủy Nghệ An. Trong đó có nội dung quan trọng là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới.
1: Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý, phục vụ nhân dân, quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu mua sắm tiêu dùng thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi những biện pháp siết chặt từ ngành chức năng và sự chủ động từ bảo vệ mình của các doanh nghiệp.
1: Không chờ đến cao điểm cuối năm, thị trường trong nước thời gian qua đã liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái. 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 86 vụ vi phạm, tạm giữ khoảng 220.000 sản phẩm hàng hóa, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng. Theo ông Trần Kim Tiền, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaway Global, tình trạng hàng hóa vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi.
2: Trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng phát hiện ra là một số sản phẩm, một số nhãn hiệu cũng bị làm giả, làm nhái rất nhiều ở trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh hưởng ở đây là cái niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, đối với doanh nghiệp. Một cái sản phẩm mình có thể bán lại, một đơn hàng mình có thể bán lại.

0: nhưng mà khi mà khách hàng bị mất niềm tin rồi thì rất là khó để mà lấy lại.
1: Một trong những nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái lộng hành, đặc biệt là vào dịp mua sắm cuối năm, là thực trạng thiếu minh bạch về thông tin sản phẩm trên thị trường, do đó trước nguy cơ tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Phòng chống gian lận thương mại và hàng giả, bên cạnh việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm, cơ quan chức năng cần phải liên tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý. Đồng thời bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động minh bạch hóa thông tin và tích cực tự bảo vệ thương hiệu của mình.
2: Đây cũng phải là kinh nghiệm của Việt Nam mà là thế giới. Họ thay đổi màu mã rất nhanh. Để làm thế nào mà cái màu cũ chưa ăn cắp được cái màu mới ra thôi. Điều thứ hai là doanh nghiệp nên đăng ký cái sản phẩm của mình. Điều thứ ba là doanh nghiệp phải chủ động tăng cường cái thăm dò khảo sát đánh giá thị trường xem có chỗ nào nó bất thường không để mình biết cái chuyện là mình sản phẩm của mình bị nhái, giả hoặc ăn cắp. Một điều hết sức quan trọng đấy là cái thương mại điện tử nó ngày càng phát triển thì doanh nghiệp họ phải nâng cao cái chuyển đổi số của mình.
1: Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang dần dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, mang theo nhiều rủi ro, hệ lụy với người tiêu dùng. Luật thương mại điện tử vừa chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ là bộ lọc quan trọng để thúc đẩy thị trường lành mạnh. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói thêm.
3: Bộ Công Thương thì vẫn đang yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các địa phương trên cả nước thì phải tập trung vào cái việc kiểm soát cái gian lận thương mại từ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng đặc biệt là hàng giả xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và xử lý nghiêm, đặc biệt là yêu cầu các cái lực lượng chức năng thì phải phối hợp tăng cường cái việc kiểm soát hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên môi trường thương mại điện tử đang là cái kênh mua sắm rất là phổ biến hiện nay.
1: Cùng với sự chủ động bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp, việc nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt hàng hóa từ các nền tảng thương mại điện tử cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự phối hợp nhịp nhàng này kết hợp với hiệu quả rà soát, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng và thói quen mua sắm thông thái, cẩn trọng của người tiêu dùng sẽ tạo nên một hệ thống phòng vệ nhiều lớp vững chắc. Qua đó không chỉ đẩy lùi vấn nạn hàng giả mà còn góp phần kiến tạo một thị trường cuối năm minh bạch, lành mạnh và an toàn.
4: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với chủ đề Xin chào năm học mới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ để nghe các bạn chia sẻ về niềm vui, sự háo hức trong những ngày đầu năm học mới. Xem các bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình mới và cùng khám phá những mục tiêu, ước mơ mà các bạn đang ấp ủ nhé. Bên cạnh đó thì chương trình cũng mang đến một câu chuyện thật xúc động về một cô bé luôn mong được đến trường và người anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy ước mơ khai trường cho em. Đó là chuyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hài. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng mục điểm tin các em nhé. Các em thân mến, vừa qua thì tại Putrajaya, Malaysia thì đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9, sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm an sinh và xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực đối với trẻ em. Với chủ đề bảo vệ tuổi thơ ASEAN, nói không với bạo lực, diễn đàn phù hợp với định hướng chung của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tăng cường phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Nội dung này đồng thời gắn với quá trình xây dựng kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn năm 2026-2035, dự kiến được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines. Vâng, ASEAN lần thứ 9 là không gian để trẻ em các nước ASEAN trực tiếp chia sẻ tiếng nói, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phòng ngừa bạo lực, góp phần thúc đẩy một ASEAN nơi mọi trẻ em đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ. Cũng trong tuần này, tại tháp Ninh Phong,

0: phường Tuy Hòa, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức bế mạc liên hoan tiếng kèn đội ta giữa các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước. Điểm nhấn của liên hoan là 10 chương trình nhạc kèn với hơn 50 tiết mục kèn, trống được dàn dựng công phu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền. Hơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc về liên hoan. Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, thể hiện sự tự tin, năng động của thiếu nhi. Qua đó các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người của từng địa phương đến bạn bè trong khu vực và cả nước.
1: Còn tại Nghệ An của chúng ta thì trong tuần này cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Đoàn xã Châu Tiến phối hợp cùng Học viện Tóc Đức Long Academy, phường Thành Vinh tổ chức chương trình Mang Yêu Thương Về Bản Em, thực hiện cắt tóc miễn phí cho toàn thể nhân dân tại Bản Sẹt và Bản Chào. Bên cạnh hoạt động cắt tóc miễn phí thì chương trình còn trao tặng 200 phần quà, bánh kẹo đến các em thiếu nhi, học sinh tham gia cắt tóc, mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho các em. Các em ạ, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, những bộ đồng phục ngay ngắn, những chiếc cặp sách mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy. Tất cả dường như đang nói với các bạn nhỏ rằng một hành trình mới đã bắt đầu phải không nào? Sau những ngày nghỉ hè dài, được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bước vào lớp học quen thuộc, có lẽ là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang mong chờ. Và chắc chắn rồi, năm học mới sẽ mang theo rất nhiều háo hức, mới mẻ và chở theo nhiều ước mơ. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Xin chào năm học mới ngay sau đây để hòa trong không khí năm học mới nhé. Chắc chắn là sẽ rất rất nhiều điều thú vị đấy.
0: Năm học mới mang theo rất nhiều điều thú vị. Mỗi bạn có một điều háo hức riêng, một mong muốn riêng và có thể trong chiếc cặp sách hôm nay còn có cả những ước mơ đang chờ được mở ra. Không biết khi năm học mới bắt đầu thì điều gì làm cho các bạn nhỏ háo hức nhất nhỉ? Sau đây chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ nói lên điều mà các bạn háo hức mong chờ nhất. Nào, xin mời bạn Phương Anh.
2: Em háo hức nhất là được gặp các bạn. Nghỉ hè tuy vui nhưng em vẫn nhớ lớp, nhớ các bạn, nhất là mấy bạn thân của em. Năm nay em cũng lên lớp mới nên em rất mong được xem lớp mình như thế nào. Cô giáo mới ra sao, chúng em sẽ có những câu chuyện gì vui trong năm học này.
0: Các em ạ, có bạn mong nhất được gặp lại nhóm bạn thân, có bạn chờ ngày được trở lại lớp để kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, có bạn háo hức vì năm nay mình đã lên một lớp mới, được học những môn học mới, làm quen với những điều trước đây mình chưa từng biết, và có những niềm vui rất giản dị, được ngồi vào đúng chỗ quen thuộc, được nghe tiếng cô giáo gọi tên, được cùng bạn bè ríu rít trong giờ ra chơi. Trường học với các bạn nhỏ không chỉ là nơi có những bài học trong sách giáo khoa, đó còn là nơi mỗi ngày có thể thêm một điều để khám phá, một câu chuyện để kể, một người bạn để sẻ chia. Và chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Trà Giang để xem bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới nhé. Và liệu có món đồ nào trong cặp khiến Giang thích nhất không?
3: Em đã chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết, bút, thước và hộp màu. Em thích nhất là những quyển vở mới vì giấy còn rất thơm và bìa cũng rất đẹp nữa. Em đã tự xếp sách vở vào cặp, còn kiểm tra lại mấy lần xem có quên thứ gì không. Em chỉ mong nhanh đến ngay được mang chiếc cặp này đến trường thôi ạ.
1: Các em ạ, để bắt đầu một năm học mới thật vui, chắc chắn là các bạn nhỏ đã có những chuẩn bị của riêng mình. Sách giáo khoa được xếp ngay ngắn, những quyển vở mới tinh được bọc cẩn thận, bút viết, thước kẻ, hộp màu, mỗi thứ một chút, góp lại thành một chiếc cặp sẵn sàng cho ngày đến lớp. Nhưng có lẽ điều cần chuẩn bị không chỉ nằm trong chiếc cặp, đó còn là một tâm thế thật vui để bước vào lớp học, là sự tò mò trước những bài học mới, là mong muốn thử sức với những điều mình chưa từng làm. Năm học mới thì giống như một trang vở còn trắng, trên trang vở ấy, mỗi bạn sẽ tự tin viết nên những câu chuyện của riêng mình. để xem người bạn này

0: tham gia một hoạt động mới hay đơn giản là cố gắng hoàn thành bài tập đúng giờ. Mỗi bạn một mục tiêu và chẳng có mục tiêu nào giống mục tiêu nào. Có những điều nghe thật nhỏ bé, nhưng khi mình kiên trì thực hiện mỗi ngày, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi thật lớn. Và trong những ngày đầu tiên của năm học mới, điều đáng yêu nhất có lẽ là cảm giác mình đang có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một điều mới, thử vượt qua một bài toán khó, thử đứng trước lớp nói lên suy nghĩ của mình, thử kết bạn với một người bạn mới. Biết đâu, từ một lần thử, các bạn lại phát hiện ra một khả năng mà trước đây mình chưa từng biết đến. Và bây giờ xin mời bạn Nguyên An, nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình vào đầu năm học này, em muốn nói điều gì? Em có một ước mơ nào muốn thực hiện không?
1: Em muốn nhắn với mình là hãy cố gắng và đừng sợ những điều mình chưa biết. Năm nay em muốn học thật tốt, nhất là muốn em còn chưa tự tin. Em cũng có ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Nên em nghĩ bây giờ mình phải học thật chăm, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em muốn mỗi năm mình tiến bộ hơn một chút.
0: Các em ạ, và rồi phía sau những quyển vở mới, những bài học mới, những người bạn mới là những ước mơ. Ước mơ của các bạn nhỏ thật nhiều màu sắc. Có bạn mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Có bạn thích làm cô giáo. Có bạn muốn trở thành kỹ sư, họa sĩ, vận động viên, nhà khoa học. Cũng có những ước mơ chưa có một cái tên thật rõ ràng. Chỉ đơn giản là sau này mình muốn làm một công việc mình yêu thích, được khám phá những điều mình tò mò và trở thành một người có ích. Những ước mơ ấy có thể còn rất xa, nhưng hành trình đến với ước mơ lại bắt đầu từ những điều rất gần. Một buổi học hôm nay, một trang sách được đọc, một bài toán được giải, một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra. Và có lẽ mỗi ngày đến trường chính là một bước nhỏ đưa các bạn đến gần hơn với điều mình mong muốn. Các em ạ, ngày khai giảng với rất nhiều bạn nhỏ là niềm vui của những quyển vở mới, những người bạn thân quen và những ước mơ đang bắt đầu. Nhưng đã bao giờ các em nghĩ có những bạn nhỏ từng mong được đến trường, mong có một quyển vở mới, một cây bút mới bằng tất cả những gì mình có chưa? Có một cô bé cũng từng mong chờ ngày khai trường như thế. Trong giấc mơ của em có những quyển vở thơm mùi giấy, có chiếc bút viết thật đẹp, có một lớp học và những người bạn mới. Nhưng con đường đến trường của cô bé ấy không hề dễ dàng. Để giữ lấy ước mơ khai trường cho em, có một người anh đã phải đối mặt với biển cả, với những cơn sóng dữ và cả những phút giây tưởng như không thể bước tiếp. Bây giờ chúng ta cùng nghe truyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải để thấy ngày khai trường trong mơ gian khó biết nhường nào các em nhé. Ngoài biển, cơn bão đã đi qua, nhưng biển vẫn mênh mông và có những con thuyền đánh cá của làng chài vẫn chưa trở về. Trên bãi cát, Quân và cô em gái nhỏ ngày nào cũng ngóng ra khơi. Bé Ba mới 5 tuổi, chưa từng được đến trường, nhưng suốt mùa hè, em chỉ mong một điều. Hết hè, ba sẽ cho em đi học. Bé Ba thường ríu rít bên anh. Anh Hai à, ba nói hết hè này ba cho em đi học. Học ở trường đàng hoàng, chỗ con Dĩnh, thằng Sún, thằng Bí học đó anh Hai. Em sẽ học chữ anh Hai hết. Mà mới đầu cô dạy mình chữ gì hả anh Hai? Bé Ba trố mắt nhìn anh. Ủa, sao anh Hai hoài vậy? Quân vừa nấu cơm, vừa nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ mong ngày mai những con thuyền sẽ trở về. Nếu có cá, hai anh em sẽ bán lấy tiền mua bánh, mua kẹo. Nhưng bé Ba chẳng cần kẹo. Em chỉ cần bút, vở, cục gôm và một đôi dép để đi học. Ba về kỳ này đừng đổi kẹo nghe anh Hai. Mình đổi bút lá tre để em đi học nhé. Dư tiền anh Hai mua cho em cục gôm nè, thêm tờ giấy thấm màu hồng. Em sẽ tập viết chữ, sẽ học giỏi. Mai mốt em đi làm cô giáo nuôi ba, nuôi anh Hai. Anh Hai chịu không? Quân cười với em, anh từng có một ước mơ như thế. Nhưng giờ đây, trường học đã trở nên xa xôi với một cậu bé mười mấy tuổi. Mà cuộc sống đã bắt phải sớm lớn lên. Quân vẫn hứa, khi nào sắp vô trường, anh xin ba sắm cho em đầy đủ hết trọi, chịu chưa? Chịu, anh Hai nhớ nhá, vở nè, sách tập đọc nè, viết mực nè, gôm nè, bộ quần áo mới nữa. À, còn đôi dép.

0: Học đâu được đi chân không đúng không anh hai?
1: Anh hai sẽ xin ba mua dép, mua cả nón cho em. Nhưng lời hứa ấy rồi không thể thực hiện. Những con thuyền vẫn biển biệt ngoài khơi. Người trong làng bắt đầu chít khăn tang, thả những tờ giấy vàng, giấy bạc xuống biển. Quân hiểu rằng ba có thể sẽ không trở về. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi thì nỗi lo về những ngày đói khổ đã đến. Quân bắt đầu ra bãi đá cạy hàu, kiếm cá để nuôi hai anh em. Bé ba cũng ít nói ít cười hơn. Mỗi ngày em vẫn theo anh ra bãi biển, chỉ để nói một câu: em đi đón ba. Nhưng chiều nào cũng vậy, ngoài khơi không có cánh buồm nào trở về. Rồi mùa mưa đến, một buổi tối, trong căn nhà nhỏ, Quân đưa cho em củ khoai vừa nướng. Bé ba ăn được một lúc thì chợt hỏi: anh hai, hết hè rồi phải không? Quân khựng lại: đến mùa mưa rồi. Em thấy trường tiểu học mới quét lại vôi, bao giờ em được đi học? Anh hai xin cho em đi học đi. Tụi con Dĩnh, thằng Bí sửa soạn xong hết trọi rồi. Anh hai để dành tiền mua sách vở cho em chưa? Nhìn gương mặt háo hức của em, Quân đành nói: anh hai đang tính đây. Viết, mực, gôm, viết chì nè, anh hai sẽ ráng. Nhưng quần áo mới thì chưa. Không sao, quần áo đợi ba về, chỉ mua cho em đôi dép thôi là được. Quân lặng đi, nhưng bé ba vẫn vô tư với giấc mơ của mình. Anh hai à, mai mốt mình học giỏi, có việc làm, sẽ hết nghèo, hết cực phải không anh?
2: Đúng vậy.
1: Nếu vậy khi nào học xong, em sẽ sắm cho ba cái ghe thiệt to để ba đi lưới. Em sắm cho anh hai cái xe bình bịch để chạy ra chợ. Em cũng sắm cho cả tủ lạnh nữa, anh hai thích không?
0: Quân cười, lâu lắm rồi anh mới thấy em vui như thế.
1: Bữa khai trường anh hai đi với em nhé. Em sẽ chải tóc suôn, mang dép mới, tay cầm cuốn sách. Em vô lớp xin cô ngồi bàn đầu, cô giáo hỏi tên em. À, anh hai nè, có phải tên em là Nguyễn Thị Thu không?
0: Đó, em nhớ như in mà, tên em là Thu. Mà lúc đó anh hai đừng gọi em là bé ba nhé, tụi nó cười em đó.
1: Tất nhiên rồi. Bé ba nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Em vẫn mỉm cười trong giấc mơ về ngày đầu tiên được đến trường. Nhưng Quân thì không ngủ được. Anh biết chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Bé ba sẽ đi học bằng gì? Ai sẽ mua cho em những quyển vở, cây bút, đôi dép? Quân không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh âm thầm lau nước mắt và nghĩ phải cố gắng.
3: Trời còn chưa sáng, Quân đã thức dậy. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra bãi. Thủy triều đang xuống, những mỏm đá đen nối tiếp nhau dẫn ra tận ngoài xa. Quân tự nhủ, hãy đợi trời sáng. Nhưng những mỏm đá và ánh lửa của những chiếc thuyền câu ngoài xa khiến Quân không cưỡng lại được. Càng ra xa, càng có nhiều hàu và cá. Và Quân cần tiền, không chỉ để sống mà còn để thực hiện giấc mơ đi học của bé ba. Quân xốc lưới lên vai, nắm chặt cán sao rồi đi nhanh trên những mỏm đá. Những con hàu tươi nguyên, vỏ nằm đầy trên đá. Cá quẫy trắng lưng khi vướng vào lưới. Bao tải của Quân nặng dần, mặt trời cũng dần lên cao. Quân mải mê làm việc, trong đầu chỉ nghĩ đến những quyển vở, cây bút và đôi dép mới của em gái. Đến khi sóng dội tung tóe lên lưng, Quân mới giật mình, thủy triều đã lên. Phía sau bờ biển xa tít, những mỏm đá lúc nãy còn nối liền nhau giờ đã bị nước chia cắt. Quân vội vàng thu lưới, thắt lại miệng bao rồi tìm đường trở vào. Cái bao căng phồng khiến anh phấn khởi. Chỗ cá và hàu này có thể đổi lấy bút, vở, dép. Biết đâu còn mua cho bé ba một bộ quần áo mới. Nhưng cái bao mỗi lúc một nặng. Quân đứng trên một tảng đá thở dốc. Hay mình bỏ bao hàu giữ lưới cá, cá bán được nhiều tiền hơn. Anh nhìn về phía bờ rồi lại nghĩ đến bé ba. Nhưng không được, bé ba phải đi học vào ngày khai trường sắp tới. Mình phải cố gắng thêm một chút nữa thôi. Quân lại bơi, nghỉ trên tảng đá rồi lại bơi. Có một mỏm đá cao, Quân mừng rỡ bíu lấy. Nhưng quay đầu còn một con sóng. Anh kinh hãi nhận ra bờ vẫn xa, như chưa hề rời khỏi chỗ lưới cá. Vất bỏ tất cả để bơi vào bờ, một tiếng nói khác trỗi lên từ trái tim. Đừng, hôm nay là dịp may, ngày mai, ngày mốt, nếu biển động thì làm sao có được. Quân ngồi trơ người trên mỏm đá, giữa biển khơi mênh mông. Cậu bé nhỏ bé ấy phải tự mình quyết định giữa sự sống và giấc mơ của em gái. Trên cao, mặt trời soi qua những kẽ mây, xa xa và chiếc thuyền cá vẫn mải mê công việc. Không ai nhìn thấy cái bóng nhỏ của Quân giữa biển sóng. Khi Quân tỉnh lại, anh đã nằm trên bãi cát. Anh không hiểu bằng cách nào mình có thể vào được bờ. Lưới vẫn quàng trên vai, tay còn nắm chặt cái bao tải. Quân mỉm cười sung sướng, nhưng rồi anh nhìn lại. Lưới đã rách, chỉ còn một con cá nhỏ. Cái bao hàu nặng nề cũng xẹp lép, dán chặt trên nền cát. Quân liếm môi, muối biển đắng chát. Bờ cát chao đảo dưới chân. Anh chệnh choạng đứng dậy, lầm lũi trở về nhà. Hình như bé Ba đã thức dậy, ăn nốt củ khoai trong chiếc đĩa vỡ rồi lại thiếp ngủ. Quân nhìn em, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bé Ba đang mơ, đôi môi nhỏ ú ớ những tiếng đứt quãng. Anh hai, vở, viết, cho em đi học. Quân đưa cánh tay lên che mắt. Những giọt nước mắt âm thầm trào ra. Ngoài kia biển vẫn rì rào, và ở đâu đó một mùa khai trường đang đến rất gần.
0: Các em thân mến, câu chuyện ngày khai trường trong mơ đã khép lại. Nhưng có lẽ hình ảnh cô bé Ba với ước mơ được đến trường, được có những quyển vở mới, cây bút mới và đôi dép mới vẫn còn ở lại trong chúng ta. Với nhiều bạn nhỏ, một ngày đến trường có thể là điều rất quen thuộc, nhưng với bé Ba, đó lại là một ước mơ thật lớn. Và để em có thể chạm tới ước mơ ấy, người anh đã cố gắng bằng tất cả tình yêu thương của mình để em được đi học và có cuộc sống tốt hơn.
3: Qua câu chuyện, chúng ta càng biết quý hơn những ngày được cắp sách đến trường, được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè và được thầy cô yêu thương. Vì mỗi trang vở, mỗi bài học hôm nay đều có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình. Các em hãy bắt đầu năm học mới bằng thật nhiều niềm vui nhé. Hãy chăm chỉ học tập, biết yêu thương, chia sẻ và đừng ngại cố gắng khi gặp một điều khó. Bởi đôi khi, một ước mơ lớn cũng bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà chúng ta làm bằng cả trái tim. Chúc các em có một năm học mới thật vui, thật nhiều điều hay và luôn giữ trong mình những ước mơ thật đẹp.
0: Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.
1: Trận lũ lớn ngày 20 tháng 8 đã cuốn trôi hoàn toàn chiếc cầu tạm bắc qua khe Hồ Niện, xã Yên Hòa. Cây cầu chưa thể khôi phục ngay, nhưng những chuyến đò đã kịp thời nối đôi bờ, đưa học sinh đến với thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng.
0: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nghe lời non nước, Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng tại xã Con Cuông.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, đặc phái viên Mỹ mang đề xuất chấm dứt chiến tranh đến Moscow và Kiev.
0: Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.

0: Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sự đồng bộ này tạo nên khí thế thống nhất trong ngày khai trường khi học sinh, sinh viên, học viên ở các vùng miền cùng hướng về một chương trình chung cùng chính thức bước vào năm học mới. Tại Nghệ An, điểm nhấn đặc biệt của năm học này là 10 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 tại 10 xã biên giới chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ánh Sơn là điểm cầu chính của tỉnh kết nối trực tuyến với cả nước. Sự kiện này mở ra cơ hội học tập sinh hoạt khang trang cho hơn 14.000 học sinh tại 10 xã vùng biên. Bên cạnh đó, năm học này, Nghệ An cũng sắp xếp sắp nhập gần 650 cơ sở giáo dục công lập, giảm khoảng 48% đầu mối nhằm tinh gọn tổ chức và bước vào năm học mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng các mô hình giáo dục nổi trội được ngành giáo dục xác định tiếp tục là những giải pháp đột phá để nâng tầm chất lượng giáo dục Nghệ An.
1: Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ánh Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự lễ tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ánh Sơn, đại biểu trung ương có các đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành. Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường từ sáng sớm, khuôn viên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn đã ngập tràn sắc cờ hoa và những gương mặt rạng ngời của các thầy cô giáo và học sinh. Với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Công trình không chỉ giúp gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các học sinh và nhà trường. Khi tiếng trống khai trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu từ mái trường mới khang trang hôm nay. Những bài học mới, những ước mơ mới, những tương lai mới đang được gieo mầm.
0: Sáng nay, thầy và trò trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, trường phường Trường Vinh bước vào năm học mới 2026-2027 với một dấu mốc đặc biệt. Năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình trường công lập liên cấp mang tên đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của nước ta. Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, tỉnh công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trường trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường phổ thông Heckman Zmenerving. Đây là trường phổ thông công lập liên cấp đầu tiên của tỉnh đào tạo cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học đầu tiên dưới mô hình công lập, trường có hơn 1.900 học sinh cùng hơn 100 cán bộ giáo viên. Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, môi trường học tập hiện đại, nhân văn, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đến tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Thành lập năm 1974, trường hiện có 14 môn chuyên, 45 lớp với gần 1.600 học sinh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Tỉnh định hướng xây dựng trường trở thành trường chuyên trọng điểm chất lượng cao, hội nhập quốc tế và khu vực. Dịp này, nhiều cán bộ, quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế khu vực, tỉnh, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ khánh thành bàn giao công trình nhà khai giảng năm học mới và khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Môn Sơn là xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, địa hình chia cắt cùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến hành trình tìm chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Đan Lai, gặp nhiều trở ngại. Việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn trong năm học mới 2026-2027 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo dục vùng biên. Ngôi trường khang trang hiện đại không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú và nội trú cho học sinh vùng khó khăn, mà còn là nền tảng chiến lược giúp nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, củng cố thế trận an ninh biên giới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn vào vận hành. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự nhận được các phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ, cũng đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gửi gắm niềm tin trước thềm năm học mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình trường phổ thông nội trú vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định, thi đua, dạy tốt, học tốt.
1: Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú Na Loi. Là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn, toàn xã Na Loi có 5 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 1.000 học sinh, 100% trường tổ chức bán trú. Năm 2025, từ nguồn ngân sách, trường được đầu tư nâng cấp thêm các hạng mục công trình thiết yếu, giúp các em có điều kiện học tập, ăn ở an toàn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường, ngay sau khi khánh thành, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý khai thác công trình đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thi đua dạy tốt, học tốt. Dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhà trường. Nhà tài trợ Vinamilk, Vinalink Group đã trao tặng trường công trình bếp ăn tập thể trị giá 150 triệu đồng. Các doanh nghiệp trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới Tri Lễ. Năm học này, lễ khai giảng của thầy và trò nhà trường diễn ra trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng tại bản Na Tiếng, xã Tri Lễ, tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Lễ khai giảng năm học mới cùng lễ khánh thành ngôi trường là dấu mốc quan trọng tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên Tri Lễ có môi trường học tập sinh hoạt tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
1: Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Giữa đại ngàn còn mờ sương, ngôi trường mới phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai rực rỡ cờ hoa, hân hoan đón chào hơn 1.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô, các em học sinh và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động. Trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai năm học này có tổng số 46 lớp học với 1.100 em nội trú, 170 em bán trú. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông và Ơ Đô với diện hộ nghèo hiện chiếm gần 78%, cận nghèo hơn 14%. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao các phần quà và học bổng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai.
0: Đến dự và chung vui với thầy trò trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Tam Thái có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường thực hiện mô hình nội trú liên cấp với khẩu hiệu Ngôi trường mới, khởi đầu mới, khát vọng mới. Toàn trường có gần 1.200 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, với 21 lớp tiểu học và 15 lớp trung học cơ sở. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Hoàng và đồng chí Phùng Thành Vinh đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cùng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng nhà trường. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã trao tặng 50 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhà trường hiện có 44 lớp với hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó hơn 800 học sinh nội trú và hơn 200 học sinh bán trú đến từ 11 điểm bản trên địa bàn xã. Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, thầy và trò nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỳ cương, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hải Lâm. Năm học này, trường có tổng số hơn 2.000 học sinh cả nội trú và bán trú với 57 lớp, trong đó khối tiểu học có 35 lớp, khối trung học cơ sở có 22 lớp. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang, cùng đội ngũ được kiện toàn, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Hải Lâm quyết tâm đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống và tính tự lập cho học sinh. Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
1: Hơn 1.200 giáo viên học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai náo nức khai giảng bước vào năm học mới 2026-2027. Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh đã đến dự lễ khai giảng. Trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai là ngôi trường có truyền thống về chất lượng dạy và học, nhiều năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Bước vào năm học mới, nhà trường đón nhận 329 học sinh lớp 6. Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên của nhà trường. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Trong năm học này, nhà trường có 270 học sinh được bố trí 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các khối lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp. Các em được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường nội trú với điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc học sinh. Tại lễ khai giảng, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đã nhận được những món quà ý nghĩa từ Bộ Công an tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027 với chủ đề Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, trường Đại học Vinh xác định đây không chỉ là thông điệp của một năm học mà cần được cụ thể hóa bằng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời biến các chủ trương thành những thay đổi cụ thể và được thể hiện ở chất lượng học tập, trải nghiệm và sự trưởng thành của học sinh sinh viên. Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Vinh chào đón hơn 5.000 tân sinh viên và gần 30.000 học sinh sinh viên đang theo học tại nhà trường.
0: Trường Trung học phổ thông chuyên Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí hân hoan, mở ra một năm học mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo, phát triển năng khiếu học sinh hàng đầu của cả nước. Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương các em học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia và trao phần thưởng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.
1: Năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc đón trên 1.500 học sinh, sinh viên nhập học. Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường cao đẳng thực hiện chức năng vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao, mở rộng hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, thực hiện hiệu quả dự án đầu tư giai đoạn 4 của COICA nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ đầu ra cho học sinh sinh viên.
0: Năm học 2026-2027, trường cao đẳng nghề số 4 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của thị trường lao động. Nhà trường đã tuyển sinh đợt 2 năm 2026 với gần 2.000 học sinh, sinh viên. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, trường cao đẳng nghề số 4 tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý đào tạo. Nhân dịp khai giảng, đại diện nhà trường và các doanh nghiệp đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Năm học 2026-2027, trường cao đẳng Việt Đức có hơn 3.000 sinh viên thuộc 6 khoa nghề, trong đó có 800 sinh viên khoa 20. Tại lễ khai giảng sáng nay, nhà trường đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để tạo bước đột phá, trong đó tập trung mở rộng quy mô, mở ngành nghề mới đón đầu công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, đồng thời nâng chuẩn đội ngũ nhà giáo gắn kết sâu rộng với doanh nghiệp, hiện đại hóa cơ sở vật chất và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Trận lũ lớn ngày 20 tháng 8 đã cuốn trôi hoàn toàn chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện, khiến hơn 300 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu ở xã Yên Hòa bị chia cắt cô lập. Đường đến trường của hơn 200 học sinh cũng vì thế gặp nhiều khó khăn ngay trước thềm năm học mới.
1: Sáng nay trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, từ rất sớm đông đảo phụ huynh đã đưa con em mình đến bến đò tạm để sang sông đến trường. Do thuyền nhỏ, số người đi lại đông, các bậc phụ huynh nhường cho học sinh đi trước. Từng chuyến đò nối tiếp nhau đưa các em vượt qua dòng nước khe Hội Nguyện để kịp dự lễ khai giảng. Bà Vi Thị Lâm ở bản Trung Thắng, xã Yên Hòa nói:
2: con cháu đi học, mùa lũ lụt này thì là vất vả lắm, khổ lắm. Là chắc biết làm sao được, bố mẹ thì đi làm ăn xa, chứ là còn ông bà ở nhà thì không biết làm sao.
1: Hơn 200 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Hòa bước vào năm học mới bằng những chuyến đò đặc biệt như thế. Để bảo đảm an toàn cho các em, đồng chí Lương Bá Viên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa cho biết, cấp ủy chính quyền địa phương cùng lực lượng ban chỉ huy quân sự xã túc trực 24/24 giờ, tổ chức trung chuyển học sinh qua khu vực bị chia cắt.
3: Sau khi cơn bão số 3 này, cầu thảm này bị trôi mất, Đảng ủy chính quyền địa phương thiết lập lực lượng để làm cái đò tạm để chuyển cho bà con ba bản vùng trong đi lại, anh đã để phục vụ cho việc khai giảng năm học mới, đảm bảo an toàn cho thầy trò và phụ huynh.
1: Sáng sớm nay, không khí bến đò tạm vì thế vừa rộn ràng háo hức, vừa chất chứa những nỗi lo, bởi phía sau mỗi chuyến đò là sự mong mỏi của phụ huynh về một hành trình đến trường an toàn cho con em mình. Cây cầu chưa thể khôi phục ngay, nhưng những chuyến đò đã kịp thời nối đôi bờ, đưa học sinh đến với thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng. Khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng năm học mới đã bắt đầu, và từ những chuyến đò hôm nay, hành trình đến trường của các em vẫn được nối dài bằng sự chung sức, trách nhiệm và quyết tâm không để việc học bị gián đoạn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tới dự và cắt băng khánh thành. Sau gần 2 tháng thi công, công trình tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chính thức khánh thành. Công trình được xây dựng với ý nghĩa tái hiện hình ảnh Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ biên phòng. về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng, ý chí cống hiến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tượng đài là kết quả của sự chung tay đóng góp của cấp ủy chính quyền nhân dân xã Con Cuông cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động với hàng trăm ngày công lao động, thể hiện tình cảm, sự tri ân, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, vụ hè thu mùa năm 2026 toàn tỉnh gieo cấy hơn 68.000 ha lúa, trong đó lúa hè thu hơn 48.000 ha và lúa mùa hơn 20.000 ha. Nhìn chung từ đầu vụ đến thời điểm kiểm tra, cây lúa sinh trưởng phát triển khá. Tại một số vùng có đủ nguồn nước tưới, cây lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn trổ, tình trạng hạt lép, lừng xuất hiện trên diện rộng. Đến giữa tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận trên 6.000 ha lúa có tỷ lệ lép, lừng cao, tập trung chủ yếu ở những diện tích trổ sớm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất tại nhiều địa phương. Các địa bàn được ghi nhận có diện tích lúa bị lép, lừng gồm các xã Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành, Vân Tụ, Giai Lạc, Tân Châu, Anh Châu, Minh Châu, Thuần Trung, Vân Kiều và một số địa phương khác. Thời tiết diễn biến bất lợi từ nắng nóng, gió phơn Tây Nam đến mưa kéo dài đúng giai đoạn lúa trổ ngậm sữa, cùng với áp lực sâu bệnh được xác định là những nguyên nhân chính.
0: Năm học mới bắt đầu, thế nhưng với những em nhỏ mồ côi hay có hoàn cảnh khó khăn, con đường đến trường vẫn còn nhiều lo toan vất vả. May mắn thay, trên con đường gập ghềnh ấy, các em không còn cô đơn. Sự xuất hiện của những người mẹ đỡ đầu của các cấp hội phụ nữ đã mang đến tình yêu thương và một điểm tựa vững vàng giúp các em vững tin bước tiếp.
1: Chuẩn bị cho ngày trở lại trường năm nay, Trần Hồ Đại Nghĩa, trường trung học cơ sở Hào Hy Tập có thêm một người đồng hành, mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Nga Sơn. Ngoài việc giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chị thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, động viên em cố gắng.
4: Con sẽ cố gắng học nhiều hơn và kiên trì đọc các bài ở trên mạng rồi là học thêm.
1: Chị Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú cho biết.
5: Chúng tôi đã thành lập mô hình tình nguyện viên của chương trình này nữa đâu, khảo sát nhu cầu thực tế của các cháu để tổ chức các cái buổi học về kỹ năng sống, truyền thống về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Và mới đây nhất thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái buổi học là hành trang bước vào lớp 1 cho các cháu trẻ mồ côi và trẻ khó khăn trên địa bàn.
1: Từ việc rà soát những hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú đã kết nối cán bộ hội viên cùng các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu để mỗi em có thêm một người chăm lo, chia sẻ trong hành trình lớn lên. Mất cả bố và mẹ từ nhỏ, Hồ Thị Thu Hiền, lớp 8A13, trường trung học cơ sở Hào Hy Tập, cùng em gái lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà và cậu. Nhờ sự quan tâm của hội, trong 5 năm qua, chị em Hiền đã có mẹ đỡ đầu là chị Trần Thị Lưu.
6: Em chuẩn bị sách vở để học quân đầy đủ thôi. Hay là các mẹ con bảo bạn em là học tập đầy đủ, giúp ba, giúp mẹ, giúp cậu.
1: Với Nguyễn Thế Vinh, sự đồng hành ấy bắt đầu từ tháng 5 năm 2026, khi Mặt trận Tổ quốc phường cùng các đoàn thể địa phương phường Thành Vinh nhận đỡ đầu em. Từ nay đến tháng 4 năm 2031, ngoài các phần quà, em Nguyễn Thế Vinh, lớp 4C, trường tiểu học Hưng Đông, được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, trao trực tiếp cho gia đình để cùng chăm lo việc học và cuộc sống của em.
7: Em cảm thấy rất vui khi được các mẹ đỡ đầu, sách vở, bút, học tập.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội phụ nữ khối 19 Đông Vĩnh, phường Thành Vinh chia sẻ.
8: Hội chủ yếu động viên tinh thần, rồi là một năm thì còn đến cái đầu năm học mới hoặc là rằm trung thu hoặc cả cái ngày lễ tháng hành động vì trẻ em thì hội có một phần quà nhỏ để động viên các em.
1: Từ một cuộc gặp gỡ, một tấm lòng, những điều tử tế cứ thế lặng lẽ lan tỏa, bền bỉ và bao dung, như chính tình yêu của người mẹ vẫn âm thầm dõi theo từng bước con trưởng thành.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Donald Trump xác nhận hai đặc phái viên của Mỹ đang lên đường thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Moscow và Kiev vào cuối tuần này. mang theo đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm. Hai đặc phái viên dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 5 tháng 9 trước khi đến Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6 tháng 9. Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tiến hành bỏ phiếu thông qua việc áp dụng bản đồ thế giới mới mang tên Trái đất Bình Đẳng. Động thái này nhằm thay đổi bản đồ truyền thống đã tồn tại nhiều thế kỷ, qua đó phản ánh chính xác và công bằng hơn diện tích thực tế của các khối lục địa trên toàn cầu. Nghị quyết mang tính lịch sử này nhận được sự ủng hộ áp đảo với 164 quốc gia tán thành, 6 quốc gia bỏ phiếu trắng và duy nhất Mỹ bỏ phiếu chống. Dưới phép chiếu hình bản đồ mới, diện tích của châu Phi, khu vực Mỹ Latin, Nam Á và châu Đại Dương sẽ được hiển thị lớn hơn đáng kể. Ngược lại, quy mô của Bắc Mỹ và châu Âu sẽ bị thu hẹp lại để trả về đúng tỷ lệ thực tế. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên sử dụng bản đồ trái đất bình đẳng thay cho phép chiếu Mercator truyền thống được thiết kế từ năm 1569 phục vụ định vị hàng hải. Ưu điểm của nó là giữ tương đối chính xác hình dạng và góc, song làm sai lệch đáng kể diện tích khi chuyển bề mặt hình cầu của trái đất lên mặt phẳng. Hệ quả là các khu vực vĩ độ cao như Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu phình to bất thường, trong khi các vùng xích đạo bị thu hẹp.
0: Năm nước Liên minh châu Âu EU gồm Đan Mạch, Đức, Áo, Hà Lan, Hy Lạp đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Bước đi này nhằm chuyển giao những trường hợp không còn quyền cư trú trái phép, hợp pháp tại EU đến các cơ sở bên ngoài khối từ năm 2007. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, đại diện 5 quốc gia thống nhất sẽ khẩn trương đàm phán với các đối tác ngoài EU để hiện thực hóa sáng kiến này. Các trung tâm này dự kiến tiếp nhận những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc có quyết định phải rời EU nhưng chưa thể hồi hương trực tiếp về nước xuất xứ. 5 nước sẽ phối hợp tìm kiếm đàm phán với các đối tác ngoài EU để sớm đưa mô hình vào thực tế. Các nước tham gia sáng kiến kỳ vọng mô hình này sẽ tạo được lực răn đe mạnh mẽ đối với dòng người di cư bất hợp pháp, chặt đứt các đường dây buôn người và giải tỏa áp lực cho hệ thống tiếp nhận nội khối.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất drama biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar thăm chính thức nước ta. Gần 27 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương có sai sót khi thực hiện chính sách 178. Ngành đường sắt bắt đầu mở bán 300.000 vé tàu Tết với giá tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước. UNESCO và nhiều nước hoan nghênh sáng kiến văn hóa do Việt Nam thúc đẩy. Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức nước ta từ ngày 4 đến 6 tháng 9. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi

0: chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để Việt Nam và Myanmar tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác toàn diện và thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay gần 27 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Thay cho cả nước dự lễ khai giảng trực tuyến kết hợp trực tiếp diễn ra đồng loạt từ lúc 7 giờ rưỡi sáng nay. Ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Phản ánh của nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên.
2: Khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công rực rỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy và học và niềm vui đến trường. Ngành giáo dục cần đổi mới mạnh về tư duy, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phụng sự Tổ quốc. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. Đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới, khang trang.
3: Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
4: Cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất. Rồi các em thì từ các thôn bản xa xôi đến, mình lại thay các bố mẹ của các em để chăm sóc được các em. Để mai này các em có sự tiến bộ và cống hiến cho đất nước thì mình rất là vui.
5: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, phốt đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt, nên là các em thấy rất là phấn khởi.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ.
6: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có, sang dạy những gì người học và đất nước cần. Từ truyền thụ kiến thức đơn thuần, sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Từ coi trọng điểm số, sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
2: Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, máy móc có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo giữ trọn tình yêu với nghề, chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.
6: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
2: Thủ tướng tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ đạt được nhiều thành tích rực rỡ, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kịch nguyên mới.
7: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
2: nghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương kiên trì gieo chữ, học tập tốt. Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo, mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên

0: Hòa chung không khí chào đón năm học mới, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh Bác Hồ cho tập thể nhà trường và tặng quà cho các học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong không khí náo nức và tràn ngập niềm vui, sáng nay các thầy cô giáo và hơn 400 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai giảng năm học mới. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
1: Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà nhà trường và trao học bổng tặng 20 em học sinh xuất sắc, động viên thầy và trò tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Em Triệu Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12C cho biết.
2: Ở đây là có môi trường sinh hoạt cùng các bạn rất là vui và các bạn học tập cùng nhau rất là thân thiện. Thầy cô giáo rất là quan tâm, rất là nhiệt tình bởi vì rất là trường nội trú nên là có những cái khác biệt so với những trường khác. Thầy cô rất là quan tâm học sinh như là người con của mình.
1: Năm học này, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục trí tuệ nhân tạo AI, phát triển năng lực số và hiệu quả quản trị trường học số. Thầy giáo Nguyễn Danh Bắc, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
3: Năm nay đầu tư cái trang thiết bị công nghệ số, như ví dụ là hệ thống kết nối mạng internet của nhà trường đảm bảo phủ kín nhà trường trong tất cả lớp học và các cái phụ khu làm việc. Thứ hai nữa, đầu tư hệ thống thiết bị máy móc cho các cái lớp học để đảm bảo cho tất cả các lớp đều là lớp học thông minh, tập huấn cho cán bộ giáo viên nhân viên về cái kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học, trong quản lý, mời các chuyên gia của Viettel rồi là cử giáo viên đi học tập các trường bạn có kinh nghiệm để nâng cao cái chuyển đổi số trong dạy học.
0: Giữa trùng khơi, lễ khai giảng ở nhiều nơi cũng diễn ra thật rộn ràng như tại 4 trường tiểu học trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa. Và tiếng trống khai trường cũng rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu của tỉnh Gia Lai. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Từ 5:30 sáng tại bến tàu Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tàu chở đoàn công tác tỉnh Gia Lai rời bến hướng ra xã đảo Nhân Châu, cùng với những phần quà mang theo tình cảm của đất liền gửi tới cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đầu sóng. Sau hành trình khoảng 24 km vượt biển, không khí tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu đã rộn ràng. Những bộ đồng phục chỉnh tề, tiếng nói cười của học sinh làm sân trường thêm náo nức trong ngày khai giảng. Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu có 208 học sinh. Với các em, ngày khai giảng không chỉ là ngày trở lại trường lớp, mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới cho năm học.
5: Con dậy lúc 5:20 để chuẩn bị cho khai giảng. Hôm nay ngày khai giảng con cảm thấy rất là vui, tại vì mình được quay lại với trường lớp, với bạn bè, được gặp mặt thầy cô. Ngày năm học mới thì con muốn con sẽ đạt được thêm nhiều thành tích mới hơn, sẽ học hỏi và phấn đấu nhiều hơn năm ngoái. Khai giảng thì con thấy rất là vui và phấn khởi để vào năm học mới. Thì con cuối cấp nên là con ráng học để thi tuyển sinh vào 10 để cho mình vào được một môi trường có một nguyện vọng tốt để ra tương lai. Mặc dù ở đảo nhưng mà tụi con được thầy cô hỗ trợ nên là không có khó khăn gì nhiều.
4: Xã đảo Nhân Châu còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Do cách đất liền khoảng 24 km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sách vở, trang thiết bị học tập và các vật dụng thiết yếu đưa ra đảo vì thế vẫn còn không ít khó khăn. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
6: Bố mẹ đa số là đi làm ăn xa, thì các em ở với ông bà. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã vận động phụ huynh chăm lo đến việc học của con em, kêu gọi giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, chỉ bảo việc học cho các em. Thì kết quả học tập năm 2025-2026, 100% thì các em đã được lên lớp thẳng. Với học sinh của lớp 9 vào lớp 10 thì đạt 100% là tốt nghiệp trung học cơ sở.
4: Giữa biển khơi, năm học mới đã bắt đầu với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và chính quyền. Những học sinh xã đảo Nhân Châu đang có thêm niềm tin để vượt qua khoảng cách địa lý, tiếp tục học tập và hướng tới những ước mơ phía trước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày đầu bước vào ngôi trường mới, những học sinh lớp 1 ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều bỡ ngỡ. Từ bữa ăn giấc ngủ đến những kỹ năng sinh hoạt, thầy cô vừa dạy chữ vừa chăm sóc, giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.

0: cái việc mà ăn ở bán trú tại lớp cũng như là tại trường á, phục vụ trong cái công tác học tập cũng như là cho phụ huynh đỡ mất công đưa đón các cháu nữa.
1: Em Chiên Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
2: Con nhất thích ăn ở trường, rất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
3: Mình cần.
4: Con đi.
3: Mình cần một viên phấn.
1: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, giáo viên còn phải hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và các trò chơi ở lớp. Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nề nếp mới. Với những gia đình ở vùng biên giới, sự thay đổi của một ngôi trường cũng mang lại niềm vui lớn. Chị Y Xiên, phụ huynh học sinh ở thôn Đắc An, xã Dục Nông vui mừng nói, việc cho con học bán trú giúp gia đình yên tâm hơn.
5: Cho mấy đứa học ở đây đỡ bố mẹ đi làm đi kiếm tiền rồi lo lắng cho mấy đứa, không ở nhà không ai giữ, cho đằng học ở tại đây luôn. Làm trường đẹp như thế này nó cũng vui lắm, cảm ơn cũng thầy cô.
1: Từ năm học này, việc tổ chức bán trú nội trú cho học sinh tại các trường vùng biên được ngành giáo dục Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ quan trọng, cùng với cơ sở vật chất, công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống sinh hoạt và bảo đảm an toàn được chuẩn bị đồng bộ. Ông Nguyễn Ngọc Thái.
6: Luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
8: Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị Ban Bí thư vào tháng 2 năm tới, trước khi trình Trung ương xem xét vào tháng 3. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án để trình Hội nghị Trung ương 5 khóa 14, cụ thể như sau.
9: Bộ Nội vụ được giao chủ trì đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, làm cơ sở xây dựng đề án mới. Dự thảo đề án phải được hoàn thành trong tháng 9 này. Các bộ ngành cơ quan sẽ tổng kết việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay, xác định những bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Nội dung đánh giá tập trung vào mức lương cơ sở, bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với các nhóm thuộc phạm vi quản lý. Bộ Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất nguồn lực thực hiện cải cách. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đồng thời tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện phương án áp dụng tại Việt Nam. Theo tiến độ, Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo hoàn thiện dự thảo đề án từ tháng 8 đến tháng 10, xây dựng xong dự thảo nghị quyết của Trung ương trong tháng 1 năm tới. Đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị Ban Bí thư tháng 2 và Ban chấp hành Trung ương tháng 3 năm tới. Sau khi được thông qua, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức triển khai. Nghị quyết 27 năm 2018 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số. Lộ trình ban đầu dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nhưng phải lùi lại do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19. Quốc hội sau đó quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, hai nội dung cốt lõi là xây dựng bảng lương mới để thay thế mức lương cơ sở, hệ số lương và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được thực hiện. Trong thời gian tiếp tục nghiên cứu, mức lương cơ sở được tăng từ 1 triệu 800 nghìn đồng lên 2 triệu 340 nghìn đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và lên 2 triệu 530 nghìn đồng từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
8: Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc là tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ra soát toàn bộ các trường hợp đã được quyết định nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 năm 2024 và Nghị định 67 năm 2025. Kết quả gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
9: Yêu cầu được đưa ra sau báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ do sắp xếp bộ máy. Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu, không phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ tại tất cả bộ ngành địa phương. Qua mẫu được kiểm toán phát hiện vi phạm sai sót tại 10 địa phương bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Sơn La. 4 cơ quan trung ương được nhắc đến là Văn phòng Chính phủ và các bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng. Kiểm toán nhà nước đánh giá các cơ quan được kiểm tra cơ bản đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và giải quyết chế độ, góp phần phục vụ quá trình tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, sai sót xuất hiện từ khâu xây dựng tiêu chí, lựa chọn người nghỉ cho đến thẩm định hồ sơ và chi trả. Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn người nghỉ, khiến các đơn vị thiếu căn cứ thống nhất để xác định ai phải nghỉ và ai có năng lực cần

0: được giữ lại. Một số đơn vị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Có nơi đã ban hành nhưng mà chưa lấy ý kiến tập thể lãnh đạo hoặc chưa cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với chức năng đặc thù của đơn vị. Qua kiểm tra hồ sơ, Kiểm toán Nhà nước phát hiện 98 người tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai được duyệt nghỉ với lý do không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc tiêu chuẩn chuyên môn, dù 3 năm liền kề đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng Nai có 43 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Lâm Đồng 7 và Gia Lai là 3 trường hợp. Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số cán bộ lãnh đạo quản lý được cho nghỉ dù số lãnh đạo của đơn vị sau sắp xếp không vượt mức quy định, tức là chưa có căn cứ xác định họ thuộc diện dôi dư. Nhóm này gồm 24 người tại Tây Ninh, 5 người ở Đồng Nai, 5 người tại Gia Lai và các trường hợp thuộc hai đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Thơ và Cà Mau, một số đơn vị không đánh giá toàn bộ cán bộ công chức viên chức mà chỉ xem xét những người làm đơn xin nghỉ hưởng chính sách. Từ kết quả kiểm toán chọn mẫu, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiểm tra toàn diện những trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, xử lý sai sót, ngăn thất thoát ngân sách và làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bộ Nội vụ sau đó yêu cầu các cơ quan rà soát toàn bộ trường hợp đã được giải quyết chế độ, khắc phục sai sót và báo cáo trước ngày 15 tháng 9 này.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 phường xã đặc khu để ổn định bộ máy khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành hơn một năm.
0: Theo quy trình, tờ trình được Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tại các phường xã đặc khu cơ bản ổn định, chưa phát sinh bất hợp lý cần điều chỉnh địa giới, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm ngoái, thành phố đã phân cấp ủy quyền hơn 1.000 nhiệm vụ trên 9 lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân doanh nghiệp. Việc giữ nguyên địa giới trước mắt cũng nhằm tránh xáo trộn bộ máy, cán bộ, tài sản và dữ liệu hành chính. Nếu tiếp tục sáp nhập, người dân và doanh nghiệp sẽ phải cập nhật lại nhiều thông tin, giấy tờ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm. Một số địa bàn có đặc thù về địa lý, quốc phòng, an ninh cũng cần được duy trì ổn định. Trước đó, sau khi tự rà soát, 165 trên 168 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng, trong đó có 54 địa phương chưa đáp ứng một trong hai tiêu chí về diện tích và dân số.
1: Khoảng 300.000 vé tàu Tết được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay. Ngoài 7 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày, thì ngành đường sắt tăng cường 2 đôi tàu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 11 đôi trên các tuyến ngắn có nhu cầu lớn như là Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Trong kỳ nghỉ Tết, những tuyến đông khách cũng sẽ được tăng thêm tàu để phục vụ nhu cầu đi lại. Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước, tùy ngày đi, loại tàu và tàu. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu đồng. Nhóm hành khách được giảm giá gồm những người mua vé từ 10 ngày trước với hành trình trên 900 km được giảm từ 5 cho đến 20%. Nhóm từ 11 người giảm từ 2 đến 12%. Mua vé khứ hồi giảm 5% chiều về và sinh viên được giảm giá từ 10 đến 20%. Các đối tượng chính sách như là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi tiếp tục được hưởng mức giảm theo quy định. Vào tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu Quốc Tử Giám Khoa phục Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
2: 15 thiết kế tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng, gồm một giải tinh thần văn hiến, hai giải mạch nguồn di sản, hai giải diễn giải đương đại, hai giải khơi nguồn sáng tạo, một giải bình chọn online và 8 giải khuyến khích. Xuất sắc đạt giải khơi nguồn sáng tạo của cuộc thi, bạn Mai Thị Ngọc Ánh, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
3: Hôm nay thì em mang đến với chương trình tác phẩm mang tên Vinh Quy ạ. Cái tác phẩm này em lấy ý tưởng từ hình ảnh Vinh Quy bái tổ của các chiến sĩ xưa. Trong cái quá trình mà em thực hiện tác phẩm thì là em có sử dụng một số các chất liệu truyền thống như là gấm và lụa. Ngoài ra thì em có xử lý và sử dụng thêm các chất liệu khác như là vải tắp ta, vải tơ tằm tạo nên sự mềm mại của tác phẩm. Cuộc thi là một sân chơi rất là thú vị dành cho bọn em khi mà bọn em được tiếp cận với những di sản.
2: Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, cuộc thi tạo ra sự kết nối giữa di sản, văn hóa, nghệ thuật và thiết kế, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy sáng tạo và tìm kiếm những phương thức mới để đưa các giá trị truyền thống vào đời sống.
4: Những bộ trang phục này sẽ là những gợi ý để cho Văn Hiếu trong tổ chức trong các hoạt động tương tác cho du khách. Có thể du khách sẽ được mặc hoặc là để diễn tả những cái giá trị di sản mà trong đó nó sẽ mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
2: Từ những giá trị được tích lũy qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu Quốc Tử Giám đang mở ra những cách tiếp cận mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nguồn lực sáng tạo và một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đương đại.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều và đêm nay khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Hương Trà thường trú tại Nga có cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tiên xin cảm ơn đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã nhận lời trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
7: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, cụ thể như sau. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước ta thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga và đồng thời trên cả hai cương vị Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này là minh chứng sinh động cho thấy tuy thế giới ngày nay đang biến động, thay đổi nhanh chóng, nhưng vẫn có những điều mãi trường tồn, đó chính là mối quan hệ thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga. Thứ hai, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính biểu tượng rất cao và là thông điệp chính trị quan trọng, cho thấy cả Việt Nam và Liên bang Nga đều hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, thể hiện mong muốn và ý chí chính trị của lãnh đạo và người dân hai nước kế thừa, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thứ ba, chuyến thăm lần này còn là chuyến thăm của tình hữu nghị và vì hòa bình giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, quỹ giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy là cơ hội rất tốt để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau trao đổi về những phương hướng lớn, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Thứ nhất, mở ra nhiều hướng mới hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, cũng như trao đổi về những vấn đề lớn của tình hình quốc tế và khu vực. Thứ hai, hợp tác an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác song phương và còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa. Việc ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 trên lãnh thổ Việt Nam, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng các cơ sở hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam. Thứ ba, năm nay là kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Âu có hiệu lực, trong đó Liên bang Nga là thành viên quan trọng. Hai bên đang xem xét để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng và với Liên minh Kinh tế Âu nói chung. Các doanh nghiệp hai nước đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư ở cả hai nước. Thứ tư, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. Thứ năm, lãnh đạo hai nước cũng xem xét trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không, mở thêm nhiều đường bay thẳng giữa các địa phương của hai nước. Thứ sáu, hai nước sẽ trao đổi việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực như văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tạo cơ sở lòng dân vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Chúng ta đang trao đổi với phía Nga tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Trước mắt, hai bên đang đàm phán về hiệp định miễn thị thực cho khách Việt Nam đi du lịch Nga theo đoàn.
6: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
1: Lãnh đạo tổ chức UNESCO và đại sứ nhiều nước thành viên hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn từ năm 2027 đến 2030.

0: 36 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, một sáng kiến do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam thúc đẩy. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Trên mạng xã hội X, Tổng giám đốc UNESCO Khaled El Ennahni hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Ông El Ennahni gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này, cũng như tới tất cả các nước đồng bảo trợ, các nước thành viên nhóm nòng cốt và nhóm bạn bè về văn hóa tại Liên Hợp Quốc đã ủng hộ sáng kiến. Ông Nayef Al-Fayer, trợ lý Tổng giám đốc UNESCO phụ trách văn hóa, đã gửi thông điệp chào mừng sự kiện.
2: Today we celebrate the proclamation of the United Nations General Assembly.
3: Chào mừng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036. Tôi nhiệt liệt biểu dương tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam cùng sự ủng hộ của các nước thành viên. Ra đời vào thời điểm then chốt khi thế giới hướng tới giai đoạn sau năm 2030, sáng kiến này là cơ hội lịch sử để đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững.
1: Ngay sau khi nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhiều đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực các quốc gia bên cạnh UNESCO đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Cộng hòa Pháp bên cạnh UNESCO, Harlem Gabi, gửi thông điệp bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến.
4: La France est très heureuse d'avoir coparrainé une résolution adoptée à l'UNESCO.
3: Pháp rất vui mừng được đồng bảo trợ nghị quyết vừa được UNESCO thông qua về thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đây là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ cả UNESCO và Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đại sứ Việt Nam tại UNESCO, người đóng vai trò động lực then chốt thúc đẩy phát triển sáng kiến này. Xin nhiệt liệt chúc mừng cá nhân bà đại sứ và chúc mừng đất nước Việt Nam với thành quả ý nghĩa này.
1: Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương vì lợi ích của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian tới, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong nước, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris sẽ chủ động và tích cực phối hợp với UNESCO và các nước, các đối tác khác để biến cam kết thành hành động và đưa văn hóa vào những quyết sách vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.
0: Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột nhưng không công bố chi tiết kế hoạch.
6: Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc với Nga và Ukraine. Họ đã làm rất tốt. Chúng tôi cử họ tới để xem liệu có đạt được điều gì đó hay không. Và tôi cho rằng có một cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó.
5: Theo kế hoạch, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kiev để trao đổi với lãnh đạo hai nước. Đây là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ cùng tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Điện Kremlin cho biết sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ khi những cuộc gặp diễn ra. Nước này đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, dù cho rằng tiến trình hiện chưa hội đủ các điều kiện để tạo ra một bước đột phá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận khả năng tiếp xúc với phái đoàn Mỹ tại Kiev và cho biết Ukraine sẵn sàng trao đổi về những đề xuất mới.
6: Mục tiêu của chúng tôi có một chuyến thăm và đàm phán với phía Mỹ mang tính xây dựng và thực chất nhất có thể. Chúng ta cần tìm kiếm các phương án khả thi để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta sẽ xem xét những đề xuất của Mỹ và những gì Nga sẽ nói về chúng.
5: Việc hai đặc phái viên Mỹ lần lượt tới Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì tiếp xúc với cả hai bên, đồng thời tìm kiếm khả năng thúc đẩy một khuôn khổ đàm phán mới. Các nước châu Âu cũng quan tâm tới triển vọng hình thành một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.
0: Trong diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ khả năng Nga tấn công lãnh thổ NATO sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay của Đức hồi tháng trước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Trả lời câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không lên án trực tiếp Nga mà nhấn mạnh mối quan hệ và những trao đổi của ông với Tổng thống Nga Putin. Theo ông Trump, ông đã trao đổi với người đồng cấp Nga và cho biết ông Putin không tìm cách tấn công lãnh thổ NATO. Phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ Đức chính thức kết luận Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc tại sân bay Leipzig-Halle đêm 4 tháng 8. Theo phía Đức, kết quả điều tra của cảnh sát, phương thức tiến hành vụ việc và một số thông tin tình báo cho thấy có sự liên quan

0: quan của các tác nhân nhà nước Nga. Phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước chuyến công du mới của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
1: Iran vừa khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của Bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích thù địch của Mỹ vào Iran tối mùng 1 tháng 9 khiến 18 người chết và khoảng 140 người bị thương. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Iran và khu vực khẳng định mục tiêu trả đũa của Iran còn có cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordani và Iraq.
1: Đại diện các nước Visegrad gồm Czech, Slovakia, Ba Lan và Hungary vừa kêu gọi Liên minh châu EU hành động khẩn cấp để bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Theo đại diện phòng nông nghiệp các nước Visegrad, tác động của nắng nóng kéo dài không chỉ thể hiện ở sự sụt giảm năng suất cây trồng và thiếu thức ăn chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý nguồn nước. Do đó, việc thích ứng của nông nghiệp với điều kiện khí hậu thay đổi cần trở thành một trong những ưu tiên chính của chính sách nông nghiệp EU. Đại diện các phòng nông nghiệp nhóm V4 cũng nhất trí về sự cần thiết phải ổn định điều kiện cho chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa, đồng thời cho biết sẽ viết thư kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng các biện pháp khẩn cấp giúp các ngành này duy trì khả năng cạnh tranh. Cùng ngày, Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu cũng kêu gọi EU hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp vốn đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên khắp châu Âu. Theo Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu, EU cần sớm có các biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng sản xuất ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận ngũ cốc từ các quốc gia ngoài EU để đa dạng hóa nguồn cung.
1: Thủ tướng Thái Lan vừa có cuộc gặp 76 đại sứ, lãnh sự và lãnh đạo các tổ chức quốc tế để giới thiệu về định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Thông điệp nổi bật được người đứng đầu chính phủ Thái Lan đưa ra là chính sách đối ngoại phải trực tiếp tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước và người dân. Thái Lan không chỉ nhìn nhận quan hệ với các nước là kênh ngoại giao truyền thống, mà còn là những cánh cửa dẫn tới đầu tư, thị trường, công nghệ, tri thức và phát triển nguồn nhân lực. Các lĩnh vực được Thái Lan ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm kinh tế số, năng lượng sạch, công nghiệp tiên tiến, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Anutin kêu gọi các đại diện quốc tế chủ động, cởi mở trong trao đổi với chính phủ và các cơ quan chức năng Thái Lan để cùng thúc đẩy các sáng kiến mới, đưa tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tận dụng các diễn đàn quốc tế lớn sắp tới, đặc biệt là hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và nhóm ngân hàng thế giới tại Bangkok vào tháng 10 năm nay để quảng bá tiềm năng quốc gia, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trong chương trình Thời sự 12 giờ thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật trong tuần.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Mỗi văn kiện phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 3 tháng 9.
7: Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
6: Kiểm soát lạm phát, giữ mục

0: tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Đó là mục tiêu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đặt ra yêu cầu cần phải nỗ lực tìm những giải pháp trong những tháng cuối năm.
1: Để bảo đảm sáu rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý.
2: Khi xem xét chương trình lạm phát 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Tôi nhấn mạnh đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút làm ảnh hưởng trên trình chung.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, đó là phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770 tỷ 140 triệu đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cho thấy tình hình kinh tế xã hội có những diễn biến tích cực. Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện còn hơn 30.100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt triển khai dự án phục hồi các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy và Ngũ Huyện Khê. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp. Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định khi trả lời về một số vụ án gần đây liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, Phú Lê, Hải Sapa.
3: Mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
4: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trong trận mở màn V-League 2026-2027, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai. Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút thứ 63 khi Ribama đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà dập tắt ở phút thứ 74 khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 90+2 nhờ cú đánh đầu của Colonna. Chung cuộc, Thể Công Viettel rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Popov bày tỏ.
6: Trận đấu đầu tiên thì luôn luôn là cái trận đấu mà nó khó khăn nhất, tại vì cái gì lúc bắt đầu nó đều khó khăn, mà cả đội đã thi đấu rất là kiên cường và giành được cái kết quả tốt. Chúng tôi hạnh phúc với cái kết quả này, chúng đạt được mục tiêu là giành được 3 điểm.
5: Về phía câu lạc bộ thành phố Đồng Nai, dù phải nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. Đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội, ông nói:
7: Tôi thích thái độ tinh thần thi đấu, dám đương đầu của cầu thủ chúng tôi. Tôi tự hào về họ. Họ chơi một trận đấu với tôi là sòng phẳng. Đặc biệt tôi yêu thái độ của họ sau khi mất một người. Chả bao giờ dừng lại, chả bao giờ bỏ cuộc. Và tôi hy vọng từ đây tới cuối giải tiếp tục như thế. Và tập thể chúng tôi không hề mạnh, nhưng mà chúng tôi sẽ mạnh về tinh thần, mạnh về thái độ, mạnh về kỷ luật chiến thuật và mạnh về tôn trọng đối thủ.
5: Khép lại hai trận lượt đầu tại bảng C, vòng loại U20 châu Á, cánh cửa đi tiếp của U20 Việt Nam đang trở nên rất hẹp. Đội tuyển hiện đứng cuối bảng, chưa giành được điểm số nào. Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi một kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại. Dù đối mặt với tình thế khó khăn, nhưng tinh thần của các cầu thủ trẻ không hề nao núng. Chia sẻ trước thềm trận đấu mang tính quyết định với U20 Iran vào tối mai, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khẳng định quyết tâm.
8: Trước mắt còn một trận đấu nữa, dù gì chăng nữa chúng em vẫn sẽ chiến đấu hết mình, vì trận đấu cuối không biết là chúng em còn cơ hội không. Tôi chắc chắn là chúng em sẽ chiến đấu hết mình trận đấu cuối và cố gắng giành chiến thắng. Và mong rằng là mọi người đừng từ bỏ hy vọng vào chúng em, bởi vì chúng em vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này và chúng em sẽ tiếp tục chiến đấu.
5: Hướng về khán giả nhà, đội trưởng U20 Việt Nam kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đến sân Việt Trì tiếp sức cho toàn đội. Anh khẳng định sự cuồng nhiệt trên các khán đài chính là nguồn động lực to lớn nhất.
9: Em mong rằng là các cổ động viên nếu có cơ hội sẽ đến sân thật nhiều để cũng như là một niềm động lực to lớn cho bọn em thi đấu trong vòng loại này. Chúng em sẽ quyết tâm và thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam và mong rằng là đội tuyển U20 Việt Nam cống hiến những trận đấu đẹp mắt để cho tất cả những người hâm mộ có thể tận hưởng và thưởng thức.
5: Tại lễ bốc thăm AFC Women's Champions League 2026-2027, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B đầy thử thách, gồm câu lạc bộ Hoa Chen On KSPO của Hàn Quốc, câu lạc bộ thể thao 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà East Bengal Ấn Độ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự giải. Các trận bảng B sẽ thi đấu tập trung tại Ấn Độ. Vòng bảng gồm 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Tại trận đấu sớm vòng 3 ngoại hạng Anh 2026-2027, Liverpool đã có được niềm vui chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi vượt qua Ipswich Town với tỷ số 2-0. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Alexander Isak với cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 9 phút. Chiến thắng trọn vẹn này giúp lữ đoàn đỏ chính thức giải tỏa áp lực sau chuỗi hai trận đầu tiên thi đấu chật vật. Trái ngược với niềm vui của đại diện nước Anh, Real Madrid lại phải nếm trái đắng trong trận đấu sớm nhất vòng 3 La Liga. Chuyến làm khách trên sân của Real Betis đã kết thúc bằng thất bại tối thiểu 0-1 dành cho Real Madrid. Người hùng của đội chủ nhà là Troy Parrott với bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu. Trong khi đó, tâm điểm của sự thất vọng gọi tên Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt và sút hỏng phạt đền cuối trận, khiến Real Madrid ngậm ngùi nhận thất bại.
10: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10.

0: 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Gần 27 triệu học sinh sinh viên đã bước vào năm học mới từ sáng nay. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Qua kiểm toán chọn mẫu việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận vi phạm tại 10 địa phương và 4 bộ cơ quan trung ương, từ xác định người được nghỉ việc đến tính toán chi trả chế độ. Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã giải quyết chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, kết quả gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 đã được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay, trong đó chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng, tăng từ 4 đến 8% so với năm ngoái. Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân Minh Châu, Hằng Nga và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể

0: quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, thanh thang đường mới, 13 giờ 10 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất, 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, có những con đường được làm nên từ những bước chân của ngày hôm qua, nhưng cũng có những con đường được mở ra bằng niềm tin vào ngày mai. Trên hành trình của dân tộc, mỗi thế hệ lại tiếp nối một thế hệ mang theo ký ức của cha ông, những giá trị đã vun đắp và cả những ước mơ về tương lai. Việt Nam hôm nay cũng đang bước trên một con đường như thế, một con đường rộng mở, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách, nơi mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình đi lên của đất nước.
3: Và có lẽ chính từ niềm tin ấy mà những giai điệu viết về Việt Nam luôn có một sức lay động rất riêng. Đó có thể là niềm tự hào về cội nguồn, là ký ức về những năm tháng gian lao, nhưng cũng là niềm tin vào một đất nước đang chuyển mình từng ngày.
2: Hôm nay thì chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kính mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang trong mình tinh thần ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, ca khúc Thanh Thang Đường Mới. Mời quý vị cùng nghe.
4: Trên con đường đi năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, vinh quang cùng kỳ đất nước phấp phới bay ánh sao soi đường.

0: Thưa quý vị, khi những nốt nhạc đầu tiên của Thanh Thang Đường mới vang lên, người nghe không chỉ cảm nhận một giai điệu hùng tráng, rộn ràng, mà còn có cảm giác như một hành trình mới đang mở ra trước mắt. Ca khúc kết nối âm hưởng của những năm tháng lịch sử với nhịp sống của một Việt Nam đang đổi thay. Để từ ký ức về một thời gian lao, bài hát hướng người nghe về niềm tin và khát vọng của hôm nay. Với ca khúc này, bạn Bảo Nam có những cảm nhận như sau.
1: Khi lần đầu nghe Thanh Thang Đường mới, cảm nhận của tôi là một ca khúc khá hùng tráng và rộn ràng, viết về một Việt Nam đang chuyển mình. Nhưng càng nghe kỹ, tôi càng nhận ra phía sau những giai điệu mạnh mẽ ấy là một tình cảm rất sâu của người nhạc sĩ dành cho Tổ quốc, cho thế hệ đã góp phần làm nên đất nước hôm nay, và đặc biệt là sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu bài hát, người nghe như được ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng nhiều gian lao. Hình ảnh quân kỳ quyết thắng, ánh sao soi đường được gợi nhắc về một thời kỳ mà lòng yêu nước được thử thách trong gian khổ và hy sinh. Nhưng bài hát không dừng lại ở ký ức. Rất nhanh, âm nhạc đưa chúng ta trở về với hiện tại. Nay trên đường ta bước tiếp còn chông gai, chung tay chúng ta đoàn kết vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Tôi thích cách bài hát đặt hai khoảng thời gian ấy cạnh nhau. Con đường hôm nay đang bước tiếp trên con đường cha ông đã mở. Nếu ngày hôm qua là tinh thần quyết thắng trong chiến đấu, thì hôm nay tinh thần ấy được tiếp nối bằng ý chí xây dựng, bằng sự đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước.
0: Từ những năm tháng gian lao đến con đường của hiện tại, ca khúc tiếp tục mở rộng không gian bằng những hình ảnh lớn lao của đất trời, của gió ngàn, của tự do. Và rồi hình tượng của nguồn dân tộc xuất hiện, dáng tiên rồng vút bay lên, cháu con lạc hồng. Chỉ một câu hát nhưng chứa đựng trong đó niềm tự hào về nguồn gốc của người Việt. Những người con cùng sinh ra từ một truyền thuyết, cùng mang trong mình ký ức về một dân tộc đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử.
1: Thưa quý vị, trong dòng cảm xúc ấy, câu hát đất nước tung cánh sẵn sàng sánh vai cường quốc Nam Châu như một điểm nhấn cho khát vọng vươn lên. Đó là khát vọng đã được nhiều thế hệ người Việt gửi gắm và hôm nay vẫn tiếp tục đặt ra với những cách thức mới, bởi đường mới không có nghĩa là con đường đã hết chông gai. Ngược lại, chính khi đất nước đứng trước những cơ hội mới, vận hội mới thì mỗi người Việt Nam càng cần thêm bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chung sức.

Thưa quý vị, Thênh Thang Đường Mới là một bài ca của niềm tin và khát vọng, một Việt Nam gấm hoa, một Việt Nam đang vươn lên, trước hết được tạo nên từ chính những con người đang sống, đang học tập, lao động và cống hiến hôm nay, cùng với những cơ hội và những thử thách mới. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam, Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau, nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
1: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn, Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brice cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình nhà máy.

0: Tỉnh khẳng định.
1: Chỉ đạo các cấp ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành nữa. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
2: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
3: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
4: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
3: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
5: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương. Đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, luôn kỳ vọng vào sự phát triển, đổi thay của quê hương đất.

0: nước. Đặc biệt, với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
1: Quy hoạch phải rộng, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lấy cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
2: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày, hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
3: Vừa rồi là chuyên mục Đi mộ ăn chi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quỳ Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì câu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu. Còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong để cho nó nguội. Và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tré. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn cái cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không. Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.

0: Thạch Tam thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ gì thì không hề đơn giản một tí nào, thì hãy thử thôi.
1: Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi, thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi,
0: ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng gì?
1: Đúng rồi.
2: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lườn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những đình lường cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi, thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày. Còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn, hay là muốn món ăn phong phú hơn, thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lườn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
3: Quỳ Ngãi có thấy hấp dẫn không?
1: Cháu thấy có ạ.
3: Vậy thì thử luôn thôi.
1: Thử thực luôn cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳ Ngãi nhá.
0: Mời cả nhà nhá.
1: Cháu sẽ ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng gì? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà sao lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quý nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật. Đúng không gì? Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được, mà không bị ngấy. Bình thường cháu rất là ghét thịt mỡ nha. Nhưng mà đi cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn nó. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quỳ Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua sao với lá chanh thì Quỳ Ngãi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quỳ Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua sao lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng, thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào, và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng, và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đấy chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề

0: của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành, đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Nghệ An.
1: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
2: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1 kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400 đến 500 g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: Vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm khi mà có đó, thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220-230. Trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn, thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên Anh Duyên, thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là giữa các cái mô hình ấy. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Mà trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là tôm đã bị chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất thường. Đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa, không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là, một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng xin thưa với Anh Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đấy rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy, thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường.
0: Vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn, tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm

0: làm cả cái thuốc chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình, tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn, để kiểm soát cái các cái thông số về môi trường, rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác. Thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
1: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại, thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
0: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm. Vâng. Lâu xưa chúng ta cứ tân vệ như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng, thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn, đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt, và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao.
1: Vâng.
0: Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh, chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả. Thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn chế.
1: Vâng.
0: Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác, nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Đây là, nghe là.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều với đối tượng đó đạt kết quả thêm á, thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
1: Ghép ở đây là ghép.
0: Ghép các đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
2: Trên một ao ạ.
0: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là có hộ nuôi được mà hộ nuôi mất.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không. Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy, là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu. Những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm á, thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ Anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của Anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
0: Dạ, vâng, chào chị Hoa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không, hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hoa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư có bài bản này khác rồi. Thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không, thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một. Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá Hồng Mỹ trên cái ao tôm, những ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi, khi mà mưa gió thất thường này khác, mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH, để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua trung tâm khuyến nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là trung tâm khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án, cái đề án khuyến, cái nghị định khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có, ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường điều kiện đòi hỏi khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
3: Dạ, qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị anh đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
4: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
4: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa, thì nó lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt. Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường, thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
4: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.

0: Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
1: Vâng, báo cáo biên tập viên An Duyên là đây cũng là một cái hướng chúng ta, cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
0: Vâng.
1: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy, là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
0: Vâng.
1: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
0: Vâng.
1: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
0: Vâng.
1: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 m², anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt, còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
0: Vâng.
1: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng còn đặc sản, và cái giá thành của cá giống thì nó cao.
0: Vâng.
1: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa. Thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị vừa rồi cũng xây dựng, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa. Thì cũng tương đối là tốt, và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
0: đầu ra vẫn là
1: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
0: Vâng.
1: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
0: Đúng vậy. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quynh Ánh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi, chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục câu nhà nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ.
2: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
1: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp. Vâng. Người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông. Vâng. Trung tâm Khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc đồ này khác đúng không? Để kiểm tra các cái yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn,
0: vâng.
1: Tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để một lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7-8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá, thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
0: Vâng ạ. Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để rồi tư vấn đấy.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Tôi đây.
0: Vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước đủ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
3: Vâng,
1: vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm. Anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức. Đấy, dẫn đến cái hiện tượng là oxy thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là

0: nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: À, như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. À, anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, hết rồi ạ. Cảm ơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Lưu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá ria hay là cá vược ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công, thì con cá mú trân châu giống như phóng sự đã từng nói đấy, rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi, thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: À, vâng ạ. À, còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá ria, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng, cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu, con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước. Vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp ấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện.
1: Vâng.
0: Cái đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây sát, không dị hình, dị tật. Và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước.
1: Vâng.
0: Nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn. Thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng.
1: Vâng.
0: Còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi. Khi đó là gọi là mặc dòng nước trôi. Đấy. Cho nên là đầu tiên là về con giống. Và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước. Chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao hoặc là chúng

0: ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Xít đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.
2: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV. Doanh và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
4: Vâng, Thanh Long ơi, có bao giờ trong một ngày bận rộn bất chợt Thanh Long thèm một cái chuyến đi xa đến một nơi nào đó mà hòa bình cùng với cuộc sống của những người dân bản địa và được trải nghiệm một cái cuộc sống khác, nó khác với những cái nghề nghiệp, những cái công việc mà mình vẫn thường gặp gỡ hàng ngày, và để cho tâm hồn mình có những cái điều tiếp nhận những điều mới mẻ và được thư thái hơn.
3: Có chứ anh, em thì không chỉ là lâu lâu mới có cái cảm giác đó đâu mà em lại hay thường xuyên.
4: Tức là cái muốn đi chơi là nó thường trực luôn đúng không?
3: Vâng ạ, nó cứ kiểu bất chợt đôi khi lại tự nhiên là đang làm việc nhưng mà lại có một cái gì đó suy nghĩ, ước gì giá như bây giờ mình đang được ở một nơi nào đó chẳng hạn ấy. Mà em thấy là cái xu hướng này cũng ngày càng nhiều đó anh. Cho nên là bây giờ ngoài công việc, học tập và những cái mối quan hệ khác thì mọi người cũng để tâm chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình khá là phong phú. Và một trong những cái liều thuốc tốt nhất đó là chúng ta có thể hãy tự thưởng cho mình những cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Và người ta giới trẻ hay nói vui là một cái chuyến đi bảo dưỡng tinh thần anh Danh ạ.
4: Vâng, anh tin là ai trong chúng ta cũng có lúc như thế đúng không? Du lịch thực ra đâu chỉ là bước di chuyển địa lý mà đôi khi là một hành trình tìm lại sự cân bằng, tìm lại cảm giác thư thái mà nhịp sống hối hả thả lỡ là mình quên mất đúng không? Và nếu quý vị đang muốn tìm một cái khoảng lặng như vậy thì hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ mời quý vị cùng đến với một nơi thiên nhiên rất đặc biệt, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và cả một vương quốc của những hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới.
3: Nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng sẽ đoán ra được chúng ta đang muốn nói đến nơi nào rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Nói đến giải đất Quảng Bình cũ trước đây thì người ta không chỉ nhớ về cái sự kiên cường của con người nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn phải trầm trồ trước sự ưu ái tuyệt đối mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Nằm sâu dưới những tán rừng già, ẩn mình trong lòng núi đá vôi hàng trăm triệu năm là những cái thế giới hoàn toàn riêng biệt, tĩnh mịch, mát rượi và đẹp đến nghẹt thở.
4: Và trong số rất nhiều những mắt ngọc giữa đại ngàn ấy, hôm nay Duy Anh và Thanh Long muốn mời quý vị cùng bước chân vào một nơi đặc biệt, ngay mà cái tên thôi cũng khiến người ta phải tò mò. Và khi bước chân qua cửa hang nhỏ bé ấy thì ai đến đều phải thốt lên vì những điều kinh ngạc, như là đang lạc vào cả một hoàng cung ở dưới lòng đất vậy.
3: Vâng, có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể nói về nơi này anh Danh ạ. Đó là kiệt tác của thiên nhiên này, rồi là hoàng cung trong lòng đất như anh Doanh vừa chia sẻ, hay là có rất nhiều những cái đây cũng được là bình chọn là hang động khô dài nhất của châu Á nữa. Và chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đã đoán ra là cái điểm đến mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình đúng không ạ. Và điểm dừng chân của chúng ta đó chính là động Thiên Đường, một kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên kiên trì điêu khắc suốt hàng trăm triệu năm. Một hành trình có thể nói là chậm rãi, mộc mạc, nhưng mà Thanh Long tin là sẽ hứa hẹn mang đến những cái rung cảm rất khác cho mọi người.
4: Và để hành trình khám phá thêm nhiều hứng khởi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay, bài hát Quảng Bình Trong Tôi cùng với Karin và Ngô Dung.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào phải không thưa quý vị? Và quay trở lại với hành trình cùng du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình đến với Động Thiên Đường.
1: Anh Duy Anh này, nhắc đến cái chuyện đi lại thì em thấy bây giờ du khách đi du lịch thuận tiện hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không anh? Ngày trước thì chúng ta nói đi Quảng Bình hay là Phong Nha Kẻ Bàng là cũng thấy nó hơi xa một chút đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và hiện đại hơn hẳn rồi.
0: Vâng, đúng vậy. Ngày trước nói là đi Quảng Bình, tức là đi qua cách một tỉnh nữa cơ, đúng không? Thì cảm thấy nó rất là xa xôi, nhưng mà bây giờ với cái đường xá thuận lợi, rồi phương tiện cũng rất phát triển và nhiều cái lựa chọn cho mọi người. Chỉ có một buổi thôi thì đã đến với Phong Nha Kẻ Bàng rồi, phải không ạ? Bây giờ tùy vào sở thích của mỗi người thì có thể lựa chọn những phương tiện, những cái cung đường thú vị, rất là nhiều cung đường cho mọi người. Có thể tiết kiệm thời gian này, tối ưu hóa chuyến đi và hệ thống đường cao tốc Bắc Nam hiện đại thì giúp cho hành trình di chuyển rất là nhanh chóng, êm ái, an toàn. Khởi hành từ Vinh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ thôi, chúng ta đã đến với Quảng Bình rồi.
1: Còn nếu là người thích thử ngoạn và ngắm cảnh thì quý vị có thể chọn cung đường ven biển, nắng gió rực rỡ, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt chạy dài dài dọc đất miền Trung của chúng ta.
0: Tuyệt vời hơn nữa là những ai yêu thích cái chất mộc mạc hoang sơ thì có thể đi đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái lựa chọn rất là hay. Đường chạy uốn lượn qua những dãy núi đá vôi chập trùng, hai bên là những làng quê yên bình và những cánh rừng xanh ngút ngàn, và đi trên cung đường này thì cảm giác như mỗi km trôi qua đều là một

0: thước phim tư liệu sống động vậy.
1: Và trong hành trình vừa rồi, Thanh Long cũng có dịp đến với Quảng Bình thì cũng được trải nghiệm cả ba cung đường anh Danh ạ. Bắt đầu thì mình sẽ đi theo đường ven biển và qua biển Kỳ Xuân Hà Tĩnh cũng rất là đẹp nha. Và sau đó thì gia đình em lựa chọn đi lên cao tốc đi vào Quảng Bình. Còn lúc về thì mình sẽ lựa chọn một đoạn đường Hồ Chí Minh rồi sau đó lại di chuyển lên cao tốc nữa.
0: Vâng, chúng ta đi chơi mà có nhiều thời gian thì sẽ có nhiều lựa chọn, phải không Thanh Long? Mình đi như vậy vừa có cái khoảng thời gian để dừng lại những cái nơi đẹp mà mình có thể nghỉ ngơi, check in phong cảnh, thậm chí là mua sắm những cái thức quà mà nó lạ mắt mà chúng ta bắt gặp ở trên đường.
1: Vâng, và dù chọn cung đường nào thì điểm hội tụ của chúng ta vẫn là không gian của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Một hành trình trải nghiệm rất là thơ đang chờ đón quý vị.
0: Vâng, chính xác, nơi này không dành cho sự vội vã nhằm bảo tồn tối đa hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Từ bãi xe, du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng xe điện chạy êm ru dưới những tán cây cổ thụ ngập bóng mát. Quãng đường gần 2 km ngồi xe điện trong hóng gió rừng, hít hà không khí mát lành, thực sự là một bước khởi động hoàn hảo. Có thể tháo bỏ hết những bụi bặm ồn ào phố thị.
1: Để vào tham quan động thiên đường thì du khách phải đăng ký mua vé tham quan và lượng khách rất là đông, cho nên là để không xếp hàng chờ lâu thì chúng ta có thể mua vé online hoặc là mua trước vé. Cái giá vé thời điểm mà Thanh Long đi vào tháng 7 vừa rồi thì em nhớ không nhầm là giá vé dành cho người lớn là từ 275.000 đồng anh Danh ạ. Còn trẻ em từ 1m1 đến 1m3 là 150.000 đồng. Và với trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn vé. Còn với những người lớn mà trên 60 tuổi nhá, chúng ta sẽ được giảm khoảng 50% giá vé. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta hãy nhớ đưa căn cước công dân của mình đi để chứng minh điều đó thì sẽ được giảm giá vé ạ.
0: Vâng, khu vực bán vé thì có nhà chờ cho du khách nghỉ ngơi và những cái đồ ăn nhẹ, đồ uống, và không khí ở đây cũng rất là mát nên mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà nghỉ ngơi ở cái điểm dừng chân này.
1: Vâng ạ, sau khi mà chúng ta mua vé xong thì du khách sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn cho chặng đường tiếp theo, hoặc là chúng ta thử thách sức bền với hơn 500 bậc thang đá uốn lượn quanh sườn núi, hoặc chọn đi theo đường dốc bê tông nhẹ nhàng hơn thì dài tầm 1 km. Và Thanh Long thấy là dù chọn cách nào thì cái cảm giác đi dưới tán rừng già Phong Nha cũng thật là kỳ diệu. Chúng ta được hòa vào thiên nhiên mát lành này, rồi lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót trên vòm lá, rồi là vào mùa hè thì chúng ta còn nghe tiếng ve ngân thoang thoảng, rồi mùi thơm của đất này, mùi của lá mục ngai ngái dịu nhẹ, thì tất cả những cái cảm giác đó nó sẽ làm cho cái hành trình của du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và dù di chuyển một cái quãng đường 1 km thì chúng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào đâu.
0: Và có một điều vô cùng thú vị nữa, đó là dù là mùa hè nắng đổ lửa hay là trong mùa đông thì đi vào sâu dưới tán rừng nguyên sinh, nhiệt độ ở đây luôn luôn ổn định, và bước chân của người thong thả trên những bậc đá, vừa đi vừa thở những hơi thật sâu và không khí trong lành đến mức khôn rửa hết những cái sự mệt mỏi trong cái hành trình của mình.
1: Và rồi quý vị ơi, khi mà chúng ta vượt qua bậc đá cuối cùng, chúng ta sẽ chạm tay đến cửa hang, thì Thanh Long tin chắc một điều, ai đến đây rồi cũng phải ồ lên, trầm trồ, bởi vì là chúng ta cảm nhận được một cái luồng gió lạnh từ sâu trong lòng núi thổi ra ngoài, mát rượi, và mọi người đều nói rằng là ở đây giống như là có một cái chiếc máy điều hòa khổng lồ ạ, một cái chiếc máy điều hòa của thiên nhiên đang chạy để làm mát cho tất cả mọi người anh Danh ạ.
0: Không gì tuyệt vời hơn bằng phần thưởng này, phải không mọi người? Đi bộ leo dốc có những lúc mỏi chân, toát mồ hôi, nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc được thiên nhiên ban tặng cho những người có thể có được, cho mọi người trong cái hành trình khám phá để có được những năng lượng tuyệt vời nhất để tiếp tục cái hành trình của mình. Và thêm một bất ngờ nữa là cửa hang động rất nhỏ, ẩn mình sau những vách đá và tán cây rừng, nhưng chính sự giấu mình ấy làm cho hành trình khám phá bên ngoài trở nên trọn vẹn, đầy tính bất ngờ. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long cùng quý khách lách qua cửa hang hẹp để chiêm ngưỡng hoàng cung dưới lòng đất, thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đã, cùng với Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng. Trình bày Dương Quốc Hưng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với Nhím Vi,

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thanh Long thân mến, lúc nãy mình dừng ở đoạn đứng trước cửa hàng mát rượi chuẩn bị bước vào trong rồi đúng không? Nhưng mà trước khi lách qua cửa hàng hẹp đó thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy rất là tò mò cái vòng hang thì vô cùng rộng lớn tráng lệ như một hoàng cung như thế này thì làm sao mà người ta lại tìm ra được nó giữa đại ngàn phong nha kẻ bàng bạt ngàn núi đá.
1: Vâng, đây thực sự là một cái câu chuyện rất là hay anh Danh ạ. Nằm ở độ cao khoảng 360 mét so với mực nước biển, cửa động thiên đường lại vô cùng nhỏ bé và ẩn mình kín kẽ sau những cái tán cây rừng và vách đá vô hiểm trở. Mấy ai ngỡ rằng là suốt hàng trăm năm, hàng trăm triệu năm như vậy thì một kiệt tác tráng lệ lại ngủ yên và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Và chắc hẳn là quý vị cũng tò mò vậy ai là người đầu tiên đã đánh thức nơi này đúng không anh?
0: Vâng, đó là vào năm 2005 và người có công phát hiện ra cửa hàng chính là ông Hồ Khanh, một người con mộc mạc của vùng đất Sơn Trạch, Bố Trạch cũ. Và nói đến ông Hồ Khanh thì có một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày trước vì cuộc sống mưu sinh vất vả, ông đã gắn bó với rừng già từ khi còn rất trẻ qua những chuyến đi rừng luồn lách qua các khe núi để tìm trầm hương và lấy gỗ.
1: Nghĩa là từng vách đá này, từng ngọn cây hay là khe núi ở rừng Phong Nha Kẻ Bàng thì ông ấy đều thuộc như là lòng bàn tay của mình ạ.
0: Chính xác là như vậy, và nhờ hàng chục năm lăn lộn giữa chốn sơn lâm củng cốc, ông sở hữu một bản năng đi rừng vô cùng đặc biệt. Là một điều là mỗi lần gặp giông bão hay nắng gắt trong rừng thì ông Hồ Khanh lại tình cờ tìm thấy những hang đá để trú ẩn, và người ta vẫn bảo ông là có một cái duyên nợ kỳ diệu với thiên nhiên và những cái hang đá.
1: Vâng, nhắc đến ông Hồ Khanh thì Thanh Long nhớ ra rồi anh Danh ạ. Ông cũng chính là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đúng không anh?
0: Đúng thế Thanh Long ạ, ngoài Sơn Đòn thì còn rất nhiều hang động khác nữa. Vào năm 2005 thì bản năng thợ rừng đã giúp ông nhận ra một luồng gió mát lạnh kỳ lạ thổi ra từ một khe đá nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó ông đã dẫn đường cho các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limber vào thám hiểm hang động này.
1: Không giống như là những người thợ rừng khác, ông Hồ Khanh còn có một cái đam mê rất đặc biệt là khám phá các hang động. Thường thì một chuyến đi rừng cũng khá là dài ngày, vì thế những người đi rừng sẽ tìm những cái chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Và câu chuyện của ông Hồ Khanh, một người đi rừng tìm trầm mưu sinh bình dị, bằng tình yêu và cái duyên với quê hương thì ông Hồ Khanh đã trở thành người mở ra cánh cửa, đưa những cái tuyệt tác của lòng đất bước ra thế giới. Và kết quả thám hiểm hang động thì lúc đó động thiên đường đã làm cho những người tìm kiếm, những giới khoa học quốc tế ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra cái vẻ đẹp của hang động này. Và trong lần đi vào đây thì Thanh Long có nghe hướng dẫn viên kể rằng là khi mà ông Hồ Khanh phát hiện ra hang động này thì ông không đi vào cái con đường mà hôm nay du khách thường đi đâu anh ạ, mà ông đã thả dây leo, bởi vì lúc đó thì cái cửa hang đã bị dây leo phủ kín cũng như là một cái tảng đá lớn lấp mất miệng hang. Cho nên là ông phải chui từ một cái lỗ hổng khí từ khu vực khác. Ông đã sử dụng dây leo này, dây bám vào thân cây này, đu xuống một đoạn nhỏ khoảng 5 đến 6 mét ở khu vực đó, và sau đó thì ông quay ngược trở ra để báo với chính quyền địa phương.
0: Vâng ạ, và sau đó thì đoàn thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động khô dài đến 31,4 km, được đánh giá là hang động khô dài nhất ở châu Á, và vòm hang nơi rộng nhất lên đến gần 200 mét và cao từ 60 đến 100 mét. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, nguy nga đến ngạt thở của vô số khối thạch nhũ bên trong, một đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên nơi đây là Động Thiên Đường.
1: Vâng, Động Thiên Đường, một cái tên thực sự ấn tượng đúng không ạ? Một cái tên quá đỗi xứng đáng. Và sau 5 năm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng tôn tạo tối đa thiên nhiên, thì đến tháng 9 năm 2010, Động Thiên Đường chính thức mở cửa đón du khách. Nơi đây cũng nhanh chóng được xác lập kỷ lục là hang động khô có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
0: Vâng ạ, và phải nói là cái việc mà lúc nãy Thanh Long vừa kể là ông Hồ Khanh tìm ra cái hang này thì phải nói là thực sự là nó phải rất là dũng cảm đúng không?
1: Vâng.
0: Phải nói là một người vừa có nghề rừng này, vừa có những cái sự tinh tế khéo léo trong nghề cũng như là trong cái hành trình khám phá các hang động.
1: Vâng.
0: Chỉ riêng cái việc mà mình khám phá một cái hang động mới ở nơi mà chưa từng có ai biết mà khám phá ra nó một mình rồi mình dám thả dây leo để mà
1: đi xuống
0: trèo vào bên trong đi xuống thì thực sự là một việc đã vô cùng dũng cảm và nguy hiểm rồi.
1: Vâng.
0: Bởi vì ví dụ như cái dây nó có vấn đề hay là một cái gì đó thì nói thật là ở một mình lúc đó đâu ai biết, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà đúng là cái gì cũng có cái duyên nợ vào anh Danh. Khi mà chúng ta nhắc đến ông Hồ Khanh và quý vị có thể tìm hiểu thêm thì ông ấy thực sự là có duyên trong việc mà phát hiện và tìm ra các cái hang động ở khu vực Quảng Bình ạ. Ông đã tìm ra những cái hang động nổi tiếng như chúng tôi vừa nói là hang Sơn Đòn này, đúng không? Có lẽ là một người con địa phương, và đặc biệt là đó, ngoài cái công việc là tìm kiếm trầm thì người ta có một cái gì đó nó giống như là cái đam mê trong người của mình, đúng không anh Danh? Người ta không ngại cái sự nguy hiểm mà luôn luôn tìm tòi những cái mới, và chắc hẳn Thanh Lâm tin là ông Hồ Khanh luôn nghĩ rằng là quê hương mình ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu để chúng ta khám phá, phải không ạ?
0: Vâng ạ, và hoàng cung trong lòng đất ở đây có sức hút như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp ở phần sau Thanh Long nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc cùng với Việt Nam Gấm Vóc, một sáng tác của Nguyễn Duân Quỳnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Gấm Vóc sáng tác và thể hiện Nguyễn Duyên Quỳnh. Trở lại với hành trình khám phá Động Thiên Đường thì khi mà vào đây, du khách sẽ đi trên một cây cầu bằng gỗ lim ạ. Và cây cầu gỗ này thì dài khoảng 1 km, rộng 2,1 m và uốn lượn mềm mại qua lòng hang. Và du khách sẽ thấy là cái việc thiết kế đường gỗ này cực kỳ tinh tế. Cầu gỗ thì không chỉ giúp cho du khách di chuyển vô cùng an toàn, phẳng phiu, không lo trơn trượt mà quan trọng nhất là không hề can thiệp hay là làm ảnh hưởng đến nền thạch nhũ nguyên sơ ở bên dưới.
1: Đó chính là cách mà người ta làm du lịch tôn trọng thiên nhiên vòng Thanh Long. Và bước chân thong thả trên con đường gỗ dài nhất Việt Nam này thì ngước mắt lên, quý vị sẽ thấy vòm hang cao vút và nơi điểm cao nhất lên đến hơn 100 mét và rộng hàng trăm mét. Cái cảm giác trần hang giống như là vòm mái của một nhà thờ cổ kính hay một cung điện hoàng gia nguy nga vậy.
0: Linh hồn tạo nên cái vẻ đẹp của hoàng cung này chắc chắn là những khối thạch nhũ măng đá triệu năm ạ. Và dưới ánh đèn vàng ấm áp được bố trí rất là khéo léo thì mỗi khối thạch nhũ lại mang một cái hình thù này, một nhân dạng kỳ diệu. Có khối thì rủ xuống mềm mại như cung Quảng Hằng hay là tháp Liên Hoa, và có nơi thạch nhũ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn hệt như là những cái ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng Tây Bắc. Lại có những khối đứng sừng sững như là tượng Đức Mẹ Bế Chúa hay là hình ảnh ba vị Tam Thanh. Mọi thứ thật là sống động đến mức cảm giác như là có một cái bàn tay điêu khắc tài hoa nào đó vừa mới hoàn thành xong vậy.
1: Và bàn tay tài hoa nào đó không ai khác chính là giọt nước và thời gian. Mỗi cm thạch nhũ chúng ta ngắm nhìn hôm nay là kết tinh của hàng chục ngàn năm tích tụ. Từng giọt nước chứa nước vôi trong lòng núi và canxi cùng một cái khoáng chất khi mà bắt đầu nó nhỏ từ từ và tạo nên những cái thạch nhũ khổng lồ như vậy.
0: Vâng, cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì mọi người sẽ có những cái background thì có thể nói là check in những góc sống ảo mà vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Không nơi nào có được nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một du khách ạ, người đã từng có cái thời gian tham quan khám phá cái vẻ đẹp của Động Thiên Đường. Alo.
2: Vâng, em xin được chào anh chị MC ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia với du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Dì Anh, chị Thanh Long và quý thính giả. Mình là Mai Hóa, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn Mai Hoa đã xuất hiện trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Mai Hoa thì hiện nay đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh, thì mình đã đến Quảng Bình thì gần thì chắc là mình cũng đã đi chơi Quảng Bình nhiều rồi đúng không ạ? Và Mai Hoa đến với Động Thiên Đường một thời gian nào?
2: Từ thay vừa rồi thì mình có đến với Động Thiên Đường và đấy cũng là lần thứ hai mình đến với nơi này ạ.
1: Vâng ạ. Và điều gì đã thôi thúc Mai Hoa lựa chọn Quảng Bình cũng như là Động Thiên Đường dành cho cái hành trình của mình?
2: Lần trước thì lần đầu tiên mình có đi cùng với gia đình, với ông bà bố mẹ của mình. Và lần này thì mình đã đi cùng với những người bạn của mình để khám phá Động Thiên Đường. Mình quyết định đến nơi này lần thứ hai tại vì là trong chuyến tham quan lần thứ nhất ấy, thì mình cảm thấy thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà đến với nơi này, không thể hình dung được là ở trong lòng đất lại có một nơi đẹp như vậy. Và mình cũng hiểu tại sao những người phát hiện ra hang động này gọi đó là thiên đường. Như thế mình nghĩ là mình sẽ phải đến đây lần thứ hai cùng với những người bạn của mình để có thể khám phá một lần nữa, trải nghiệm một lần nữa và cảm nhận hết được tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt vời của hang động khổ dài nhất châu Á.
0: Thanh Long nghĩ là có lẽ lần trở lại thứ hai này thì cái người mà chủ động mà có thể nói là sắp xếp cái chuyến đi rồi lịch trình rồi là rủ rê những người bạn của mình chắc là Mai Hoa đúng không? Bởi vì như bạn vừa chia sẻ thì bạn đã đến một lần rồi, bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp đó rồi thì bạn mới có cái động lực để mà bạn rủ rê này, giới thiệu cho bạn bè của mình quay trở lại cái hành trình này đúng không ạ? Vậy thì khi mà bước qua cái cửa hang nhỏ xíu để chúng ta có thể vào được bên trong ấy, thì cảm nhận đầu tiên của Mai Hoa lúc đó là như thế nào? Cái khoảnh khắc đầu tiên chạm vào mắt của bạn này, cái không gian bao la bên trong thì có làm cho bạn bị choáng ngợp so với cái suy nghĩ của mình không?
2: Ban đầu đi bộ lão dốc thì mình cũng cảm thấy hơi mệt và toát mồ hôi một chút. Nhưng mà khi mà vừa chạm đến cửa hang nhỏ ấy, thì có một cái luồng gió lạnh từ trong lòng núi thổi ra. Ta cảm giác như là có một cái mình đang bật điều hòa 18 độ á. Và khi mà đến lách qua cửa hang, bước vào bên trong thì mình thực sự là cảm thấy rất là ngợp. Một cái không gian lớn này, rồi vòm hàng cáo vút trắng lề như một hoang cung lồng lẫy dưới lòng đất. Và khi mà mình càng đi sâu vào bên trong ấy, thì cái vẻ đẹp của những khối thạch nhũ càng hấp dẫn, càng cuốn mình hơn. Cảm giác như là mình đang đi lạc vào trong một cái thế giới khác ấy. Trong đoàn và những cái người bạn của mình ấy thì ai cũng trầm trồ, và mọi thứ dường như là cảm giác như là có một cái bàn tay của con người đang sắp xếp ở trong lòng hang. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Đó là một quá trình thăng trầm chiều nắm của tàu hóa đã kiến tạo nên. Cho nên là mỗi đoạn đường mà mình và những người bạn của mình khám phá thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là trân trọng và thích cái vẻ đẹp này.
1: Và trong suốt 1 km tản bộ trên con đường gỗ lim và được nhìn ngắm rất nhiều những cái hình ảnh các khối thạch nhũ khổng lồ, thì cái khối thạch nhũ nào với cái hình ảnh nào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và khiến Mai Hoa nhìn ngắm lâu nhất?
2: Trên suốt 1 km cầu gỗ thì mình thấy góc nào cũng đẹp cả. Và người ta cũng bố trí cái cầu gỗ này để có những cái khu vực rộng, những nhánh rẽ để mà người có thể có thời gian đứng lại và chụp hình lâu hơn, tránh ung tắc trên cầu. Nhưng mà khối thạch nhũ khiến mình dừng lại lâu nhất ý, chính là khu vực tháp Liên Hóa và dải thạch nhũ rủ xuống, nhìn hệt như những thửa ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc. Và còn có cả rất nhiều những cái hình thù khác nữa, mà phóng phú nhất có lẽ cũng ở cái sự tưởng tượng của con người nữa. Mình nghĩ là có người thì có hình dung như thế này, cũng có người có thể có hình dung khác. Nói chung là vô vàn lắm. Có cả những cái khối thạch nhũ treo trên cao như những chiếc đèn chung nữa.
0: Vâng, đúng là như bạn Mai Hoa vừa chia sẻ, cái này nó cũng sẽ tùy vào cái sự tưởng tượng của mỗi người và anh Danh. Có người thì nhìn ra hình thù con vật này, nhưng có người lại nhìn ra một cái hình thù khác, bởi vì là cái này không phải là do cái bàn tay con người tạo hóa nên, bàn tay của con người tạo nên, mà hoàn toàn do thiên nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là sẽ tùy vào cái cảm nhận của mỗi người để chúng ta có những cái nhận định.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc này, rồi cái góc nhìn và cái ánh sáng mà cái lúc đó đúng không? Tùy mọi người sẽ có một cái hình dung khác nhau, đó cũng chính là những cái điểm thú vị đặc biệt khi mà chúng ta đến với khu vực hang động này.
0: Và nhiều người bảo là đứng trước cái vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của kiệt tác thiên nhiên này thì lòng mình tự nhiên lại sống chậm lại và thấy vô cùng bình yên. Vậy thì Mai Hoa có cảm nhận được cái khoảng lặng dịu mát đó trong cái chuyến đi của mình không ạ?
2: Vâng, chắc chắn là mình cảm nhận được rồi ạ. Và đi vào đấy thì chỉ có những bước chân chậm rãi, và vì chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Trên cầu khá là đông người và mọi người cũng đi chậm cả. Và để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hang động thì tuy có hàng nghìn người vào hang một lúc, nhưng mà thực sự là không khí bên trong vô cùng mát mẻ. Mọi người cứ ngắm nhìn rồi chỉ trỏ rồi cho chuyện hỏi han nhau, và hỏi xem là bạn nhìn cái đó giống như cái gì.
0: Vâng, cho nên là chúng ta đi vào đây, Thanh Long cũng đã đến rồi và anh Danh cũng đến rồi. Cây cầu gỗ tuy rộng khoảng 2,1 mét, nhưng mà rõ ràng là thực sự chúng ta đến đây chúng ta rất bất ngờ, bởi vì có rất là nhiều du khách quốc tế rồi là du khách trong nước cùng đến đây để tham quan và khám phá cái hang động này, phải không bạn?
1: Và từ góc nhìn của một người vừa bước ra từ trải nghiệm thực tế thì Mai Hoa có một cái mẹo nhỏ, kinh nghiệm, lời khuyên nào muốn gửi đến các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta để họ có thể có một cái kế hoạch đến Động Thiên Đường trong thời gian sắp tới đây không ạ?
2: Lần thứ hai đến với Động Thiên Đường thì mình rút ra một vài cái mẹo nhỏ như thế này. Thứ nhất là quý vị, những người chúng ta đến đấy thì nên chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc giày bệt thật là mềm, vì mình sẽ phải đi bộ và leo dốc khá nhiều, và di chuyển trên cái cầu gỗ cũng có những cái đoạn khá trớn, là mình nên chọn quần áo và dép phù hợp thì sẽ dễ dàng đi lại hơn. Thứ hai nữa là dù bên ngoài mùa hè rất là nóng, nhưng mà nhiệt độ trong hang thì chỉ khoảng 20 đến 21 độ C thôi, nên nếu gia đình có người lớn hoặc em nhỏ thì mà người nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Và trong hang cũng khá tối, nên nếu muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người nên mặc trang phục sáng màu. Màu phù hợp nhất thì theo mình có lẽ là màu trắng. Nhưng mà bạn hãy kiên trì đi cuối hành trình, vì càng đi vào sâu bên trong ấy, thì khung cảnh lại càng đẹp hơn nữa.
0: Vâng, cái kiên trì đi cuối hành trình cũng là một điều rất là quan trọng, bởi vì là trên cái cây cầu gỗ 1 km thì có những người đi được khoảng nửa chặng đường thì cũng cảm thấy là vào bên trong thì chắc là cũng na ná giống như bên ngoài, cho nên là sẽ có ý định là quay trở ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta Thanh Long đi rồi và thấy là chúng ta chịu khó đi đến hết hành trình của cây cầu gỗ, thì càng vào sâu bên trong thì lại càng có những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp, phải không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa trong chương trình hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm để cùng chia sẻ với du lịch cùng VOV bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào bạn Mai Hoa. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cái cung bậc cảm xúc tiếp theo mà khu vực động thiên đường sẽ mang lại cho chúng ta, mời quý vị quay trở lại với âm nhạc cùng với các khúc Kiệt tác thiên nhiên.

0: lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, tản bộ trên con đường gỗ ly 1.000 mét và ngắm nhìn những khối thạch nhũ lung linh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh Doanh tự hỏi là những cái kiệt tác bằng đá này đã được tạo ra như thế nào và chúng đã sống trong lòng đất bao nhiêu năm rồi không?
3: Vâng, đây quả là một câu chuyện khoa học nhưng mà lại mang đầy màu sắc kỳ diệu, Thanh Long ạ.
2: Vâng.
3: Có thể thính giả sẽ bất ngờ khi biết rằng để tạo nên vẻ đẹp nguy nga như hoàng cung thiên đường ngày hôm nay thì thiên nhiên đã phải vận hành một công xưởng khổng lồ kiên trì suốt hàng trăm triệu năm qua và qua rất nhiều những cái giai đoạn kỳ công để mà tạo nên được một cái kiệt tác tự nhiên như vậy.
2: Vâng, đúng vậy. Và tất cả bắt đầu từ thành phần chính của đá vôi là carbonat canxi. Đầu tiên đó là giai đoạn hòa tan ạ. Khi mà những giọt nước mưa tích tụ khí carbonic từ không khí và thảm thực vật thì chúng sẽ ngấm qua lòng đất tạo thành một loại axit nhẹ. Và loại nước này thì âm thầm chảy qua các kẽ đá vôi hòa tan CaO2.

0: ACO3 để tạo thành dung dịch canxi bicarbonate.
1: Và kỳ diệu nhất chính là giai đoạn kết tụ dung dịch đó len lỏi qua từng kẽ nứt và chảy dần ra trần hang vách đá rồi nhỏ giọt xuống, và khi gặp không khí trong hang, dung dịch bị phân hủy, giải phóng carbonic và để lại những cái tinh thể CaCO3 lắng đọng, và mỗi dược và từng cái giọt nước rơi xuống là một cái mẫu khoáng chất cực kỳ nhỏ bé sẽ được giữ lại và dần dần tạo nên những khối thạch nhũ khổng lồ như mà chúng ta thấy ngày hôm nay.
0: Vâng, và quý vị có tin được không, để tích tụ và dài ra thêm chỉ 1 cm thạch nhũ thôi ạ, thì thiên nhiên đã phải mất tới 10.000 năm đấy ạ. Một con số thực sự là kinh ngạc phải không quý vị?
1: Vâng ạ, và chính những cái khối thạch nhũ mà chúng ta được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đều là những cái kiệt tác vô giá. Các nhà khoa học xác định động thiên đường được hình thành từ khoảng 4 đến 5 triệu năm trước, và nhưng mà điều chấn động hơn nữa đó là những cấu tạo địa tầng cột đá, những cái băng đá khổng lồ bên trong hang lại có niên đại lên đến 400 đến 450 triệu năm tuổi. Chúng đã tồn tại rất lâu trước cả thời kỳ khủng long kỷ Jura.
0: 400 triệu năm ạ, một khoảng thời gian vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Và nghe nói là phần lớn đá vôi ở đây thì được hình thành từ xác của các cái sinh vật biển như là san hô, cá, vỏ sò từ thời phong nha kẻ bàng còn nằm sâu dưới đáy biển cổ đại, phải không anh Duy?
1: Vâng ạ, có lẽ mọi người rất là ngạc nhiên vì điều này đúng không ạ? Vì từ hàng trăm triệu năm trước thì khi mà cái nền địa chất nó chưa phải là như bây giờ, thế giới chưa phải là các châu lục mà có cái hình ảnh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Có thể từ ngày xưa thì nước Nhật là sát bên cạnh Việt Nam chẳng hạn, hay là Australia cũng sát bên cạnh Việt Nam. Đó là những cái lúc mà những cái biến động địa chất từ từ nó phân chia ra những cái châu lục như ngày hôm nay. Trước đây có một lần Duy Anh cũng mua được những cái mẫu khoáng chất, những cái mẫu hóa thạch ở trên vùng Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta. Và điều rất là bất ngờ đó là về khi mình đập những cái mẫu đá đó ra là bên trong có rất nhiều những cái hóa thạch của sò, ốc, rồi thậm chí là cá, những cái loài cá rất là kỳ lạ. Mình rất ngạc nhiên vì mình chỉ biết là Tây Nguyên là toàn núi rừng thôi đúng không? Tại sao lại trên núi rừng lại có sò, ốc, rồi những cái loài cá biển lại hóa thạch như vậy? Thì trước đây những cái vùng đất này đều là nằm ở dưới đáy đại dương cả.
0: Vâng, cho nên là khi mà mọi người đi vào phong nha kẻ bàng hay là đi tham quan động thiên đường thì chúng ta sẽ có cảm giác đó, những khối thạch nhũ đấy giống như là những cái lớp san hô đúng không anh Danh?
1: Vâng, đúng vậy, chính xác là như vậy.
0: Vâng.
1: Thậm chí là nếu như mọi người tìm kiếm ở trên những cái vùng quanh đó thì không khéo là rất nhiều là cá biển và san hô hóa thạch nữa đúng không?
0: có thời gian sẽ khám phá. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là cách mà thiên nhiên điêu khắc tạo nên cái không gian nơi đây. Và ngay khi mà bước vào cái đoạn đầu của hang thì du khách sẽ bắt gặp một cái vòm đá cao hàng chục mét và rộng tới 100 mét, nơi được xem là biểu tượng của thần núi, người gác cổng, mang lại cái sự bình an cho toàn bộ động.
1: Và đi vào bên trong thì mọi người sẽ cảm giác như đi qua một cái bảo tàng văn hóa Việt thu nhỏ bằng đá vậy. Ngoài hình ảnh ruộng bậc thang như lúc nãy là bạn Mai Hoa có nói là có những cái nhũ đá nhìn như bậc thang ruộng bậc thang ở Tây Bắc đúng không? Rồi có những cái tháp, người ta gọi là tháp liên hoa, tức là trông giống như là một cái ngôi tháp hình hoa sen vậy. Rồi còn có cung giao trì, nơi gợi lên những cái hình ảnh, những cái cung điện nguy nga của Ngọc Hoàng ở trên thiên đường với những cái tháp đá trông cứ như là cái bàn làm việc của Ngọc Hoàng vậy. Rồi có những khối đá mang hình chim phượng hoàng, rồi kỳ lân, rồi hình ảnh nhà rồng Tây Nguyên nữa, rồi những cái tháp cổ Chăm Ba, rêu phong Trầm Mặc, rất nhiều những cái hình ảnh đặc biệt và tùy qua những cái cảm nhận, cái lăng kính cũng như là cái góc nhìn của mỗi người.
0: Và chưa hết đâu, thiên nhiên còn khéo léo tạo nên cung quần tiên hội tụ với hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi tỉnh kinh, tượng A Di Đà, rồi là bộ ba phúc lục thọ, rồi cung đại thánh đường tráng lệ như một vương cung thánh đường cổ kính với hang cỏ Bethlehem huyền bí. Và đặc biệt nhất là phải kể đến hai cột thạch nhũ khổng lồ với đường kính lên tới 5 mét vươn thẳng lên trần hang như những cột chống trời của thiên đình. Và Thanh Long nghe nói hai cái cột đá này thì không được tạo ra từ những cái giọt nước nhỏ thẳng hàng mà từ những cái giọt nước bắn tung tóe tự do qua hàng trăm triệu năm đấy anh Danh ạ.
1: Vâng, sự ngẫu nhiên và tự do của nước tạo nên những hình thù độc nhất vô nhị và nằm tọa lạc hoàn toàn trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Động Thiên Đường không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thẩm mỹ mà còn là điểm đến mơ ước cho du khách đam mê khám phá, thích mạo hiểm và leo núi. Đó là lý do vì sao nơi đây hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng các hang động quốc tế.
0: Và giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao từng cm thạch nhũ ở đây lại vô giá đến như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi tham quan và khám phá hang động này thì các hướng dẫn viên cũng có lưu ý và cũng có những cái lời nhắc nhở ghi chú ở trên cây cầu gỗ, đó là chúng ta chỉ được quan sát và ngắm nhìn, không nên là chúng ta chạm tay vào hiện vật, anh Danh ạ. Chạm tay vì có thể là chúng ta vô tình hoặc là nó làm hỏng đi một cái khối thạch nhũ nào đó thôi thì cũng phải mất 10.000 năm thì mới có thể tạo nên, phải không anh Danh?
1: Vâng, lúc nãy mọi người cũng biết là phải mất hàng ngàn năm thì mới dài thêm được có vài cm
0: thôi. Một cm thôi ạ. Đó, cho nên là mọi người hãy lưu ý một chút nhé. Quý vị thân mến, chúng ta có nhắc tới việc Động Thiên Đường rộng lớn như một hoàng cung, và những gì mà du khách thông thường nhìn thấy ấy, thì chúng ta chỉ đi trên cái cây cầu gỗ 1 km thôi. Đó thì thực sự là mới chỉ là bước dạo đầu thôi quý vị ạ. Lúc nãy thì chúng ta nói là cái chiều dài hang động này nó lên tới 34,1 km, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và hiện nay thì du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Động Thiên Đường đang vận hành hai tuyến tham quan chính, đó là tour 1.000m phổ thông nhẹ nhàng và tour khám phá 7.000m trong ngày dành riêng cho những ai đam mê mạo hiểm, muốn tìm tòi những bí ẩn chuyên sâu hơn.
0: Vâng, và đây cũng là lý do có thể là Giang và Thanh Long sẽ trở lại Động Thiên Đường vào một thời
1: tour
0: gian nữa.
1: 7.000m nghe thôi thì thấy nó kích thích cái sự tò mò rồi, phải không ạ?
0: Và kéo dài trọn ngày đấy ạ.
1: Đúng vậy, cái tour này kéo dài hẳn một ngày luôn. Đây là một cái hành trình thiết kế riêng cho những ai muốn thử thách lòng can đảm. Và khoảng 8:30 sáng thì du khách sẽ tập trung tại khu trung tâm để được trang bị đầy đủ bảo hộ, rồi xe điện sẽ đưa vào đến tận chân núi. Và đến 9 giờ thì sau khi nghe những hướng dẫn viên lưu ý các quy tắc an toàn ở cửa hang động thì hành trình chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu.
0: Từ 9:15 đến 10:30, đoàn sẽ tản bộ qua 4 km đầu tiên để ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của lòng hang. Nhưng mà điều kỳ thú nhất bắt đầu từ khoảng 10:30 đến 12:00, du khách sẽ rời cầu gỗ, mặc áo phao, leo lên những cái chiếc thuyền cay rắc để trèo vượt qua con suối ngầm dài từ 60 cho đến 100 m, và có những cái đoạn trần hang hạ thấp đến mức mà chúng ta phải gập sát người xuống thuyền để mới luồn qua được.
1: Và sau khi vượt suối ngầm thì đoàn tiếp tục lội qua những khe suối mát lạnh để đi nốt 3 km còn lại. Chạm tay đến km thứ 7 chính là giếng trời, và khoảng 12:15, ánh nắng mặt trời rọi thẳng từ vòm trần hang cao hàng trăm mét xuống lòng suối, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh như bức tranh huyền ảo. Mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa trưa ngay tại giếng trời và lưu lại những khoảnh khắc đời người có một ở đây.
0: Vâng, theo như Thanh Long được biết thì mỗi cái đoàn tour mà để có thể có cái trải nghiệm mà 7.000m này thì thường chỉ có khoảng 4 người anh Giang ạ cho một đoàn, và cái chi phí sẽ dao động khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ được tham quan thám hiểm 7.000m này, nhưng mà phải là những người mà có đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe nhé. Ví dụ như là cũng có chút kinh nghiệm, và người ta sẽ có những cái bài test để kiểm tra, rồi là xem được là những kỹ năng của mình như thế nào thì mới được tham gia vào cái tour này ạ.
1: Vâng ạ, như vậy thì càng làm cho cái tour thêm hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều, phải không?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, đã công phu đi một chuyến đến với vùng đại ngàn Phong Nha Kẻ Bàng thì nếu chỉ ghé mỗi Động Thiên Đường rồi về thì có vẻ hơi tiếc, phải không Thanh Long? Do anh xin gợi ý thêm cho mọi người là nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn dẫn vào Động Thiên Đường là một chuỗi ngọc các điểm du lịch sinh thái cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau khi thong thả tản bộ trong lòng hang mát lạnh thì du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm những tọa độ giải nhiệt tuyệt vời ngay kế bên.
0: Vâng, có phải là anh Duy Anh đang nhắc đến suối nước mọc này đúng không ạ? Đến đây thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dòng nước ngầm màu xanh ngọc bích kỳ ảo phun trào từ lòng đất, và không gian ở đây mộc mạc mát lành với những chiếc cầu tre uốn lượn dưới tán rừng nguyên sinh, và du khách có thể thong thả chèo thuyền cay rắc đắm mình trong làn nước mát lượn, rồi là cùng với gia đình quây quần thưởng thức những cái mẹt đặc sản. Và đó cũng ở đó thì di chuyển thêm một đoạn nữa thì chúng ta cũng sẽ tới cái khu du lịch Hava, còn được gọi là thung lũng ngọc bích nữa.
1: Và đúng như cái tên gọi thanh tao của nó, Hava sở hữu khung cảnh yên bình đến mức kinh ngạc với mọi người, với sông nước hữu tình bao bọc bởi những vách đá núi đá vôi sừng sững. Và đến đây thì du khách không chỉ được chèo súp, chèo cây giác thư thái trên dòng sông chảy trong mướt, mà còn được trải nghiệm những đường trượt siêu tốc thẳng xuống lòng sông, một cái trải nghiệm vô cùng thú vị.
0: Và chúng ta, những người mà đam mê cái cảm giác mạnh hơn một chút, thì chúng ta sẽ thử sức tuyến sông Chày hang tối, và chắc chắn cũng là lựa chọn mà không thể bỏ qua khi mọi người được thử thách cái lòng can đảm khi mà đu dây zip line xuyên qua lòng sông xanh ngắt để vào cửa hang, và sau đó thì sẽ có cái trải nghiệm tắm bùn khoáng tự nhiên vô cùng đặc biệt ngay trong lòng hang tối, như là một liều thuốc thư giãn thiên nhiên rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình.
1: Và nếu như mọi người đi gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ yêu thiên nhiên thì có thể ghé công viên Ozo. Đây là công viên có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam, nằm trọn dưới thảm thực vật rừng nguyên sinh tươi tốt. Chúng ta có thể thử sức với các trò chơi như xà đu, cầu khỉ, trượt zip line trên vòm lá, hoặc đơn giản là tản bộ trên những con đường gỗ ven suối, hít hà mùi thơm của cây cỏ và lắng nghe tiếng chim hót lạnh lót giữa đại ngàn.
0: Vâng, quý vị thân mến, một hành trình trọn vẹn kết hợp hoàn hảo giữa nét tĩnh mịch trầm mặc của hoàng cung dưới lòng đất và cái sự tươi mát sôi động của sông suối đại ngàn, và sự kết hợp ấy thì chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những khoảnh khắc tái tạo năng lượng vô cùng tuyệt vời ạ. Và như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị để tham quan khám phá động thiên đường, cũng như là những cái điểm đến mà trên cái hành trình của chúng ta tham quan vào anh Doanh.
1: Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong những hành trình tuyệt vời chúng ta cùng nhau chia sẻ và khám phá những điểm đến mới. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Duy Anh và Thanh Long.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam, quê hương Việt Nam với tiếng hát của Anh Tú và Lily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.
1: Trận lũ lớn ngày 20 tháng 8 đã cuốn trôi hoàn toàn chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện, xã Yên Hòa. Cây cầu chưa thể khôi phục ngay, nhưng những chuyến đò đã kịp thời nối đôi bờ đưa học sinh đến với thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng.
0: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nghe lời non nước Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng tại xã Con Cuông.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, đặc phái viên Mỹ mang đề xuất chấm dứt chiến tranh đến Moscow và Kiev.
0: Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ bảy ngày 5 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.

0: Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sự đồng bộ này tạo nên khí thế thống nhất trong ngày khai trường khi học sinh, sinh viên, học viên ở các vùng miền cùng hướng về một chương trình chung cùng chính thức bước vào năm học mới. Tại Nghệ An, điểm nhấn đặc biệt của năm học này là 10 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 tại 10 xã biên giới chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ánh Sơn là điểm cầu chính của tỉnh kết nối trực tuyến với cả nước. Sự kiện này mở ra cơ hội học tập sinh hoạt khang trang cho hơn 14.000 học sinh tại 10 xã vùng biên. Bên cạnh đó, năm học này, Nghệ An cũng sắp xếp sắp nhập gần 650 cơ sở giáo dục công lập, giảm khoảng 48% đầu mối nhằm tinh gọn tổ chức và bước vào năm học mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng các mô hình giáo dục nổi trội được ngành giáo dục xác định tiếp tục là những giải pháp đột phá để nâng tầm chất lượng giáo dục Nghệ An.
1: Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự lễ tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đại biểu trung ương có các đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành. Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường từ sáng sớm, khuôn viên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn đã ngập tràn sắc cờ hoa và những gương mặt rạng ngời của các thầy cô giáo và học sinh. Với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Công trình không chỉ giúp gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số

0: Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của nước ta. Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, tỉnh công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập trường trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường phổ thông Hermann Gmelinovich. Đây là trường phổ thông công lập liên cấp đầu tiên của tỉnh đào tạo cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học đầu tiên, dưới mô hình công lập, trường có hơn 1.900 học sinh cùng hơn 100 cán bộ giáo viên. Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, môi trường học tập hiện đại, nhân văn, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đến tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Thành lập năm 1974, trường hiện có 14 môn chuyên, 45 lớp với gần 1.600 học sinh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Tỉnh định hướng xây dựng trường trở thành trường chuyên trọng điểm chất lượng cao, hội nhập quốc tế và khu vực. Dịp này, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế khu vực, tỉnh, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ khánh thành bàn giao công trình nhà khai giảng năm học mới và khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Môn Sơn là xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, địa hình chia cắt cùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến hành trình tìm chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Đan Lai, gặp nhiều trở ngại. Việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn trong năm học mới 2026-2027 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo dục vùng biên. Ngôi trường khang trang hiện đại không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú và nội trú cho học sinh vùng khó khăn, mà còn là nền tảng chiến lược giúp nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, củng cố thế trận an ninh biên giới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn vào vận hành. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự nhận được các phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ, cũng đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gửi gắm niềm tin trước thềm năm học mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình trường phổ thông nội trú vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định, thi đua, dạy tốt, học tốt.
0: Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú Na Loi. Là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn, toàn xã Na Loi có 5 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 1.000 học sinh, 100% trường tổ chức bán trú. Năm 2025, từ nguồn ngân sách, trường được đầu tư nâng cấp thêm các hạng mục công trình thiết yếu, giúp các em có điều kiện học tập, ăn ở an toàn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường, ngay sau khi khánh thành, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý khai thác công trình đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thi đua dạy tốt, học tốt. Dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhà trường. Nhà tài trợ Vinamilk, Vinalink Group đã trao tặng trường công trình bếp ăn tập thể trị giá 150 triệu đồng. Các doanh nghiệp trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc.
1: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới Tri Lễ. Năm học này, lễ khai giảng của thầy và trò nhà trường diễn ra trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng tại bản Na Tiếng, xã Tri Lễ, tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Lễ khai giảng năm học mới cùng lễ khánh thành ngôi trường là dấu mốc quan trọng tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên Tri Lễ có môi trường học tập sinh hoạt tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

0: chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Giữa đại ngàn còn mờ sương, ngôi trường mới phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai rực rỡ cờ hoa, hân hoan đón chào hơn 1.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô, các em học sinh và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động. Trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai năm học này có tổng số 46 lớp học với 1.100 em nội trú, 170 em bán trú. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông và Ơ Đô với diện hộ nghèo hiện chiếm gần 78%, cận nghèo hơn 14%. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao các phần quà và học bổng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai.
1: Đến dự và chung vui với thầy trò trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Tam Thái có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường thực hiện mô hình nội trú liên cấp với khẩu hiệu Ngôi trường mới, khởi đầu mới, khát vọng mới. Toàn trường có gần 1.200 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, với 21 lớp tiểu học và 15 lớp trung học cơ sở. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Hoàng và đồng chí Phùng Thành Vinh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng nhà trường. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã trao tặng 50 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn.
0: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhà trường hiện có 44 lớp với hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó hơn 800 học sinh nội trú và hơn 200 học sinh bán trú đến từ 11 điểm bản trên địa bàn xã. Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, thầy và trò nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỳ cương, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hải Lâm. Năm học này, trường có tổng số hơn 2.000 học sinh, cả nội trú và bán trú, với 57 lớp, trong đó khối tiểu học có 35 lớp, khối trung học cơ sở có 22 lớp, với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang, cùng đội ngũ được kiện toàn. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Hải Lâm quyết tâm đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống và tính tự lập cho học sinh. Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
0: Hơn 1.200 giáo viên học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai náo nức khai giảng bước vào năm học mới 2026-2027. Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh đã đến dự lễ khai giảng. Trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai là ngôi trường có truyền thống về chất lượng dạy và học, nhiều năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Bước vào năm học mới, nhà trường đón nhận 329 học sinh lớp 6. Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.
1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên của nhà trường. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Trong năm học này, nhà trường có 270 học sinh được bố trí 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các khối lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp. Các em được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường nội trú với điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc học sinh. Tại lễ khai giảng, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đã nhận được những món quà ý nghĩa từ Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ

0: An, Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027 với chủ đề Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, trường Đại học Vinh xác định đây không chỉ là thông điệp của một năm học mà cần được cụ thể hóa bằng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời biến các chủ trương thành những thay đổi cụ thể và được thể hiện ở chất lượng học tập, trải nghiệm và sự trưởng thành của học sinh sinh viên. Tại lễ khai giảng, trường Đại học Vinh chào đón hơn 5.000 tân sinh viên và gần 30.000 học sinh sinh viên đang theo học tại nhà trường.
0: Trường Trung học phổ thông chuyên trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí hân hoan, mở ra một năm học mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo, phát triển năng khiếu học sinh hàng đầu của cả nước. Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương các em học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia và trao phần thưởng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.
1: Năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc đón trên 1.500 học sinh, sinh viên nhập học. Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường cao đẳng thực hiện chức năng vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao, mở rộng hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, thực hiện hiệu quả dự án đầu tư giai đoạn 4 của COICA nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ đầu ra cho học sinh sinh viên.
0: Năm học 2026-2027, trường cao đẳng nghề số 4 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của thị trường lao động. Nhà trường đã tuyển sinh đợt 2 năm 2026 với gần 2.000 học sinh, sinh viên. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, trường cao đẳng nghề số 4 tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý đào tạo. Nhân dịp khai giảng, đại diện nhà trường và các doanh nghiệp đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Năm học 2026-2027, trường cao đẳng Việt Đức có hơn 3.000 sinh viên thuộc 6 khoa nghề, trong đó có 800 sinh viên khoa 20. Tại lễ khai giảng sáng nay, nhà trường đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để tạo bước đột phá, trong đó tập trung mở rộng quy mô, mở ngành nghề mới đón đầu công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, đồng thời nâng chuẩn đội ngũ nhà giáo gắn kết sâu rộng với doanh nghiệp, hiện đại hóa cơ sở vật chất và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Trận lũ lớn ngày 20 tháng 8 đã cuốn trôi hoàn toàn chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện, khiến hơn 300 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu ở xã Yên Hòa bị chia cắt cô lập. Đường đến trường của hơn 200 học sinh cũng vì thế gặp nhiều khó khăn ngay trước thềm năm học mới.
1: Sáng nay trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, từ rất sớm đông đảo phụ huynh đã đưa con em mình đến bến đò tạm để sang sông đến trường. Do thuyền nhỏ, số người đi lại đông, các bậc phụ huynh nhường cho học sinh đi trước. Từng chuyến đò nối tiếp nhau đưa các em vượt qua dòng nước khe Hội Nguyện để kịp dự lễ khai giảng. Bà Vi Thị Lâm ở bản Trung Thắng, xã Yên Hòa nói:
2: Con cháu đi học, mùa lũ lụt này thì là vất vả lắm, khổ lắm. Là chắc biết làm sao được, bố mẹ thì đi làm ăn xá, dù là còn ông bà ở nhà thì không biết làm sao.
1: Hơn 200 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Hòa bước vào năm học mới bằng những chuyến đò đặc biệt như thế. Để bảo đảm an toàn cho các em, đồng chí Lương Bá Viên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa cho biết, cấp ủy chính quyền địa phương cùng lực lượng ban chỉ huy quân sự xã túc trực 24/24 giờ tổ chức trung chuyển học sinh qua khu vực bị chia cắt.
3: Sau khi cơn bão số 3 cầu thảm này bị trôi mất, Đảng ủy chính quyền địa phương thiết lập lực lượng để làm cái đò tạm để chuyển cho bà con ba bạn cùng trong đi lại, anh có thể phục vụ cho việc khai giảng năm học mới, đảm bảo an toàn cho thầy trò và phụ huynh.
1: Sáng sớm nay không khí bến đò tạm vì thế vừa rộn ràng háo hức vừa chất chứa những nỗi lo, bởi phía sau mỗi chuyến đò là sự mong mỏi của phụ huynh về một hành trình đến trường an toàn cho con em mình. Cây cầu chưa thể khôi phục ngay, nhưng những chuyến đò đã kịp thời nối đôi bờ, đưa học sinh đến với thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng. Khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng năm học mới đã bắt đầu, Và từ những chuyến đò hôm nay, hành trình đến trường của các em vẫn được nối dài bằng sự chung sức, trách nhiệm và quyết tâm không để việc học bị gián đoạn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tới dự và cắt băng khánh thành. Sau gần 2 tháng thi công, công trình tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chính thức khánh thành. Công trình được xây dựng với ý nghĩa tái hiện hình ảnh Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ biên phòng về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng, ý chí cống hiến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tượng đài là kết quả của sự chung tay đóng góp của cấp ủy chính quyền nhân dân xã Con Cuông cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động với hàng trăm ngày công lao động, thể hiện tình cảm, sự tri ân, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, vụ hè thu mùa năm 2026 toàn tỉnh gieo cấy hơn 68.000 ha lúa, trong đó lúa hè thu hơn 48.000 ha và lúa mùa hơn 20.000 ha. Nhìn chung từ đầu vụ đến thời điểm kiểm tra, cây lúa sinh trưởng phát triển khá. Tại một số vùng có đủ nguồn nước tưới, cây lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn trổ, tình trạng hạt lép, lừng xuất hiện trên diện rộng. Đến giữa tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận trên 6.000 ha lúa có tỷ lệ lép, lừng cao, tập trung chủ yếu ở những diện tích trổ sớm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất tại nhiều địa phương. Các địa bàn được ghi nhận có diện tích lúa bị lép, lừng gồm các xã Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành, Vân Tụ, Giai Lạc, Tân Châu, Anh Châu, Minh Châu, Thuần Trung, Vân Kiều và một số địa phương khác. Thời tiết diễn biến bất lợi từ nắng nóng, gió phơn Tây Nam đến mưa kéo dài đúng giai đoạn lúa trổ ngậm sữa, cùng với áp lực sâu bệnh được xác định là những nguyên nhân chính.
0: Năm học mới bắt đầu, thế nhưng với những em nhỏ mồ côi hay có hoàn cảnh khó khăn, con đường đến trường vẫn còn nhiều lo toan vất vả. May mắn thay, trên con đường gập ghềnh ấy, các em không còn cô đơn. Sự xuất hiện của những người mẹ đỡ đầu của các cấp hội phụ nữ đã mang đến tình yêu thương và một điểm tựa vững vàng giúp các em vững tin bước tiếp.
1: Chuẩn bị cho ngày trở lại trường năm nay, Trần Hồ Đại Nghĩa, trường trung học cơ sở Hào Hy Tập có thêm một người đồng hành, mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Nga Sơn. Ngoài việc giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chị thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, động viên em cố gắng.
4: Con sẽ cố gắng học nhiều hơn và kiên trì đọc các bài ở trên mạng rồi là học thêm.
1: Chị Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú cho biết.
5: Chúng tôi đã thành lập mô hình tình nguyện viên của chương trình này nữa đâu, khảo sát nhu cầu thực tế của cháu để tổ chức các cái buổi học về kỹ năng sống, truyền thống về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Và mới đây nhất thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái buổi học là hành trang bước vào lớp 1 cho các cháu trẻ mồ côi và trẻ khó khăn trên địa bàn.
1: Từ việc rà soát những hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú đã kết nối cán bộ hội viên cùng các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu để mỗi em có thêm một người chăm lo, chia sẻ trong hành trình lớn lên. Mất cả bố và mẹ từ nhỏ, Hồ Thị Thu Hiền, lớp 8A13, trường trung học cơ sở Hào Hy Tập cùng em gái lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà và cậu. Nhờ sự quan tâm của hội, trong 5 năm qua, chị em Hiền đã có mẹ đỡ đầu là chị Trần Thị Lưu.
6: Em chuẩn bị sách vở về áo quần đầy đủ thôi. Hay là cả mẹ con bảo bạn em là học tập đầy đủ, giúp ba, giúp mẹ, giúp cậu.
1: Với Nguyễn Thế Vinh, sự đồng hành ấy bắt đầu từ tháng 5 năm 2026, khi Mặt trận Tổ quốc phường cùng các đoàn thể địa phương phường Thành Vinh nhận đỡ đầu em. Từ nay đến tháng 4 năm 2031, ngoài các phần quà, em Nguyễn Thế Vinh, lớp 4C, trường tiểu học Hưng Đông, được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, trao trực tiếp cho gia đình để cùng chăm lo việc học và cuộc sống của em.
7: Em cảm thấy rất vui khi được các mẹ đỡ đầu, sách vở, bút, học tập.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội phụ nữ khối 19 Đông Vĩnh, phường Thành Vinh chia sẻ.
8: Hội chủ yếu động viên tinh thần, rồi là một năm thì cũng đến cái đầu năm học mới hoặc là rằm trung thu hoặc cả cái ngày lễ tháng hành động vì trẻ em thì hồi có một phần quà nhỏ để động viên các em.
1: Từ một cuộc gặp gỡ, một tấm lòng, những điều tử tế cứ thế lặng lẽ lan tỏa, bền bỉ và bao dung, như chính tình yêu của người mẹ vẫn âm thầm dõi theo từng bước con trưởng thành.
9: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Donald Trump xác nhận hai đặc phái viên của Mỹ đang lên đường thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Moscow và Kiev vào cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm. Hai đặc phái viên dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 5 tháng 9 trước khi đến Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6 tháng 9. Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tiến hành bỏ phiếu thông qua việc áp dụng bản đồ thế giới mới mang tên Trái đất Bình Đẳng. Động thái này nhằm thay đổi bản đồ truyền thống đã tồn tại nhiều thế kỷ, qua đó phản ánh chính xác và công bằng hơn diện tích thực tế của các khối lục địa trên toàn cầu. Nghị quyết mang tính lịch sử này nhận được sự ủng hộ áp đảo với 164 quốc gia tán thành, 6 quốc gia bỏ phiếu trắng và duy nhất Mỹ bỏ phiếu chống. Dưới phép chiếu hình bản đồ mới, diện tích của châu Phi, khu vực Mỹ Latin, Nam Á và châu Đại Dương sẽ được hiển thị lớn hơn đáng kể. Ngược lại, quy mô của Bắc Mỹ và châu Âu sẽ bị thu hẹp lại để trả về đúng tỷ lệ thực tế. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên sử dụng bản đồ trái đất bình đẳng thay cho phép chiếu Mercator truyền thống được thiết kế từ năm 1569 phục vụ định vị hàng hải. Ưu điểm của nó là giữ tương đối chính xác hình dạng và góc, song làm sai lệch đáng kể diện tích khi chuyển bề mặt hình cầu của trái đất lên mặt phẳng. Hệ quả là các khu vực vĩ độ cao như Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu phình to bất thường, trong khi các vùng xích đạo bị thu hẹp.
0: Năm nước Liên minh châu Âu EU gồm Đan Mạch, Đức, Áo, Hà Lan, Hy Lạp đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Bước đi này nhằm chuyển giao những trường hợp không còn quyền cư trú trái phép hợp pháp tại EU đến các cơ sở bên ngoài khối từ năm 2007. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, đại diện 5 quốc gia thống nhất sẽ khẩn trương đàm phán với các đối tác ngoài EU để hiện thực hóa sáng kiến này. Các trung tâm này dự kiến tiếp nhận những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc có quyết định phải rời EU nhưng chưa thể hồi hương trực tiếp về nước xuất xứ. 5 nước sẽ phối hợp tìm kiếm đàm phán với các đối tác ngoài EU để sớm đưa mô hình vào thực tế. Các nước tham gia sáng kiến kỳ vọng mô hình này sẽ tạo được lực răn đe mạnh mẽ đối với dòng người di cư bất hợp pháp, chặt đứt các đường dây buôn người và giải tỏa áp lực cho hệ thống tiếp nhận nội khối.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, trên ứng dụng NTV Go và livestream trên fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.

0: Bệnh viện mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một gương mặt hài hòa cân đối luôn luôn là mong muốn của nhiều người. Và cùng với sự phát triển của y học thẩm mỹ thì ngày càng có nhiều phương pháp để giúp thay đổi đường viền khuôn mặt như là gọt hàm này, trượt cằm này, hạ gò má này, cấy mỡ hay là hút mỡ vùng mặt. Tuy nhiên thì đây không đơn thuần là những thủ thuật làm đẹp mà có thể liên quan đến phẫu thuật xương, mô mềm, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, lựa chọn phương pháp nào, phẫu thuật ở đâu và mức độ can thiệp ra sao và quá trình chăm sóc hậu phẫu như thế nào là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm. Phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt có thực sự an toàn và một ca phẫu thuật thì thường diễn ra như thế nào? Người thực hiện cần chuẩn bị gì và thời gian nghỉ dưỡng bao lâu? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đề cập với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào MC Văn Hùng, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
0: Vâng, và ngay từ lúc này quý vị hãy gọi về số 0969002255 để nếu những thắc mắc băn khoăn cũng như được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp. Còn trước khi chúng ta đi vào phần tư vấn thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau.
2: Tạo hình đường viền khuôn mặt là nhóm các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện sự cân đối giữa các vùng trán, gò má, hàm và cằm. Tùy đặc điểm khuôn mặt, bác sĩ có thể chỉ định gọt xương hàm, hạ gò má, trượt cằm hoặc sử dụng các kỹ thuật với mô mềm như hút mỡ, cấy mỡ. Mức độ can thiệp của mỗi phương pháp khác nhau, trong đó các phẫu thuật liên quan đến xương cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, bởi bác sĩ có chuyên môn và phải được thăm khám, đánh giá kỹ trước phẫu thuật. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, người thực hiện cũng cần được tư vấn về thời gian hồi phục và những nguy cơ có thể gặp như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, bất đối xứng hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê. Vì vậy, an toàn y khoa luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
0: Vâng, chúng ta vừa được theo dõi clip về những thông tin liên quan đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và quý vị hãy gọi về số điện thoại 0969002255 để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và để tín hiệu được truyền được tốt thì trong quá trình liên lạc về cho chương trình, chúng ta không bật loa ngoài của điện thoại, không đứng gần các phương tiện thu phát như là TV, radio. Trước khi đến với phần trả lời những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc của quý vị khán thính giả thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi kiến thức đầu tiên. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Châu là phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì?
1: Về phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt ấy là những cái phẫu thuật có thể là can thiệp về phần xương, phần cứng hoặc là can thiệp phần mềm để mà tạo hình được một cái khuôn mặt cho thon gọn. Thì đối với lại là tạo hình đường viền khuôn mặt thì ở cái góc mà mình nhìn thẳng ấy thì chúng ta có thể là phẫu thuật có những phẫu thuật về can thiệp về phần xương như là hạ gò má hoặc là gọt góc hàm để mà cái phần gò má, phần góc hàm thon gọn hơn. Đó. Về can thiệp phần mềm thì có thể là mình có thể là cấy mỡ độn thái dương hoặc là cấy mỡ hút mỡ vùng má chẳng hạn. Đấy. Để mà cái phần má nó, cái phần viền giữa cái phần gò má và phần hàm ấy nó tạo thành một cái đường viền nó mềm mại hơn. Đấy, còn về phần góc nghiêng thì mình có thể là các phẫu thuật như trượt cằm hoặc là độn cằm. Đấy, để mà cái phần góc nghiêng này, cái phần góc nghiêng này mình trông nó hài hòa, nó thẩm mỹ hơn.
0: Vậy thì những cái đặc điểm nào trên khuôn mặt thường khiến cho khách hàng quan tâm đến cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thưa bác sĩ ạ?
1: Thường thì đối với những cái khách hàng ấy, mà có cái tình trạng thứ nhất là phần gò má cao này. Đấy, thứ hai nữa là phần góc hàm hơi bệnh. Đấy, nó làm cho khuôn mặt trông vuông vức. Đấy, trông nó hơi thô, hơi cứng. Thì với những khách hàng đó thì thường người ta sẽ quan tâm là làm sao để cho phần gò má nó hạ thấp xuống. Đấy, phần góc hàm thon gọn hơn. Đấy, hoặc là những khách hàng mà có cái phần cằm ngắn hoặc là cằm quá dài thì cái phần góc nghiêng của khách hàng đó trông nó không được thẩm mỹ. Đấy, thì người ta cũng thích là làm sao để cho có một cái cằm nó ngắn, nó hài hòa. Đấy. Còn đối với những khách hàng mà có tuổi đấy, thì phần gò má, cái phần má này nó chạy sệ xuống làm cho cái phần má đây nó lõm vào cùng với lại là cái phần

0: ở dưới này này. Đấy, theo cái trọng lực, theo cái lão hóa thì nó sẽ xuống, nó làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không còn thon gọn nữa. Thì đối với những khách hàng đó thì mình có thể là người ta cũng quan tâm làm sao để cho cái phần má nó gọn lên. Đấy, tạo là khuôn mặt của họ nó tạo thành cái hình nó thon gọn giống như cái hình mà tam giác ấy, thì nó sẽ thon gọn hơn. Là cái tình trạng mà khách hàng có tuổi thì nó sẽ hình tam giác ngược như này. Đấy, còn mà khách hàng trẻ tuổi thì người ta mình để ý là cái khuôn mặt của họ nó cái hình cái tam giác nó đáy nó đi lên để làm cho khuôn mặt của họ nó trẻ rất nhiều.
1: Rõ ràng là rất nhiều người muốn là sẽ được tạo hình đường viền khuôn mặt cho nó hài hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái tiêu chí. Vậy thì những cái tiêu chí đó là gì thưa bác sĩ?
0: Để lựa chọn những khách hàng ấy, thứ nhất là cái tình trạng của khách hàng đó thì cần thiết phải phẫu thuật và bắt buộc phải phẫu thuật nó đúng chỉ định. Đấy, tại vì có những cái trường hợp mà những khách hàng người ta mong muốn nhưng mà nó không thực tế chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó thì mình cũng hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là về cái tình trạng sức khỏe của khách hàng. Đấy, có thể đảm bảo an toàn được phẫu thuật, không mắc các cái bệnh lý hiện tại đang cấp tính hoặc là không mắc các cái bệnh lý, các cái vấn đề mà chống chỉ định cho phẫu thuật. Đó. Và một phần quan tâm nữa là cơ sở y tế đó có đủ điều kiện, có thể thực hiện được các phẫu thuật đó hay không. Là những cái yếu tố cần quan tâm trước khi mà tiến hành một ca phẫu thuật để mà tạo hình đường viền khuôn mặt.
1: Như vậy là rõ ràng là không phải ai muốn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì trong quá trình thực hiện trong thời gian qua thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào mà mình bắt buộc phải từ chối để mà thực hiện cái nội dung này hay chưa?
0: Tất nhiên thì có những khách hàng ấy, thực tế thì người ta tình trạng của khách hàng đó bình thường chẳng hạn, nhưng mà người ta quá mong muốn, gọi là người ta có những cái mong muốn nó thái quá. Đấy, thì mình không thể thực hiện, không thể đạt được những cái mong muốn của khách hàng đó. À, thì đó là một trường hợp mà mình cần hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là cũng có một số khách hàng là rất muốn làm. Đấy, tuy nhiên là điều kiện sức khỏe của họ không thể đảm bảo được. Đấy, không thể thực hiện được một phẫu thuật mà đòi hỏi quá trình gây mê. Thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng phải từ chối khách hàng.
1: Có không ít trường hợp là muốn tạo nên sự khác biệt quá lớn thì cũng không thể thực hiện được, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Quý vị hãy gọi điện thoại về số 0969002255 để nêu những băn khoăn thắc mắc và được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện tại bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
2: Mong muốn gương mặt thon gọn, cân đối hơn là lý do khiến chị Nguyễn Thị Thao ở phường Cửa Lò tìm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Sau khi thăm khám, chị được bác sĩ tư vấn phương pháp can thiệp dựa trên đặc điểm khuôn mặt và mong muốn của mình. Với một quyết định tác động trực tiếp đến vùng hàm mặt, điều chị quan tâm không chỉ là diện mạo sau phẫu thuật mà còn là quá trình thực hiện và hồi phục an toàn.
3: Tính chất công việc của tôi không phải lên hình nhiều nên là có những cái góc cạnh nó kiểu nó không phù hợp để nó lên máy, thì nên là tôi muốn có thể nâng cấp cái khuôn mặt của mình, cái phần viền hàm của mình để mà thể mà khi mà lên camera các thứ thì nó sẽ gọn gàng hơn. Trước khi mà tôi bắt đầu quyết định về phẫu thuật viền hàm ấy, thì tôi đã muốn tìm hiểu về bác sĩ này, về cơ sở vật chất y tế để mình tin tưởng, mình gửi gắm gương mặt của mình vào đấy.
2: Từ mong muốn làm đẹp đến quyết định can thiệp là cả một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể khuôn mặt, cấu trúc xương, mô mềm và tình trạng sức khỏe để xác định mức độ can thiệp cần thiết. Tùy từng trường hợp, phẫu thuật có thể tác động đến xương hàm, cằm, gò má hoặc kết hợp xử lý mô mềm. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể là cơ sở quan trọng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
4: Để tạo được cái đường viền khuôn mặt ấy thì chúng ta phải có một cái cuộc gọi là đánh giá toàn diện. Thứ nhất là về cơ thể, xem thử là bệnh nhân có đáp ứng được cái vấn đề phẫu thuật hay không, thủ thuật hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa qua các cái vấn đề là phải xét nghiệm tổng quát này, cái khám xét tổng thể. Đó, sau đó chúng ta sẽ đánh giá trên khuôn mặt của bệnh nhân. Và cái khuôn mặt thì nó có hai phần, gọi là phần cứng là phần khung xương, và thứ hai phần mềm thì gồm có cân, cơ, rồi mỡ và da mặt. Đó, nếu mà về phần cứng là phần khúc xương thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp là gọt chỉnh xương hàm. Còn về phần mềm thì cân cơ thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp gọi là căng da mặt, kéo cân cơ lên, cắt da thừa đi để tạo một khuôn mặt nó trẻ trung cũng như da nó căng hơn. Còn một số cái khuôn mặt nó bị thiếu các cái tổ chức phần mềm, giống như thiếu mỡ vùng má, vùng mắt, cũng như là rãnh bụi má và các cái vùng hai bên thái dương chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp dùng các chất lập đầy, đó là filler hoặc là mỡ tự thân để chúng ta cấy lên.
2: Một đường nét hài hòa có thể mang đến sự tự tin, nhưng giá trị của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ nằm ở diện mạo sau cùng. Vì vậy, làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có sự an toàn trong từng bước can thiệp và khả năng hồi phục lâu dài.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Quý vị hãy gọi về số điện thoại 0969002255 để nhận được những tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Và để tín hiệu đường truyền được tốt thì trong quá trình liên lạc về với chương trình thì quý vị không bật loa ngoài của điện thoại hay là không đứng gần các phương tiện thu phát như là TV, radio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Trang ở phường Thái Hòa. Chị có hỏi là gọt hàm này, hạ gò má và trượt cằm thì khác nhau như thế nào về mục đích và đối tượng phù hợp, thưa bác sĩ? Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
0: Đối với lại những cái phẫu thuật bạn vừa hỏi ấy, là những cái phẫu thuật can thiệp về phần xương đó, thì đối với phẫu thuật mà những cái trường hợp thứ nhất là về chỉ định thì hạ gò má trong những trường hợp mà gò má quá cao hoặc là có một số trường hợp phần gò má quá thấp thì chúng ta cũng phải đội đó, đó là can thiệp về phần gò má. Còn can thiệp về phần góc hàm đối với những trường hợp nhất là khách hàng gặp tình trạng là hàm dưới đấy nó quá phát thì nó gây góc hàm nó to vuông bệnh, hoặc là có những trường hợp mà phần khuôn mặt của khách hàng bị lệch đấy, tức là có bên to bên nhỏ chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình cũng phải can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh làm sao để cho góc hàm nó thon gọn và nó đều hai bên cân đối hơn. Còn phẫu thuật trượt cằm, tức là phẫu thuật can thiệp ở phần cằm ấy, nó chỉ định cho những khách hàng mà có cằm quá dài hoặc là những khách hàng mà cằm lẹm thì mình có thể là phẫu thuật để đưa cái phần, những trường hợp mà dài quá ấy, thì chúng ta phẫu thuật để thu gọn cái cằm lại, hoặc là những trường hợp mà cằm lẹm thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm ra phía trước đấy, để nâng cái độ dài cũng như là điều chỉnh cái phần cằm làm sao cho góc mũi, môi và cằm đó trông hài hòa hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Chị có hỏi là trượt cằm thì có thể cải thiện những khuyết điểm nào và khi nào thì cần kết hợp trượt cằm với chỉnh hàm hoặc là các phương pháp khác?
0: Phẫu thuật như bác sĩ vừa trao đổi, phẫu thuật trượt cằm nó dành cho những khách hàng mà có cái phần cằm nó quá dài hoặc là cằm lẹm nó quá ngắn, trông nó không hài hòa. Thì những cái khách hàng như vậy thì mình sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật là trượt cằm. Thì đối với lại là trượt cằm ấy đấy, thì khi tùy thuộc vào từng khách hàng đấy, mình đánh giá cái phần cằm và hàm đấy, nếu như những khách hàng mà chỉ gặp vấn đề về cằm thôi đấy, thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm để mà cải thiện. Tuy nhiên có những cái khách hàng ấy gặp cái tình trạng tức là hàm dưới nó quá phát, tức là vừa là cằm quá dài, thường là vừa là cằm quá dài đấy, vừa là cái phần khớp cắn, phần hàm dưới đấy, nó bị nhô ra trước giống như tình trạng móm ấy. Thì những cái trường hợp đấy vừa là phẫu thuật chúng ta phải can thiệp, là vừa là điều chỉnh cái phần hàm dưới nó về vị trí để khớp cắn nó tương đối cân đối, đảm bảo chức năng ăn nhai, cũng như là về phần thẩm mỹ thì phần cằm nó hài hòa hơn. Có những cái trường hợp mà bệnh lý hoặc những cái hội chứng mà làm cho cái phần hàm dưới nó bị thiệu sạn đi đấy, thì những trường hợp như vậy thì mình cũng phải can thiệp đấy, chỉnh hình cằm để cho đưa cằm vào phía trước và đưa cái phần hàm dưới ra phía trước. Đấy.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì cái tỷ lệ mà trượt cằm thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
0: Thông thường thì đa phần các cái phẫu thuật mà chỉnh hàm trên hàm dưới đó, đấy, khi mà đưa hàm trên hàm dưới nó về cái vị trí tương quan mà cân đối chính xác nhất thì cái phần cằm nó di chuyển theo. Thì mình thường thì mình sẽ phải cũng phải kết hợp là điều chỉnh cằm theo nữa đấy, thì tại vì là bình thường khuôn mặt của mình ấy Đấy, phần hàm trên, hàm dưới và cằm nó ở vị trí nó sai lệch, tuy nhiên là nhìn nó khá là cân đối với nhau. Còn khi mà mình di chuyển theo thì cái phần cằm di chuyển theo thì mình cũng sẽ phải điều chỉnh lại.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Bích Ngọc ở phường Tân Mai. Chị có hỏi là hạ gò má có phải là trường hợp nào cũng cần thực hiện không? Và bác sĩ cân nhắc như thế nào để vừa cải thiện gò má vừa giữ được sự hài hòa của khuôn mặt ạ?
0: Thực tế phẫu thuật hạ gò má ấy, để mà đánh giá chính xác tức là có cần thiết phải hạ gò má hay không thì mình phải đánh giá cả cái phần toàn bộ phần khuôn mặt. Đấy. Ví dụ có những trường hợp là trông có thể là phần gò má cao, tuy nhiên là phần má lại lõm, phần má hóp, nó làm cho cái phần gò má trông trông thì cao như vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì nó mình chỉ cần điều chỉnh là can thiệp về phần mềm. Đấy, có thể cấy mỡ ở vùng má chẳng hạn để cho cái phần gò má trông nó đỡ cao hơn. Còn có những trường hợp thực tế là phần xương gò má quá cao. Đấy, đối với những trường hợp như vậy thì mình mới cắt bắt buộc là phải phẫu thuật tức là hạ gò má. Đấy.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở xã Đông Thành. Chị có hỏi là cấy mỡ và hút mỡ vùng mặt thì thường được áp dụng trong những trường hợp nào, và hai phương pháp này thì có thể được kết hợp với phẫu thuật xương hay không?
0: Đối với phẫu thuật mà hút mỡ cấy mỡ vùng mặt ấy, hút mỡ ấy thường là dành cho những trường hợp mà thừa mỡ vùng mặt, thường như vùng má hoặc vùng cằm. Vùng dưới hàm này, thường những trường hợp này mà thừa mỡ thì mình sẽ phẫu thuật hút mỡ để tạo cho cái đường viền phía dưới này nó trông thon gọn hơn. Đấy, hoặc là cái vùng má chẳng hạn, những trường hợp quá thừa. Nhưng mà thường hút mỡ vùng má thì mình cũng hạn chế can thiệp vào những cái vùng này. Đó. Còn đối với phẫu thuật mà cấy mỡ chẳng hạn thì nó dành cho những trường hợp mà lại thiếu mỡ. Đấy, thường là vùng thái dương, vùng má đó, và những vùng rãnh mũi má chẳng hạn này, những cái vùng này thiếu mỡ nó nhìn cho trông khuôn mặt hốc hác hơn, thì những cái trường hợp này thì mình sẽ phải phẫu thuật để cấy mỡ để làm đầy cái vùng này lên. Đấy. Thì thường đối với phẫu thuật mà can thiệp về chỉnh hình về xương và mỡ ấy, thường thì các cái thủy phẫu thuật này mình có thể là mình sẽ phải tách nhau ra đó, để đảm bảo là thứ nhất là đánh giá chính xác nhất đấy, mức độ tỷ lệ mỡ, số lượng mỡ mình cần cấy. Đấy, tại vì khi mà phẫu thuật can thiệp về phần xương ấy, thì nó sẽ có cái tình trạng hơi sưng nề. Đấy. Và khi can thiệp những phẫu thuật này ở vùng này thì khi mà nếu mà cấy mỡ thì có thể là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của cái mỡ vùng cấy. Cho nên thường các cái thì này thì mình có thể là mình sẽ tách nhau ra để đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa nhất có thể.
1: Và cũng đảm bảo cái độ an toàn là đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hoàng Mai. Chị có hỏi là việc kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một lần phẫu thuật thì có làm tăng nguy cơ hay là kéo dài thời gian hồi phục hay không ạ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng vậy. Đó là về thời gian phẫu thuật thì nó sẽ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như là độ an toàn của trong ca mổ. Cho nên là trước khi làm thì bác sĩ sẽ cân đối đánh giá về mặt thời gian để làm sao á, thứ nhất là cuộc phẫu thuật đó đảm bảo về thời gian ngắn nhất có thể để đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Vâng. Cũng như là không kết hợp gọi là quá nhiều, quá mức các cái phẫu thuật với nhau. Đấy, tại vì là một phẫu thuật mà thời gian ngắn nhất, đấy, mức độ can thiệp nhẹ nhàng nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất, đó mới là cái yếu tố mong muốn cần đạt được của một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ hướng tới.
1: Vâng, đó là phải hài hòa đúng không ạ? Để mà làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc. Chị có hỏi là một ca phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì thường trải qua những bước chính nào từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc ạ? Cái tiến trình luôn này.
0: Vâng ạ. Một khách hàng ấy, nhất là khi mà người ta quan tâm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì tới bệnh viện thì sẽ được bác sĩ thăm khám, và để đánh giá tính tác chính xác nhất cái tình trạng của khách hàng thì phải đánh giá nhất là về mặt lâm sàng, hình ảnh thực tế, và phải chụp phim. Đấy, chụp các phim CT. Đấy, để mà đánh giá chính xác nhất cả phần xương nữa. Và khi mà khách hàng lựa chọn, tư vấn cụ thể cho khách hàng tức là mình cần làm những cái gì, mình cần làm dịch vụ gì. Đấy, để mà khách hàng có thể hình dung ra được là cái quá trình làm của mình như thế nào. Và khi khách hàng đồng ý ấy, thì bác sĩ sẽ đưa ra cái kế hoạch, lập cái kế hoạch phẫu thuật. Đấy. Ví dụ như đối với trường hợp này thì khách hàng cần hạ gò má, đấy, hoặc là cần gọt hàm, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng là quá trình phẫu thuật, phương án phẫu thuật, dự kiến phẫu thuật, tức là mình sẽ hạ bao nhiêu, hoặc là mô phỏng cho khách hàng được là cái phần góc hàm mình cắt đi là có thể dự kiến nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, sau khi toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật đã được tư vấn đầy đủ cho khách hàng. Đấy, thì sẽ tiến hành thực hiện làm hồ sơ bệnh án các thứ. Đấy, làm tất cả các cái xét nghiệm trước mổ để đảm bảo an toàn. Đấy, khi có đầy đủ đảm bảo an toàn các cái hồ sơ xét nghiệm, chụp phim đầy đủ, đánh giá chính xác nhất và đảm bảo an toàn nhất thì khách hàng sẽ được tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thu Ngọc đến từ phường Cửa Lò. Chị có hỏi là thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện thường phụ thuộc vào những yếu tố nào và kéo dài bao lâu ạ?
0: Thời gian phẫu thuật thì sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là dịch vụ khách hàng lựa chọn. Thế ví dụ khách hàng mà sử dụng một dịch vụ hoặc là có thể sử dụng nhiều dịch vụ đơn khuôn mặt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian phẫu thuật hơn. Đấy. Và lựa chọn cũng như là lựa chọn phương pháp phẫu thuật nữa. Ví dụ cùng một phẫu thuật nhưng mà có nhiều phương pháp để mình chọn. Thì thông thường ấy, thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất để lựa chọn phương pháp đó để sử dụng cho khách hàng. Còn về thời gian nằm viện hậu phẫu thì phụ thuộc vào thứ nhất là về sức khỏe cá nhân của từng người. Đấy, và mức độ can thiệp, nếu với những can thiệp là nhiều dịch vụ đấy, có thể thời gian nằm viện thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên là thông thường đối với các cái phẫu thuật mà can thiệp vùng hàm mặt ấy, thì khách hàng cũng có thể là thường là nằm viện tầm khoảng từ khoảng 3 ngày đến 5 ngày đấy, là có thể xuất viện được rồi.
1: Vâng, như vậy là thời gian cũng không lâu đúng không ạ? Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối với một quý vị khán thính giả qua điện thoại về cho chương trình, đó là chị Hoa đến từ xã Châu Bình ạ. Xin chào chị Hoa.
5: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu những băn khoăn, những câu hỏi để bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
5: Dạ, thưa bác sĩ, thì là tôi có một khuôn mặt khá vuông, nhưng không biết do xương hàm hay do cơ, nên là tôi muốn hỏi là nếu mà tôi muốn làm thon gọn khuôn mặt ấy, thì có nhất thiết là phải gọt hàm không ạ? Hay là có phương pháp khác mà ít xâm lấn hơn không ạ?
0: Vâng. Về trường hợp câu hỏi của bạn thì bạn có một khuôn mặt khá là vuông. Đấy, thì thông thường ấy, đối với cái tình trạng này thì có hai nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân từ cái phần cứng, tức là phần xương hàm. Đấy, xương hàm to phát triển quá mức thì làm cho phần hàm, góc hàm này nó vuông. Một phần nữa là cái phần mềm, tức là cái phần cơ cắn ở vùng này này. Có những cái trường hợp ấy, cái phần xương thì không quá phát triển, tuy nhiên là phần cơ. Đấy, phần cơ nó phát triển quá mức, ăn nhai nhiều chẳng hạn, hoặc là những trường hợp về bản thân sinh ra cái phần cơ nó đã khá là dày, khá là to. Đấy, thì những trường hợp đó thì làm cho khuôn mặt của mình cũng vuông. Thì thường thì để mà cải thiện tình trạng này thì về phần cứng thì mình sẽ bắt buộc sẽ phải phẫu thuật để mà gọt hàm, làm cho phần hàm thon gọn hơn. Còn đối với phần mềm ấy, đối với can thiệp về phần mềm ấy, thì một số người ấy, đấy, thì mình có thể là can thiệp ở cái phần có thể cấy mỡ, hút mỡ cái vùng đấy này này để nó tạo cái đường viền này nó cân đối hơn. Còn hiện nay thì bên ngoài nó cũng một số nơi ấy, thì có quảng cáo các phương pháp như là tiêm bô tốc thon gọn hoặc là chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phẫu thuật này, những cái thủ thuật tiêm này ấy, thì mình cũng phải cân nhắc hạn chế. Tại vì thực tế thì một là các cái thuốc tiêm đó thì mình cũng không biết bản chất của những cái thuốc đó là gì. Đấy. Và kể cả những cái kỹ thuật, những cái nơi đó cũng có đủ điều kiện để mà thực hiện các cái thủ thuật như tiêm đó hay không. Cho nên cái đó bạn cũng phải là cân đối.
1: Để mà đảm bảo an toàn đúng không ạ?
0: Để đảm bảo an toàn.
1: Bạn Hoa nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ?
5: Dạ rồi ạ. Giờ thì với cái tình trạng của em thì tốt nhất là nên đến viện để khám hả bác?
0: Vâng, với tình trạng của bạn thì tốt nhất là nên tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đánh giá là cái vấn đề của mình nó từ phần mềm hay là từ phần cứng để đưa ra phương án phù hợp nhất.
5: Vâng. Dạ, rồi, em cảm ơn.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại về với chương trình ạ. Xin chào chị.
5: Dạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc ở xã Vạn An. Chị có hỏi là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì thưa bác sĩ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào ấy thì nó cũng đều có những có thể nguy cơ xảy ra cái tai biến. Đó là những cái yếu tố mà không mong muốn. Tuy nhiên là trước phẫu thuật thì mình cũng phải lường trước các cái yếu tố nguy cơ đó. Thứ nhất là các cái tai biến liên quan đến

0: cơ thể của người bệnh, do nguyên nhân từ cơ thể của người bệnh, nhất là các cái bệnh lý nền của khách hàng. Khách hàng có những cái tình trạng bệnh lý như cao huyết áp hoặc đái tháo đường, thì những cái đó nó cũng là một yếu tố nguy cơ để ảnh hưởng tới quá trình phẫu thuật. Thì trong quá trình phẫu thuật, huyết áp có thể tăng cao gây tai biến trong cục bộ, hoặc là nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Thứ hai nữa là các cái tai biến liên quan đến quá trình phẫu thuật, nếu như thực hiện các cái phẫu thuật ở những cái cơ sở y tế hoặc không đảm bảo chẳng hạn đấy, mà quy trình kỹ thuật không nắm rõ thì có thể xảy ra các cái tai biến trong quá trình làm đấy, tổn thương các cái mô, hoặc tổn thương các cái vùng mà mình không chủ đích là can thiệp vào cái vùng đó đấy. Hoặc một cái yếu tố nguy cơ nữa là yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê, gây tê, phản ứng thuốc, dị ứng thuốc chẳng hạn đó. Và các cái yếu tố nguy cơ đó luôn luôn rình rập đối với một bất kỳ một bệnh nhân nào đấy. Cho nên là trong quá trình phẫu thuật, tốt nhất là mình phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để hạn chế nhất các cái rủi ro đó. Đó, trước khi làm sẽ được thăm khám, xét nghiệm cẩn thận, loại trừ hết các cái bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ. Cũng như là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ đảm bảo nắm rõ quy trình chuyên môn phẫu thuật đấy, để làm sao trong quá trình làm nó nhẹ nhàng nhất, đấy, an toàn nhất, và cơ sở đó đủ điều kiện để có thể xử lý được các tai biến biến chứng khi mà nó xảy ra. Tuy nhiên đó đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là cơ sở đó phải đủ điều kiện và phải đủ an toàn, có thể xử lý được các khi mà mình gặp phải.
1: Tức là những cái rủi ro thì chúng ta không lường trước được, nhưng mà vẫn phải xử lý được những khi có rủi ro xảy ra, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có một quý vị khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình, đó là chị Hiền ở Hưng Trung ạ. Xin chào chị Hiền ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ. Tôi thì năm nay khoảng 45 tuổi đó, ngoài 45 rồi thì đến khi vùng má và trung viên ở ham thì thấy bắt đầu cũng chảy xề xuống rồi, cho nên là nhìn khuôn mặt nhìn cũng nặng nề hơn. Nên là tôi đang tìm hiểu là không biết với cái trường hợp của tôi thì có nên mở hay là cấy mở để mà cải thiện đường nét khuôn mặt không, và phương pháp nào thì phù hợp ạ?
0: Với tình trạng của chị thì có tình trạng chảy xệ ở phần má và phần bờ hàm phải không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng. Thì thông thường ở tầm cái độ tuổi này thì bắt đầu có tình trạng chảy xệ đó theo cái lão hóa. Thì đối với những cái tình trạng của mình ấy, thứ nhất ấy, để mà đánh giá có cần phải cấy mỡ hay không thì phụ thuộc vào cái phần má nó có hóp, có lõm nhiều hay không. Đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó đơn thuần chỉ chảy xệ thôi ấy, thì chị có thể là áp dụng các phương pháp phẫu thuật căng da mặt, thì có thể là phẫu thuật căng da mặt bằng trị hoặc là căng da mặt bằng phẫu thuật để nâng cái phần bờ hàm này lên. Đấy, thì khi mà phẫu thuật tầm độ tuổi như của chị thì chị cũng có thể là cân nhắc cái phương án là mình có thể phẫu thuật căng da mặt bằng trị chẳng hạn. Đấy, tại vì tầm 45 tuổi thì cái mức độ da thừa cũng như là chảy xệ cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, chưa phải là quá nhiều. Đấy, và để đánh giá chính xác nhất là mình cần làm cái gì ấy, cần làm phương pháp gì ấy, thì chị có thể là tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất đối với mình.
1: Vâng. Chị Hiền đang nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ được phải không ạ? Chị không muốn hỏi chị thêm không ạ?
2: Dạ không ạ. Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hiền đã gọi điện thoại về cho chương trình sức khỏe của bạn ạ. Vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Quý vị hãy gọi về số 0969002255 để nhận được những tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Nguyễn Văn Châu, bác sĩ tư vấn cho chương trình ngày hôm nay. Và để tín hiệu đường truyền được tốt thì trong quá trình gọi điện về cho chương trình, quý vị không bật loa ngoài của điện thoại hoặc là không đứng gần các phương tiện thu phát như là TV hay là radio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Bùi Thị Ngọc Bích ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là sau phẫu thuật thì những biến chứng nào thường gặp và biến chứng nào được xem là nghiêm trọng cần xử trí ngay ạ?
0: Đối với sau các cái phẫu thuật ấy, thì có thể gặp các cái biến chứng. Như thứ nhất là biến chứng sớm mình có thể phát hiện được ngay sau phẫu thuật, đó là chảy máu hoặc là tụ máu. Đấy, thì đối với trong quá trình phẫu thuật ấy, thì đó là cái yếu tố mà có thể xảy ra. Tại vì

0: Trong quá trình phẫu thuật thì một là liên quan đến quy trình kỹ thuật làm, quá trình cầm máu có thể không tốt, hoặc là khách hàng có thể là huyết áp cao chẳng hạn, thì sau phẫu thuật có thể là có nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu. Thì đối với những trường hợp tai biến biến chứng đó ấy, thì mình sẽ phải theo dõi sát quá trình sau phẫu thuật để mà khi mà có phát hiện các cái dấu hiệu như sưng nề, bầm tím quá nhiều ở cái vùng phẫu thuật đấy thì bác sĩ sẽ xử lý ngay. Đấy. Còn một cái biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật đó là nhiễm trùng hoặc là chậm lành vết thương. Nó liên quan đến thứ nhất là quá trình điều trị của khách hàng. Đấy, quá trình phẫu thuật của khách hàng có đảm bảo vô khuẩn hay không. Đấy, ví dụ như trong quá trình phẫu thuật mà phòng phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn hoặc là các dụng cụ trang thiết bị không đảm bảo vô khuẩn thì cũng có thể là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Và cũng có thể là sau phẫu thuật thì do cái yếu tố chăm sóc, đấy, sử dụng các cái thuốc không phù hợp, đấy, không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đấy, thì cũng có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp này thì sẽ phải xử lý sử dụng kháng sinh, đấy, và có thể là cần can thiệp nếu cần thiết. Thường thì các cái biến chứng chung của một cuộc phẫu thuật là có thể sưng nề, chảy máu, nhiễm trùng. Đấy, còn có những cái biến chứng xa hơn như cái vấn đề liên quan đến sẹo phẫu thuật hoặc là các cái yếu tố rối loạn cảm giác ở cái vùng phẫu thuật thì những cái vấn đề này ấy thì sẽ phải theo dõi và cái quá trình mà hậu phẫu sau phẫu thuật ấy, theo dõi cái quá trình lành sẹo này, theo dõi cái quá trình hồi phục cảm giác sau phẫu thuật này. Đấy, và khi mà có những cái vấn đề sẹo xấu hoặc là những cái rối loạn cảm giác đó thì mình có thể là can thiệp bằng các phương pháp như bằng laser hoặc sử dụng các cái kem bôi để mà làm điều trị những cái sẹo đó.
1: Rõ ràng là khi mà khách hàng lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật thì cái điều quan trọng người ta quan tâm là có xảy ra sự cố gì không hay là có biến chứng gì không, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có chị Ngọc Bích đến từ phường Vinh Lộc gọi điện với cho chương trình ạ. Xin chào chị Ngọc Bích ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, em có thắc mắc là khi mà gọt hàm hoặc khá gò má thì có thể bị tổn thương thần kinh gây tê hoặc bị lệch mặt ấy. Thì bác sĩ có thể cho em biết là nguy cơ này có thường gặp hay không và có thể tránh như thế nào được ạ?
0: Trong các cái phẫu thuật như hạ gò má hoặc là gọt hàm chẳng hạn này. Đấy, thì các cái yếu tố liên quan cái vấn đề mà tổn thương thần kinh ấy, thì cũng có thể là gặp phải, nó cũng là một cái biến chứng trong y văn và được ghi nhận. Thì để mà hạn chế cái tình trạng mà tổn thương thần kinh sau phẫu thuật ấy, đấy, thì trước khi làm thì bệnh nhân sẽ được chụp phim kiểm tra thăm khám để mà đánh giá chính xác nhất là vị trí của đường đi của cái dây thần kinh, đấy, ở trên cái phim. Và khi lập kế hoạch phẫu thuật ấy, thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch phẫu thuật làm sao để tránh đi vào cái vùng đó. Thứ nhất là phẫu thuật gọt hàm chẳng hạn này, thì cái mức độ cái đường cắt ấy, làm sao để tránh nó đi vào cái thần kinh bờ hàm dưới. Đấy, và trong quá trình bóc tách phẫu thuật thì cũng tránh cái tổn thương của cái thần kinh, nó có thần kinh có cái nhánh bờ hàm dưới của cái thần kinh mặt chẳng hạn gây liệt mặt ấy, thì bác sĩ cũng sẽ phẫu thuật làm sao đi lên làm sao để tránh cái vấn đề tổn thương đó. Cũng như là phẫu thuật hạ gò má thì có thể là tổn thương cái nhánh thần kinh dưới hậu mắt. Đấy, thì trong quá trình bóc tách, quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch làm sao và quá trình phẫu thuật nó tỉ mỉ cụ thể để làm sao để tránh được cái vị trí của cái thần kinh đó, thì có thể là hoàn toàn có thể tránh được những cái vấn đề tổn thương này. Tuy nhiên thì có một số người ấy thì cái vị trí giải phẫu của nó khác biệt, thế còn nó thay đổi vị trí giải phẫu bất thường đó, thì mình cũng không thể lường trước được là những cái vấn đề này. Cho nên là quan trọng nhất là trước khi làm là sẽ phải được đánh giá cụ thể chính xác trước phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, chứ mình không thể là trong quá trình phẫu thuật mới đi tìm các cái yếu tố đó để tránh được.
1: Vâng. Chị Ngọc Bích, chị đã nghe rồi. Vâng ạ, chị có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ không, cái này thì để em sắp xếp qua bệnh viện rồi để được tư vấn kỹ hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Lúc nãy thì chị Ngọc Bích cũng có hỏi về liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Và ở đây thì có một quý vị khán thính giả cũng có hỏi liên quan nội dung này. Đó là chị Phạm Thị Hồng Vy ở

0: gây tình có cái sự co kéo. Và co kéo nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố thần kinh. Nó tuy nhiên là những cái yếu tố này nó chỉ là tạm thời thôi. Đó. Thì đối với những trường hợp ví dụ như có thể ảnh hưởng đến thần kinh do co kéo, do sưng nề, do chèn ép chẳng hạn, thì mình có thể là sử dụng các phương pháp nội khoa chẳng hạn để mà điều trị những cái vấn đề này. Đấy, sau phẫu thuật. Còn những cái trường hợp mà tổn thương thần kinh do đứt hoặc do quá trình phẫu thuật đi qua dây thần kinh, thì đối với những trường hợp này thì để mà điều trị được những cái này thì mình bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật để có phẫu thuật vi phẫu để nổ thần kinh chẳng hạn. Thì để mà hạn chế được những cái vấn đề mà tổn thương thần kinh đó, thì như bác sĩ cũng đã vừa trao đổi đấy, thì phương án để mà hạn chế những cái đó thì chỉ có là trước mổ thì mình phải đánh giá chính xác, lựa chọn đường đi an toàn phù hợp, tránh phẫu thuật mà đường đi là đi qua cái vùng có dây thần kinh. Và trong trường hợp bắt buộc thì mình phải, trong quá trình làm các cái thao tác thì bác sĩ phải nắm rõ giải phẫu, nắm rõ đường đi của dây thần kinh đấy, để mà tránh được cái tổn thương của thần kinh đó.
1: Cái vấn đề hội chẩn là quan trọng đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thu Thủy ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là nếu xảy ra chảy máu nhiễm trùng hoặc bất đối xứng sau phẫu thuật thì bác sĩ thường xử trí như thế nào?
0: Vấn đề xử lý các cái vấn đề tai biến biến chứng ấy, chảy máu nhiễm trùng hoặc là bất đối xứng ấy, thì đối với vấn đề mà chảy máu thì nó là cái vấn đề yếu tố là phải xử lý gấp cho bệnh nhân để nó là tai biến sớm. Thì đối với trường hợp chảy máu ấy, thì tùy thuộc vào cái mức độ. Thứ nhất là nếu mà mức độ mà chảy máu nhẹ thì mình có thể là bằng can thiệp là bằng băng ép. Đấy, băng ép để tránh tình trạng chảy máu. Còn những trường hợp nếu như mà chảy máu quá nhiều, chảy máu ồ ạt chẳng hạn, mất máu nhiều, thì những trường hợp này sẽ phải can thiệp là xử lý cầm máu. Đấy, có thể là mở vết thương để cầm máu, đốt cầm máu thì nó sẽ gây tránh được cái tình trạng này. Còn đối với tình trạng nhiễm trùng thì với những trường hợp mà mức độ nhẹ chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thuốc kháng sinh. Đấy, bơm rửa kháng sinh. Còn những trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình có thể là phải can thiệp mà phẫu thuật để cắt lọc các cái tổ chức mô mà hoại tử chẳng hạn, nhiễm trùng chẳng hạn, để mà và kết hợp với kháng sinh để mà giải quyết. Còn yếu tố mà bất cân xứng sau phẫu thuật thì thông thường thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ phải can thiệp điều chỉnh. Đấy, có thể là mình điều chỉnh bằng các phương pháp cấy mỡ làm đầy chẳng hạn để cho hai bên cân đối hơn. Hoặc những trường hợp mà bất cân xứng quá nhiều thì mình sẽ phải phẫu thuật can thiệp lại ở phần xương. Đấy, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà gặp cái tình trạng bất cân xứng sau phẫu thuật thì cũng khá là ít. Tại vì là trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã được lên kế hoạch cụ thể. Đấy, phẫu thuật bao nhiêu, cắt bao phần xương, cắt phần góc hàm bao nhiêu, hoặc là hạ phần gò má bao nhiêu chẳng hạn, thì trước phẫu thuật sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Và hiện nay ấy, thì bằng các công nghệ 3D, đấy, in 3D chẳng hạn, thì gần như là các cái đường cắt, các cái đường mổ đã được lên kế hoạch từ trước, chính xác theo từng mm rồi. Cho nên là các vấn đề nó cũng ít, khá ít.
1: Vâng, để cho khách hàng yên tâm hơn đúng không ạ? Vâng, câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò, chị có hỏi là có những dấu hiệu bất thường nào sau khi về nhà mà người bệnh không đến chờ đến lịch tái khám mà vẫn đến cơ sở y tế ngay ạ?
0: Các cái đây là vấn đề mà nhiều khách hàng cũng quan tâm, tức là sau phẫu thuật làm sao để phát hiện được là mình có vấn đề gì bất thường hay không. Thứ nhất là sau phẫu thuật ấy, thì bất kỳ khách hàng nào sau phẫu thuật thì cũng đều có tình trạng là sưng và bầm. Đấy, thì cái này là tình trạng chung. Tuy nhiên á, mức độ nếu như mà nó sưng nề quá nhiều, gây căng tức, cảm giác căng tức hoặc thâm tím quá nhiều, hoặc là vùng phẫu thuật nó có rị máu ra bên ngoài lượng nhiều mà tự dưng nó, ví dụ như tự dưng trong quá trình phẫu thuật cái vùng này nó đang bình thường, tự dưng nó phồng lên rất là nhanh chẳng hạn, thì nó là yếu tố có thể là có tình trạng chảy máu. Đấy, chạy máu và tụ máu bên trong. Thế cho nên đối với những cái tình trạng này thì mình nên, nếu gặp tình trạng này thì mình nên tới gặp bác sĩ để kiểm tra sớm. Đấy, cái tình trạng chạy máu tụ máu này đó. Hoặc là đối với lại cái phẫu thuật xong, sau phẫu thuật mà có tình trạng rất là sưng đỏ quá nhiều, chạy dịch, chạy mụ chẳng hạn, thì nó cũng là một cái dấu hiệu của cái có thể là mình gặp cái tình trạng nhiễm trùng. Đấy, sau phẫu thuật. Đối với những cái tình trạng nào mà khách hàng mà có chạy dịch, chạy mụ sau phẫu thuật Đấy, thì cũng nên là

0: tới cơ sở y tế để thăm khám sớm, để kiểm tra. Thông thường thì là các cái biến chứng sớm thường gặp ngay sau phẫu thuật thì thường là các cái nguyên tố chảy máu, nhiễm trùng đó, thì thường là phải theo dõi sát. Hoặc là những khách hàng mà sau phẫu thuật mà có cái tình trạng các cái vấn đề toàn thân chẳng hạn, đấy, ngộ độc thuốc tê đấy, thì tại vì là ngộ độc thuốc tê nó không phải là nó sẽ xuất hiện ngay sau phẫu thuật, mà có những trường hợp khách hàng phẫu thuật xong về nhà thì có gặp tình trạng đó, thì mình đối với những trường hợp mà gây đau đầu nhiều này đấy, hoặc là tụt huyết áp này, hoặc là mạch nhanh, là những trường hợp đó mà trong cơ thể của mình nó quá khó chịu thì cũng nên tới bệnh viện để được kiểm tra thăm khám sớm.
1: Vậy thì nếu như mà gửi một lời khuyên đến những người mà đang có ý định gọt hàm này, hạ gò má này, trượt cằm này, hút mỡ hoặc là cấy mỡ để thay đổi đường viền khuôn mặt, thì bác sĩ muốn họ cân nhắc những điều gì đầu tiên trước khi mà quyết định ạ?
0: Đối với những khách hàng mà đang có nhu cầu mong muốn được phẫu thuật định tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt đấy, nhất là các bạn phải cân nhắc về cái mong muốn của mình nó có phải là cái mong muốn thực tế hay không. Đấy, nó cơ thể của mình nó có đang gặp tình trạng đúng thực tế là cần phải phẫu thuật hay không. Tại vì một số khách hàng tuy là không cần thiết phải phẫu thuật, tuy nhiên là người ta cũng có cái mong muốn, rất có mong muốn là can thiệp những cái vùng này, thì thứ nhất là về cái mong muốn của mình là nó phải đúng thực tế. Đấy, có thể đạt được cái vấn đề thẩm mỹ ngay sau phẫu thuật. Thứ hai nữa là khi mà lựa chọn khách hàng có đúng thực tế, đấy, đúng có nhu cầu và đúng cần thiết phải làm, thì phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là các cái phẫu thuật này thường phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cái bệnh viện mà có khoa thẩm mỹ. Đấy, lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt này. Đấy, cũng như là cơ sở y tế đó đủ điều kiện, được cấp phép, đều có đầy đủ trang thiết bị. Đấy, có đội ngũ gây mê, đội ngũ nhân viên y tế có thể xử lý được đấy, các cái tai biến biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Và cái phẫu thuật làm đẹp thì mong muốn của bất kỳ ai, kể cả nam giới cũng như nữ giới, tuy nhiên là vấn đề an toàn mình phải đặt lên hàng đầu đấy, trong phẫu thuật.
1: Vậy thì theo bác sĩ thì phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì có liên quan gì đến ngành nghề hay là giới tính chứ không ạ, thưa bác sĩ? Thường thường thì phổ biến là sẽ là những người nào thường lựa chọn?
0: Đối với phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt này ấy, thì về giới tính thì thông thường thì nữ giới thì hay quan tâm đến cái vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tuy nhiên là nam giới hiện nay thì cũng có rất nhiều khách hàng là nam giới thực hiện các cái phẫu thuật này. Tại vì là ngoài liên quan đến yếu tố là làm đẹp thì có những cái tình trạng mà bất thường của trên khuôn mặt nữa.
1: Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sức Khỏe của Bạn của báo và phát thanh truyền hình và truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Rất là cảm ơn những tư vấn trao đổi của bác sĩ Nguyễn Văn Châu trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyền hình Nghệ An và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình, đó là Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm đã luôn đồng hành với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc

cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

Em thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Các em có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình lại đến với tiếng hát của anh Thư với một ca khúc rất dễ thương, Những cây bút chì màu. Nào, cùng thưởng thức nhé.

Các em biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, các em sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi về ca khúc Cho Vẽ Ông Mặt Trời. Em thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu. Và chị Lê Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay với chủ đề Nếu em là họa sĩ cũng đã đến lúc khép lại. Hy vọng những món quà âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, truyền thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, học hỏi và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Biết đâu, chỉ từ một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, các em sẽ vẽ nên những ước mơ thật lớn cho tương lai. Và các em nhớ, luôn giữ cho mình một trái tim trong trẻo, yêu cái đẹp và yêu những điều giản dị quanh mình nhé. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi và xin chào, hẹn gặp lại.

Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Với Khán Giả NTV số đặc biệt tháng 9, lên sóng vào đúng dịp kỷ niệm phát thanh Nghệ An tròn 70 năm và truyền hình Nghệ An cũng tròn nửa thế kỷ, lan tỏa cánh sóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Một chặng đường tự hào được dệt nên bởi trí tuệ, mồ hôi và sự cống hiến bền bỉ của cả một tập thể những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà.
0: Vâng, và mỗi người ở những vị trí công việc khác nhau và bằng sự tận tụy của mình đã góp phần quyết định chất lượng từng tác phẩm trên sóng. Trong đó có cả những con người lặng lẽ ở vị trí hậu trường mà ít ai biết đến.
1: Họ là ai, công việc của họ diễn ra như thế nào và điều gì khiến họ vẫn lặng thầm gắn bó, nhiệt huyết với công việc?
0: Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Thủy Linh để chúng ta cùng bước vào không gian hậu trường qua phóng sự Những người lặng thầm phía sau khung hình.
2: Những khung hình rực rỡ trên sóng. Những thước phim đi cùng năm tháng. Và những chương trình văn hóa, kinh tế, xã hội trên sóng mỗi ngày.
3: Vâng thưa quý vị, và để tạo nên được những thước phim chỉn chu gửi tới triệu triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ, đằng sau ống kính là cả một vuông quay thâm lặng của những con người, những công việc ít ai biết đến. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Thùy Linh bước vào một hành trình đặc biệt, khám phá công việc của những con người lặng thầm phía sau khung hình. Và nhân vật đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay đó chính là người trực tiếp đứng phía sau ống kính, phóng viên quay phim. Chào anh.
4: Chào Thùy Linh.
3: Chuẩn bị đi làm à anh?
4: Mình đang chuẩn bị máy để đi làm.
3: Người ta nói là quay phim truyền hình là vất vả lắm, có đúng không anh?
4: Nghề này cũng tương đối vất vả đó, nhưng mà được cái là được đi nhiều nơi, cảm thấy hạnh phúc khi mà khán giả đón nhận những cái sản phẩm mà mình tạo ra.
3: Vâng, một tinh thần làm việc rất tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng chính tinh thần đó đã giúp cho họ vượt qua bao khó nhọc để tạo nên được những khung hình đẹp.
2: Đáp ứng yêu cầu truyền hình thế hệ mới, người quay phim không chỉ làm chủ các trang thiết bị hiện đại mà còn là người trực tiếp quyết định phong cách và diện mạo hình ảnh cho từng tác phẩm. Đằng sau những khung hình chuẩn xác, sắc nét trên sóng là cả một hành trình dấn thân thầm lặng. Từ bước chuẩn bị chỉn chu, kiểm tra tỉ mỉ từng máy móc, thiết bị trước giờ bấm máy, cho đến những giờ phút căng mình ngoài hiện trường. Bất chấp nắng mưa, đường xa hay áp lực tiến độ, sự lăn lộn của người quay phim đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Thứ sức nặng tự thân mà không kịch bản hay lời bình nào có thể tự tạo ra. Để rồi khi hình ảnh được bàn giao, những thước phim thô mang theo bao mồ hôi ấy là chất liệu vững chắc để biên tập viên hoàn thiện một sản phẩm truyền hình hoàn chỉnh gửi tới khán giả. Phóng viên Cẩm Thùy, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Thật ra đối với chúng tôi trong quá trình đi hiện trường thì quay phim có một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi thì nói với quay phim cái điều mà chúng tôi mong muốn họ thể hiện bằng hình ảnh. Sau đó thì quay phim bằng cái tư duy và cái khả năng, cái mắt quan sát của họ thì thể hiện những cái lời đó bằng hình ảnh. Và đôi khi không cần nhìn lời bình, chỉ nhìn hình ảnh thôi thì người xem cũng đã hiểu được cái ý mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị khán giả. Và cái vai trò quay phim thì càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong những cái điều kiện thời tiết không thuận lợi, ví dụ như là hỏa hoạn hay là lũ lụt, thì thực sự là nghề quay phim thì tôi thấy có cả cái sự vất vả, chịu thương, chịu khổ ở trong đó nữa.
2: Nếu quay phim thu gom những góc nhìn chân thực thì đội ngũ kỹ thuật chính là khâu khớp nối và gọt rũa hoàn thiện tác phẩm. Tại phòng máy, họ cần mẫn xử lý núi tư liệu thô, quen thuộc với những bữa cơm vội hay cả làm việc xuyên đêm để tạo nên mạch chương trình trôi chảy hay âm thanh vừa vặn. Nhưng không chỉ dừng lại ở khâu hậu kỳ, lực lượng kỹ thuật còn trực tiếp ra hiện trường, bất chấp nắng mưa hay áp lực để truyền dữ liệu trực tiếp. Sự cẩn trọng và ứng biến linh hoạt của họ tại hiện trường chính là mảnh ghép bền bỉ, đưa trọn vẹn công sức của cả ekip đến với khán thính giả. Kỹ sư Nguyễn Hồng Trung, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
6: Kỹ thuật công nghệ thường thì là nó phải bao gồm hầu như là đa năng. Đa năng ở chỗ là cái thứ nhất ở toàn hiện trường quay hoặc là ở các cái phòng dựng nó phải tiếp cận với các cái công nghệ mới để làm chủ những cái hình ảnh, những âm thanh, những ngoài những cái công việc chuyên môn mà ở các cái phòng dựng, các trường quay anh em kỹ thuật là phải đi khảo sát hiện trường rồi tín hiệu rồi truyền dẫn phát sóng rồi các cái hạ tầng mạng 3G, 4G, 5G và thậm chí là các cái công nghệ ấy để hỗ trợ cho anh em ở hiện trường. Lúc nào cũng phải, đầu óc cũng phải tỉnh táo và xử lý tất cả các cái tình huống.
3: Và quý vị biết không ạ, sau tất cả những vất vả ngoài hiện trường hay là những giờ gọt rũa bên ban dựng, thì những hình ảnh đẹp ấy, những thước phim ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ lại để trở thành những cái tư liệu quý giá, và rồi lại tiếp tục nuôi dưỡng cho những tác phẩm mai sau. Và nơi gìn giữ toàn bộ kho báu ấy chính là bộ phận tư liệu.
2: Tiếp nhận file quay thô, ra soát từng khung hình, phân loại và trích xuất tư liệu theo yêu cầu sản xuất. Đó là nhịp làm việc hàng ngày của những người làm công tác tư liệu. Một vị trí lặng lẽ đằng sau mọi khung hình, nơi ít ai biết mặt đặt tên. Dẫu thầm lặng, nhưng trong nhịp truyền hình hiện đại, phòng tư liệu chính là một trạm dữ liệu số vận hành liên tục. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kho báu ấy giờ đây không chỉ nằm ở những cuộn băng lưu dấu thời gian, mà đang được đánh thức bởi công nghệ số. Hàng nghìn giờ phim, hàng triệu dữ liệu qua các thời kỳ được số hóa đồng bộ lên hệ thống máy chủ hiện đại. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác nhập liệu không chỉ bảo tồn trọn vẹn di sản báo chí xứ Nghệ, mà còn giúp nguồn tài nguyên vô giá ấy luôn sẵn sàng tiếp sức, tạo nên chiều sâu và tính chuẩn xác cho từng tác phẩm hôm nay.
3: Thưa quý vị, còn có một công việc vô cùng lặng thâm nữa nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu để đưa các tác phẩm phát thanh truyền hình đến với quý vị khán thính giả. Đó chính là bộ phận tổng khống chế, và chúng tôi gọi đây là căn phòng không bao giờ tắt đèn. Em chào hai anh ạ. Hai anh vẫn chưa hết các trực anh.
7: Chào Thùy Linh, bọn anh vừa mới giao ca em. Em vừa thấy hai chị mới trực đêm, vừa mới thay ca xong đó.
3: Có thể là chị em vẫn phải trực đêm mà anh?
7: Có, em bình thường rơi vào đúng ca trực đêm của họ thì họ trực tôi. Nhưng phòng của anh đây là có đến 5 chị đấy. 5 chị họ cũng tham gia trực bình thường như cả anh thôi.
3: Dạ, thế công việc có vất vả không anh?
7: Thì như em nói ban đầu đó là cái căn phòng không bao giờ nó tắt đèn mà. Tôi có nghĩa là bọn anh ở đây là 24/24. Thì công việc thực sự là nó đòi hỏi phải tập trung và rất là tỉnh táo em. Nếu một sai sót một ly thì là ở trên sóng là nó sai, thì nó ảnh hưởng đến cả một cái toàn bộ các sản phẩm của các anh chị em từ biên tập cho đến phóng viên trước đó em.
2: Không có khái niệm giờ hành chính, công việc ở đây diễn ra theo từng ca trực nối tiếp nhau 24/7. Không chỉ phát sóng phát thanh truyền hình truyền thống, công việc hôm nay còn là quản trị đồng bộ các luồng phát trực tuyến trên hạ tầng số. Một sự cố nhỏ về âm thanh hay vài giây chập chờn tín hiệu cũng là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Áp lực thời gian thực đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác tới từng giây. Lặng lẽ gác sóng qua từng ca trực, họ chính là những người giữ cho dòng chảy thông tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn thông suốt trên mọi nền tảng. Kỹ sư Hồ Nam, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
8: Những ngày đầu vào ấy thì là đêm hôm thì về muộn, thậm chí là quá đêm này, rồi là buổi trưa thì không được tham gia bữa cơm cùng với gia đình hoặc là kể cả giao thừa. 27 năm rồi thì cũng quen cả rồi.
2: Mỗi người một công việc, âm thầm kết nối như những mắt xích quan trọng để tạo nên một chương trình hoàn chỉnh trên sóng. Dù ít khi xuất hiện trước ống kính, nhưng chính sự cần mẫn, chỉn chu và tận tụy phía sau mỗi khung hình của họ đã giữ cho cánh sóng quê hương luôn thông suốt, trọn vẹn đến với mỗi gia đình.
0: Quý vị thân mến, nếu là một người yêu thích những bộ phim tình cảm Hàn Quốc với nhiều cung bậc cảm xúc, thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ không muốn bỏ qua bộ phim mà sắp được chúng tôi giới thiệu bây giờ đâu ạ.
1: Vâng, đó là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân, nhưng không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn là những cảm xúc rất đời, rất gần gũi.
0: Và đặc biệt hơn nữa là bộ phim còn hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính cùng những khoảnh khắc lắng đọng.
1: Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Cùng theo dõi ngay trailer của bộ phim quý vị nhé.
9: Anh chán hôn nhân rồi à? Đến tay em đặt lên
10: những rạn nứt trong một cuộc hôn nhân.
9: Sao anh thấy em là muốn đuổi em ra ngoài thế? Ở công ty cũng thế, ở nhà cũng thế.
10: Một mối tình sai trái mang theo bao dằn vặt đau đớn.
9: Đối với người phụ nữ,
10: những cố gắng níu giữ một mái ấm đang dần vụt vỡ. Khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy giằng xé, liệu những tổn thương có thể được chữa lành? Liệu hạnh phúc có thể trở về như thuở ban đầu? Cuộc chiến hôn nhân. Bộ phim Hàn Quốc khắc họa những cung bậc chân thực và đầy da dứt của tình yêu, hôn nhân.
9: John Ha là vợ của anh. Anh không muốn chia tay. Bác
10: Phát sóng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên NTV và ứng dụng NTV Go.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sản phẩm truyền hình khi mà đến với công chúng thì không chỉ là kết quả của sự tận tâm trách nhiệm mà còn là tâm huyết của những người đã lựa chọn và gắn bó với công việc này.
1: Với chúng tôi, niềm vui đôi khi rất giản dị là một chương trình được khán giả đón nhận, một câu chuyện nhận được sự quan tâm hay những phản hồi tích cực từ công chúng. Đó cũng chính là động lực để những người làm phát thanh truyền hình tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và hoàn thiện công việc mỗi ngày.
0: Vâng, nhân kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà, những người đã luôn giữ trọn ngọn lửa nghề và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp báo chí trên quê hương.
1: Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn yêu mến, tin tưởng và đồng hành cùng cánh sóng NTV suốt nhiều thập kỷ qua.
0: Và tới đây, chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp bước.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thùy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao

0: bổng này hay là từ làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau và cảm giác ngợp, tự ti thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
1: Thời đại này thì thông tin nhiều quá, nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mà giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột với là lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
2: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
3: Vâng, thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực, thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
4: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
5: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình căng thẳng sau khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
3: Vâng.
5: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng bất lòng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
3: Vâng.
5: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
3: Vâng.
5: Tức là cái con nhà người ta trên mạng nó thường chỉ quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo. Và con bạn cũng hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự tin. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình chuyển chuyển thay đổi cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lặn lội hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con xem nào. Bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con giải mã những có những cái nỗi buồn rất lớn. Ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực. Thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ lại chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực. Thay vì như con bạn là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ quyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
4: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đá cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện có nhà người tá này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là
3: áp lực.
4: Tự áp lực ạ. Vâng. Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
5: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24 giờ trên 7 ngày. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng nhất sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các bài viết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc tôi có qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy giữ phần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc nói chuyện trực tiếp với mẹ. Thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo, chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo vệ. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là gắn thẻ đấy, tát con vào những cái bài này kèm lời than thở. Con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
3: Vâng.
5: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Và con tự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiêu thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để thúc giục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được đỉnh tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm,

0: nâng cao điểm số thì thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội, bởi vì người lớn tuổi chúng tôi thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok mà không biết đến những cái góc khuất phía sau, ví dụ như lừa đảo này, tội phòng sự thật ông bà cấp, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo phong bạt mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để thuật toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
1: Vâng, thưa Linh Thể, có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác có nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
0: Vâng. Chuyển kiếp.
1: Vâng. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Vâng, quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và nhịp phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn.

0: không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
1: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
2: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trào lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không ra gỡ rối giúp tôi ạ.
3: Vâng, hoàn cảnh tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ truyện tranh.
2: Vâng.
3: Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra, tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Vâng. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những cái kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức, mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Vâng, hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy nghĩ và tiến trình của riêng con mình thôi. Mỗi con người là một cái tự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị, nhưng đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở, và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự đó, nó đang lười biếng đó. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có thể là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc mà bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý. Thay vì nói là em anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có thể rảnh rỗi hơn đấy, con không muốn tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này, kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thích vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng, có những thành công riêng, và cái đặc biệt là con phải cảm thấy hạnh phúc đã, quý vị ạ.
4: Vâng ạ, và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác và buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sao.

0: nhân văn tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình
1: Vâng.
0: lắm. Trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót, tức là mạng xã hội chỉ lặp lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại vỡ nợ kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thì thứ hai nữa là rủi ro 9S, cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile chị đó, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là dàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái
1: Vâng.
0: sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, IQ á, nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Và vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng lực của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào với con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
1: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là
2: Quá
1: ông bố ba
2: chán.
1: mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ.
2: Đúng rồi.
1: Bởi vì thì Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên thì Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng, nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha.
1: Vâng
0: Tức
1: ạ.
0: là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong những việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, và cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ ảnh ngắn làm cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ những niềm vui trên mạng. Thế rồi cháu mới theo mới chia sẻ thật lòng về cái áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ

0: đấy, còn là gel ấy còn cảm thấy rất ngại, còn mắc cỡ lắm. Cháu hay bắt đầu sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém, con sẽ làm mẹ thất vọng, và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp thay thế một cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con được, con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được nhanh, cháu đừng quá buồn, vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng, cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
2: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng, rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con. Biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học mới 2026-2027.
1: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nghe lời non nước, Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ duyệt gói vũ khí khổng lồ cho Ả Rập Saudi giữa lúc căng thẳng với Iran.
1: Australia kêu gọi siết quản lý thuật toán mạng xã hội.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự lễ tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đại biểu trung ương có các đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành. Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường từ sáng sớm, khuôn viên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn đã ngập tràn sắc cờ hoa và những gương mặt rạng ngời của các thầy cô giáo và học sinh. Với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Công trình không chỉ giúp gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các học sinh và nhà trường. Khi tiếng trống khai trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu. Từ mái trường mới khang trang hôm nay, những bài học mới, những ước mơ mới, những tương lai mới đang được gieo mầm.
1: Sáng nay, thầy và trò trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, phường Trường Vinh bước vào năm học mới 2026-2027 với một dấu mốc đặc biệt. Năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình trường công lập liên cấp mang tên đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của nước ta. Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, tỉnh công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trường trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường phổ thông Heckman Zmenerving. Đây là trường phổ thông công lập liên cấp đầu tiên của tỉnh đào tạo cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học đầu tiên dưới mô hình công lập, trường có hơn 1.900 học sinh cùng hơn 100 cán bộ giáo viên. Phát biểu chúc mừng ra nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, môi trường học tập hiện đại, nhân văn, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đến tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Thành lập năm 1974, trường hiện có 14 môn chuyên, 45 lớp với gần 1.600 học sinh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Tỉnh định hướng xây dựng trường trở thành trường chuyên trọng điểm chất lượng cao, hội nhập quốc tế và khu vực. Dịp này, nhiều cán bộ, quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế khu vực, tỉnh, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và
0: Hy sinh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ khánh thành bàn giao công trình nhà khai giảng năm học mới và khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Môn Sơn là xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, địa hình chia cắt cùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến hành trình tìm chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Đan Lai, gặp nhiều trở ngại. Việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn trong năm học mới 2026-2027 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo dục vùng biên. Ngôi trường khang trang hiện đại không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú và nội trú cho học sinh vùng khó khăn, mà còn là nền tảng chiến lược giúp nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, củng cố thế trận an ninh biên giới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn vào vận hành. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự nhận được các phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ, cũng đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gửi gắm niềm tin trước thềm năm học mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình trường phổ thông nội trú vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng

0: ổn định, thi đua, dạy tốt, học tốt.
1: Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú Na Loi. Là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn, toàn xã Na Loi có 5 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 1.000 học sinh, 100% trường tổ chức bán trú. Năm 2025, từ nguồn ngân sách, trường được đầu tư nâng cấp thêm các hạng mục công trình thiết yếu, giúp các em có điều kiện học tập, ăn ở an toàn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường, ngay sau khi khánh thành, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý khai thác công trình đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thi đua dạy tốt, học tốt. Dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhà trường. Nhà tài trợ Vinalink Group đã trao tặng trường công trình bếp ăn tập thể trị giá 150 triệu đồng. Các doanh nghiệp trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới Tri Lễ. Năm học này, lễ khai giảng của thầy và trò nhà trường diễn ra trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng tại bản Na Tiếng, xã Tri Lễ, tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Lễ khai giảng học mới cùng lễ khánh thành ngôi trường là dấu mốc quan trọng, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên Tri Lễ có môi trường học tập sinh hoạt tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
1: Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Giữa đại ngàn còn mờ sương, ngôi trường mới phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai rực rỡ cờ hoa, hân hoan đón chào hơn 1.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô, các em học sinh và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động. Trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai năm học này có tổng số 46 lớp học với 1.100 em nội trú, 170 em bán trú. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông và Ơ Đô với diện hộ nghèo hiện chiếm gần 78%, cận nghèo hơn 14%. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao các phần quà và học bổng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai.
0: Đến dự và chung vui với thầy trò trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Tam Thái có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường thực hiện mô hình nội trú liên cấp với khẩu hiệu Môi trường mới, khởi đầu mới, khát vọng mới. Toàn trường có gần 1.200 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, với 21 lớp tiểu học và 15 lớp trung học cơ sở. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Hoàng và đồng chí Phùng Thành Vinh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng nhà trường. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã trao tặng 50 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhà trường hiện có 44 lớp với hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó hơn 800 học sinh nội trú và hơn 200 học sinh bán trú đến từ 11 điểm bản trên địa bàn xã. Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, thầy và trò nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỳ cương, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hải Lâm. Năm học này, trường có tổng số hơn 2.000 học sinh cả nội trú và bán trú với 57 lớp, trong đó khối tiểu học có 35 lớp, khối trung học cơ sở có 22 lớp, với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang cùng đội ngũ được kiện toàn. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Lâm quyết tâm đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống và tính tự lập cho học sinh. Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
1: Sáng nay, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong có 35 lớp học với hơn 1.700 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang cùng đội ngũ giáo viên được kiện toàn, nhà trường quyết tâm đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền nếp, tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh. Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên của nhà trường. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Trong năm học này, nhà trường có 270 học sinh được bố trí 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các khối lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp. Các em được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường nội trú với điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc học sinh. Tại lễ khai giảng, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đã nhận được những món quà ý nghĩa từ Bộ Công an tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Trường tiểu học và trung học cơ sở Keng Du được thiết kế xây dựng theo hướng hiện đại khoa học đạt tiêu chuẩn quốc gia với 39 phòng học và phòng chức năng. Đây là cơ sở giáo dục được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh trên địa bàn xã, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái. Việc đưa ngôi trường mới vào sử dụng tạo thêm điều kiện để thầy và trò có môi trường dạy và học thuận lợi an toàn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng cao. Tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng được sáp nhập từ Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng và phân hiệu Trung học cơ sở của Trường Tiểu học Trung học cơ sở Tân Thắng, nằm trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Năm học mới 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng đặt mục tiêu tiếp tục chủ động đổi mới công tác quản trị trường học, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, chất lượng, tiệm cận các tiêu chí chuẩn hóa. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hùng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng đã trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Hơn 1.200 giáo viên học sinh trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai háo hức khai giảng bước vào năm học mới 2026-2027. Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh đã đến dự lễ khai giảng. Trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai là ngôi trường có truyền thống về chất lượng dạy và học, nhiều năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Bước vào năm học mới, nhà trường đón nhận 329 học sinh lớp 6. Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.
0: Trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại trên diện tích 5,7 ha với quy mô 53 lớp học, đáp ứng chỗ học cho hơn 1.600 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, nơi vùng biên giới, trong đó có 1.200 con em ở nội trú. Tại lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Na Ngoi, đồng chí Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Quỳnh Thạch xã Quỳnh Văn có 896 học sinh. Tại đổi mới sáng tạo trong phương pháp dạy học, nhà trường còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Chung vui với không khí khai giảng năm học mới với tập thể thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường, đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Sáng nay, cùng với tiếng trống khai trường vang lên,

0: trên khắp cả nước, gần 1 triệu học sinh, giáo viên tỉnh Nghệ An từ miền núi, biên giới đến đô thị vùng quê đã chào đón năm học mới. Trong niềm vui ngày khai trường, một năm học với nhiều đổi mới và kỳ vọng cũng chính thức bắt đầu. Phản ánh không khí khai giảng tại nhiều trường học trong tỉnh của nhóm phóng viên thời sự.
1: Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay ân cần chào đón học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường. Với thầy trò ngôi trường trên quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai giảng năm nay còn có một dấu mốc đặc biệt. Trường chính thức mang tên thân mẫu Bác Hồ, trường Tiểu học Hoàng Thị Loan, được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 trường là Tiểu học Hoàng Trù, Tiểu học Nam Giang và Tiểu học Nam Cát. Sự khởi đầu này mở ra kỳ vọng phát triển mạnh mẽ hơn của nhà trường. Cô giáo Vương Hồng Liên, hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Thị Loan, xã Kim Liên cho biết.
2: Với cái mô hình mà quản trị nhà trường mới này thì mọi cái nguồn lực sẽ được tập trung hơn, đó là về cơ sở vật chất, về đội ngũ. Thì tôi tin tưởng là trong tương lai là nhà trường sẽ phát triển mạnh hơn.
1: Khai giảng năm nay đặc biệt hơn với học sinh, giáo viên và cả phụ huynh vùng biên khi 10 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đồng loạt khánh thành khai giảng. Những ngôi trường được xây dựng khang trang, đồng bộ giữa núi rừng miền Tây Nghệ An không chỉ mở thêm cơ hội học tập, phát triển toàn diện cho hơn 14.000 học sinh 10 xã vùng biên, mà còn hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chăm lo cho giáo dục đời sống người dân nơi biên cương Tổ quốc. Em Vi Linh Nhi, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nói.
3: Con rất háo hức và vui khi được học một cái trường mà nó đầy đủ tiện nghi và được ở đây không phải thức dậy sớm mà đi bộ, đi đến trường.
1: Em và Công Minh, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, chia sẻ.
4: Con rất vui và háo hức vì được vào cái trường nội trú mới. Và con cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, con sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ.
1: Chị Lô Thị Nga, bản Thái Hòa, xã Môn Sơn phấn khởi nói.
5: Em cảm thấy rất là yên tâm khi được cho con mình vô học ngôi trường mới hiện đại, cơ sở vật chất khang trang đầy đủ.
1: Thầy giáo Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết.
6: Là thầy cô cũng cảm thấy là hứng khởi, cho là thực hiện làm sao đưa con chữ của cả vùng cao là con em ngày một đi lên.
1: Sau lễ khai giảng, nhiều lớp học mới tại các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở bắt đầu đón học sinh vào học. Những bài học đầu tiên trong không gian mới cũng mở ra từ hôm nay. Em Nguyễn Quỳnh Hương, lớp 5B, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm, nói.
7: Cháu cảm thấy rất vui sướng khi được học một ngôi trường mới khang trang. Cháu sẽ cố gắng học tập để trở thành một người có ích cho quê hương, đất nước.
1: Niềm vui ngày khai trường không chỉ ở ngôi trường mới nơi vùng biên cương mà từ nông thôn đến đô thị. Ngày khai giảng năm học mới ở Nghệ An đều rộn ràng với những sắc màu riêng. Thầy và trò cùng chung niềm háo hức và những kỳ vọng cho năm học mới. Em Ngô Nhật Linh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão, nói.
8: Thì em cảm thấy có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn, tiếc nuối vì là cũng sắp phải xa thầy cô, bạn bè. Nhưng mà đồng thời đó thì cũng là cái sự quyết tâm để em có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn.
1: Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão, xã Hưng Nguyên cho hay.
9: Kiện toàn lại bộ máy phân công trách nhiệm rõ người rõ việc, đồng thời có một cái sự thống nhất trong mục tiêu chung là vì sự liên thông của hai cấp học, vì sự phát triển của nhà trường và lấy chất lượng dạy học làm cột lõi.
1: Em Nguyễn Minh Anh, lớp 12C1, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho biết.
10: Em mong là em có thể cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về các kỳ thi học sinh giỏi liên quan đến môn chuyên của mình, đồng thời là nỗ lực để đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
1: Từ những khởi đầu mới, năm học 2026-2027 cũng đặt ra yêu cầu về những nhiệm vụ giải pháp đột phá, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng hướng tới nâng tầm giáo dục Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, khẳng định.
11: Với cái quy mô trường lớp lớn như vậy, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tiến hành tập huấn về năng lực quản trị nhà trường, tăng cường cái chuyển đổi số, giảm công sức áp lực cho giáo viên. Một cái nhiệm vụ đột phá thứ hai nữa để đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong toàn ngành và đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số và cơ sở dữ liệu ngành đó thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa bằng các cái phân hệ phần mềm quản lý đồng bộ từ cấp sở xuống trường và xuống

0: các cái địa phương, phường xã với cái giải pháp chuyển đổi số đồng bộ như thế, thì trong năm học 26-27 thì chúng ta sẽ đẩy mạnh được và nâng cao được cái chất lượng giáo dục.
1: Tiếng trống khai trường đã điểm, ánh mắt háo hức của thầy và trò mở ra một hành trình mới với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự đồng hành của toàn xã hội. Giáo viên, học sinh Nghệ An thêm niềm tin quyết tâm vượt khó, đổi mới sáng tạo, chinh phục những mục tiêu mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tới dự và cắt băng khánh thành. Sau gần 2 tháng thi công, công trình tượng đài Nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chính thức khánh thành. Công trình được xây dựng với ý nghĩa tái hiện hình ảnh Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ biên phòng về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng, ý chí cống hiến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tượng đài là kết quả của sự chung tay đóng góp của cấp ủy chính quyền nhân dân xã Con Cuông cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động với hàng trăm ngày công lao động, thể hiện tình cảm, sự tri ân, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ký quyết định ban hành kế hoạch nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phân công các bộ, cơ quan, thành viên ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tổng hợp hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết, triển khai thực hiện đề án sau khi trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Về nghiên cứu xây dựng đề án trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trưởng ban chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tổng thể nghị quyết 27 NQTU, nghị quyết 28 NQTU xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong đó, dự thảo nội dung đề án phải được hoàn thành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026.
1: Ngày 4 tháng 9, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, năm 2026, bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố. Trong danh sách 96 nông dân vinh danh, Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Ông Hồ Xuân Vinh sinh năm 1987, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, được ghi nhận với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1986 ở xã Hải Châu, được biết đến với mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng khép kín. Từ năm 2019, ông đầu tư khoảng 13 tỷ đồng xây dựng trang trại, từng bước làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn, ứng dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, oxy, thức ăn, xử lý chất thải.
2: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 5 tháng 9, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 5 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út, trong đó có hơn 10.000 bom đa dụng, các bộ khí thải dẫn đường chính xác. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Riyadh liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa từ Iran cũng như lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói vũ khí dành cho Ả Rập Xê Út nhằm củng cố năng lực phòng thủ của một đồng minh chủ chốt ngoài NATO, tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ, cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng Mỹ với các đối tác vùng vịnh. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá thương vụ phù hợp với các mục tiêu về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia của Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo thương vụ với Quốc hội. Theo quy định, các nhà lập pháp Mỹ có 30 ngày để xem xét thỏa thuận tiềm năng và có quyền ngăn chặn thương vụ.
2: Thủ tướng Italy Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho chính trường Italy. Đến ngày 4 tháng 9, ngày thứ 1413 kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Meloni, 49 tuổi, chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại 1.412 ngày của chính phủ thứ hai do cựu thủ tướng Berlusconi lãnh đạo trong giai đoạn 2001-2005. Kỷ lục này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh chính trường Italy thường xuyên biến động kể từ khi nước Cộng hòa Italy được thành lập vào năm 1946. Sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ, nước này đã có 31 thủ tướng. Do những bất đồng và xung đột giữa các đảng phái phe nhóm, chính phủ Italy trung bình chỉ tồn tại khoảng 14 tháng.
1: Các nhà hoạt động xã hội tại Australia đang kêu gọi chính phủ nước này áp dụng cơ chế chủ động lựa chọn đối với các thuật toán đề xuất nội dung trên mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của nội dung bạo lực, hạ thấp vai trò của phụ nữ, kỳ thị giới đối với thanh thiếu niên. Lời kêu gọi được đưa ra vào thời điểm chính phủ Australia đang tham vấn về các biện pháp kiểm soát những tác động tiêu cực liên quan đến thuật toán, trong đó có khả năng áp dụng cơ chế cho phép người dùng chủ động lựa chọn sử dụng hệ thống đề xuất nội dung thay vì kích hoạt mặc định. Việc siết chặt quản lý thuật toán mạng xã hội được xem là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ Australia nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của các hệ thống đề xuất nội dung, đặc biệt là đối với trẻ em.
2: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đón và hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thống nhất đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm nắng cháy và vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình trường học hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới bước vào năm học mới 2026-2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới tại nhiều điểm trường trên cả nước. Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động, kết quả sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân tiến vào nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội với cờ hai nước chào đón Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Myanmar. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar, dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô trao tặng Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước

0: hai nguyên thủ chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing tiến hành hội đàm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả vì lợi ích nhân dân hai nước, vì sự phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trong không khí hữu nghị cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing đã đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước, khẳng định Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh an toàn và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Nhấn mạnh Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh lâu dài, ổn định tại Myanmar. Nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông. Nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác du lịch. Tổng thống Min Aung Hlaing chia sẻ, Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chiến lược của khu vực như kết nối hạ tầng giao thông vận tải giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò chủ tịch hội nghị cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Tổng thống Myanmar trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Myanmar năm 2027. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn, đề nghị thu xếp phù hợp qua đường ngoại giao.
1: Vào trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế xã hội, chú trọng tăng cường giám sát tối cao và nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện. Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới. Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục triển khai một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có việc củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Myanmar. Về hợp tác giữa hai quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký kết giữa quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar. Tổng thống cũng chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar trong thời gian tới để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí hân hoan của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ được tổ chức với hình thức cầu phát thanh và truyền hình trực tiếp tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và phát biểu tại điểm cầu chính, tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hưng Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương dự tại các điểm cầu ở nhiều địa phương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên phản ánh.
3: Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội, xây dựng nhà trường thành nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích, tự học và phát hiện tài năng. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy và học và niềm vui đến trường. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng ngành giáo dục cần đổi mới mạnh về tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. trước những thay đổi sâu sắc của khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo, phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Gửi lời thân thương tới các em học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ, trong một thế giới thay đổi từng ngày, những kiến thức đã học có thể nhanh chóng trở thành cũ kỹ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, sự sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn giữ nguyên giá trị, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phụng sự Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các em không chỉ bước vào năm học mới mà còn bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang kiên cố, vừa kịp hoàn thành sau chiến dịch thần tốc. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. Đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới khang trang.
4: Con cảm thấy rất vui và tự hào về ngôi trường này ạ. Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
5: Con cảm thấy thích thú và vui vẻ ạ. Con thấy trường mới rất là đẹp ạ và thú vị ạ.
6: Con cảm thấy rất vui khi được học trường này, rất là đẹp và rất là sạch sẽ, gọn gàng. Con sẽ cố gắng học tập để sau này đi làm đến nơi bố mẹ.
7: Rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất.
8: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt nên là các em thấy rất là phấn khởi.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ. Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước, Thủ tướng khẳng định, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện chuyển dịch một cách thực sự mạnh mẽ.
9: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
3: Thủ tướng nhấn mạnh phương châm chỉ đạo xuyên suốt cho năm học mới là lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
9: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
10: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
3: ghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương kiên trì gieo chữ, học tập tốt. Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên

0: Thưa quý vị, như vậy là tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên khắp nơi để mở ra một năm học mới. Khi sắc hoa và cờ đỏ của ngày hội lớn lùi dần phía sau, cũng là lúc cánh cửa lớp học được mở ra. Những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương Tổ quốc. Và ngay sau đây mời quý vị cùng với phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ này qua phóng sự những giờ học đầu tiên của năm học mới.
1: Các con hãy theo dõi vào mục 1.

0: mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
1: Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
2: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
3: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
2: Môi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn giũa cho học trò nếp sống văn minh rồi, và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để
4: tự lập vươn lên. Riêng của mình có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
2: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng để gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
5: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường Khương.
6: Vâng, thưa quý vị, những mầm xanh tri thức được gieo trên đất biên cương bằng sự công bằng và tình yêu thương hôm nay chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai của bản làng quê hương trong ngày mai.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại 8 tháng của năm nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Điện Biên kiến nghị Trung ương tiếp tục tháo gỡ cơ chế chính sách đối với các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên, bổ sung cảng cạn vào quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện để khai thác tiềm năng năng lượng. Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam-Lào gắn với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thúc đẩy khai trương cửa khẩu song phương Apa Chải, Long Phú với Trung Quốc và hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào khu công nghiệp tín chỉ carbon khai thác và chế biến sâu khoáng sản. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Điện Biên tạo chuyển biến mạnh về quy mô và chất lượng tăng trưởng, không chỉ đặt mục tiêu về thứ hạng mà phải nâng nhanh giá trị tuyệt đối của nền kinh tế. Tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biên mậu và xây dựng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 3, quý 4 theo từng ngành lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Song, Điện Biên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
6: Phóng viên Lê Hạnh đưa tin, chiều nay tại tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên là cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.
8: Hai đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình, đều là cán bộ tiền khởi nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, việc trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận một chặng đường dài cống hiến của các đảng viên lão thành cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

0: Trong suốt quá trình hoạt động, hai đồng chí đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với Tây Bắc và Sơn La, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, trên bất kỳ cương vị nào, hai đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tận tụy với nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân và là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, quý báu của đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình. Xin nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
1: Cũng hôm nay trong chương trình công tác tại thành phố Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A Lưới. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.400 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của quân khu Trị Thiên được quy tập về đây. Mỗi phần mộ tại nghĩa trang là một dấu tích của lịch sử, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, về giá trị của hòa bình và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay tại thành phố Huế diễn ra chương trình giao lưu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. Dịp này, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở ra nhiều cơ hội trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, khởi nghiệp và giao lưu văn hóa. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
2: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp hai nước ở lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và kết nối cộng đồng. Hội người Việt Nam tại tỉnh Nara ký kết với thành phố Nara, Nhật Bản, Trung tâm xúc tiến hợp tác văn hóa và giáo dục Việt Nam Nhật Bản ký kết với công ty Quizzover Nhật Bản hướng tới triển khai các dự án giáo dục tại Việt Nam theo hướng thiết thực bền vững. Ông Hà Ngọc Anh, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ và phát triển giáo dục Việt Nam cho rằng hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản cần được tập trung vào các lĩnh vực hai bên có nhu cầu cao.
3: Hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ đi vào ba trụ cột chính sau đây. Thứ nhất là trụ cột về giáo dục, tăng cường trao đổi chương trình, phương pháp đào tạo, giảng viên, chuyên gia và sinh viên, phát triển các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo song ngữ, đào tạo trực tuyến và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, cần quan tâm những ngành mà hai bên có nhu cầu lớn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng xanh, logistics, chăm sóc khỏe, quản trị doanh nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
2: Theo ban tổ chức, 7 biên bản ghi nhớ được ký kết là cơ sở để các bên cụ thể hóa những ý tưởng sáng kiến được trao đổi tại chương trình thành các hoạt động hợp tác thiết thực. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến cuối tháng 8, toàn thành phố đã thực hiện giải ngân đầu tư công trên 92.500 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đánh giá cho thấy, việc các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ đã giúp Hà Nội đạt kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đã bàn giao 99% mặt bằng. Đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Dự án Vành Đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi Đồng Hồng hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng lớn. Cụ thể, tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, mốc hoàn thành tháng 5 năm 2027, hiện tiến độ khối lượng thực hiện lũy kế đạt gần 2.200 tỷ đồng, bằng 35%, vượt cả kế hoạch hợp đồng. Cầu Mới Sở đạt trên 1.200 tỷ đồng, bằng 38%. Hay tại dự án mở rộng đường Tam Trinh sau nhiều năm đình trệ, nay đang được tăng tốc về đích khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Thế Quản, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Hoàng Mai, cho biết.
5: Mục tiêu của các cái dự án được có nhanh hay không thì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như phối hợp của các ban ngành cũng như là cái năng lực của các đơn vị thi công, cái năng lực của đơn vị tư vấn thì phải có cái sự phối hợp đẩy nhanh được các cái tiến độ.
4: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích kế hoạch giải ngân đầu tư công, từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông trọng điểm và chống ngập trên địa bàn để tạo động lực tăng trưởng như dự án đường Vành Đai 2,5, Vành Đai 3,5, Vành Đai 4 và các cầu vượt sông Hồng. các xã phường cũng được linh hoạt thực hiện áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
6: Ủy ban thành phố đã thống nhất phương án là xã nào không có điều kiện giải ngân vốn đầu tư công thì báo cáo khẩn trương Sở Tài chính tham mưu ngay cho xã khác đang có dự án và có thể giải ngân được ngay, không đợi kế hoạch tổng thể.
1: Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Trong sáng đầu tiên mở bán vé, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng mùng 5 tháng 9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm hơn vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nhiều người dân cho biết đã tranh thủ ngày cuối tuần đến ga để chọn một hành trình và vị trí phù hợp. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng. Anh Hoàng Tiến Sĩ, quê Nghệ An cho biết:
8: Năm nào em cũng về á, thế nên là em căn thông tin ở nhà ga này. Hôm nay mở là 8 giờ sáng mở bán, thế là 7 giờ em đi em mua Sài Gòn Vinh. Xong rồi mua vé khứ hồi Vinh Sài Gòn là em thấy ra đây mình bốc số, xong là mình ngồi mình đợi bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay thì em thấy như mọi năm cũng hợp lý thôi.
7: Anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền gần 26 triệu đồng. Theo anh Trường, mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu.
9: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé, giá vé này thì nó cũng gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn. Tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
7: Dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Đến 12 giờ, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
10: Thì việc năm nay khách đến ga mua trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do rất là khách quan, bởi vì tất cả các trang web của ngành đường sắt cũng như là các app bán vé bên điện thoại và trên các ứng dụng đã phát triển rất tốt và người dân đã sử dụng rất thông thạo, cho nên hành khách không ra ga mua vé trực tiếp đấy là cũng việc rất bình thường.
7: Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục, tránh bị nhờ tàu.
1: Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng mưa rào và dông, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tối và đêm nay sẽ xuống chậm ở mức sấp xỉ báo động 2, nguy cơ sạt lở bờ sông suối và ngập lụt các khu vực trung thấp ở khu vực này. Sang ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản chấm dứt nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất 34 độ. Chiều tối khả năng xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ nắng gián đoạn từ sáng cho đến trưa. Chiều và tối mưa rông nhiều nơi, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn bình luận về ý nghĩa của sự kiện này.
12: Thế giới hiện nay đang đối mặt với

0: cái hàng loạt các cái thách thức phát triển đan xen. Nhưng mà chính cái điều đó thì nó lại càng làm nổi bật hơn cái nhu cầu về một cái mô hình phát triển cân bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Thì cái chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng biết là đã sớm cái ghi nhận cái vai trò của đa dạng văn hóa đối với phát triển bền vững, và sáng kiến thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 thì chính là cái minh chứng rất là sinh động cho cái xu hướng đưa văn hóa vào chính sách phát triển một cách thực chất hơn. Cái điều đáng chú ý nhất là Việt Nam đã chủ động đề xuất một cái sáng kiến vừa xuất phát từ cái yêu cầu phát triển của đất nước nhưng mà cũng vừa đáp ứng một cái mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế về vai trò của văn hóa. Và chính cái sự gặp gỡ giữa ưu tiên của Việt Nam và cái lợi ích chung là cơ sở để cho sáng kiến nhận được sự hưởng ứng rất là rộng rãi. Thì đi từ cái ý tưởng ban đầu đến một cái sáng kiến mà được quốc tế công nhận, ủng hộ thì là cả một cái quá trình tham vấn, vận động đa phương phải nói là rất là bài bản. Thì chúng ta đã chủ động trao đổi với UNESCO, các quốc gia thành viên và các cái đối tác để mà hoàn thiện cái nội hàm và mở rộng các nước đồng bảo trợ. Và sau khi mà kỳ họp lần thứ 43 đại hội đồng UNESCO thông qua bằng đồng thuận ấy, vào ngày 4 tháng 9 2026, thì đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036, và với sự đồng bảo trợ của tổng cộng là 103 nước và thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau. Thì cái ý nghĩa sâu xa của quá trình này là cái bước chuyển của đối ngoại đa phương Việt Nam, cùng với việc là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chúng ta ngày càng chủ động đề xuất các cái sáng kiến, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và cùng đối tác xây dựng cộng đồng, xây dựng sự đồng thuận về các cái vấn đề có cái lợi ích chung, và qua đó gắn kết tốt hơn cho cái ưu tiên phát triển của Việt Nam với các cái chương trình nghị sự quốc tế.
1: Quan hệ Việt Nam-Nga được xây dựng trên nền tảng lịch sử đặc biệt, với tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô đã đặt nền móng cho mối quan hệ hai nước từ năm 1950, tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam-Nga không ngừng được củng cố và phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tới đây, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước. Bài viết sau đây của nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
2: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga trên cả hai cương vị, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng đồng thời cho thấy sự coi trọng của hai bên đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung Việt Nam-Nga. Mối quan hệ ấy được hình thành từ nền tảng lịch sử đặc biệt, gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đồng hành giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Chuyên gia Việt Nam học Piotr Sviatov, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng, những bước phát triển mới trong quan hệ song phương gắn liền với hoạt động của lãnh đạo hai nước, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
3: Ngày nay, quan hệ Nga-Việt đang trải qua một giai đoạn phát triển mới. Điều này phần lớn gắn với hoạt động của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Sau khi ông Tô Lâm được bầu vào vị trí chính trị cao nhất ở Việt Nam, quan hệ giữa hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong các chuyến thăm chính thức cấp cao và cấp cao nhất trong hai năm qua, hai bên đã ký khoảng 50 văn kiện chung. Những thỏa thuận này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.
2: Những trao đổi cấp cao và các văn kiện được ký kết đang tạo thêm cơ sở để đưa quan hệ Việt Nam-Nga đi vào chiều sâu với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởng. khi đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 và 3,24 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay. Hợp tác năng lượng dầu khí được mở rộng, hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Lượng khách du lịch Nga và Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt trên 863.000 lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gấp 2 lần so với trước đại dịch. Dự báo cả năm vượt mốc 1 triệu khách. Khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng 21,4% trong 6 tháng đầu năm. Hợp tác văn hóa có bước đột phá với lễ hội văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trường Đỏ vào tháng 7 năm 2025. Chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Moscow và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của hai nước. Trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, riêng năm nay hai bên đã tổ chức hơn 100 hoạt động hợp tác. Những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đang có thêm nhiều động lực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm sự quan tâm, thúc đẩy các dự án và những hợp tác cụ thể. Đó cũng là điều Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Đại học Liên bang Viễn Đông, Giám đốc Học viện Phương Đông Liên bang Nga Evgeny Vlasov kỳ vọng.
3: Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm một mặt sẽ thu hút sự quan tâm đến những vấn đề này và nhấn mạnh đây là một hướng hợp tác quan trọng, bởi trong chuyến thăm sẽ có những dự án được thảo luận.
1: Cuộc xung đột tại Iran. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt Golden Globe, một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt cô lập kinh tế đối với Tehran. Ở một diễn biến khác, Mỹ cùng các đồng minh Anh, Pháp và Đức vận động các thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua một nghị quyết mới về Iran vào tuần tới. Nghị quyết dự kiến chính thức báo cáo trường hợp của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cáo buộc nước này vi phạm các nghĩa vụ hạt nhân. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz và quá trình xem xét vấn đề này vẫn đang được tiến hành. Đáng chú ý, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin tình báo nước này hôm nay cho rằng Iran đang ngày càng tự tin và cứng rắn hơn trong cuộc đối đầu với Mỹ. Với tình thế hiện nay, cuộc chiến Mỹ-Iran có thể còn kéo dài nhiều tháng nữa. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo tờ Thời báo New York, báo cáo tình báo Mỹ gần đây cho rằng Iran đã trở nên ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Tehran đã trở nên cứng rắn hơn, cho thấy họ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến thêm nhiều tháng nữa. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Tehran hiểu rằng sức mạnh quân sự của họ đã tốt hơn và họ không còn mặn mà với đàm phán. Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng trừng phạt và gây sức ép kinh tế có thể khiến Iran phải nhượng bộ. Báo cáo tình báo Mỹ được tiết lộ trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ bằng cả quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran. Bất chấp sức ép gia tăng từ Mỹ, giới chức Iran tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia hôm qua tuyên bố rằng Tehran đã chuyển học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công phủ đầu và răn đe. Theo đó, Tehran có thể thi hành chiến lược tấn công phủ đầu kẻ thù thay vì thụ động đáp trả hành vi thù địch như giai đoạn trước.
1: Liên minh châu Âu và phong trào Hồi giáo Hamas đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi dải Gaza để chuyển ra nước ngoài. Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cách đây 3 ngày công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di rời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 của Mỹ hôm qua chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Đây là bước mở đầu cho tiến trình bầu cử sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ và kết thúc vào ngày 3 tháng 11 với tâm điểm là cuộc đua giành ghế tại Quốc hội cùng hàng loạt cuộc bầu cử cấp bang và địa phương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Bắc Carolina là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư. Từ thời điểm này, các cơ quan bầu cử trên cả nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm, từ hoàn thiện danh sách cử tri, bố trí nhân lực, địa điểm bỏ phiếu đến xây dựng các phương án dự phòng. Đáng chú ý, ngay từ những bước đầu tiên, các bang đã phải tính đến việc triển khai những quy định mới liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 nhằm tăng cường một số yêu cầu đối với hình thức bỏ phiếu này. Tuy nhiên, một số nội dung đang được xem xét tại tòa án, khiến các cơ quan bầu cử phải theo dõi sát diễn biến pháp lý để chủ động điều chỉnh công tác chuẩn bị. Ngay trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức khởi động, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm tháng 8 có 162.000 việc làm mới được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và cho rằng các số liệu mới có thể trở thành một thông điệp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử.
6: Đây thực sự là một trong những con số việc làm tăng vọt lớn nhất mà chúng ta từng thấy trong một thời gian dài. Điều này cho thấy chính sách của Tổng thống đang phát huy hiệu quả và điều đó được thể hiện rất rõ qua các số liệu.

0: rượu. Tôi không phải là chính trị gia, tôi chỉ là một nhà kinh tế. Nhưng báo cáo GDP sẽ cho người dân Mỹ thấy mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như thế nào sẽ được công bố một tuần trước cuộc bầu cử tiếp theo.
1: Từ những thông điệp về chính sách và kinh tế, cuộc đua cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ trực tiếp vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại khoảng 35 cuộc đua có ý nghĩa đối với quyền kiểm soát quốc hội. Ông dự kiến dành khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử để vận động tại các bang chiến trường, đồng thời kêu gọi các ứng cử viên tập trung vào những thành quả của chính quyền, trong đó kinh tế được xác định là một trong những trọng tâm để thu hút cử tri. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới sẽ quyết định tương quan lực lượng tại quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
2: Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7 tháng 9 tới đây làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang 7 tháng 9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Về tình hình hậu quả trận lũ, cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay giờ địa phương ngày 5 tháng 9, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Trong số các nạn nhân, 1.030 thi thể đã được hoàn tất thủ tục và mai táng sau khi lấy mẫu ADN và thực hiện các bước nhận dạng cần thiết. Việc xác định danh tính các nạn nhân đang là một trong những thách thức lớn đối với Nepal. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
4: Chiều nay, lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 vừa diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ Kim Cương HD Bank đồng hành cùng sự phát triển của Futsal nước nhà. Giải đấu quy tụ 8 câu lạc bộ gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng bán kết. Giải sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 14 tháng 9. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu, tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải chia sẻ.
5: Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc. Chúc các cầu thủ thi đấu hết mình với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chúc lực lượng trọng tài điều hành khách quan, chính xác. Chúc các đội bóng cùng tạo nên một mùa giải chuyên nghiệp và thành công rực rỡ.
4: Ngay trước thềm khai mạc, giải đấu đã chính thức khởi tranh bằng màn chạm trán đầy hấp dẫn giữa Trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long. Hai đội đã cống hiến một trận cầu kịch tính và chia điểm với tỷ số hòa 2 đều. Tối nay trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Poking vừa có bước chạy đà hoàn hảo và gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối thủ khi đè bẹp Công an Thành phố Hồ Chí Minh 5-0 tại trận siêu cúp quốc gia. So với mùa trước, đội bóng thủ đô không chỉ giữ vững bộ khung chiến thắng mà còn chiêu mộ thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng. Đánh giá về các tân binh, huấn luyện viên Manu Poking hài lòng chia sẻ.
6: Chúng tôi đã đưa về 4 ngoại binh mới và hài lòng với tất cả họ. Sabater có khả năng kiểm soát bóng, Rajan mạnh trong tranh chấp, giữ bóng và gây áp lực lên đối thủ. Puchos có thể chơi ở nhiều vị trí, Henen mang đến phương án ở hành lang cánh phải, vị trí mà chúng tôi còn thiếu trong mùa giải trước.
4: Ở phía bên kia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trải qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ khi chia tay đến 14 cầu thủ và đón về 9 tân binh. Nhằm giải quyết bài toán hàng công, từng chỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn mùa trước, đội bóng núi Hồng đã chiêu mộ Luis Antonio, huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ.
7: Tôi hy vọng Antonio sẽ được dẫn dắt đội chơi về mặt tấn công có khởi sắc với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
4: Chia sẻ mới đây về bản hợp đồng đắt giá Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Adoni Iraola của Liverpool khẳng định tiền đạo này đang hòa nhập rất tốt. Dù cần thời gian lấy lại cảm giác thi đấu, nhưng

0: là sự bổ sung chất lượng nhằm khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống mà
1: lấy ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đẳng cấp cùng những danh hiệu cậu ấy vừa giành được cho thấy Bacola đến đây với tinh thần sẵn sàng cống hiến. Tôi rất vui khi có cậu ấy.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hoàng Ngân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagonil của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng nhận được những phản hồi tích cực từ người sử dụng. Cô Nguyễn Thị Sáng ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ:
5: "Tôi cũng thấy là trong người tôi là thấy khỏe mạnh này, ăn được này, bụng cũng đỡ đau, đi trào ngược đỡ này, tinh thần thì không suy sụp nữa."
6: Chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ như sau:
7: "Tôi thấy là dễ chịu đi, nó có cái thuyên giảm nhẹ đi, nó không còn chướng cái bụng vào buổi chiều và buổi sáng nữa, hỗ trợ nó cái triệu chứng nào khó chịu vào cái bụng nữa. Lúc nào mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tập thể dục về xong là mình ăn uống rất chi là ngon, là từ hồi đó tới giờ luôn đó."
4: Thưa quý vị, nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, hỗ trợ ức chế 65 chủng HP, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
6: Còn chiết xuất gừng cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày.

0: Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ một loại.
1: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
0: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, xin chào năm học mới. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya thung lũng mưa tác giả Phan Đức Lộc, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VON. Doanh và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
4: Vâng, Thanh Long ơi, có bao giờ trong một ngày bận rộn bất chợt Thanh Long thèm một cái chuyến đi xa đến một nơi nào đó mà hòa mình cùng với cuộc sống của những người dân bản địa và được trải nghiệm một cái cuộc sống khác, nó khác với những cái nghề nghiệp, những cái công việc mà mình vẫn thường gặp gỡ hàng ngày, và để cho tâm hồn mình có những cái điều tiếp nhận những điều mới mẻ và được thư thái hơn.
3: Có chứ anh, em thì không chỉ là lâu lâu mới có cái cảm giác đó đâu mà em lại hay thường xuyên.
4: Tức là cái muốn đi chơi là nó thường trực luôn đúng không?
3: Vâng ạ, nó cứ kiểu bất chợt đôi khi lại tự nhiên là đang làm việc nhưng mà lại có một cái gì đó suy nghĩ ước gì giá như bây giờ mình đang được ở một nơi nào đó chẳng hạn ấy. Mà em thấy là cái xu hướng này cũng ngày càng nhiều đó anh. Cho nên là bây giờ ngoài công việc, học tập và những cái mối quan hệ khác thì mọi người cũng để tâm chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình khá là phong phú. Và một trong những cái liều thuốc tốt nhất đó là chúng ta có thể hãy tự thưởng cho mình những cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Và người ta giới trẻ hay nói vui là một cái chuyến đi bảo dưỡng tinh thần anh Danh ạ.
4: Vâng, anh tin là ai trong chúng ta cũng có lúc như thế đúng không? Du lịch thực ra đâu chỉ là bước di chuyển địa lý mà đôi khi là một hành trình tìm lại sự cân bằng, tìm lại cảm giác thư thái mà nhịp sống hối hả thả lỡ là mình quên mất đúng không? Và nếu quý vị đang muốn tìm một cái khoảng lặng như vậy thì hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ mời quý vị cùng đến với một nơi thiên nhiên rất đặc biệt, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và cả một vương quốc của những hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới.
3: Nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng sẽ đoán ra được chúng ta đang muốn nói đến nơi nào rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Nói đến giải đất Quảng Bình cũ trước đây thì người ta không chỉ nhớ về cái sự kiên cường của con người nơi đầu sóng ngọn gió mà còn phải

0: trầm trồ trước sự ưu ái tuyệt đối mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Nằm sâu dưới những tán rừng già, ẩn mình trong lòng núi đá vôi hàng trăm triệu năm là những cái thế giới hoàn toàn riêng biệt, tĩnh mịch, mát rượi và đẹp đến nghẹt thở.
1: Và trong số rất nhiều những mắt ngọc giữa đại ngàn ấy, hôm nay Duy Anh và Thanh Long muốn mời quý vị cùng bước chân vào một nơi đặc biệt, ngay mà cái tên thôi cũng khiến người ta phải tò mò. Và khi bước chân qua cửa hang nhỏ bé ấy thì ai đến đều phải thốt lên vì những điều kinh ngạc, như là đang lạc vào cả một hoàng cung ở dưới lòng đất vậy.
0: Vâng, có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể nói về nơi này anh Duy Anh ạ. Đó là kiệt tác của thiên nhiên này, rồi là hoàng cung trong lòng đất như anh Doanh vừa chia sẻ, hay là có rất nhiều những cái đây cũng được là bình chọn là hang động khô dài nhất của châu Á nữa. Và chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đã đoán ra là cái điểm đến mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình, đúng không ạ? Và điểm dừng chân của chúng ta đó chính là động Thiên Đường, một kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên kiên trì điêu khắc suốt hàng trăm triệu năm. Một hành trình có thể nói là chậm rãi, mộc mạc, nhưng mà Thanh Long tin là sẽ hứa hẹn mang đến những cái rung cảm rất khác cho mọi người.
1: Và để hành trình khám phá thêm nhiều hứng khởi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay, bài hát Quảng Bình Trong Tôi cùng với Karin và Ngô Dung.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào phải không thưa quý vị? Và quay trở lại với hành trình cùng du lịch cùng VN ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình đến với Động Thiên Đường.
1: Anh Duy Anh này, nhắc đến cái chuyện đi lại thì em thấy bây giờ du khách đi du lịch thuận tiện hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không anh? Ngày trước thì chúng ta nói đi Quảng Bình hay là Phong Nha Kẻ Bàng là cũng thấy nó hơi xa một chút đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và hiện đại hơn hẳn rồi.
0: Vâng, đúng vậy. Ngày trước nói là đi Quảng Bình, tức là đi qua cách một tỉnh nữa cơ, đúng không? Thì cảm thấy nó rất là xa xôi, nhưng mà bây giờ với cái đường xá thuận lợi, rồi phương tiện cũng rất phát triển và nhiều cái lựa chọn cho mọi người. Chỉ có một buổi thôi thì đã đến với Phong Nha Kẻ Bàng rồi, phải không ạ? Bây giờ tùy vào sở thích của mỗi người thì có thể lựa chọn những phương tiện, những cái cung đường thú vị, rất là nhiều cung đường cho mọi người. Từ có thể tiết kiệm thời gian này, tối ưu hóa chuyến đi và hệ thống đường cao tốc Bắc Nam hiện đại thì giúp cho hành trình di chuyển rất là nhanh chóng, êm ái, an toàn. Khởi hành từ Vinh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ thôi, chúng ta đã đến với Quảng Bình rồi.
1: Còn nếu là người thích thưởng ngoạn và ngắm cảnh thì quý vị có thể chọn cung đường ven biển, nắng gió rực rỡ, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt chạy dài dài dọc đất miền Trung của chúng ta.
0: Tuyệt vời hơn nữa là những ai yêu thích cái chất mộc mạc hoang sơ thì có thể đi đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái lựa chọn rất là hay. Đường chạy uốn lượn qua những dãy núi đá vôi chập trùng, hai bên là những làng quê yên bình và những cánh rừng xanh ngút ngàn. Và đi trên cung đường này thì cảm giác như mỗi km trôi qua đều là một thước phim tư liệu sống động vậy.
1: Và trong hành trình vừa rồi, Thanh Long cũng có dịp đến với Quảng Bình thì cũng được trải nghiệm cả ba cung đường anh Danh ạ. Bắt đầu thì mình sẽ đi theo đường ven biển và qua biển Kỳ Xuân Hà Tĩnh cũng rất là đẹp nha. Và sau đó thì gia đình em lựa chọn đi lên cao tốc đi vào Quảng Bình. Còn lúc về thì mình sẽ lựa chọn một đoạn đường Hồ Chí Minh rồi sau đó lại di chuyển lên cao tốc nữa.
0: Vâng, chúng ta đi chơi mà có nhiều thời gian thì sẽ có nhiều lựa chọn, phải không Thanh Long? Mình đi như vậy vừa có cái khoảng thời gian để dừng lại những cái nơi đẹp mà mình có thể nghỉ ngơi, check in phong cảnh, thậm chí là mua sắm những cái thức quà mà nó lạ mắt mà chúng ta bắt gặp ở trên đường.
1: Vâng, và dù chọn cung đường nào thì điểm hội tụ của chúng ta vẫn là không gian của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, một hành trình trải nghiệm rất là thơ đang chờ đón quý vị.
0: Vâng, chính xác, nơi này không dành cho sự vội vã nhằm bảo tồn tối đa hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Từ bãi xe, du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng xe điện chạy êm ru dưới những tán cây cổ thụ ngập bóng mát. Quãng đường gần 2 km ngồi xe điện trong hóng gió rừng, hít hà không khí mát lành, thực sự là một bước khởi động hoàn hảo. Có thể tháo bỏ hết những bụi bặm ồn ào phố thị.
1: Để vào tham quan Động Thiên Đường thì du khách phải đăng ký mua vé tham quan và lượng khách rất là đông, cho nên là để không xếp hàng chờ lâu thì chúng ta có thể mua vé online hoặc là mua trước vé. Cái giá vé thời điểm mà Thanh Long đi vào tháng 7 vừa rồi thì em nhớ không nhầm là giá vé dành cho người lớn là từ 275.000 đồng anh Duy Anh ạ. Còn trẻ em từ 1m1 đến 1m3 là 150.000 đồng. Và với trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn vé. Còn với những người lớn mà trên 60 tuổi nhá, chúng ta sẽ được giảm khoảng 50% giá vé. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta hãy nhớ đưa căn cước công dân của mình đi để chứng minh điều đó thì sẽ được giảm giá vé ạ.
0: Vâng, khu vực bán vé thì có nhà chờ cho du khách nghỉ ngơi và những cái đồ ăn nhẹ, đồ uống, và không khí ở đây cũng rất là mát nên mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà nghỉ ngơi ở cái điểm dừng chân này.
1: Vâng ạ, sau khi mà chúng ta mua vé xong thì du khách sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn cho chặng đường tiếp theo, hoặc là chúng ta thử thách sức bền với hơn 500 bậc thang đá uốn lượn quanh sườn núi, hoặc chọn đi theo đường dốc bê tông nhẹ nhàng hơn thì dài tầm 1 km. Và Thanh Long thấy là dù chọn cách nào thì cái cảm giác đi dưới tán rừng già Phong Nha cũng thật là kỳ diệu. Chúng ta được hòa vào thiên nhiên mát lành này, rồi lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót trên vòm lá, rồi là vào mùa hè thì chúng ta còn nghe tiếng ve ngân thoang thoảng, rồi mùi thơm của đất này, mùi của lá mục ngai ngái dịu nhẹ, thì tất cả những cái cảm giác đó nó sẽ làm cho cái hành trình của du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và dù di chuyển một cái quãng đường 1 km thì chúng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào đâu.
0: Và có một điều vô cùng thú vị nữa, đó là dù là mùa hè nắng đổ lửa hay là trong mùa đông thì đi vào sâu dưới tán rừng nguyên sinh, nhiệt độ ở đây luôn luôn ổn định và bước chân của người thong thả trên những bậc đá, vừa đi vừa thở những hơi thật sâu và không khí trong lành đến mức khôn rửa hết những cái sự mệt mỏi trong cái hành trình của mình.
1: Và rồi quý vị ơi, khi mà chúng ta vượt qua bậc đá cuối cùng, chúng ta sẽ chạm tay đến cửa hang, thì Thanh Long tin chắc một điều, ai đến đây rồi cũng phải ồ lên, trầm trồ, bởi vì là chúng ta cảm nhận được một cái luồng gió lạnh từ sâu trong lòng núi thổi ra ngoài, mát rượi, và mọi người đều nói rằng là ở đây giống như là có một cái chiếc máy điều hòa khổng lồ ạ, một cái chiếc máy điều hòa của thiên nhiên đang chạy để làm mát cho tất cả mọi người anh Danh ạ.
0: Không gì tuyệt vời hơn bằng phần thưởng này phải không mọi người? Đi bộ leo dốc có những lúc mỏi chân, toát mồ hôi, nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc được thiên nhiên ban tặng cho những người có thể có được cho mọi người trong cái hành trình khám phá để có được những năng lượng tuyệt vời nhất để tiếp tục cái hành trình của mình. Và thêm một bất ngờ nữa là cửa hang động rất nhỏ, ẩn mình sau những vách đá và tán cây rừng, nhưng chính sự giấu mình ấy làm cho hành trình khám phá bên ngoài trở nên trọn vẹn, đầy tính bất ngờ. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long cùng quý khách lách qua cửa hang hẹp để chiêm ngưỡng hoàng cung dưới lòng đất, thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đã, cùng với Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, trình bày Dương Quốc Hưng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với Nhím Vi.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thanh Lâm thân mến, lúc nãy mình dừng ở đoạn đứng trước cửa hàng mát rượi chuẩn bị bước vào trong rồi đúng không? Nhưng mà trước khi lách qua cửa hàng hẹp đó thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy rất là tò mò cái vòng hang thì vô cùng rộng lớn tráng lệ như một hoàng cung như thế này, thì làm sao mà người ta lại tìm ra được nó giữa đại ngàn phong nha kẻ bàng bạt ngàn núi đá?
1: Vâng, đây thực sự là một cái câu chuyện rất là hay anh Danh ạ. Nằm ở độ cao khoảng 360 m so với mực nước biển, cửa động thiên đường lại vô cùng nhỏ bé và ẩn mình kín kẽ sau những cái tán cây rừng và vách đá vô hiểm trở. Mấy ai ngỡ rằng là suốt hàng trăm năm, hàng trăm triệu năm như vậy thì một kiệt tác tráng lệ lại ngủ yên và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Và chắc hẳn là quý vị cũng tò mò, vậy ai là người đầu tiên đã đánh thức nơi này đúng không anh?
0: Vâng, đó là vào năm 2005, và người có công phát hiện ra cửa hàng chính là ông Hồ Khanh, một người con mộc mạc của vùng đất Sơn Trạch, Bố Trạch cũ. Và nói đến ông Hồ Khanh thì có một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày trước vì cuộc sống mưu sinh vất vả, ông đã gắn bó với rừng già từ khi còn rất trẻ, qua những chuyến đi rừng luồn lách qua các khe núi để tìm trầm hương và lấy gỗ.
1: Nghĩa là từng vách đá này, từng ngọn cây hay là khe núi ở rừng Phong Nha Kẻ Bàng thì ông ấy đều thuộc như là lòng bàn tay của mình ạ.
0: Chính xác là như vậy, và nhờ hàng chục năm lăn lộn giữa chốn sơn lâm củng cốc, ông sở hữu một bản năng đi rừng vô cùng đặc biệt. Là một điều là mỗi lần gặp giông bão hay nắng gắt trong rừng thì ông Hồ Khanh lại tình cờ tìm thấy những hang đá để trú ẩn, và người ta vẫn bảo ông là có một cái duyên nợ kỳ diệu với thiên nhiên và những cái hang đá.
1: Vâng, nhắc đến ông Hồ Khanh thì Thanh Long nhớ ra rồi anh Danh ạ. Ông cũng chính là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đúng không anh?
0: Đúng thế Thanh Long ạ, ngoài Sơn Đòn thì còn rất nhiều hang động khác nữa. Vào năm 2005 thì bản năng thợ rừng đã giúp ông nhận ra một luồng gió mát lạnh kỳ lạ thổi ra từ một khe đá nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó ông đã dẫn đường cho các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limber vào thám hiểm hang động này.
1: Không giống như là những người

0: Hướng dẫn viên kể rằng là khi mà ông Hồ Khanh phát hiện ra hang động này thì ông không đi vào cái con đường mà hôm nay du khách thường đi đâu anh ạ, mà ông đã thả dây leo, bởi vì lúc đó thì cái cửa hang đã bị dây leo phủ kín cũng như là một cái tảng đá lớn lấp mất miệng hang, cho nên là ông phải chui từ một cái lỗ hổng khí từ khu vực khác. Ông đã sử dụng dây leo này, dây bám vào thân cây này, đu xuống một đoạn nhỏ khoảng 5 đến 6 mét ở khu vực đó, và sau đó thì ông quay ngược trở ra để báo với chính quyền địa phương.
1: Vâng ạ, và sau đó thì đoàn thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động khô dài đến 31,4 km, được đánh giá là hang động khô dài nhất ở châu Á, và vòm hang nơi rộng nhất lên đến gần 200 m và cao từ 60 đến 100 m. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, nguy nga đến ngạt thở của vô số khối thạch nhũ bên trong, một đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên nơi đây là Động Thiên Đường.
0: Vâng, Động Thiên Đường, một cái tên thực sự ấn tượng đúng không ạ? Một cái tên quá đỗi xứng đáng. Và sau 5 năm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng tôn tạo tối đa thiên nhiên, thì đến tháng 9 năm 2010, Động Thiên Đường chính thức mở cửa đón du khách. Nơi đây cũng nhanh chóng được xác lập kỷ lục là hang động khô có hệ thống thạch nhũ măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
1: Vâng ạ, và phải nói là cái việc mà lúc nãy Thanh Long vừa kể là ông Hồ Khanh tìm ra cái hang này thì phải nói là thực sự là nó phải rất là dũng cảm đúng không?
0: Vâng.
1: Phải nói là một người có vừa có nghề rừng này, vừa có những cái sự tinh tế khéo léo trong nghề cũng như là trong cái hành trình khám phá cái hang động.
0: Vâng.
1: Chỉ riêng cái việc mà mình khám phá một cái hang động mới ở nơi mà chưa từng có ai biết mà khám phá ra nó một mình, rồi mình dám thả dây leo để mà
0: đi xuống
1: trèo vào bên trong đi xuống thì thực sự là một việc đã vô cùng dũng cảm và nguy hiểm rồi.
0: Vâng.
1: Bởi vì ví dụ như cái dây nó có vấn đề hay là một cái gì đó thì nó thật là ở một mình lúc đó đâu ai biết đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà đúng là cái gì cũng có cái duyên nợ vào anh Danh. Khi mà chúng ta nhắc đến ông Hồ Khanh và quý vị có thể tìm hiểu thêm thì ông ấy thực sự là có duyên trong việc mà phát hiện và tìm ra các cái hang động ở khu vực Quảng Bình ạ. Ông đã tìm ra những cái hang động nổi tiếng như chúng tôi vừa nói là hang Sơn Đòn này. Có lẽ là một người con địa phương, và đặc biệt là đó, ngoài cái công việc là tìm kiếm trầm thì người ta có một cái gì đó nó giống như là cái đam mê trong người của mình đúng không anh Danh, người ta không ngại cái sự nguy hiểm mà luôn luôn mà tìm tòi những cái mới. Và chắc hẳn Thanh Lâm tin là ông Hồ Khanh luôn nghĩ rằng là quê hương mình ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu để chúng ta khám phá, phải không ạ?
1: Vâng ạ, và hoàng cung trong lòng đất ở đây có sức hút như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp ở phần sau Thanh Long nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc cùng với Việt Nam Gấm Vóc, một sáng tác của Nguyễn Duân Quỳnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Gấm Vóc sáng tác và thể hiện Nguyễn Duyên Quỳnh. Trở lại với hành trình khám phá Động Thiên Đường thì khi mà vào đây, du khách sẽ đi trên một cây cầu bằng gỗ lim ạ. Và cây cầu gỗ này thì dài khoảng 1 km, rộng 2,1 m và uốn lượn mềm mại qua lòng hang. Và du khách sẽ thấy là cái việc thiết kế đường gỗ này cực kỳ tinh tế. Cầu gỗ thì không chỉ giúp cho du khách di chuyển vô cùng an toàn, phẳng phiu, không lo trơn trượt mà quan trọng nhất là không hề can thiệp hay là làm ảnh hưởng đến nền thạch nhũ nguyên sơ ở bên dưới.
1: Đó chính là cách mà người ta làm du lịch tôn trọng thiên nhiên vòng Thanh Long. Và bước chân thong thả trên con đường gỗ dài nhất Việt Nam này thì ngước mắt lên, quý vị sẽ thấy vòm hang cao vút và nơi điểm cao nhất lên đến hơn 100 mét và rộng hàng trăm mét. Cái cảm giác trần hang giống như là vòm mái của một nhà thờ cổ kính hay một cung điện hoàng gia nguy nga vậy.
0: Linh hồn tạo nên cái vẻ đẹp của hoàng cung này chắc chắn là những khối thạch nhũ mang đá triệu năm ạ. Và dưới ánh đèn vàng ấm áp được bố trí rất là khéo léo thì mỗi khối thạch nhũ lại mang một cái hình thù này, một nhân dạng kỳ diệu. Có khối thì rủ xuống mềm mại như cung Quảng Hằng hay là tháp Liên Hoa, và có nơi thạch nhũ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn hệt như là những cái ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng Tây Bắc. Lại có những khối đứng sừng sững như là tượng Đức Mẹ, Bế Chúa hay là hình ảnh ba vị Tam Thanh. Mọi thứ thật là sống động đến mức cảm giác như là có một cái bàn tay điêu khắc tài hoa nào đó vừa mới hoàn thành xong vậy.
1: Và bàn tay tài hoa nào đó không ai khác chính là giọt nước và thời gian. Mỗi cm thạch nhũ chúng ta ngắm nhìn hôm nay là kết tinh của hàng chục ngàn năm tích tụ. Từng giọt nước chứa nước vôi trong lòng núi và canxi cùng một cái khoáng chất khi mà bắt đầu nó nhỏ từ từ và tạo nên những cái thạch nhũ khổng lồ như vậy.
0: Vâng, cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì mọi người sẽ có những cái background thì có thể nói là check-in những góc sống ảo mà vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Không nơi nào có được nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một du khách ạ, người đã từng có cái thời gian tham quan khám phá cái vẻ đẹp của Động Thiên Đường. Alo.
2: Vâng, em xin được chào anh chị MC ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia với du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Duy Anh, chị Thanh Long và quý thính giả. Mình là Mai Hoa, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn Mai Hoa đã xuất hiện trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Mai Hoa thì hiện nay đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh, thì mình đã đến Quảng Bình thì gần thì chắc là mình cũng đã đi chơi Quảng Bình nhiều rồi đúng không ạ? Và Mai Hoa đến với Động Thiên Đường một thời gian nào?
2: Từ thay vừa rồi thì mình có...

0: với Đông Kiến Đương, và đấy cũng là lần thứ hai mình đến với nơi này ạ.
1: Vâng ạ. Và điều gì đã thôi thúc Mai Hoa lựa chọn Quảng Bình cũng như là Động Thiên Đường dành cho cái hành trình của mình?
0: Lần trước thì lần đầu tiên mình có đi cùng với gia đình, với ông bà bố mẹ của mình. Và lần này thì mình đã đi cùng với những người bạn của mình để khám phá Động Thiên Đường. Mình quyết định đến nơi này lần thứ hai tại vì là trong chuyến tham quan lần thứ nhất ấy, thì mình cảm thấy thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà đến với nơi này. Không thể hình dung được là ở trong lòng đất lại có một nơi đẹp như vậy. Và mình cũng hiểu tại sao những người phát hiện ra hang động này gọi đó là thiên đường. Như thế mình nghĩ là mình sẽ phải đến đây lần thứ hai cùng với những người bạn của mình để có thể khám phá một lần nữa, trải nghiệm một lần nữa và cảm nhận hết được tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt vời của hang động khổ dài nhất châu Á.
2: Vâng, Thanh Long nghĩ là có lẽ lần trở lại thứ hai này thì cái người mà chủ động mà có thể nói là sắp xếp cái chuyến đi rồi lịch trình rồi là rủ rê những người bạn của mình chắc là Mai Hoa đúng không?
0: Dạ, vâng.
2: Bởi vì như bạn vừa chia sẻ thì bạn đã đến một lần rồi, bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp đó rồi thì bạn mới có cái động lực để mà bạn rủ rê này, giới thiệu cho bạn bè của mình quay trở lại cái hành trình này đúng không ạ?
0: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
2: Vậy thì khi mà bước qua cái cửa hang nhỏ xíu để chúng ta có thể vào được bên trong ấy, thì cảm nhận đầu tiên của Mai Hoa lúc đó là như thế nào? Cái khoảnh khắc đầu tiên chạm vào mắt của bạn này, cái không gian bao la bên trong thì có làm cho bạn bị choáng ngợp so với cái suy nghĩ của mình không?
0: Ban đầu đi bộ lắng dốc thì mình cũng cảm thấy hơi mệt và toát mồ hôi một chút. Nhưng mà khi mà vừa chạm đến cửa hang nhỏ ấy, thì có một cái luồng gió lành từ trong lòng núi thổi ra. Ta cảm giác như là có một cái mình đang bật điều hòa 18 độ á. Vâng. Và khi mà đến lách qua cửa hang, bước vào bên trong thì mình thực sự là cảm thấy rất là ngợp. Một cái không gian lớn này, rồi form hàng cao vút tráng lệ như một hoang cung lồng lẫy với lòng đất. Và khi mà mình càng đi sâu vào bên trong ấy thì cái vẻ đẹp của những khối thạch nhũ càng hấp dẫn, càng cuốn mình hơn. Cảm giác như là mình đang đi lạc vào trong một cái thế giới khác ấy. Trong đoàn và những cái người bạn của mình ấy thì ai cũng trầm trồ và mọi thứ dường như là cảm giác như là có một cái bàn tay của con người đang sắp xếp ở trong lòng hang. Nhưng mà thực sự không phải như vậy, đó là một quá trình thăng trầm chiều nắm của tạo hóa đã kiến tạo nên. Cho nên là mỗi đoạn đường mà mình và những người bạn của mình khám phá thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là trân trọng và thích cái vẻ đẹp này.
1: Và trong suốt 1 km tản bộ trên con đường gỗ lim và được nhìn ngắm rất nhiều những cái hình ảnh các khối thạch nhũ khổng lồ, thì cái khối thạch nhũ nào với cái hình ảnh nào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và khiến Mai Hoa nhìn ngắm lâu nhất?
0: Trên suốt 1 km cầu gỗ thì mình thấy góc nào cũng đẹp cả. Và người ta cũng bố trí cái cầu gỗ này để có những cái khu vực rộng, những nhánh rẽ để mà người có thể có thời gian đứng lại và chụp hình lâu hơn, tránh ung tắc trên cầu. Nhưng mà khối thạch nhũ khiến mình dừng lại lâu nhất ý, chính là khu vực tháp Liên Hóa và giải thạch nhũ rủ xuống, nhìn hệt như những thửa ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc. Và còn có cả rất nhiều những cái hình thù khác nữa mà phóng phú nhất có lẽ cũng ở cái sự tưởng tượng của con người nữa. Mình nghĩ là có người thì có hình dung như thế này, cũng có người có thể có hình dung khác. Nói chung là vô vàn lắm. Có cả những cái khối thạch nhũ treo trên cao như những chiếc đèn chung nữa.
2: Vâng, đúng là như bạn Mai Hoa vừa chia sẻ, cái này nó cũng sẽ tùy vào cái sự tưởng tượng của mỗi người và anh Danh. Có người thì nhìn ra hình thù con vật này, nhưng có người lại nhìn ra một cái hình thù khác, bởi vì là cái này không phải là do cái bàn tay con người tạo hóa nên, bàn tay của con người tạo nên, mà hoàn toàn do thiên nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là sẽ tùy vào cái cảm nhận của mỗi người để chúng ta có những cái nhận định.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc này, rồi cái góc nhìn và cái ánh sáng mà cái lúc đó đúng không? Tùy mọi người sẽ có một cái hình dung khác nhau, đó cũng chính là những cái điểm thú vị đặc biệt khi mà chúng ta đến với khu vực hang động này.
2: Và nhiều người bảo là đứng trước cái vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của kỳ tích thiên nhiên này thì lòng mình tự nhiên lại sống chậm lại và thấy vô cùng bình yên. Vậy thì Mai Hoa có cảm nhận được cái khoảng lặng dịu mát đó trong cái chuyến đi của mình không ạ?
0: Vâng, chắc chắn là mình cảm nhận được rồi ạ. Và đi vào đấy thì chỉ có những bước chấm chậm rãi, và vì chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Trên cầu khá là độc người và ái, mọi người cũng đi chậm cả. Và để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hang động thì tuy có hàng nghìn người vào hang một lúc, nhưng mà thực sự là không khí bên trong vô cùng mát mẻ. Mọi người cứ ngắm nhìn rồi chỉ trỏ rồi cho chuyện hỏi han nhau, và hỏi xem là bạn nhìn cái đó giống như cái gì.
2: Vâng, cho nên là chúng ta đi vào đây, Thanh Long cũng đã đến rồi và anh Xanh cũng đến rồi. Cây cầu gỗ tuy rộng khoảng 2,1 mét nhưng mà rõ ràng là thực sự chúng ta đến đây chúng ta rất bất ngờ, bởi vì có rất là nhiều du khách quốc tế rồi là du khách trong nước cùng đến đây để tham quan và khám phá cái hang động này, phải không bạn?
0: Dạ vâng ạ.
1: Và từ góc nhìn của một người vừa bước ra từ trải nghiệm thực tế thì Mai Hoa có một cái mẹo nhỏ, kinh nghiệm, lời khuyên nào muốn gửi đến các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta để họ có thể có một cái kế hoạch đến Động Thiên Đường trong thời gian sắp tới đây không ạ?
0: Dạ vâng, lần thứ hai đến với Động Thiên Đường thì mình rút ra một vài cái mẹo nhỏ như thế này. Thứ nhất là quý vị, những người chúng ta đến đấy thì nên chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc giày bệt thật là mềm, vì mình sẽ phải đi bộ và leo dốc khá nhiều, và di chuyển trên cái cầu gỗ cũng có những cái đoạn khá trơn, là mình nên chọn quần áo và dép phù hợp thì sẽ dễ dàng đi lại hơn. Thứ hai nữa là dù bên ngoài mùa hè rất là nóng nhưng mà nhiệt độ trong hang thì chỉ khoảng 20 đến 21 độ C thôi, nên nếu gia đình có người lớn hoặc em nhỏ thì mà người nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Và trong hang cũng khá tối, nên nếu muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người nên mặc trang phục sáng mau. Màu phù hợp nhất thì theo mình có lẽ là màu trắng. Nhưng mà bạn hãy kiên trì đi cuối hành trình, vì càng đi vào sâu bên trong ấy, thì khung cảnh lại càng đẹp hơn nữa.
2: Vâng, cái kiên trì đi cuối hành trình cũng là một điều rất là quan trọng, bởi vì là trên cái cây cầu gỗ 1 km thì có những người đi được khoảng nửa chặng đường thì cũng cảm thấy là vào bên trong thì chắc là cũng na ná giống như bên ngoài, cho nên là sẽ có ý định là quay trở ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta Thanh Long đi rồi và thấy là chúng ta chịu khó đi đến hết hành trình của cây cầu gỗ thì càng vào sâu bên trong thì lại càng có những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp, phải không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa trong chương trình hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm để cùng chia sẻ với du lịch cùng VOV bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào bạn Mai Hoa. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cái cung bậc cảm xúc tiếp theo mà khu vực Động Thiên Đường sẽ mang lại cho chúng ta, mời quý vị quay trở lại với âm nhạc cùng với các khúc Kiệt Tác Thiên

0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, tản bộ trên con đường gỗ lim 1000m và ngắm nhìn những khối thạch nhũ lung linh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh Doanh tự hỏi là những cái kiệt tác bằng đá này đã được tạo ra như thế nào và chúng đã sống trong lòng đất bao nhiêu năm rồi không?
3: Vâng, đây quả là một câu chuyện khoa học nhưng mà lại mang đầy màu sắc kỳ diệu, Thanh Long ạ.
2: Vâng.
3: Có thể thính giả sẽ bất ngờ khi biết rằng để tạo nên vẻ đẹp nguy nga như hoàng cung thiên đường ngày hôm nay thì thiên nhiên đã phải vận hành một công xưởng khổng lồ kiên trì suốt hàng trăm triệu năm qua và qua rất nhiều những cái giai đoạn kỳ công để mà tạo nên được một cái kiệt tác tự nhiên như vậy.
2: Vâng, đúng vậy. Và tất cả bắt đầu từ thành phần chính của đá vôi là carbonat canxi. Đầu tiên đó là giai đoạn hòa tan ạ. Khi mà những giọt nước mưa tích tụ khí carbonic từ không khí và thảm thực vật thì chúng sẽ ngấm qua lòng đất tạo thành một loại axit nhẹ. Và loại nước này thì âm thầm chảy qua các kẽ đá vôi hòa tan CaCO3 để tạo thành dung dịch canxi bicarbonat.
3: Và kỳ diệu nhất chính là giai đoạn kết tụ, dung dịch đó len lỏi qua từng kẽ nứt và chảy dần ra trần hang vách đá rồi nhỏ giọt xuống, và khi gặp không khí trong hang, dung dịch bị phân hủy, giải phóng carbonic và để lại những cái tinh thể CaCO3 lắng đọng, và mỗi dược và từng cái giọt nước rơi xuống là một cái mẫu khoáng chất cực kỳ nhỏ bé sẽ được giữ lại và dần dần tạo nên những cái khối thạch nhũ khổng lồ như mà chúng ta thấy ngày hôm nay.
2: Vâng, và quý vị có tin được không, để tích tụ và dài ra thêm chỉ 1 cm thạch nhũ thôi ạ thì thiên nhiên đã phải mất tới 10.000 năm đấy ạ. Một con số thực sự là kinh ngạc phải không quý vị?
3: Vâng ạ, và chính những cái khối thạch nhũ mà chúng ta được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đều là những cái kiệt tác vô giá. Các nhà khoa học xác định động thiên đường được hình thành từ khoảng 4 đến 5 triệu năm trước, và nhưng mà điều chấn động hơn nữa đó là những cấu tạo địa tầng cột đá, những cái băng đá khổng lồ bên trong hang lại có niên đại lên đến 400 đến 450 triệu năm tuổi. Chúng đã tồn tại rất lâu trước cả thời kỳ khủng long kỷ Jura.
2: 400 triệu năm ạ, một khoảng thời gian vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Và nghe nói là phần lớn đá vôi ở đây thì được hình thành từ xác của các cái sinh vật biển như là san hô, cá, vỏ sò, từ thời phong nha kẻ bàng còn nằm sâu dưới đáy biển cổ đại, phải không anh Doanh?
3: Vâng ạ, có lẽ mọi người rất là ngạc nhiên vì điều này đúng không ạ? Vì từ hàng trăm triệu năm trước thì khi mà cái nền địa chất nó chưa phải là như bây giờ, thế giới chưa phải là các châu lục mà có cái hình ảnh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Có thể từ ngày xưa thì nước Nhật là sát bên cạnh Việt Nam chẳng hạn, hay là Australia cũng sát bên cạnh Việt Nam. Đó là những cái lúc mà những cái biến động địa chất từ từ nó phân chia ra những cái châu lục như ngày hôm nay. Trước đây có một lần Duy Anh cũng mua được những cái mẫu khoáng chất, những cái mẫu hóa thạch ở trên vùng Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta. Và điều rất là bất ngờ đó là về khi mình đập những cái mẫu đá đó ra là bên trong có rất nhiều những cái hóa thạch của sò, ốc, rồi thậm chí là cá, những loài cá rất là kỳ lạ. Mình rất ngạc nhiên vì mình chỉ biết là Tây Nguyên là toàn núi rừng thôi, đúng không? Tại sao lại trên núi rừng lại có sò, ốc, rồi những cái loài cá biển lại hóa thạch như vậy? Thì trước đây những cái vùng đất này đều là nằm ở dưới đáy đại dương cả.
2: Vâng, cho nên là khi mà mọi người đi vào phong nha kẻ bàng hay là đi tham quan động thiên đường thì chúng ta sẽ có cảm giác đó, những khối thạch nhũ đấy nó giống như là những cái lớp san hô, đúng không anh Danh?
3: Vâng, đúng vậy, chính xác là như vậy.
2: Vâng.
3: Thậm chí là nếu như mọi người tìm kiếm ở trên những cái vùng quanh đó thì không khéo là rất nhiều là cá biển và san hô hóa thạch nữa, đúng không?
2: Có thể có thời gian sẽ khám phá. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là cách mà thiên nhiên điêu khắc tạo nên cái không gian nơi đây. Và ngay khi mà bước vào cái đoạn đầu của hang thì du khách sẽ bắt gặp một cái vòm đá cao hàng chục mét và rộng tới 100 mét, nơi được xem là biểu tượng của thần núi, người gác cổng, mang lại cái sự bình an cho toàn bộ động.
3: Và đi vào bên trong thì mọi người sẽ cảm giác như đi qua một cái bảo tàng văn hóa Việt thu nhỏ bằng đá vậy. Ngoài hình ảnh ruộng bậc thang như lúc nãy là bạn Mai Hoa có nói là có những cái nhũ đá nhìn như bậc thang ở ruộng bậc thang ở Tây Bắc, đúng không? Rồi có những cái tháp, người ta gọi là tháp liên hoa, tức là trông giống như là một cái ngôi tháp hình hoa sen vậy. Rồi còn có cung giao trì, nơi gợi lên những cái hình ảnh, những cái cung điện nguy nga của Ngọc Hoàng ở trên thiên đường, với những cái tháp đá trông cứ như là cái bàn làm việc của Ngọc Hoàng vậy. Rồi có những khối đá mang hình chim phượng hoàng, rồi kỳ lân, rồi hình ảnh nhà rồng Tây Nguyên nữa, rồi những cái tháp cổ Chamba, Rêu Phong, Trầm Mặc, rất nhiều những cái hình ảnh đặc biệt, và tùy qua những cái cảm nhận, cái lăng kính cũng như là cái góc nhìn của mỗi người.
2: Và chưa hết đâu, thiên nhiên còn khéo léo tạo nên cung quần tiên hội tụ với hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, tượng A Di Đà, rồi là bộ ba phúc lục thọ, rồi cung đại thánh đường tráng lệ như một vương cung thánh đường cổ kính với hang cỏ Bethlehem huyền bí. Và đặc biệt nhất là phải kể đến hai cột thạch nhũ khổng lồ với đường kính lên tới 5 mét vươn thẳng lên trần hang như những cột chống trời của thiên đình. Và Thanh Long nghe nói hai cái cột đá này thì không được tạo ra từ những cái giọt nước nhỏ thẳng hàng, mà từ những cái giọt nước bắn tung tóe tự do qua hàng trăm triệu năm đấy anh Danh ạ.
3: Vâng, sự ngẫu nhiên và tự do của nước tạo nên những hình thù động nhất vô nhị và nằm tọa lạc hoàn toàn trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Động Thiên Đường không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thẩm mỹ, mà còn là điểm đến mơ ước cho du khách đam mê khám phá, thích mạo hiểm và leo núi. Đó là lý do vì sao nơi đây hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng các hang động quốc tế.
2: Và giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao từng cm thạch nhũ ở đây lại vô giá đến như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi tham quan và khám phá hang động này thì các hướng dẫn viên cũng có lưu ý và cũng có những cái lời nhắc nhở ghi chú ở trên cây cầu gỗ, đó là chúng ta chỉ được quan sát và ngắm nhìn, không nên là chúng ta chạm tay vào vào hiện vật anh Danh ạ. Chạm tay vì có thể là chúng ta vô tình hoặc là nó làm hỏng đi một cái khối thạch nhũ nào đó thôi, thì cũng phải mất 10.000 năm thì mới có thể tạo nên, phải không anh Danh?
3: Vâng, lúc nãy mọi người cũng biết là phải mất hàng ngàn năm thì mới dài thêm được có vài cm
2: một
3: thôi.
2: 1 cm thôi ạ. Đó, cho nên là mọi người hãy lưu ý một chút nhé. Quý vị thân mến, chúng ta có nhắc tới việc Động Thiên Đường rộng lớn như một hoàng cung, và những gì mà du khách thông thường nhìn thấy ấy, thì chúng ta chỉ đi trên cái cây cầu gỗ 1 km thôi. Đó thì thực sự là mới chỉ là bước dạo đầu thôi quý vị ạ. Lúc nãy thì chúng ta nói là cái chiều dài hang động này nó lên tới 34,1 km, đúng không anh Danh?
3: Vâng ạ, và hiện nay thì du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Động Thiên Đường đang vận hành hai tuyến tham quan chính, đó là tour 1.000m phổ thông nhẹ nhàng và tour khám phá 7.000m trong ngày, dành riêng cho những ai đam mê mạo hiểm, muốn tìm tòi những bí ẩn chuyên sâu hơn.
2: Vâng, và đây cũng là lý do có thể là Danh và Thanh Long sẽ trở lại Động Thiên Đường vào một thời
3: tour
2: gian nữa.
3: 7.000m, nghe thôi thì kích thích cái sự tò mò rồi, phải không ạ?
2: Và kéo dài trong một ngày đấy ạ.
3: Đúng vậy, cái tour này kéo dài hẳn một ngày luôn. Đây là một cái hành trình thiết kế riêng cho những ai muốn thử thách lòng can đảm. Và khoảng 8:30 sáng thì du khách sẽ tập trung tại khu trung tâm để được trang bị đầy đủ bảo hộ, rồi xe điện sẽ đưa vào đến tận chân núi. Và đến 9 giờ thì sau khi nghe những hướng dẫn viên lưu ý các quy tắc an toàn ở cửa hang động thì hành trình chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu.
2: Từ 9:15 đến 10:30, đoàn sẽ tản bộ qua 4 km đầu tiên để ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của lòng hang. Nhưng mà điều kỳ thú nhất bắt đầu từ khoảng 10:30 đến 12 giờ, du khách sẽ rời cầu gỗ, mặc áo phao, leo lên những cái chiếc thuyền kayak để trèo vượt qua con suối ngầm dài từ 60 cho đến

0: 100 mét và có những cái đoạn trần hang hạ thấp đến mức mà chúng ta phải gập sát người xuống thuyền để mới luồn qua được.
1: Và sau khi vượt suối ngầm thì đoàn tiếp tục lội qua những khe suối mát lạnh để đi nốt 3 km còn lại, chạm tay đến km thứ 7 chính là giếng trời. Và khoảng 12 giờ 15 phút, ánh nắng mặt trời rọi thẳng từ vòm trần hang cao hàng trăm mét xuống lòng suối, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh như bức tranh huyền ảo. Mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa trưa ngay tại giếng trời và lưu lại những khoảnh khắc đời người có một ở đây.
0: Vâng, theo như Thanh Long được biết thì mỗi cái đoàn tour mà để có thể có cái trải nghiệm mà 7.000 mét này thì thường chỉ có khoảng 4 người anh Duy ạ, cho một đoàn, và cái chi phí sẽ dao động khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ được tham quan thám hiểm 7.000 mét này, nhưng mà phải là những người mà có đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe nhé. Ví dụ như là cũng có chút kinh nghiệm và người ta sẽ có những cái bài test để kiểm tra, rồi là xem được là những kỹ năng của mình như thế nào thì mới được tham gia vào cái tour này ạ.
1: Vâng ạ, như vậy thì càng làm cho cái tour thêm hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều phải không?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, đã công phu đi một chuyến đến với vùng đại ngàn Phong Nha Kẻ Bàng thì nếu chỉ ghé mỗi Đồng Tiên Đường rồi về thì có vẻ hơi tiếc phải không Thanh Long? Do anh xin gợi ý thêm cho mọi người là nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn dẫn vào Động Thiên Đường là một chuỗi ngọc các điểm du lịch sinh thái cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau khi thong thả tản bộ trong lòng hang mát lạnh thì du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm những tọa độ giải nhiệt tuyệt vời ngay kế bên.
0: Vâng, có phải là anh Duy Anh đang nhắc đến suối nước mọc này đúng không ạ? Đến đây thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dòng nước ngầm màu xanh ngọc bích kỳ ảo phun trào từ lòng đất, và không gian ở đây mộc mạc mát lành với những chiếc cầu tre uốn lượn dưới tán rừng nguyên sinh, và du khách có thể thong thả chèo thuyền cay giác đắm mình trong làn nước mát lượn, rồi là cùng với gia đình quây quần thưởng thức những cái mẹt đặc sản. Và đó cũng ở đó thì di chuyển thêm một đoạn nữa thì chúng ta cũng sẽ tới cái khu du lịch Hava, còn được gọi là thung lũng ngọc bích nữa.
1: Và đúng như cái tên gọi thanh tao của nó, Hava sở hữu khung cảnh yên bình đến mức kinh ngạc với mọi người, với sông nước hữu tình bao bọc bởi những vách đá núi đá vôi sừng sững. Và đến đây thì du khách không chỉ được chèo súp, chèo kayak thư thái trên dòng sông chảy trong mướt, mà còn được trải nghiệm những đường trượt siêu tốc thẳng xuống lòng sông, một cái trải nghiệm vô cùng thú vị.
0: Và chúng ta, những người mà đam mê cái cảm giác mạnh hơn một chút, thì chúng ta sẽ thử sức tuyến sông chày hang tối, và chắc chắn cũng là lựa chọn mà không thể bỏ qua khi mọi người được thử thách cái lòng can đảm khi mà đu dây zip line xuyên qua lòng sông xanh ngắt để vào cửa hang, và sau đó thì sẽ có cái trải nghiệm tắm bùn khoáng tự nhiên vô cùng đặc biệt ngay trong lòng hang tối, như là một liều thuốc thư giãn thiên nhiên rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình.
1: Và nếu như mọi người đi gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ yêu thiên nhiên thì có thể ghé công viên Ozo. Đây là công viên có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam, nằm trọn dưới thảm thực vật rừng nguyên sinh tươi tốt. Chúng ta có thể thử sức với các trò chơi như xà đu, cầu khỉ, trượt zip line trên vòm lá, hoặc đơn giản là tản bộ trên những con đường gỗ ven suối, hít hà mùi thơm của cây cỏ và lắng nghe tiếng chim hót lạnh lót giữa đại ngàn.
0: Vâng, quý vị thân mến, một hành trình trọn vẹn kết hợp hoàn hảo giữa nét tĩnh mịch trầm mặc của hoàng cung dưới lòng đất và cái sự tươi mát sôi động của sông suối đại ngàn, và sự kết hợp ấy thì chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những khoảnh khắc tái tạo năng lượng vô cùng tuyệt vời ạ. Và như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị để tham quan khám phá Động Thiên Đường, cũng như là những cái điểm đến mà trên cái hành trình của chúng ta tham quan vào anh Doanh.
1: Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong những hành trình tuyệt vời chúng ta cùng nhau chia sẻ và khám phá những điểm đến mới. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Duy Anh và Thanh Long.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam, quê hương Việt Nam với tiếng hát của Anh Tú và Lily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu đi qua năm tháng bằng những lá thư, những cuộc hẹn, một mái nhà và những tháng ngày bình dị bên nhau. Nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là xa cách.
2: Không nhiều những buổi chiều cùng trở về một mái ấm, không nhiều những ngày được sống trọn vẹn với hạnh phúc riêng. Giữa họ là những chuyến đi bí mật, những bí danh, những cuộc họp, những lần bị truy bắt, là nhà tù, là những cuộc chia tay mà không ai biết có còn ngày gặp lại.
1: Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu lại hiện lên với một vẻ đẹp khác, không tách khỏi nhiệm vụ với đất nước mà được nâng lên bởi một lý tưởng chung.
2: Đó là câu chuyện của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, của quê hương Nghệ An, hai người cộng sản thuộc thế hệ tiền bối của Đảng và cũng là một trong những đôi bạn đời đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong từng là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng sau đại hội lần thứ nhất năm 1935. Nguyễn Thị Minh Khai là Ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1940.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Thanh Long trở lại những năm tháng ấy để tìm hiểu một câu chuyện mà ở đó tình yêu và lý tưởng hòa làm một trong hạnh phúc cá nhân và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta thường nhớ đến hai nhà cách mạng kiên trung, những người đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng phía sau, những trang tiểu sử với những mốc thời gian, những chức vụ, những nhà tù và những cuộc đấu tranh ấy còn có một câu chuyện tình yêu cao cả. Đó là câu chuyện của hai người trẻ tuổi gặp nhau trong những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, cùng đi trên một con đường cách mạng, trở thành đồng chí, người bạn đời, rồi cuối cùng phải chia lìa bởi những nhà tù và những bản án nghiệt ngã.
1: Thưa quý vị, Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mất khi hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Người thanh niên Lê Huy Doãn phải sớm rời quê ra Vinh kiếm sống, vừa làm việc, vừa học thêm tiếng Pháp. Những năm đầu thập niên 1920, Vinh Bến Thủy là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Kỳ. Trong đời sống của những người thợ, Lê Huy Doãn không chỉ chứng kiến sự cơ cực của người lao động mà chính mình cũng bước vào cuộc sống ấy. Từ một người thanh niên xứ Nghệ, con đường đấu tranh đưa ông vượt khỏi làng quê, rồi sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Năm 1924, ông đến Quảng Châu tham gia hoạt động cùng những thanh niên yêu nước như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.
2: Tháng 6 năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong trở thành một trong những hội viên đầu tiên và được giao tham gia công tác đào tạo cán bộ. Ra đi tìm đường cứu nước và phấn đấu vì mục tiêu của dân tộc, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng trước đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã là một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Năm 1926, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô, là đảng viên của ba đảng cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong còn là người Việt Nam được bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản năm 1935.
1: Cuối năm 1931, từ Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản cử trở về hoạt động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống tổ chức đảng sau những tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng trong nước. Không thể trở về Việt Nam ngay, đồng chí hoạt động tại Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc với các cơ sở cách mạng và từng bước gây dựng lại tổ chức. Công việc đã được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu thành công, đường liên lạc với trong nước và quốc tế cộng sản đã được thiết lập trong năm 1932. Tháng 3 năm 1934, Lê Hồng Phong và các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dật tổ chức hội nghị của Đảng ở Macau, thành lập ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban chỉ huy ở ngoài làm chức năng như ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và có nhiệm vụ tổ chức lại các cơ sở Đảng và chuẩn bị cho việc triệu tập đại hội lần thứ nhất của Đảng. Sau một năm hoạt động của ban chỉ huy ở ngoài, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã phân tích tình hình của Đảng và phong trào cách mạng trong nước, đề ra nhiệm vụ trước mắt là củng cố Đảng, tập hợp hơn nữa quần chúng và chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương chính thức, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là tổng bí thư của Đảng.
2: Trong vòng 5 năm, đồng chí Lê Hồng Phong không chỉ có đóng góp trong việc khôi phục về tổ chức và hoạt động đối với Đảng ở cả trong nước và ngoài nước, thống nhất những vấn đề tư tưởng, lý luận của Đảng trước tình hình mới, mà còn có những đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần, tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và quốc tế cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước Đảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo chương trình hành động, một văn kiện Lenin chân chính, nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản, lập ra Ban Cán sự Đảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì Đảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta nhanh chóng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng vào tháng 3 năm 1935. Trên cương vị đứng đầu ban chỉ huy ở ngoài và sau đó là tổng bí thư của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Đảng và cách mạng Việt Nam để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
1: Thưa quý vị, trên diễn đàn Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện cương lĩnh của quốc tế cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi Đảng ra đời. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho quốc tế cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định Đảng ta là một bộ phận của quốc tế cộng sản.
2: Dưới ánh sáng Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của Đảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Đông Dương do Đảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân Đông Dương là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Qua hội nghị Trung ương tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn Đảng.
1: Ở cương vị cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi. Điều đó đã được Quốc tế Cộng sản thừa nhận trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Từ năm 1935, Đảng ta cũng được công nhận là bộ phận chính thức của Quốc tế Cộng sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm.
3: Sau khi mà cái phong trào bị đàn áp và bị dìm trong biển máu, thì cái khủng hoảng niềm tin lúc đó thì không còn gì nữa. Ban chấp hành Trung ương chưa được khôi phục lại, thì là đồng chí đã thành lập một cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Trong 3 năm 1934 thì là Lê Phong đứng ra chủ trì và thành lập được cái ban đó. Và cũng đồng các thành viên của các đồng chí trong ban đó về nước và cả ba kỳ, Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ.
2: Khi đến những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Thị Minh Khai sống bình thường để đi vào một con đường hoạt động cách mạng đầy nguy hiểm. Có một điểm rất đáng chú ý khi nhìn vào cuộc đời hai người. Họ không đến với nhau trước rồi mới cùng nhau đi trên một con đường. Chính con đường cách mạng đã đưa họ đến gần nhau. Và có lẽ đây cũng là điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ ấy, cảm xúc của hai người yêu nhau, mà còn bằng sự thấu hiểu của Lê Hồng Phong và hoạt động trong ban lãnh đạo của Đảng ở ngoài nước.
1: Năm 1935 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai người. Tháng 3 năm ấy, đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương và Lê Hồng Phong trở thành người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, ông tham dự Đại hội bài quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Thị Minh Khai cũng là đại biểu tham dự Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản. Các tư liệu về chị ghi lại việc nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi của Đông Dương đã tham gia diễn đàn quốc tế, trình bày về phong trào đấu tranh và vai trò của phụ nữ. Sau đại hội, chị tiếp tục học tại trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Cũng chính trong những năm tháng ấy, tình đồng chí dần trở thành tình yêu. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau đại hội bài của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong đã thành hôn. Họ không có một đám cưới lớn để lịch sử ghi lại, nhưng có một điều mà những tư liệu còn lại đã cho chúng ta thấy khá rõ. Trong đời sống của hai vợ chồng, công việc chung gần như luôn hiện diện trong tình cảm riêng.
2: Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu trong hoàn cảnh

0: bí mật, con người luôn phải di chuyển đối diện với nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Vì vậy, có lẽ điều họ có thể trao cho nhau nhiều nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là sự đồng hành về tinh thần và niềm tin rằng người bên cạnh mình cũng đang lựa chọn điều mình tin là đúng. Theo những tư liệu được ghi lại, từ cuối năm 1937, Lê Hồng Phong trở lại Sài Gòn Chợ Lớn, Nguyễn Thị Minh Khai lúc ấy cũng hoạt động ở Nam Kỳ. Hai người có những khoảng thời gian được gặp nhau, nhưng công việc cách mạng khiến họ không thể thường xuyên sống bên nhau như một gia đình bình thường. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những khoảng cách mà công việc và hoàn cảnh buộc họ phải chấp nhận.
1: Thưa quý vị, tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nó không được đo bằng số lượng những ngày ở cạnh nhau, mà bằng khả năng giữ niềm tin khi phải xa nhau. Hai người cùng hoạt động chính trị, cùng bàn bạc những công việc của cách mạng. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người đồng chí thực sự của nhau. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất rí ở người mình yêu, một phần của lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lê Hồng Phong nhìn thấy ở Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ là người phụ nữ mình yêu mà còn là một cán bộ cách mạng có bản lĩnh, có trí tuệ và có khả năng hoạt động độc lập. Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhìn thấy ở đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng của mình, là một người lãnh đạo mà chị kính trọng và tin tưởng.
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trung ương Đảng chủ trương rút vào hoạt động bí mật và triệu tập lực lượng chống chiến tranh đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được xứ ủy Nam Kỳ chỉ định làm bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong điều kiện khó khăn, đồng chí luôn bám sát cơ sở hoạt động và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh lớn. Đồng chí đã bí mật vào xưởng đóng tàu Ba Son, công ty Hỏa Xa Sài Gòn, về Hóc Môn, Gia Định kiểm tra tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân và phụ nữ.
1: Thời gian này thì đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng, người đồng chí của Nguyễn Thị Minh Khai đã hoạt động ở Sài Gòn. Họ cùng ở một thành phố, nhưng hai người vẫn rất ít có điều kiện để gặp nhau bởi yêu cầu bí mật của tổ chức, của cách mạng. Và tình yêu vì thế cũng nhường chỗ cho lý tưởng. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị giặc Pháp bắt giam. Mùa xuân năm 1940, chỉ vài ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con, tiếp tục công tác cách cơ hội trở thành một đời sống gia đình trọn vẹn.
0: Lúc nào? Và rồi chị phải gửi con cho một gia đình cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cũng cho thấy sự khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với người mẹ, bản năng là được yêu thương, nuôi dưỡng con mình. Nhưng hoàn cảnh hoạt động cách mạng lúc đó không cho phép Minh Khai thực hiện được ước mơ bình dị ấy. Chỉ ít tháng sau, khi đang cùng xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị bị thực dân Pháp bắt. Biết được mối quan hệ của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, giặc Pháp đưa đồng chí Lê Hồng Phong về nhận mặt chị để hòng có chứng cứ kết án xử tử hình cả hai người về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng đã thất bại vì hai chiến sĩ dũng cảm của nhân dân ta không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Tra khảo không được, giặc Pháp đưa đồng chí vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, đứng trước âm mưu của địch, hai chiến sĩ cách mạng đã xác định đây không phải là một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng theo nghĩa bình thường. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đang bị đặt dưới sức ép của quyền lực và bạo lực. Và điều lựa chọn là không để tình cảm riêng tư bị biến thành công cụ chống lại lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Sau 8 tháng giam cầm, tra tấn và dụ dỗ, ngày 21 tháng 1 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra tòa và kết án 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, Tòa án Thượng thẩm Sài Gòn của địch lại nâng án lên thành 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ, 20 năm mất quyền công dân và phạt 1.100 đồng bạc Đông Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 1941 và ngày 3 tháng 4 năm 1941, chúng lại đưa đồng chí ra

0: tòa án binh ở Sài Gòn xử tử hình đồng chí Minh Khai cùng các đồng chí khác bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với cái tội danh mà chúng bịa ra là xúi dục dân chúng làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ.
1: Trong bức thư gửi về cho cha mẹ ngày 29 tháng 5 năm 1941, đồng chí Minh Khai viết: "Con xin thầy đè đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án xử tử là phạm điều gì sát nhân, tội ác, xấu xa, dữ tợn như bọn chúng nói. Không, con không phải vậy đâu. Con không phải là đứa con bất hiếu. Con khi nào cũng là đứa con trong sạch, chính đáng, không bao giờ làm điều gì bất nhân hung dữ. Con đầy một tấm lòng nhân ái, minh chính." Trước hôm bị thực dân Pháp xử bắn, chị viết thư vĩnh biệt chồng. Mảnh giấy cuốn thuốc lá vo nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh. Nét chữ quen thuộc, thân yêu: "Dù có chết, em hứa với anh, thủy chung với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa, mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mong anh cũng như vậy." Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, biết kẻ thù sẽ đem mình và một số đồng chí đi xử bắn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nói to, tố cáo tội ác của kẻ thù và kêu gọi bạn tù nổi dậy đấu tranh. Trước họng súng của địch, các đồng chí đã giật tung giải bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm." Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống, nhưng khí phách anh hùng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta.
0: Tấm lòng 42, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi lời ông nói: "Nhờ các đồng chí nói với đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng."

0: Và trong quá trình hoạt động của mình thì hai đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam tra tấn, và có lần thì thực dân Pháp cũng đã đưa hai đồng chí về Port Catina để mần nhận mặt nhau, hòng lung lạc cái tinh thần cách mạng của hai đồng chí. Tuy nhiên, đứng trước mặt Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã thể hiện cái thái độ, cái bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, và khẳng định là tôi không quen biết người này. Và chính cái tình yêu lứa đôi cùng với cái tình yêu và cái lý tưởng cách mạng đã góp phần tạo nên cái bản lĩnh, khí phách và sự kiên cường trong lao tù, sự kiên cường và ý chí của hai đồng chí trong lao tù đế quốc, chiến thắng được mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với cái niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương.
1: Thưa quý vị, từ một làng quê ở Hưng Nguyên và thành phố Vinh, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến Sài Gòn, từ những căn nhà bí mật đến nhà tù, Hóc Môn và Côn Đảo, cuộc đời của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã đi qua nhiều vùng đất. Điều chưa bao giờ thay đổi là lựa chọn ban đầu của họ. Một người hy sinh khi mới 31 tuổi, một người hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40.
2: Và dẫu hai người không thể tận mắt chứng kiến ngày đất nước độc lập, thì người con gái của họ, Hồng Minh, đã lớn lên trong một đất nước hòa bình. Cuộc đời của chị như một sợi dây nối giữa những hy sinh của thế hệ cha mẹ với những ngày tháng độc lập mà họ đã không kịp nhìn thấy. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trong số rất nhiều những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Nhưng lịch sử mãi ghi tên họ bởi không chỉ kể về một tình yêu gắn liền với lý tưởng, mà còn là những trang sử đầy xúc động về tình yêu, tình mẫu tử, tình cha con trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn, thì họ đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng tư để đấu tranh cho dân tộc. Tình riêng hòa trong tình yêu đất nước.
1: Quý thính giả và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, khi tình yêu hòa cùng lý tưởng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hơn 8 thập niên đã trôi qua kể từ ngày hai người nằm xuống, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn sức lay động bởi phía sau tên tuổi của những nhà cách mạng là những trái tim rất đỗi con người. Họ biết yêu, biết nhớ, biết mong một gia đình bình dị. Nhưng khi lịch sử đặt ra sự lựa chọn, họ đã cùng nhau dành điều quý giá nhất của cuộc đời cho đất nước.
2: Câu chuyện tình yêu của hai người cộng sản Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã hòa vào lịch sử. Để từ đó, tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai con người mà đã trở thành một phần ký ức của cả một dân tộc. Từ mảnh đất xứ Nghệ, hai con người ưu tú đã bước ra quốc tế, đem tiếng nói của dân tộc Việt Nam vang vọng trên diễn đàn thế giới. Từ diễn đàn quốc tế, các đồng chí trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng Việt Nam. Và trước pháp trường của kẻ thù, hai đảng viên ưu tú đã khắc họa chân dung bất tử của người cộng sản.
1: Có lẽ bởi vậy, khi hôm nay nhìn lại câu chuyện của họ, điều còn lại không chỉ là niềm xúc động trước một tình yêu sang dở, mà còn là sự trân trọng trước cách hai con người đã cùng nhau sống một cuộc đời có ý nghĩa. Họ đã không có những tháng năm dài rộng ở bên nhau, nhưng đã có chung một niềm tin để cùng hướng tới vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản.
2: Và giữa những trang sử đã đi qua, tình yêu ấy vẫn như một khoảng lặng đẹp, nhắc chúng ta rằng có những con người đã từng rất trẻ, từng yêu và từng khát khao hạnh phúc như bao người khác, nhưng đã lựa chọn trao tuổi thanh xuân của mình cho những điều lớn lao hơn. Để hôm nay, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta không chỉ nhớ về hai người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà còn nhớ về hai con người đã yêu nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn, của lý tưởng và của một niềm tin son sắt vào ngày mai.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với chủ đề Xin chào năm học mới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ để nghe các bạn chia sẻ về niềm vui, sự háo hức trong những ngày đầu năm học mới. Xem các bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình mới và cùng khám phá những mục tiêu, ước mơ mà các bạn đang ấp ủ nhé. Bên cạnh đó thì chương trình cũng mang đến một câu chuyện thật xúc động về một cô bé luôn mong được đến trường và người anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy ước mơ khai trường cho em. Đó là chuyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng mục điểm tin các em nhé. Các em thân mến, vừa qua thì tại Putrajaya, Malaysia thì đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9, sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm an sinh và xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực đối với trẻ em. Với chủ đề bảo vệ tuổi thơ ASEAN, nói không với bạo lực, diễn đàn phù hợp với định hướng chung của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tăng cường phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Nội dung này đồng thời gắn với quá trình xây dựng kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn năm 2026-2035, dự kiến được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines. Vâng, ASEAN lần thứ 9 là không gian để trẻ em các nước ASEAN trực tiếp chia sẻ tiếng nói, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phòng ngừa bạo lực, góp phần thúc đẩy một ASEAN nơi mọi trẻ em đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
1: Cũng trong tuần này, tại tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức bế mạc liên hoan tiếng kèn đội ta giữa các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước. Điểm nhấn của liên hoan là 10 chương trình nhạc kèn với hơn 50 tiết mục kèn, trống được dàn dựng công phu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền. Hơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc về liên hoan. Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, thể hiện sự tự tin, năng động của thiếu nhi. Qua đó, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người của từng địa phương đến bạn bè trong khu vực và cả nước.
0: Còn tại Nghệ An của chúng ta thì trong tuần này cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Đoàn xã Châu Tiến phối hợp cùng Học viện Tóc Đức Long Academy, phường Thành Vinh tổ chức chương trình Mang yêu thương về bản em, thực hiện cắt tóc miễn phí cho toàn thể nhân dân tại bản Sẹt và bản Chào. Bên cạnh hoạt động cắt tóc miễn phí thì chương trình còn trao tặng 200 phần quà, bánh kẹo đến các em thiếu nhi, học sinh tham gia cắt tóc, mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho các em. Em ạ, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, những bộ đồng phục ngay ngắn, những chiếc cặp sách mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy. Tất cả dường như đang nói với các bạn nhỏ rằng một hành trình mới đã bắt đầu phải không nào? Sau những ngày nghỉ hè dài, được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bước vào lớp học quen thuộc, có lẽ là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang mong chờ. Và chắc chắn rồi, năm học mới sẽ mang theo rất nhiều háo hức, mới mẻ và chở theo nhiều ước mơ. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Xin chào năm học mới ngay sau đây để hòa trong không khí năm học mới nhé. Chắc chắn là sẽ rất nhiều điều thú vị đấy.
1: Năm học mới mang theo rất nhiều điều thú vị. Mỗi bạn có một điều háo hức riêng, một mong muốn riêng và có thể trong chiếc cặp sách hôm nay còn có cả những ước mơ đang chờ được mở ra. Không biết khi năm học mới bắt đầu thì điều gì làm cho các bạn nhỏ háo hức nhất nhỉ? Sau đây chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ nói lên điều mà các bạn háo hức mong chờ nhất. Nào, xin mời bạn Phương Anh.
2: Em háo hức nhất là được gặp các bạn. Nghỉ hè tuy vui nhưng em vẫn nhớ lớp, nhớ các bạn, nhất là mấy bạn thân của em. Năm nay em cũng lên lớp mới nên em rất mong được xem lớp mình như thế nào. cô giáo mới ra sao, chúng em sẽ có những câu chuyện gì vui trong năm học này.
0: Các em ạ, có bạn mong nhất được gặp lại nhóm bạn thân, có bạn chờ ngày được trở lại lớp để kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, có bạn háo hức vì năm nay mình đã lên một lớp mới, được học những môn học mới, làm quen với những điều trước đây mình chưa từng biết, và có những niềm vui rất giản dị, được ngồi vào đúng chỗ quen thuộc, được nghe tiếng cô giáo gọi tên, được cùng bạn bè ríu rít trong giờ ra chơi. Trường học với các bạn nhỏ không chỉ là nơi có những bài học trong sách giáo khoa, đó còn là nơi mỗi ngày có thể thêm một điều để khám phá, một câu chuyện để kể, một người bạn để sẻ chia. Và chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Trà Giang để xem bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới nhé. Và liệu có món đồ nào trong cặp khiến Giang thích nhất không?
2: Em đã chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết, bút, thước và hộp màu. Em thích nhất là những quyển vở mới, vì giấy con rất thơm và bìa cũng rất đẹp nữa. Em đã tự xếp sách vở vào cặp, con kiểm tra lại mấy lần xem có quên thứ gì không. Em chỉ mong nhanh đến ngay được mang chiếc cặp này đến trường thôi ạ.
1: Các em ạ, để bắt đầu một năm học mới thật vui, chắc chắn là các bạn nhỏ đã có những chuẩn bị của riêng mình. Sách giáo khoa được xếp ngay ngắn, những quyển vở mới tinh được bọc cẩn thận, bút viết, thước kẻ, hộp màu, mỗi thứ một chút, góp lại thành một chiếc cặp sẵn sàng cho ngày đến lớp. Nhưng có lẽ điều cần chuẩn bị không chỉ nằm trong chiếc cặp, đó còn là một tâm thế thật vui để bước vào lớp học, là sự tò mò trước những bài học mới, là mong muốn thử sức với những điều mình chưa từng làm. Năm học mới thì giống như một trang vở còn trắng, trên trang vở ấy, mỗi bạn sẽ tự tin viết nên những câu chuyện của riêng mình. Để xem người bạn này mong muốn mình làm việc gì tốt hơn năm học trước không nhé.
3: Năm trước có những bài toán của em thương tới là rất là lúc làm mai không ra. Năm nay em muốn mình kiên trì hơn, nếu chưa làm được thì sẽ đọc lại, hỏi cô hoặc hỏi các bạn, chứ không phải bỏ cuộc. Em cũng muốn chấm đọc sắc hơn, vì em nghĩ đọc nhiều thì mình sẽ biết thêm được nhiều điều thú vị.
0: Các em ạ, có thể đó là học tốt hơn một môn học mình còn chưa thật sự tự tin, có thể là đọc thêm nhiều sách, mạnh dạn phát biểu hơn trong giờ học, tham gia một hoạt động mới, hay đơn giản là cố gắng hoàn thành bài tập đúng giờ. Mỗi bạn một mục tiêu và chẳng có mục tiêu nào giống mục tiêu nào. Có những điều nghe thật nhỏ bé, nhưng khi mình kiên trì thực hiện mỗi ngày, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi thật lớn. Và trong những ngày đầu tiên của năm học mới, điều đáng yêu nhất có lẽ là cảm giác mình đang có thêm một cơ hội để thử làm một điều mới, thử vượt qua một bài toán khó, thử đứng trước lớp nói lên suy nghĩ của mình, thử kết bạn với một người bạn mới, biết đâu từ một lần thử, các bạn lại phát hiện ra một khả năng mà trước đây mình chưa từng biết đến. Và bây giờ xin mời bạn Nguyên An, nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình vào đầu năm học này, em muốn nói điều gì? Em có một ước mơ nào muốn thực hiện không?
2: Em muốn nhắn với mình là hãy cố gắng và đừng sợ những điều mình chưa biết. Năm nay em muốn học thật tốt, nhất là muốn em còn chưa tự tin. Em cũng có ước mơ sau này trở thành bác sĩ, nên em nghĩ bây giờ mình phải học thật chăm, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em muốn mỗi năm mình tiến bộ hơn một chút.
0: Các em ạ, và rồi phía sau những quyển vở mới, những bài học mới, những người bạn mới là những ước mơ của các bạn nhỏ thật nhiều màu sắc. Có bạn mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, có bạn thích làm cô giáo, có bạn muốn trở thành kỹ sư, họa sĩ, vận động viên, nhà khoa học. Cũng có những ước mơ chưa có một cái tên thật rõ ràng, chỉ đơn giản là sau này mình muốn làm một công việc mình yêu thích, được khám phá những điều mình tò mò và trở thành một người có ích. Những ước mơ ấy có thể còn rất xa, nhưng hành trình đến với ước mơ lại bắt đầu từ những điều rất gần. Một buổi học hôm nay, một trang sách được đọc, một bài toán được giải, một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra. Và có lẽ mỗi ngày đến trường chính là một bước nhỏ đưa các bạn đến gần hơn với điều mình mong muốn.
1: Các em ạ, ngày khai giảng với rất nhiều bạn nhỏ là niềm vui của những quyển vở mới, những người bạn thân quen và những ước mơ đang bắt đầu. Nhưng đã bao giờ các em nghĩ có những bạn nhỏ từng mong được đến trường
4: mong có một quyển vở mới, một cây bút mới bằng tất cả những gì mình có chưa? Có một cô bé cũng từng mong chờ ngày khai trường như thế. Trong giấc mơ của em có những quyển vở thơm mùi giấy, có chiếc bút viết thật đẹp, có một lớp học và những người bạn mới. Nhưng con đường đến trường của cô bé ấy không hề dễ dàng. Để giữ lấy ước mơ khai trường cho em, có một người anh đã phải đối mặt với biển cả, với những cơn sóng dữ và cả những phút giây tưởng như không thể bước tiếp. Bây giờ chúng ta cùng nghe truyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải để thấy ngày khai trường trong mơ gian khó biết nhường nào các em nhé. Ngoài biển, cơn bão đã đi qua, nhưng biển vẫn mênh mông và có những con thuyền đánh cá của làng chài vẫn chưa trở về. Trên bãi cát, Quân và cô em gái nhỏ ngày nào cũng ngóng ra khơi. Bé Ba mới 5 tuổi, chưa từng được đến trường, nhưng suốt mùa hè, em chỉ mong một điều, hết hè, ba sẽ cho em đi học. Bé Ba thường ríu rít bên anh. Anh Hai à, ba nói hết hè này ba cho em đi học. Học ở trường đàng hoàng, chỗ con Dĩnh, thằng Sún, thằng Bí học đó anh Hai. Em sẽ học chữ anh Hai hết. Mà mới đầu cô dạy mình chữ gì hả anh Hai? Bé Ba trố mắt nhìn anh. Ủa, sao anh Hai hoài vậy? Quân vừa nấu cơm, vừa nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ mong ngày mai những con thuyền sẽ trở về. Nếu có cá, hai anh em sẽ bán lấy tiền mua bánh, mua kẹo. Nhưng bé Ba chẳng cần kẹo. Em chỉ cần bút, vở, cục gôm và một đôi dép để đi học. Ba về kỳ này đừng đổi kẹo nghe anh Hai. Mình đổi bút lá tre để em đi học nhé. Dư tiền anh Hai mua cho em cục gôm nè, thêm tờ giấy thấm màu hồng. Em sẽ tập viết chữ, sẽ học giỏi. Mai mốt em đi làm cô giáo nuôi ba, nuôi anh Hai. Anh Hai chịu không? Quân cười với em. Anh từng có một ước mơ như thế. Nhưng giờ đây, trường học đã trở nên xa xôi với một cậu bé mười mấy tuổi. Mà cuộc sống đã bắt phải sớm lớn lên. Quân vẫn hứa. Khi nào sắp vô trường, anh xin ba sắm cho em đầy đủ hết trọi. Chịu chưa? Chịu, anh Hai nhớ nhá. Vở nè, sách tập đọc nè, viết mực nè, gôm nè, bộ quần áo mới nữa. À, còn đôi dép. Đi học đâu được đi chân không đúng không anh Hai? Anh Hai sẽ xin ba mua dép, mua cả nón cho em. Nhưng lời hứa ấy rồi không thể thực hiện. Những con thuyền vẫn biền biệt ngoài khơi. Người trong làng bắt đầu chít khăn tang, thả những tờ giấy vàng, giấy bạc xuống biển. Quân hiểu rằng ba có thể sẽ không trở về. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi thì nỗi lo về những ngày đói khổ đã đến. Quân bắt đầu ra bãi đá cạy hàu, kiếm cá để nuôi hai anh em. Bé Ba cũng ít nói, ít cười hơn. Mỗi ngày em vẫn theo anh ra bãi biển, chỉ để nói một câu. Em đi đón ba. Nhưng chiều nào cũng vậy, ngoài khơi không có cánh buồm nào trở về. Rồi mùa mưa đến, một buổi tối, trong căn nhà nhỏ, Quân đưa cho em củ khoai vừa nướng. Bé Ba ăn được một lúc thì chợt hỏi. Anh Hai, hết hè rồi phải không? Quân khựng lại. Đến mùa mưa rồi. Em thấy trường tiểu học mới quét lại vôi. Bao giờ em được đi học? Anh Hai xin cho em đi học đi. Tụi con Dĩnh, thằng Bí sửa soạn xong hết trọi rồi. Anh Hai để dành tiền mua sách vở cho em chưa? Nhìn gương mặt háo hức của em, Quân đành nói. Anh Hai đang tính đây. Viết, mực, gôm, viết chì nè. Anh Hai sẽ ráng. Nhưng quần áo mới thì chưa. Không sao, quần áo đợi ba về. Chỉ mua cho em đôi dép thôi là được. Quân lặng đi, nhưng bé Ba vẫn vô tư với giấc mơ của mình. Anh Hai à, mai mốt mình học giỏi, có việc làm, sẽ hết nghèo, hết cực phải không anh? Đúng vậy. Nếu vậy khi nào học xong, em sẽ sắm cho ba cái ghe thiệt to để ba đi lưới. Em sắm cho anh Hai cái xe bình bịch để chạy ra chợ. Em cũng sắm cho cả tủ lạnh nữa, anh Hai thích không? Quân cười. Lâu lắm rồi, anh mới thấy em vui như thế. Bữa khai trường anh Hai đi với em nhé. Em sẽ chải tóc suôn, mang dép mới, tay cầm cuốn sách. Em vô lớp xin cô ngồi bàn đầu, cô giáo hỏi tên em. À, anh Hai nè, có phải tên em là Nguyễn Thị Thu không? Đó, em nhớ như in mà, tên em là Thu. Mà lúc đó anh hai đừng gọi em là bé ba nhé, tụi nó cười em đó. Tất nhiên rồi, bé ba nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Em vẫn mỉm cười trong giấc mơ về ngày đầu tiên được đến trường. Nhưng Quân thì không ngủ được. Anh biết chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Bé ba sẽ đi học bằng gì? Ai sẽ mua cho em những quyển vở, cây bút, đôi dép? Quân không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh âm thầm lau nước mắt và nghĩ phải cố gắng.
0: Trời còn chưa sáng, Quân đã thức dậy. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra bãi. Thủy triều đang xuống, những mỏm đá đen nối tiếp nhau dẫn ra tận ngoài xa. Quân tự nhủ, hãy đợi trời sáng. Nhưng những mỏm đá và ánh lửa của những chiếc thuyền câu ngoài xa khiến Quân không cưỡng lại được. Càng ra xa, càng có nhiều hàu và cá. Và Quân cần tiền, không chỉ để sống mà còn để thực hiện giấc mơ đi học của bé ba. Quân xốc lưới lên vai, nắm chặt cán dao rồi đi nhanh trên những mỏm đá. Những con hàu tươi nguyên, vỏ nằm đầy trên đá. Cá quẫy trắng lưng khi vướng vào lưới. Bao tải của Quân nặng dần, mặt trời cũng dần lên cao. Quân mải mê làm việc, trong đầu chỉ nghĩ đến những quyển vở, cây bút và đôi dép mới của em gái. Đến khi sóng dội tung tóe lên lưng, Quân mới giật mình, thủy triều đã lên. Phía sau bờ biển xa tít, những mỏm đá lúc nãy còn nối liền nhau, giờ đã bị nước chia cắt. Quân vội vàng thu lưới, thắt lại miệng bao rồi tìm đường trở vào. Cái bao căng phồng khiến anh phấn khởi. Chỗ cá và hàu này có thể đổi lấy bút, vở, dép, biết đâu còn mua cho bé ba một bộ quần áo mới. Nhưng cái bao mỗi lúc một nặng, Quân đứng trên một tảng đá thở dốc. Hay mình bỏ bao hàu, giữ lưới cá, cá bán được nhiều tiền hơn. Anh nhìn về phía bờ rồi lại nghĩ đến bé ba. Nhưng không được, bé ba phải đi học vào ngày khai trường sắp tới. Mình phải cố gắng thêm một chút nữa thôi. Quân lại bơi, nghỉ trên tảng đá rồi lại bơi. Có một mỏm đá cao, Quân mừng rỡ bíu lấy, nhưng quay đầu còn một con sóng. Anh kinh hãi nhận ra bờ vẫn xa, như chưa hề rời khỏi chỗ lưới cá. Vất bỏ tất cả để bơi vào bờ, một tiếng nói khác trỗi lên từ trái tim. Đừng, hôm nay là dịp may, ngày mai, ngày mốt, nếu biển động thì làm sao có được. Quân ngồi trơ người trên mỏm đá, giữa biển khơi mênh mông. Cậu bé nhỏ bé ấy phải tự mình quyết định giữa sự sống và giấc mơ của em gái. Trên cao, mặt trời soi qua những kẽ mây, xa xa vài chiếc thuyền cá vẫn mải mê công việc. Không ai nhìn thấy cái bóng nhỏ của Quân giữa biển sóng. Khi Quân tỉnh lại, anh đã nằm trên bãi cát. Anh không hiểu bằng cách nào mình có thể vào được bờ. Lưới vẫn quàng trên vai, tay còn nắm chặt cái bao tải. Quân mỉm cười sung sướng, nhưng rồi anh nhìn lại. Lưới đã rách, chỉ còn một con cá nhỏ, cái bao hàu nặng nề cũng xẹp lép, dán chặt trên nền cát. Quân liếm môi, muối biển đắng chát, bờ cát chao đảo dưới chân. Anh chệnh choạng đứng dậy, lầm lũi trở về nhà. Hình như bé ba đã thức dậy, ăn nốt củ khoai trong chiếc đĩa vỡ rồi lại thiếp ngủ. Quân nhìn em, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bé ba đang mơ, đôi môi nhỏ ú ớ những tiếng đứt quãng. Anh hai, vở, viết, cho em đi học. Quân đưa cánh tay lên che mắt, những giọt nước mắt âm thầm trào ra. Ngoài kia, biển vẫn rì rào. Và ở đâu đó, một mùa khai trường đang đến rất gần.
4: Các em thân mến, câu chuyện ngày khai trường trong mơ đã khép lại. Nhưng có lẽ hình ảnh cô bé ba với ước mơ được đến trường, được có những quyển vở mới, cây bút mới và đôi dép mới vẫn còn ở lại trong chúng ta. Với nhiều bạn nhỏ, một ngày đến trường có thể là điều rất quen thuộc. Nhưng với bé ba, đó lại là một ước mơ thật lớn. Và để em có thể chạm tới ước mơ ấy, người anh đã cố gắng bằng tất cả tình yêu thương của mình để em được đi học và có cuộc sống tốt hơn.
0: Qua câu chuyện, chúng ta càng biết quý hơn những ngày được cắp sách đến trường, được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè và được thầy cô yêu thương. Vì mỗi trang vở, mỗi bài học hôm nay đều có thể trở thành một bước nhỏ, đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình. Các em hãy bắt đầu năm học mới bằng thật nhiều niềm vui nhé. Hãy chăm chỉ học tập, biết yêu thương, chia sẻ và đừng ngại cố gắng khi gặp một điều khó. Bởi đôi khi, một ước mơ

0: Mơ lớn cũng bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà chúng ta làm bằng cả trái tim. Chúc các em có một năm học mới thật vui, thật nhiều điều hay và luôn giữ trong mình những ước mơ thật đẹp. Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tối qua, trận đấu mở màn V-League mùa giải 2026-2027 đã chính thức diễn ra giữa Thể Công Viettel và Tân Binh Đồng Nai FC. Ngoài chiến thắng 2-0 của đội bóng quân đội, hai tấm thẻ đỏ cũng gây tranh cãi trong ngày mở màn.
4: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel chủ động dâng cao và kiểm soát bóng, tạo ra một số tình huống dứt điểm nhưng chưa thể ghi bàn. Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì sức ép và tập trung khai thác khoảng trống ở hai cánh. Phút 63, Ribama bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Đồng Nai, giúp đội khách dẫn 1-0. Đội khách có lợi thế lớn hơn khi Đồng Nai phải chơi thiếu người từ phút 77 khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Nhâm Mạnh Dũng. Chơi hơn người, Thể Công Viettel tiếp tục gây sức ép. Phút 91, từ quả phạt góc do Danh Trung thực hiện, Colonna bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Đồng Nai, ấn định tỷ số 2-0. Thể Công Viettel giành 3 điểm trong trận ra quân giải bóng đá vô địch quốc gia LP Bank 2026-2027. Trong khi đó, Đồng Nai không thể có điểm trong trận đấu đầu tiên sau khi giành quyền lên chơi tại giải đấu.
3: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Real Betis đã khiến Real Madrid nếm mùi cay đắng trong ngày Mbappe đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
4: Real Madrid gặp khó trước Betis khi đội chủ nhà thi đấu rất chủ động trong hiệp 1. Thậm chí, Antony và các đồng đội tạo ra số cơ hội nguy hiểm nhiều không kém Real Madrid. Tuy nhiên, duyên ghi bàn của hai đội không đến trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Real Madrid tấn công nhiều hơn. Mbappe được trao không ít thể cơ ngon ăn, nhưng anh chẳng thể thắng được thủ môn Vales. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Real Madrid phải trả giá ở phút 81 khi Parot nhanh chân đá bồi, ghi bàn mở điểm cho Betis. Đến thời gian bù giờ hiệp 2, Mbappe có cơ hội giật về một điểm cho Real Madrid khi Vinicius kiếm về phạt đền. Nhưng ở khoảng cách 11m, Mbappe không thắng được thủ môn đối phương. Chung cuộc, Real Madrid thua 0-1 trước Real Betis. Điều đó khiến họ có nguy cơ bị Barcelona bỏ xa trên bảng xếp hạng La Liga.
3: Dù bị dẫn trước, Como xuất sắc lựa ngược dòng đánh bại Genoa 1-4 ngay tại Stadio Luigi Ferraris để vươn lên vị trí thứ 8, trong khi đội chủ nhà tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng khi chưa có điểm nào.
4: Phút 19, nhận đường truyền từ Lorenzo Colombo, Milutin Osmazic dứt điểm chuẩn xác làm rung mảnh lưới đội khách, đưa Genoa vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 25, Martin Baturina ghi bàn quý giá giúp Como quân bình tỷ số 1-1 trước Genoa. Đến phút 30, Osandio Dione tỏa sáng chuẩn xác để nâng tỷ số lên 1-2 cho Como, nắm lợi thế dẫn 1-2. Como tiếp tục làm chủ cuộc chơi, liên tục dồn ép và vượt trội hoàn toàn. Phút 40, từ đường kiến tạo của Zancuto, Nicopa dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Como. Sang hiệp 2, đội khách ghi thêm một bàn để dẫn đội chủ nhà 4-1. Ở trận đấu duy nhất tại giải vô địch quốc gia Đức ở Bundesliga diễn ra đêm qua, thi đấu thăng hoa trên sân nhà MHP Arena, VfB Stuttgart đánh bại Cologne với tỷ số 4-1 để giành trọn vẹn chiến thắng tưng bừng, trong khi đội khách phải ngậm ngùi thua đậm tại vòng đấu Bundesliga.
3: Sáng nay, tay vợt chuyên nghiệp người Mỹ gốc Việt Lerner Tiên đã đánh bại Gael Monfils với tỷ số 3-0 tại vòng 2 US Open 2026. Qua đó, lần đầu tiên giành quyền vào vòng 3 giải Grand Slam trên sân nhà.
4: Trên sân Louis Armstrong, Lerner Tiên nhập cuộc cận trọng trước Gael Monfils. Dù Monfils nỗ lực đòi lại break ở cuối set, tay vợt người Mỹ vẫn duy trì sự bình tĩnh và khép lại set đầu với tỷ số 6-3. Sau hai set diễn ra hấp dẫn hơn khi hai tay vợt liên tục tạo ra những pha đôi công kéo dài. Tiên bảo vệ được lợi thế và thắng tiếp set đấu với tỷ số 6-4, qua đó dẫn trước 2-0. Ở set 3, Monfils tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả New York. Ở tuổi 40, tay vợt Pháp vẫn có những pha xử lý kỹ thuật khiến người hâm mộ phấn khích. Tuy nhiên, dấu hiệu xuống sức xuất hiện từ giữa set và Tiên nhanh chóng tận dụng cơ hội. Anh giành break để dẫn 4-3 rồi duy trì lợi thế, khép lại set đấu với tỷ số 6-3. Chiến thắng 3-0 giúp Tiên lần đầu góp mặt ở vòng 3 US Open.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của tỉnh ủy Nghệ An. Trong đó có nội dung quan trọng là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới.
1: Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý, phục vụ nhân dân, quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu mua sắm tiêu dùng thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi những biện pháp siết chặt từ ngành chức năng và sự chủ động từ bảo vệ mình của các doanh nghiệp.
1: Không chờ đến cao điểm cuối năm, thị trường trong nước thời gian qua đã liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái. 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 86 vụ vi phạm, tạm giữ khoảng 220.000 sản phẩm hàng hóa, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng. Theo ông Trần Kim Tiền, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaway Global, tình trạng hàng hóa vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi.
2: Trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng phát hiện ra là một số sản phẩm, một số nhãn hiệu cũng bị làm giả, làm nhái rất nhiều ở trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh hưởng ở đây là cái niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, đối với doanh nghiệp. Một cái sản phẩm mình có thể bán lại, một đơn hàng mình có thể bán lại, nhưng mà khi mà khách hàng bị mất niềm tin rồi thì rất là khó để mà lấy lại.
1: Một trong những nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái lộng hành, đặc biệt là vào dịp mua sắm cuối năm, là thực trạng thiếu minh bạch về thông tin sản phẩm trên thị trường, do đó trước nguy cơ tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Phòng chống gian lận thương mại và hàng giả, bên cạnh việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm, cơ quan chức năng cần phải liên tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý. Đồng thời bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động minh bạch hóa thông tin và tích cực tự bảo vệ thương hiệu của mình.
3: Đây cũng phải là kinh nghiệm của Việt Nam mà là thế giới. Họ thay đổi màu mã rất nhanh. Để làm thế nào mà cái màu cũ chưa ăn cắp được cái màu mới ra là ta thôi. Điều thứ hai là doanh nghiệp nên đăng ký cái sản phẩm của mình. Điều thứ ba là doanh nghiệp phải chủ động tăng cường cái thăm dò, khảo sát, đánh giá thị trường xem được có chỗ nào nó bất thường không. Để mình biết cái chuyện là mình sản phẩm của mình bị nhái, giả hoặc ăn cắp. Một điều hết sức quan trọng đấy là cái thương mại điện tử nó ngày càng phát triển thì doanh nghiệp họ phải nâng cao cái chuyển đổi số của mình.
1: Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang dần dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, mang theo nhiều rủi ro, hệ lụy với người tiêu dùng. Luật thương mại điện tử vừa chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ là bộ lọc quan trọng để thúc đẩy thị trường lành mạnh. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói thêm.
4: Bộ Công Thương thì vẫn đang yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các địa phương trên cả nước thì phải tập trung vào cái việc kiểm soát cái gian lận thương mại từ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng đặc biệt là hàng giả xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và xử lý nghiêm, đặc biệt là yêu cầu các cái lực lượng chức năng để phải phối hợp tăng cường cái việc kiểm soát hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên môi trường thương mại điện tử. Đang là cái kênh mua sắm rất là phổ biến hiện nay.
1: Cùng với sự chủ động bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp, việc nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt hàng hóa từ các nền tảng thương mại điện tử cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự phối hợp nhịp nhàng này kết hợp với hiệu quả rà soát, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng và thói quen mua sắm thông thái, cẩn trọng của người tiêu dùng sẽ tạo nên một hệ thống phòng vệ nhiều lớp vững chắc. Qua đó không chỉ đẩy lùi vấn nạn hàng giả mà còn góp phần kiến tạo một thị trường cuối năm minh bạch, lành mạnh và an toàn.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, cùng với hơn 23 triệu học sinh sinh viên trên cả nước, gần 1 triệu học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học mới 2026-2027.
1: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nghe lời non nước, Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ duyệt gói vũ khí khổng lồ cho Ả Rập Saudi giữa lúc căng thẳng với Iran.
1: Australia kêu gọi siết quản lý thuật toán mạng xã hội.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự lễ tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đại biểu trung ương có các đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành. Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường từ sáng sớm, khuôn viên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn đã ngập tràn sắc cờ hoa và những gương mặt rạng ngời của các thầy cô giáo và học sinh. Với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Công trình không chỉ giúp gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An và đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các học sinh và nhà trường. Khi tiếng trống khai trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu. Từ mái trường mới khang trang hôm nay, những bài học mới, những ước mơ mới, những tương lai mới đang được gieo mầm.
1: Sáng nay, thầy và trò trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, phường Trường Vinh bước vào năm học mới 2026-2027 với một dấu mốc đặc biệt. Năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình trường công lập liên cấp mang tên đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của nước ta. Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, tỉnh công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trường trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường phổ thông Heckman Zmeinerving. Đây là trường phổ thông công lập liên cấp đầu tiên của tỉnh đào tạo cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học đầu tiên dưới mô hình công lập, trường có hơn 1.900 học sinh cùng hơn 100 cán bộ giáo viên. Phát biểu chúc mừng ra nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, môi trường học tập hiện đại, nhân văn, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cũng trong sáng nay,

0: Đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đến tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Thành lập năm 1974, trường hiện có 14 môn chuyên, 45 lớp với gần 1.600 học sinh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Tỉnh định hướng xây dựng trường trở thành trường chuyên trọng điểm chất lượng cao, hội nhập quốc tế và khu vực. Dịp này, nhiều cán bộ, quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế khu vực, tỉnh, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ khánh thành bàn giao công trình nhà khai giảng năm học mới và khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Môn Sơn là xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, địa hình chia cắt cùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến hành trình tìm chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Đan Lai, gặp nhiều trở ngại. Việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn trong năm học mới 2026-2027 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo dục vùng biên. Ngôi trường khang trang hiện đại không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú và nội trú cho học sinh vùng khó khăn, mà còn là nền tảng chiến lược giúp nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, củng cố thế trận an ninh biên giới. Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn vào vận hành. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự nhận được các phần quà ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ, cũng đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gửi gắm niềm tin trước thềm năm học mới. Phó Bí thư tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình trường phổ thông nội trú vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định, thi đua, dạy tốt, học tốt.
0: Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú Na Loi. Là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn, toàn xã Na Loi có 5 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 1.000 học sinh, 100% trường tổ chức bán trú. Năm 2025, từ nguồn ngân sách, trường được đầu tư nâng cấp thêm các hạng mục công trình thiết yếu, giúp các em có điều kiện học tập ăn ở an toàn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường, ngay sau khi khánh thành, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý khai thác công trình đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thi đua dạy tốt, học tốt. Dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhà trường. Nhà tài trợ Vinalink Group đã trao tặng trường công trình bếp ăn tập thể trị giá 150 triệu đồng. Các doanh nghiệp trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc.
1: Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới Tri Lễ. Năm học này, lễ khai giảng của thầy và trò nhà trường diễn ra trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng tại bản Na Tiếng, xã Tri Lễ, tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Lễ khai giảng năm học mới cùng lễ khánh thành ngôi trường là dấu mốc quan trọng tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên Tri Lễ có môi trường học tập sinh hoạt tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
0: Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Giữa đại ngàn còn mờ sương, ngôi trường mới phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai rực rỡ cờ hoa, hân hoan đón chào hơn 1.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô, các em học sinh và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động. Trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai năm học này có tổng số 46 lớp học với 1.100 em nội trú, 170 em bán trú. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông và Ơ Đô với diện hộ nghèo hiện chiếm gần 78%, cận nghèo hơn 14%. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao các phần quà và học bổng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai.
1: đến dự và chung vui với thầy trò trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ

0: sở Tam Thái có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường thực hiện mô hình nội trú liên cấp với khẩu hiệu Môi trường mới, khởi đầu mới, khát vọng mới. Toàn trường có gần 1.200 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, với 21 lớp tiểu học và 15 lớp trung học cơ sở. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Hoàng và đồng chí Phùng Thành Vinh đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cùng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng nhà trường. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã trao tặng 50 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhà trường hiện có 44 lớp với hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó hơn 800 học sinh nội trú và hơn 200 học sinh bán trú đến từ 11 điểm bản trên địa bàn xã. Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, thầy và trò nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỳ cương, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hải Lâm. Năm học này, trường có tổng số hơn 2.000 học sinh, cả nội trú và bán trú, với 57 lớp, trong đó khối tiểu học có 35 lớp, khối trung học cơ sở có 22 lớp. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang, cùng đội ngũ được kiện toàn, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Lâm quyết tâm đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống và tính tự lập cho học sinh. Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
1: Sáng nay, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong có 35 lớp học với hơn 1.700 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ khang trang cùng đội ngũ giáo viên được kiện toàn, nhà trường quyết tâm đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền nếp, tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh. Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên của nhà trường. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Trong năm học này, nhà trường có 270 học sinh được bố trí 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các khối lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp. Các em được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường nội trú với điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc học sinh. Tại lễ khai giảng, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đã nhận được những món quà ý nghĩa từ Bộ Công an tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Trường tiểu học và trung học cơ sở Keng Du được thiết kế xây dựng theo hướng hiện đại khoa học đạt tiêu chuẩn quốc gia với 39 phòng học và phòng chức năng. Đây là cơ sở giáo dục được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh trên địa bàn xã, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái. Việc đưa ngôi trường mới vào sử dụng tạo thêm điều kiện để thầy và trò có môi trường dạy và học thuận lợi an toàn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng cao. Tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng được sáp nhập từ Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng và phân hiệu Trung học cơ sở của Trường Tiểu học Trung học cơ sở Tân Thắng, nằm trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Năm học mới 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Quỳnh Thắng đặt mục tiêu tiếp

0: tục chủ động đổi mới công tác quản trị trường học, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, chất lượng, tiệm cận các tiêu chí chuẩn hóa. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hùng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, đã trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Hơn 1.200 giáo viên học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai háo hức khai giảng bước vào năm học mới 2026-2027. Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh đã đến dự lễ khai giảng. Trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai là ngôi trường có truyền thống về chất lượng dạy và học, nhiều năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Bước vào năm học mới, nhà trường đón nhận 329 học sinh lớp 6. Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.
0: Trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại trên diện tích 5,7 ha với quy mô 53 lớp học, đáp ứng chỗ học cho hơn 1.600 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, nơi vùng biên giới, trong đó có 1.200 con em ở nội trú. Tại lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Na Ngoi, đồng chí Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Quỳnh Thạch xã Quỳnh Văn có 896 học sinh tại 25 lớp thuộc 5 khối. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, đổi mới sáng tạo trong phương pháp dạy học, nhà trường còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Chung vui với không khí khai giảng năm học mới, với tập thể thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường, đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Sáng nay, cùng với tiếng trống khai trường vang lên trên khắp cả nước, gần 1 triệu học sinh, giáo viên tỉnh Nghệ An từ miền núi, biên giới đến đô thị vùng quê đã chào đón năm học mới. Trong niềm vui ngày khai trường, một năm học với nhiều đổi mới và kỳ vọng cũng chính thức bắt đầu. Phản ánh không khí khai giảng tại nhiều trường học trong tỉnh của nhóm phóng viên thời sự.
0: Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay ân cần chào đón học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường. Với thầy trò ngôi trường trên quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai giảng năm nay còn có một dấu mốc đặc biệt. Trường chính thức mang tên thân mẫu Bác Hồ, trường tiểu học Hoàng Thị Loan, được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 trường là tiểu học Hoàng Trù, tiểu học Nam Giang và tiểu học Nam Cát. Sự khởi đầu này mở ra kỳ vọng phát triển mạnh mẽ hơn của nhà trường. Cô giáo Vương Hồng Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Thị Loan, xã Kim Liên cho biết.
2: Với cái mô hình mà quản trị nhà trường mới này thì mọi cái nguồn lực sẽ được tập trung hơn, đó là về cơ sở vật chất, về đội ngũ. Thì tôi tin rằng là trong tương lai là nhà trường sẽ phát triển mạnh hơn.
0: Khai giảng năm nay đặc biệt hơn với học sinh, giáo viên và cả phụ huynh vùng biên khi 10 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đồng loạt khánh thành khai giảng. Những ngôi trường được xây dựng khang trang, đồng bộ giữa núi rừng miền Tây Nghệ An không chỉ mở thêm cơ hội học tập, phát triển toàn diện cho hơn 14.000 học sinh 10 xã vùng biên, mà còn hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chăm lo cho giáo dục đời sống người dân nơi biên cương Tổ quốc. Em Vi Linh Nhi, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nói.
3: Con rất háo hức và vui khi được học một cái trường mà nó đầy đủ tiện nghi và được ở đây không phải thức dậy sớm mà đi bộ, đi đến trường.
0: Em và Công Minh, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, chia sẻ.
4: Con rất vui và háo hức vì được vào cái trường nội trú mới. Và con cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, con sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ.
0: Chị Lô Thị Nga, bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, phấn khởi nói.
5: Em cảm thấy rất là yên tâm khi được cho con mình vô học ngôi trường mới hiện đại, cơ sở vật chất khang trang đầy đủ.
0: Thầy giáo Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết.
6: Là thầy cô cũng cảm thấy là hứng khởi, là thực hiện làm sao đưa con chữ của cả vùng cao là con em ngày một đi lên.
0: Sau lễ khai giảng, nhiều lớp học mới tại các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở bắt đầu đón học sinh vào học. những bài

0: học đầu tiên trong không gian mới cũng mở ra từ hôm nay. Em Nguyễn Quỳnh Hương, lớp 5B, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm, nói.
1: Cháu cảm thấy rất vui sướng khi được học một ngôi trường mới khang trang. Cháu sẽ cố gắng học tập để trở thành một người có ích cho quê hương đất nước.
0: Niềm vui ngày khai trường không chỉ ở ngôi trường mới nơi vùng biên cương, mà từ nông thôn đến đô thị, ngày khai giảng năm học mới ở Nghệ An đều rộn ràng với những sắc màu riêng, thầy và trò cùng chung niềm háo hức và những kỳ vọng cho năm học mới. Em Ngô Nhật Linh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão, nói.
2: Thì em cảm thấy có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn, tiếc nuối vì là cũng sắp phải xa thầy cô, bạn bè, nhưng mà đồng thời đó thì cũng là cái sự quyết tâm để em có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão, xã Hưng Nguyên cho hay.
3: Kiện toàn lại bộ máy phân công trách nhiệm rõ người rõ việc, đồng thời có một cái sự thống nhất trong mục tiêu chung là vì sự liên thông của hai cấp học, vì sự phát triển của nhà trường và lấy chất lượng dạy học làm cột lõi.
0: Em Nguyễn Minh Anh, lớp 12C1, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho biết.
4: Em mong là em có thể cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về các kỳ thi học sinh giỏi liên quan đến môn chuyên của mình, đồng thời là nỗ lực để đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
0: Từ những khởi đầu mới, năm học 2026-2027 cũng đặt ra yêu cầu về những nhiệm vụ giải pháp đột phá, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng hướng tới nâng tầm giáo dục Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, khẳng định.
5: Với cái quy mô trường lớp lớn như vậy, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tiến hành tập huấn về năng lực quản trị nhà trường, tăng cường cái chuyển đổi số, giảm công sức áp lực cho giáo viên. Một cái nhiệm vụ đột phá thứ hai nữa để đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong toàn ngành và đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số và cơ sở dữ liệu ngành đó thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa bằng các cái phân hệ phần mềm quản lý đồng bộ từ cấp sở xuống trường và xuống các cái địa phương phường xã. Với cái giải pháp chuyển đổi số đồng bộ như thế thì trong năm học 2026-2027 thì chúng ta sẽ đẩy mạnh được và nâng cao được cái chất lượng giáo dục.
0: Tiếng trống khai trường đã điểm, ánh mắt háo hức của thầy và trò mở ra một hành trình mới với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự đồng hành của toàn xã hội. Giáo viên, học sinh Nghệ An thêm niềm tin quyết tâm vượt khó, đổi mới sáng tạo, chinh phục những mục tiêu mới.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tới dự và cắt băng khánh thành. Sau gần 2 tháng thi công, công trình tượng đài nghe lời non nước Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã chính thức khánh thành. Công trình được xây dựng với ý nghĩa tái hiện hình ảnh Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ biên phòng về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng, ý chí cống hiến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tượng đài là kết quả của sự chung tay đóng góp của cấp ủy chính quyền nhân dân xã Con Cuông cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động với hàng trăm ngày công lao động, thể hiện tình cảm, sự tri ân, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ký quyết định ban hành kế hoạch nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phân công các bộ, cơ quan, thành viên ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tổng hợp hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết, triển khai thực hiện đề án sau khi trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Về nghiên cứu xây dựng đề án trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trưởng ban chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tổng thể nghị quyết 27 NQTU, nghị quyết 28 NQTU xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong đó, dự thảo nội dung đề án phải được hoàn thành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026.
0: Ngày 4 tháng 9, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội

0: nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn, ứng dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, oxy, thức ăn, xử lý chất thải.
1: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 5 tháng 9, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 5 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út, trong đó có hơn 10.000 bom đa dụng, các bộ khí thải dẫn đường chính xác. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Riyadh liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa từ Iran cũng như lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói vũ khí dành cho Ả Rập Xê Út nhằm củng cố năng lực phòng thủ của một đồng minh chủ chốt ngoài NATO, tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ, cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng Mỹ với các đối tác vùng vịnh. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá thương vụ phù hợp với các mục tiêu về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia của Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo thương vụ với Quốc hội. Theo quy định, các nhà lập pháp Mỹ có 30 ngày để xem xét thỏa thuận tiềm năng và có quyền ngăn chặn thương vụ.
2: Thủ tướng Italy Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho chính trường Italy. Đến ngày 4 tháng 9, ngày thứ 1413 kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Meloni, 49 tuổi chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại 1412 ngày của chính phủ thứ hai do cựu Thủ tướng Berlusconi lãnh đạo trong giai đoạn 2001-2005. Kỷ lục này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh chính trường Italy thường xuyên biến động kể từ khi nước Cộng hòa Italy được thành lập vào năm 1946. Sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ, nước này đã có 31 thủ tướng. Do những bất đồng và xung đột giữa các đảng phái phe nhóm, chính phủ Italy trung bình chỉ tồn tại khoảng 14 tháng.
0: Các nhà hoạt động xã hội tại Australia đang kêu gọi chính phủ nước này áp dụng cơ chế chủ động lựa chọn đối với các thuật toán đề xuất nội dung trên mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của nội dung bạo lực, hạ thấp vai trò của phụ nữ, kỳ thị giới đối với thanh thiếu niên. Lời kêu gọi được đưa ra vào thời điểm chính phủ Australia đang tham vấn về các biện pháp kiểm soát những tác động tiêu cực liên quan đến thuật toán, trong đó có khả năng áp dụng cơ chế cho phép người dùng chủ động lựa chọn sử dụng hệ thống đề xuất nội dung thay vì kích hoạt mặc định. Việc siết chặt quản lý thuật toán mạng xã hội được xem là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ Australia nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của các hệ thống đề xuất nội dung, đặc biệt là đối với trẻ em.
2: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh, cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử.

Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người so vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh. Nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ tảo tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống, và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo Người Cùng Khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc? Và bằng cách nào để giải phóng dân tộc? Và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc? Thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng, như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc. Đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình. Và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
5: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp thực nghiệm.

0: các bằng trước và thắng lợi các bằng trước quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
1: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
2: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc. Các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho Bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người gần có điều kiện người ta hỗ trợ cho cách mạng, tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
1: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
4: bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta. Và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
1: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
5: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu.

0: là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
1: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
1: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
3: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng. Đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ. Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
1: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm, nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn ra thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh,

0: Quý thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường, tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến còi xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc bổ sung vitamin D, canxi hoặc điều chỉnh chế độ ăn. Đây là những yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh dinh dưỡng và điều trị đúng nguyên nhân, vận động phù hợp cũng có vai trò đối với sự phát triển cơ, xương và khả năng vận động của trẻ. Vậy trẻ còi xương nên vận động như thế nào? Trẻ sơ sinh có cần tập luyện gì hay không? Trẻ biết đi có thể chạy, nhảy, đạp xe? Và cha mẹ cần lưu ý gì để vận động hỗ trợ sự phát triển xương mà vẫn an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng vận động không phải là phương pháp điều trị duy nhất đối với bệnh còi xương. Nếu trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D, thiếu canxi hoặc các nguyên nhân khác, điều quan trọng đầu tiên là xác định nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Vận động có vai trò hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giúp trẻ phát triển cơ bắp, khả năng phối hợp vận động, thăng bằng và duy trì cơ xương khỏe mạnh. Với trẻ từ khoảng 1 đến 3 tuổi, hoạt động thể chất có thể đa dạng hơn. Trẻ có thể đi bộ, chạy nhẹ, leo cầu thang, có người lớn hỗ trợ, đá bóng, ném bóng, nhảy theo nhạc hoặc chơi những trò chơi cần thay đổi tư thế. Những hoạt động này giúp trẻ rèn luyện sức mạnh, cơ bắp, sự sinh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Tuy nhiên, nếu trẻ đang mắc còi xương với biểu hiện xương mềm, chân cong rõ, đau xương hoặc biến dạng xương, cha mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ tham gia những hoạt động có tác động mạnh. Không nên áp dụng máy móc các bài tập của người lớn cho trẻ nhỏ. Ví dụ, những bài như plank, chống đẩy, nâng tạ hoặc chạy bộ đường dài không phải là bài tập bắt buộc cho trẻ còi xương. Đặc biệt, việc cho trẻ nhỏ sử dụng tạ hoặc thực hiện những bài tập sức mạnh nặng mà không có hướng dẫn chuyên môn là không cần thiết và có thể gây nguy cơ chấn thương. Với trẻ nhỏ, mục tiêu của vận động là phát triển toàn diện khả năng vận động, chứ không phải tập luyện để tăng cơ hoặc tăng mật độ xương giống người trưởng thành. Có nên cho trẻ nhảy dây khi bị còi xương? Nhảy dây có thể là hoạt động thể chất phù hợp với trẻ lớn khỏe mạnh khi trẻ đã có khả năng phối hợp và giữ thăng bằng tốt. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi trẻ còi xương đều có thể nhảy dây. Nếu trẻ có xương yếu, biến dạng chi, đau chân hoặc vấn đề về khớp, những hoạt động có lực tác động lặp đi lặp lại có thể không phù hợp. Vì vậy, với trẻ đã được chẩn đoán còi xương, cha mẹ nên hỏi bác sĩ về mức độ vận động an toàn. Một hoạt động khác có thể khuyến khích trẻ là vui chơi ngoài trời. Trẻ có thể đi bộ, chơi bóng, chạy nhẹ hoặc tham gia những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động ngoài trời giúp trẻ vận động và có cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên thì cha mẹ không nên đồng nhất việc chơi ngoài trời với phơi nắng để chữa còi xương. Vitamin D có thể được tổng hợp ở dưới tác động của tia cực tím, nhưng khả năng tổng hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc cố tình cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc kéo dài để điều trị còi xương không được khuyến khích. Tia cực tím quá mức có thể gây tổn thương da, vì vậy khi đưa trẻ ra ngoài, cha mẹ cần lựa chọn thời điểm và điều kiện phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi nắng gắt và thực hiện các biện pháp chống nắng phù hợp với tuổi. Nếu trẻ có nguy cơ thiếu vitamin D, việc bổ sung vitamin D cần thực hiện theo khuyến nghị của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Vận động kết hợp dinh dưỡng như thế nào? Đây là điểm rất quan trọng. Muốn hệ xương phát triển, trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Một đứa trẻ vận động nhiều nhưng ăn uống thiếu chất vẫn có thể tăng trưởng kém. Cha mẹ cần bảo đảm khẩu phần có đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại

0: đậu, cung cấp nguồn canxi phù hợp, bổ sung vitamin D theo nhu cầu, đồng thời bảo đảm chất béo và các vitamin, khoáng chất cần thiết. Không nên cho trẻ vận động khi đang đói hoặc ngay sau một bữa ăn quá no. Sau khi ăn, cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp trước khi tham gia vận động mạnh. Trẻ cũng cần uống đủ nước, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc hoạt động ngoài trời. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi khác là trẻ còi xương có nên tập mỗi ngày hay không? Với trẻ khỏe mạnh, vận động hàng ngày là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Nhưng đối với trẻ đang điều trị còi xương, mức độ và loại hình vận động cần căn cứ vào tình trạng cụ thể. Không nên đặt mục tiêu tập càng nhiều càng tốt. Trẻ cần có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ và ăn uống đầy đủ. Nếu trẻ có biểu hiện mệt bất thường, đau xương, đau khớp, đi cập khiễng, khó thở, chóng mặt hoặc không muốn tiếp tục vận động, cha mẹ cần cho trẻ dừng lại. Nếu như biểu hiện này kéo dài hoặc xuất hiện thường xuyên, cần đưa trẻ đi khám. Đặc biệt, nếu trẻ có biến dạng xương rõ hoặc tiền sử gãy xương, cha mẹ càng phải thận trọng. Khởi động có cần thiết hay không? Với trẻ nhỏ, không nhất thiết phải thực hiện một bài khởi động dài như người lớn. Trước những hoạt động vận động mạnh hơn, cha mẹ có thể cho trẻ bắt đầu những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, di chuyển chậm, vươn người hoặc chơi tự do. Mục đích là giúp trẻ chuyển dần từ trạng thái nghỉ sang vận động. Sau khi kết thúc, trẻ cũng nên được giảm cường độ từ thay vì dừng đột ngột sau khi chạy hoặc chơi quá mạnh. Vận động thế nào để trẻ thích thú? Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trẻ nhỏ thường không thích những hoạt động mang tính bắt buộc. Thay vì nói con phải tập thể dục, cha mẹ có thể biến vận động thành trò chơi. Có thể cùng trẻ đá bóng, nhặt đồ chơi, đi tìm đồ vật, nhảy theo một bài hát, đi bộ trong công viên hoặc chơi trò bắt chước động vật. Cha mẹ cũng nên tham gia cùng trẻ. Khi người lớn cùng vận động, trẻ thường hứng thú hơn và hình thành thói quen vận động tự nhiên. Không nên so sánh trẻ với anh chị em hoặc bạn bè. Có trẻ biết đi sớm, có trẻ biết chạy sớm, nhưng mỗi trẻ có tốc độ phát triển riêng. Điều quan trọng là trẻ tiến bộ dần theo thời gian. Đối với trẻ còi xương, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến 3 yếu tố: dinh dưỡng, điều trị và vận động. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu, điều trị giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc nguyên nhân gây bệnh. 3 yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau nhưng không thể thay thế cho nhau. Nếu trẻ thiếu vitamin D, chỉ tập thể dục mà không bổ sung vitamin D theo chỉ định thì không thể giải quyết nguyên nhân. Nếu trẻ ăn uống đầy đủ nhưng hoàn toàn ít vận động, sự phát triển thể chất cũng có thể bị ảnh hưởng. Và nếu trẻ có bệnh lý nền gầy còi xương, chỉ thay đổi chế độ ăn và vận động có thể vẫn chưa đủ. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ còi xương, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá. Không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào những dấu hiệu như ra mồ hôi trộm, rụng tóc, vành khăn hoặc chậm mọc răng. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, một điều rất quan trọng nữa là cha mẹ cần tạo cho trẻ môi trường vận động an toàn. Sàn nhà nên sạch và không trơn trượt. Cầu thang, ban công, cửa sổ cần có biện pháp bảo vệ phù hợp. Đồ chơi phải phù hợp với lứa tuổi, không có cạnh sắc hoặc những bộ phận nhỏ để gây hóc. Khi trẻ chơi ngoài trời, cần có người lớn quan sát. Không nên để trẻ tự chơi ở khu vực có xe cộ, ao hồ, công trình xây dựng hoặc những nơi có nguy cơ té ngã. Đối với trẻ đang tập đi, cha mẹ nên để trẻ di chuyển trên mặt phẳng an toàn thay vì cho tập trên những bề mặt trơn hoặc gồ ghề. Sự an toàn quan trọng hơn việc trẻ phải thực hiện được một bài tập nào đó. Vậy cha mẹ cần nhớ gì khi cho trẻ còi xương vận động? Thứ nhất, vận động phải phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Trẻ sơ sinh chủ yếu cần được tự do cử động và có thời gian nằm sấp khi thức dưới sự giám sát. Trẻ biết bò, biết đi cần được khuyến khích vận động và vui chơi chủ động trong môi trường an toàn. Thứ hai, không ép trẻ tập quá sức. Không cần bắt trẻ chạy lâu, nhảy nhiều hoặc tập những bài sức mạnh của người lớn. Thứ ba, không sử dụng vận động để thay thế điều trị còi xương. Nếu trẻ thiếu vitamin D, canxi hoặc có bệnh lý khác, cần được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Một chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng, protein, canxi và các vitamin, khoáng chất cần thiết là nền tảng cho sự phát triển. Thứ năm, theo dõi phản ứng của trẻ. Nếu trẻ đau, mệt bất thường, đi khập khiễng hoặc có dấu hiệu chấn thương, cần dừng vận động và đánh giá nguyên nhân. Và cuối cùng, cha mẹ không nên quá nóng vội. Mục tiêu không phải là biến trẻ thành một vận động viên, mà là giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, vận động linh hoạt và phát triển phù hợp với lứa tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ nhỏ, những hoạt động đơn giản như nằm sấp, khi thức, bò, đứng, đi, chơi bóng, chạy nhảy và vui chơi ngoài trời phù hợp đã là những hình thức vận động có giá trị. Hãy để trẻ vận động bằng niềm vui thay vì biến việc tập luyện thành áp lực. Một chế độ ăn uống đầy đủ, vitamin D phù hợp, giấc ngủ tốt, vận động đúng cách và sự theo dõi thường xuyên của gia đình sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề giúp trẻ còi xương khỏe hơn từ những trò chơi vận động. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, văn chương của Bùi Thị Như Lan luôn mang theo hơi thở riêng của miền Sơn Cước, dữ dội mà trong trẻo, hồn hậu mà ám ảnh. Con người trong những trang viết của chị hiện lên giữa núi rừng, phong tục, tình thân và những ràng buộc của số phận. Họ yêu thương, chịu đựng, khát khao và nhiều khi phải đi qua những lựa chọn đầy day dứt. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Tiếng kèn Pí Lè của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Từ tiếng kèn ngân giữa núi rừng Pụ Pàn, tác phẩm mở ra câu chuyện về một gia đình người vùng cao, nơi tình yêu, trách nhiệm, nếp cũ và những khát vọng rất đỗi con người đan xen, tạo nên những xung đột vừa âm thầm vừa dữ dội. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần đầu truyện ngắn Tiếng kèn Pí Lè của nhà văn Bùi Thị Như Lan qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Đấn đá chần chừ mãi, Xiển cũng về nhà, bỏ lại sau lưng cái ồn ào náo nhiệt của thị trấn. Xiển lụi cụi vượt dốc ngược núi về bản. Xiển đi trong lúc sương sớm táp vào mặt người lành lạnh ẩm ướt, đến khi trăng nằm trong nong vàng, bơi qua biển mây giàn giạt gió thì cũng về tới nơi. Thế nhưng đã mấy mùa nắng nóng trôi qua, từ sau lần về làm lễ thôi tang cha đến nay, Xiển không về bản. Biết bao lần cái chân Xiển đi quá nửa đường lại quay trở lại. Không phải Xiển không muốn về nơi ấm áp tình thương yêu ấy, nhưng Xiển sợ phải đối mặt với sự thật. Cho dù Xiển không muốn thì nó đã xảy ra rồi và đang hiện hữu. Xiển lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt buồn xa xiết của anh trai, cái thở dài thao thiết của chị dâu và tiếng nói thơ ngây của thằng Thản. Chẳng biết thằng Thản lớn đến đâu rồi, nó có cạy được đôi môi của anh Xính nở nụ cười hay không, có ngoan ngoãn làm cho nỉa vui không. Biết mấy câu hỏi cứ cuộn tròn như xoáy nước trong đầu Xiển. Cái chân Xiển trùng trình nặng như có khúc gỗ lớn cột chặt vào bắp chân. Mồ hôi Xiển túa ra ướt ruột vai áo. Cái túi chàm bên trong đựng chút quà cho thằng Thản mà sao nặng trĩu vai. Mải mê nghĩ đến lúc chân đi qua những nương ngô lớn xanh mướt, trượt xuống giữa bãi lanh rập rờn, loang loáng ánh trăng, rồi lún sâu vào thảm cát mềm mại trên bờ con suối nậm re. Tiếng nước róc rách, thủ thỉ đan xen trong tiếng kèn réo rắt, làm cho Xiển chợt bừng tỉnh. Thế nhưng khi mắt Xiển lướt qua cái bóng người ngồi thu lu trên tảng đá, dưới gốc cây sắng già bên kia dòng suối, đang mê mải thổi kèn pí lè, thì Xiển biết đấy là anh trai. Tự nhiên trong bụng Xiển chợt như có ai đó cầm gai nhọn mà đâm vào. Cái đau bỏng rát từ trong bụng nhoi nhói chảy trong máu lan ra ngoài, chảy ngược lên mặt Xiển. Xiển cúi xuống vốc nước vã liên tục lên mặt, lên đầu để giảm cái đau, rồi ào ào lội qua suối. Mặt nước dềnh lên ùm ọp, đá cuội trơn.

chuỗi chuỗi qua chân, làm cho dáng cao lớn của Xiển trượt liêu xiêu nghiêng ngả. Mặc cho Xiển đứng ngay trước mặt mà anh Xính vẫn mê mải thổi kèn pí lè. Tiếng kèn ấy khi ủ ê than vãn lại có lúc nhảy nhót thánh thót ngân dài, lời nồng thắm. Nghe tiếng kèn tan trong ánh trăng, đủ biết anh Xính có nhiều điều khó nói ra. Xiển lý nhí chào anh trai. Lời kèn đang vi vút bỗng ngưng bặt, rồi tiếng cười như điên như dại lan khắp mặt suối. Tiếng cười của anh Xính như có ong đốt kiến bò bấu chặt vào tai Xiển từng hồi từng chập. Sải chân qua bờ rào nứa, Xiển đi trên khoảng sân linh loáng ánh trăng vào trong nhà. Chị dâu đang tẽ ngô, mà hình như chị dâu mân mê cái bắp thì đúng hơn. Tay chị xoay xoay mà không có hạt ngô nào được bong ra. Xung quanh chị, bắp ngô vứt lung tung xuống nền nhà. Cái còn nguyên, hạt to tròn đều tăm tắp, cái thì tẽ dở dang, làm nham như bị chuột gặm. Đôi mắt đẹp như u uẩn của chị đang đầy nước, ngó đăm đắm về phía con suối, nơi tiếng pí lè đang thả lời oán trách. Cho đến khi Xiển ngồi bệt trước mặt, thì chị dâu mới giật mình luống cuống đánh rơi bắp ngô xuống, làm tụi hạt bắn tứ tung. Chị kêu khe khẽ, ô, về từ bao giờ thế, sao không đánh tiếng? Chị dâu vẫn thế, từ ngày về nhà họ Sùng, chưa một lần gọi Xiển là em chú. Cứ nói trống không thế thôi, chuyện này muốn nói ra cũng khó lắm, giống như cái khúc quanh của con suối trước nhà, mà cũng không phải vậy. Tựa như bụi cây sang ken dày giấu những điều bí ẩn thì đúng hơn. Xiển không trả lời chị, mắt nhìn như hút vào đôi má đỏ hây hây, tựa hoa mộc miên mà sàn sụa nước mắt của chị dâu, khe khẽ thở dài. Lẳng tránh Xiển, chị dâu vội đứng lên, bê cái mẹt ngô ra trái nhà. Bước chân lính quính như chạy trốn ánh mắt có lửa của Xiển. Xiển ngó quanh nhà không thấy thằng Thản, liền đánh tiếng hỏi. Thằng bé đi đâu? Sao trời tối không biết lối về? Chị dâu ở ngoài sân nói với vào. Nó đi lấy cái chữ chỗ cô giáo miền rồi. Xiển ngạc nhiên. Thế à? Nhà cô giáo có xa đây không? Nó cao bằng ngần nào mà đã biết đi lấy chữ? Cô giáo ở trường dưới bản mới Phiêng Luông. Nó cao bằng nửa cái cánh cổng rồi. Dừng lại một lát như nuốt cái đau vào bụng, chị dâu bảo. Mai cuối tuần nó về đấy. Giọng chị dâu nghẹn nghẹn. Cha thằng Thản không muốn nhìn thấy nó.

Khi xiển là thằng trẻ con, cây chân biết theo lũ trẻ trong bản chơi trò đuổi bắt nhau dưới những tán cây trong khu rừng thưa ngoài đầu bản. Cũng là lúc biết được trong nhà có ba người đàn ông, cha, anh Xính và Xiển. Anh Xính với Xiển là một cặp song sinh. Anh Xính nhìn thấy mặt trời trước làm anh, Xiển nhìn mặt trời sau. Thời khắc cách nhau bằng hai lần chớp mắt thôi cũng phải làm em. Nhìn vào khuôn mặt thì hai anh em Xiển giống nhau đến lạ kỳ, tựa như hai cây môi gỗ do tay cha gọt đẽo. Thế nhưng không hiểu vì sao mà đôi chân của anh Xính lại không lớn được. Nó cứ mãi oặt ẹo, bé tí giống như cái ống nứa non. Vì thế anh Xính phải đi bằng cái tay, chỉ quanh quẩn trong nhà, xa hơn là ra suối câu cá, không đi đâu được. Ngược lại, Xiển cao lớn vạm vỡ, chân nhảy suốt ngày không biết mỏi. Ngày nối ngày qua đi, giống như nhịp quay đều đặn của cái cối xay. Vào mỗi chiều tối, khi từng nóc nhà trong bản mùi khói bay lên, tụi ngựa gõ móng lộp cộp trong chuồng, cũng là lúc cha Xiển đi nương về. Cha xối nước ào ào, dội qua quýt cho vơi bớt cái bẩn, rồi vội vàng cùng anh em Xiển lo nấu cái ăn tối. Cha luôn bận rộn như thế, cái chân, cái tay chỉ được nghỉ lúc cha nằm xuống. Khi cha nằm, tiếng thở cũng chật vật lắm. Tiếng thở ấy như có bức vách ngăn lại trước khi thoát ra khỏi lồng ngực. Anh Xính là người con ngoan, lúc nào cũng xoắn chặt gấu áo cha. Cha thường san cái buồn, chia cái vui cùng anh. Xiển thì khác lắm. Xiển vốn hiếu động, lúc cùng tụi trẻ chạy quanh bản chơi náo tìm, khi thì chui rúc khắp các cánh rừng rậm, rừng thưa hái quả, quần áo tơ tướp vì gai cào, đầu tóc lấm lem khét lẹt. Một chiều tháng 7, cái nắng theo mặt trời chui vào những tầng mây trên đỉnh núi Pù Bản, sương chiều như ngàn sợi tơ xăng trên những cánh rừng chạy xuống bao phủ từng mái nhà trong bản, khẽ khàng buông lơi xuống mặt nước suối Nậm Xe. Cũng là lúc Xiển cùng tụi trẻ rời trò chơi trượt dốc về nhà. Bộ quần áo vải tràm của Xiển đất bám một lớp dày, mặt mũi Xiển đỏ ngay, mồm mũi tranh nhau thở. Cha thì lắc đầu buồn rầu nói: "Xiển à, cái chân mày bớt chạy rông có được không?" Xiển di di chân vào vực đá trước cửa, bảo: "Tụi nó rủ chơi vui lắm mà cha." Cha nhìn Xiển như suy nghĩ lung lắm, rồi chép miệng bảo: "Nhà khác có người đàn bà gì ra phải, khâu nên cái quần áo, nhà mình phải đi nhờ khó nhiều lắm đấy. Sao mày không như thằng Xính hả con?" Thấy cha nói thế, Xiển lau tao hỏi: "Cha à, nỉa làm sao mà phải ra núi lạnh với ông bà? Sao cha không tìm người đàn bà về ở chung nhà mình?" Anh Xính là người hiểu cha nhiều lắm, biết Xiển chạm vào cái đau từ trong bụng của cha nên mím môi nín thít. Gương mặt cha bỗng nhăn nhó như ăn phải tứ quả chát. Sau lúc trầm ngâm, giọng cha lạc hẳn đi. Cha vừa nói vừa ngưng lại để thở. Cha bảo: "Khi sinh anh em Xiển, không hiểu nỉa bị bệnh gì mà ngày qua ngày cứ héo hon gầy rộc đi, cái da xanh như màu tràm. Đến lúc anh em Xiển nhìn qua năm con trăng lên, trăng tàn, thì nỉa bỏ cha con Xiển đi mãi. Phải khó khổ lắm cha mới nuôi nổi hai anh em đến bây giờ." Cha bỗng thở hắt ra từng hồi, từng chập, như đang kéo một vật gì nặng lắm. Cái mắt của cha tối lại, tựa như màu xám của những hòn đá mồ côi trên bờ suối. Khuôn mặt cha thẫn thờ sầu rĩ. Cha bảo với anh em Xiển, cha lo người khác về ở nhà mình không vui, thế nên ba cha con sống thế này cũng tốt mà. Nói đến đấy, cha bỗng im lặng. Tay chân chậm chạp bước vào, mệt mỏi ngồi trên phản gỗ giữa nhà, mắt trân trân nhìn lên kèn pí lè treo trên cây cột chính giữa nhà. Chốc chốc đôi môi cha mấp máy thầm thì. Xiển biết là trong bụng cha có chuyện phải nghĩ nên mới thế. Trong nhà Xiển có vật báu mà cha yêu quý lắm, đấy là chiếc kèn pí lè. Kèn này có từ lâu đời lắm rồi, là vật báu linh thiêng của dòng họ, do cụ tổ họ Sùng làm từ mấy mươi đời nay. Chiếc kèn pí lè này khác với kèn pí lè bình thường. Kèn mẹ làm bằng đồng, trên lưng điệu thêm ba cái kèn con bằng bạc. Kèn con có chân bé xíu bám chặt vào lưng kèn mẹ. Người trong họ phải có duyên với kèn thì khi đưa lên môi thổi mới ra tiếng,
qua những câu chuyện không đầu không cuối của người trong họ ngoài bản kể lại, thì trước đây cha Xiển thổi kèn hay lắm. Vào những mùa trăng, tiếng kèn pí lè mượt mà êm ái vượt qua thung sâu, lướt lên rừng đại ngàn, bay bổng trên 9 tầng mây, rủ mây trôi xuống bản gần núi xa. Thế nhưng từ ngày Nỉa mất, anh em Xiển lớn lên chưa một lần nghe thấy cha thổi kèn. Song rất lạ, mùa trăng nào cũng thế, vào cái đêm trăng tròn như chiếc thau đồng chiếu ánh vàng xuống sân nhà, cha thường mang kèn pí lè ra trước thềm nhà ngồi lau đi lau lại cho sáng bóng lên. Nhiều lần anh em Xiển được cha cho vuốt ve trao chuốt kèn, không biết có phải do duyên phận hay không mà hai anh em Xiển thích được thổi thử xem kèn có ra lời hay không, tiếng nói như thế nào, có hay không. Thế nhưng cho dù hai anh em thích đến mê mẩn thì mỗi lần nâng kèn đưa lên môi, chẳng hiểu sao kèn lại im lặng. Lạ hơn, trong bụng kèn như có đám cháy lớn khiến cho thân kèn nóng rừng rực, đôi môi non nớt của anh em Xiển bỗng bỏng rát. Lúc ấy cha đưa đôi mắt ấm áp bao dung nhìn hai anh em bảo: đừng có nóng vội như thế, chưa đến cái tuổi gọi vía, làm thằng con trai thì chưa gọi được tiếng nói của khen. Cho đến ngày rằm tháng giêng, cách đây mười mấy cái Tết, khi hương rượu ngô nồng nàn gọi trăng về chơi với người trong bản, cha dâng lễ xin đất trời tổ tiên cho hai anh em bước qua tuổi trẻ con để làm thằng trai trưởng thành. Hương trầm được thắp

lên bàn thờ. Cha chắp tay trước ngực, tiếng cha lầm rầm khe khẽ linh thiêng và huyền bí. Trên bầu trời ấm áp gió xuân, trong màn sương dày đặc, không biết từ đâu đó giữa đỉnh núi Bụ Bàn, trăng nhẹ nhàng khoan thai tỏa muôn vàn màu bạc xuống núi rừng. Ánh trăng sang rộng vòng tay tràn trề hương ảo ôm lấy mái nhà sàn của cha con Xiển. Cha Xiển vái lại tổ tiên, từ từ nâng chiếc kèn pí lè gia bảo lên đôi tay khỏe mạnh, mang ra thềm nhà ve vuốt thầm thì. Hai anh em Xiển theo cha, áp má, áp mặt vào kèn. Cha đưa kèn cho anh Xính thổi trước Xiển. Tay anh Xính rung nhẹ theo tiếng kèn bay mãi, vi vút, hòa quyện vào tiếng gió, tan loãng trong trời đêm, làm chim rừng giật mình cất tiếng hót thảng thốt. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà tiếng kèn của anh Xính không ngân được dài, nó chốc chốc, ngắt quãng, đứt đoạn, lịm dần, rồi xuất thần ngân lên lảnh lót. Cứ thế, lời kèn của anh không thành giai điệu, mà tựa như người ta đang kể một câu chuyện ngổn ngang những tự sự. Khác với anh Xính, khi Xiển đón kèn từ hơi ấm của tay anh, bỗng thấy từ sâu thẳm trong bụng có điều gì đó rất nhẹ, rất mát, từ từ lan chảy, mà hình như có ai đó đang xúi dục Xiển hãy đưa kèn lên đôi môi, cất tiếng hát, người Xiển chân lông nhẹ bẫng. Cứ thế, Xiển mê mải, say sưa thổi. Lời kèn lúc như nước suối nhẹ nhàng trôi, khi thì mạnh mẽ dồn dập, tựa tiếng vó ngựa phi núp đại trên đường đá, có lúc thủ thỉ lời tâm tình như muốn rủ gió mời trăng, kéo bầy chim tụi thú ra khỏi tổ nhảy nhót. Tiếng kèn biên man dòng thanh âm nhảy nhót sống động, bay qua chập trùng núi, ngút ngàn mây, đến từng nếp nhà trong bản. Nghe lời kèn giặt dìu ríu rít, người bản đốt lửa kéo tay nhà Xiển. Những ngọn đuốc cháy sáng bập bùng nhảy nhót hòa trong bóng trăng, nhẹ lách qua tán lá, lôi bầy sóc bông trong rừng nhảy búa bám theo bóng người kéo về ngôi nhà nhỏ chênh vênh tựa lưng vào vách đá của cha con Xiển. Mí thu dọn xong đống bát đĩa ngổn ngang của đám cưới thì cái tay cũng lạnh cóng. Bên ngoài tiếng gió réo ù ù rú rít, gió bứt lá cây ràn rạt ào ào, gió hà hơi đập cánh cửa ầm ầm. Mí đưa đôi mắt nhìn khắp gian nhà rộng, tiếng ngáy đều đều to vang của cha và người em chú bên chiếc phản ở góc nhà, giống như tiếng người ta kéo bể lò rèn sắt. Chiếc chăn bông to đắp trên hai người cũng rung lên. Mắt Mí dừng lại ở chiếc kèn lạ lùng đang đứng lơ lửng trên chiếc cột. Ô, nó đấy, chính nó đã dẫn dụ Mí về làm dâu họ Sùng. Mí không vui khi gặp nó, trong bụng Mí cái buồn cứ thế loang ra mênh mang vời vợi. Sống mũi Mí tưng tức, mắt cay xè, chiếc kèn trên cột nhập nhòa chênh chao. Cho thêm củi vào bếp, hơ tay cho vơi đi cái tái tê, cũng là lúc Mí nghe tiếng trở mình từ trong buồng vọng ra. Mí biết chồng đang nóng bụng chờ Mí. Ngày đầu làm dâu, lẽ ra Mí phải vui mới đúng chứ, tại sao Mí lại nản lòng? Bên tai Mí vang vọng lời dặn dò của mẹ. Đã đi làm vợ người ta, làm dâu họ Sùng, thì cái tay cố chăm chỉ làm ra hạt lúa, bắp mẩy, giỏi dệt vải khâu vá, lúc nào cũng phải làm người vợ ngoan, dâu hiền. Mắt chỉ nhìn chồng, không được quay ngang sang người trai khác. Mí lắc đầu, như muốn nếp nghĩ xuôi đi, đừng có chảy ngược. Anh Xính dù có tật nguyền cũng là chồng Mí rồi, cũng tại Mí thôi. Sao tai Mí chỉ nghe lời kèn mà không muốn biết mặt người ta? Sao Mí mải mê nghe người già nói với nhau rằng người trai giỏi thổi kèn nhiều cái chữ hay cái tính, mà không biết có hai lời kèn cũng đồng hành trong đêm trăng tròn bóng? Ngoài trời, gió không ngừng chạy, gió lèn vào nhà, quẩn quanh, lùa hơi lạnh vào buồng. Xính kéo chăn, trùm kín cổ, cái nghĩ ngóng ra ngoài. Mí làm gì lâu thế? Tiếng lạch cạch loang xoang của bát đĩa vắng đi rồi, sao Mí chưa vào? Xính không nghe thấy nhịp chân nhẹ nhàng của Mí lướt trên nền nhà nữa, mà Mí vẫn chưa đi nghỉ. Xính lật mình từ bên phải sang bên trái,
bụng sính nén đầy lo lắng. Lo gì thì không biết nữa, cứ khắc nghĩ, khắc lo thôi. Tự dưng có vợ thì phải lo chứ. Người khỏe mạnh, cường tráng thì không sao. Đằng này, trời bắt sính không lành lặn, sính trăn trở, hết thở ngắn lại thở dài thườn thượt. Đôi tay Mỹ ấm hơi lửa, Mỹ từ từ đứng dậy, bước chân nhẹ bẫng, vô thức, trôi về nơi cửa buồng thơm ngát hương bưởi và nhập nhòa ánh sáng. Mỹ rón rén nhấc chiếc chăn cưới thơm mùi bông vải, nhẹ nằm xuống, người Mỹ chợt run bắn như đang lên cơn sốt. Mỹ sợ. Sính xoay nghiêng người, đăm đắm nhìn Mỹ. Ôi chào, vợ sính mới đẹp làm sao, cứ như bông hoa đang thì khoe hương sắc mặn nồng. Sính không dám nghĩ đến chuyện có vợ, chưa nói đến lấy được người đẹp đến thế. Đây là thực hay mơ, có phải ảo ảnh hay không? Sính khẽ véo vào bụng mình. Ây xà, đau quá. Thế thì thật rồi, đúng rồi. Từ làn da trắng ngần của Mỹ tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Đó là hương nhẹ nhẹ man mác của cây cỏ trên nương, nồng nàn quyến rũ từ hoa rừng trong khe núi, sự ngọt ngào tinh khiết, thanh tao của nước suối dưới khe sâu. Hương vị ấy cứ lan lan, phảng phất, nhẹ bay, làm sính ngất ngây say đắm. Bản năng của thằng trai chưa nếm yêu thương trỗi dậy, đôi môi khao khát cháy bỏng của sính mơn man ngậm bờ môi trái tim hồng nụ. Sính ôm chầm lấy Mí, bàn tay của quạng trong dục cảm sao thoa, nụ hôn dài lướt loát khắp thân thể ngà ngọc. Mí khẽ khàng nhắm mắt, cơ thể căng cứng xốn sang, bầu ngực căng tròn, vòng cao đón đợi. Nhưng khi cơ thể sính nóng rừng rực, máu chảy dần dần khắp trong người, hơi thở mê mải dồn dập khát khao đong hơi thở của Mí, hai cơ thể quấn lấy nhau, mà sính không thể làm nổi cái mà người đàn ông vẫn làm với vợ. Mấy lần hỉ hụi ham muốn, nhưng sính không thể đi đến tột đỉnh. Sính cố thì nó vẫn oặt oèo, càng cố thì càng mềm thêm thôi. Sính lăn sang bên thở hậm hực bất lực. Mí lật mình úp mặt vào gối, hai bờ vai tròn rung lên bần bật. Sính quay ngoắt nghĩ, mà cũng tại cha, tại người trong họ thôi, sao lại lấy vợ cho sính chứ? Sính đâu có muốn mang cái khổ đến cho người khác, giờ có nghĩ đến nát cả đầu ra thì cũng muộn rồi. Hay là tại rượu mà sính không làm nổi? Nghĩ thế, sính bật dậy ôm chầm lấy Mí, đôi môi đón uống từng giọt, từng hàng nước mắt của vợ. Sính vừa xoa xuýt vừa an ủi vợ rằng tại sính mải vui với bạn nên uống rượu nhiều. Rượu vào thì không làm nổi điều mình ham muốn, thế thì cả hai vợ chồng cùng ngủ thôi để dành đêm sau. Sính nói xong thì lăn ra ngủ, tiếng thở của sính trôi trong tiếng gió. Mí thao thức mở to mắt, hết nhìn ánh lửa nhỏ bập bùng được đốt bằng hạt bưởi sâu lại trong góc buồng, lại trân trân dõi vào trời đêm qua khuôn cửa bé bằng sáu bàn tay chụm lại. Mí thấy một vành trăng cong hình cánh cung đang nhìn Mí an ủi. Đêm đầu làm vợ trôi qua nhanh như người ta dội gáo nước. Cái chuyện sính không trở thành đàn ông, Mí vẫn là thiếu nữ thì cũng không sao, chẳng ai hỏi đâu, nhà toàn đàn ông thôi, không có đàn bà xăm soi thì không lo. Sính không nói, Mí lặng im giấu kín. Đêm nối đêm, ngày tiếp ngày qua đi, loáng cái mà Mí làm vợ mấy năm rồi. Cha chồng ngày một yếu đi, Mí không để cha lên nương xuống ruộng nữa, cha ở nhà cái tay làm việc nhẹ thôi. Xiển thì mê mải đi học làm nghề thầy thuốc, việc lớn việc bé trong nhà Mí gánh vác lo toan. Mí chăm chỉ làm để quên cái buồn, cái tủi đang lớn dần lên, chất chứa ngộp thở. Sính không làm được người chồng hoàn hảo thì sính càng hằn học, cau có. Chẳng biết từ bao giờ, khi nào, tính sính lại lúc mưa, lúc nắng như thế.

trời đêm càn gió, sương nhẹ trôi mênh mang lãng đãng. Mang hơi lạnh lạc bước vào nhà. Hôm nay cha mặc bộ tà bủ mới, bộ quần áo này chị dâu vừa khâu xong. Cha đưa ánh mắt trăn trở bao dung nhìn anh Sính, rồi lại nhìn Xiển. Tiếng cha như mượn tiếng ai đó âm âm chan chát lạc giọng. Xiển à, mày đi học cái tốt cái hay, về qua mấy mùa mưa nắng rồi.

không nhìn thấy gì. Anh Sính lặng lẽ đầu cúi xuống, hai cái chân tòng tèo thõng thượt nhô ra phía trước non thật tội. Chốc chốc anh lại thở dài, triển thương anh nhưng không biết phải làm như thế nào. Anh Sính gánh đau ốm để triển khỏe mạnh, anh không thể làm nổi cái việc thằng đàn ông nào cũng làm với đàn bà là đau xót lắm rồi. Mà cái chuyện anh lấy chị dâu cũng một phần do Xiển. Giá như chị dâu không say tiếng kèn ma mị ấy của anh Sính và Xiển thì đâu đến nỗi. Dường như sự lặng im của Xiển làm cha nóng bụng. Cha dừng tay vót nan hắng giọng. Xiển, bây giờ cha già rồi, anh mày không khỏe, cả nhà trông vào mày thôi. Mày có để tao ngẩng cao cái mặt này lên hay là cúi xuống khi nhìn người trong họ, người ngoài bản? Con cái chuyện ấy con không làm nổi mà cha, Xiển ấp úng nói. Xiển nói xong chưa kịp thở thì cha đã bảo. Tao không nói nhiều đâu, nhà này có còn nóc không Xiển? Cha cho củi vào trong bếp, lấy cốc to hứng những giọt rượu đầu đang tong tả chạy ra từ chiếc nồi cất rượu lớn trên bếp. Trong hương thơm nồng nàn của rượu, cha cất giọng trầm đục như uy nghi. Cha nói nhiều, nhiều lắm. Cha bảo dòng tộc họ Sình này bao đời nay như thế. Cha là trưởng họ, vì thế anh Sính sẽ thay cha làm tộc trưởng. Con trai trưởng không thể không con, mà phải có thằng con trai để hương khói tiên tổ cho cả họ. Còn chiếc kèn pín lè gia bảo kia nữa, phải có người trao chuốt gìn giữ báu vật, cho nó cất tiếng hoan ca, thanh tao, nối dài tình người tình rừng. Cha đưa mắt về phía góc nhà, nơi tấm lưng ong của chị dâu đang cong cong, vồng lên mê mải, tước lanh. Những sợi lanh trong tay chị mềm mại uyển chuyển như đang nhảy múa. Đôi mắt chân chim của cha mang ánh nhìn đau đớn nỗi niềm. Sau phút ngưng lời như để cho Xiển suy nghĩ, cha hỏi chắc nịch. Xiển, mày có còn là con tao, là em của thằng Sính không? Cho mày đi mang vác, nhét đầy cái chữ vào người mà mày giả ngu giả ngơ như thế à? Cha, cha đừng nói thế. Con hiểu cha muốn điều gì, nhưng... ấy xa, nhưng nhỏ cái gì, mày phải thay thằng anh mày làm cái việc nó không làm nổi. Nếu không, thì bao giờ mày mới được lấy vợ? Nhà này tiệt nòi giống hay sao? Mày không làm được cái việc của thằng trai khỏe mạnh thì cầm dao đâm vào bụng tao đi. Nói đến đấy, cha sầm sầm đi ra ngoài sân. Bước chân thậm thịch, nặng trình trịch của cha nện vào lòng đất, làm tụi côn trùng nín thít. Người Xiển chợt run lên như đang lên cơn sốt. Sao Xiển lại phải làm cái việc quá sức ấy? Cuộc sống mai này của những người đàn ông trong nhà này sẽ ra sao? Còn chị dâu nữa, Xiển đã vô tình làm người con gái đẹp nhất vùng núi Pụ Bàn này khổ nhiều. Xiển không muốn người ấy khổ thêm nữa. Nước mắt người con gái ấy dường như vón đá lại rồi. Xiển miên man, thả hồn lội ngược về những mùa trăng. Mùa trăng về trên núi cao là mùa người bản vui lắm. Người già nhìn trăng sáng trong bụng thư thái yên bình. Những ông bố bà mẹ mong trăng đến cho cây lúa thêm chắc bông, bắp ngô mẩy hạt, kéo ngày dài thêm cho đêm ngắn lại. Tụi trẻ theo ánh trăng hò hẹn gặp nhau, hát cho nhau nghe những lời cháy bỏng thương yêu nhung nhớ. Trẻ con thích trăng cười để cái mắt nhìn tinh, cái chân cứng cáp, cái tai nghe tiếng thở của núi, tiếng reo vui của rừng. Đối với Xiển thì khi trăng tỏ là lúc Xiển vui lắm. Dù có phải học chữ thì ngày trăng tròn nhất là ngày Xiển cùng anh Sính mang kèn pí lè thả lời hát.

Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu truyện ngắn Tiếng kèn pí lè của nhà văn Bùi Thị Như Lan xin được tạm dừng tại đây. Qua từng lớp hồi ức, câu chuyện đang dần mở ra những mối quan hệ phức tạp trong một gia đình vùng cao, nơi tiếng kèn pí lè không chỉ cất lên giữa núi rừng và còn như chạm vào những nỗi niềm sâu kín của mỗi nhân vật. Phía sau những yêu thương, những ràng buộc của gia đình và phong tục, dường như vẫn còn nhiều điều chưa thể gọi thành tên. Câu chuyện của Xiển, Xính, Mí và tiếng kèn pí lè sẽ được tiếp tục trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời

0: ra lắng nghe. Kính chào quý vị, chúc một đêm bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc quê hương Việt Nam tôi. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới, ươm mầm tri thức vùng biên. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một dải non sông. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc ca sĩ Nguyên Linh, hướng rẽ bất ngờ với Bolero. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Nếu Em Là Họa Sĩ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ. 13 giờ 40 chuyện tuổi Tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. 17 giờ 05 Đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường. 20 giờ 55 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ Tổ quốc và tôi. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Tiếng kèn Pí Lè, tác giả Bùi Thị Như Lan. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
4: Mùa thu năm 1969, dân tộc Việt Nam thiếu vắng một con người, thiếu vắng một trái tim nồng ấm, đỏ như sao hỏa, sáng sao kim. Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sau khi Bác Hồ qua đời, cả dân tộc chung một niềm tiếc thương vô hạn, thực hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của Người. Đảng và nhà nước ta quyết định xây dựng lăng của Người tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Người đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từng chia sẻ về quyết định lịch sử đó, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: làm sao để công trình lăng Bác xứng đáng với thời đại, thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Bởi việc xây dựng lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai.
5: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở

Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp, bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, Đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.

0: từ quyết định lịch sử ấy, một công trình đặc biệt bắt đầu. Đó là một hành trình mà dường như cả đất nước cùng hướng về ba đỉnh lịch sử. Với tình cảm hữu nghị anh em, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đề nghị Đảng, Nhà nước và Nhân dân Liên Xô giúp đỡ việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu khắc nghiệt, các nhà khoa học y tế Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Song song với công tác y tế, việc thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất với phía Liên Xô và tiến hành khẩn trương. Thông tin về việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước. Một công trình là tâm nguyện của toàn dân sẽ được xây dựng như thế nào? Phải mang dáng hình gì để xứng đáng với vị lãnh tụ của dân tộc, vừa giữ được sự giản dị của một con người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân? Một cuộc vận động sáng tác mẫu thiết kế lăng được phát động trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tại Moscow, hiệp nghị giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết về việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người được đại diện của hai chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Novikov ký kết. Ngày 3 tháng 11 năm 1971, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định chính thức thành lập Ban phụ trách xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Đỗ Mười được giao làm trưởng ban chỉ huy công trình. Một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra, biến những ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình có thể đứng vững với thời gian và mang tầm vóc của một công trình quốc gia, giữ được sự giản dị gần gũi của Người. Công trình mang số hiệu CT75808. Trong số những người được giao trọng trách ấy có kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, khi đó là một cán bộ trẻ của ngành xây dựng.
1: Tôi có một niềm tự tin khi được giao nhiệm vụ này, bởi có lẽ một cái tình yêu vô bờ bến với Bác Hồ, và đối với tôi là một học sinh miền Nam nữa, không có Bác Hồ tôi không thể trưởng thành được bây giờ. Chính vì thế cho nên trong lòng nó vừa trách nhiệm nhưng mà vừa là biết ơn. Trong đó tôi là cũng đảng viên rồi, thì cái trách nhiệm của đảng viên càng cao hơn. Và tôi xác định rằng vừa học vừa làm, vừa làm vừa học, nhất là phải học các bạn chuyên gia Liên Xô, những người đã có kinh nghiệm trong những công trình loại này. Và quá trình đó là quá trình tôi kết hợp rất kỹ với ông chủ trì là ông kiến trúc sư Garon Isakovic.
0: Ngay từ khi phác thảo bản thiết kế đầu tiên, hình hài của lăng đã được định hình theo một yêu cầu đặc biệt. Khối lăng mang hình dáng cách điệu của một đài sen tinh khiết và cao quý. Sen còn gắn với quê bác, làng sen. Lăng phải giữ được vẻ giản dị đúng theo phong cách của bác, không hoa văn rườm rà, mang dáng dấp hiện đại mà không hề khô cứng.
1: Để cái lăng có hồn Việt thì chúng tôi đã cố gắng cùng chi nhánh xưa tạo ra một cái dáng cái lăng Nam Giang giống như cái nhà truyền thống Việt Nam. Có cái lõi đỏ là cái nơi quý nhất được bảo vệ bên trong, và cái mái được nở ra như là một đóa hoa đang nở, và nơi quý nhất nơi Bác Hồ nằm.

0: là cái nơi như hòn ngọc. Thì tất cả ý tưởng đó đều muốn dâng cho bác tất cả tâm hồn, những ước vọng mà đẹp nhất của người Việt. Thì chúng tôi có tổ chức đi tất cả các công trình lịch sử Việt Nam để chất lọc lại, để làm một nhiệm vụ là thổi cái hồn dân tộc đó vào trong các họa tiết của lăng Bác Hồ. Và khi tôi trình bày ý tưởng cho ông Aaron Isakovich đó, thì ông thấy rất là thú vị và ông chấp nhận những ý tưởng mình đề ra.
1: Có một chi tiết đặt hàng của đồng chí Trường Chinh là phải chọn một câu nói thật ý nghĩa của bác để đặt trên bức tường lớn chính giữa sảnh, khiến kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn trăn trở.
0: Khi thiết kế cái sảnh vào lăng, đề xuất rất nhiều phương án, chọn những câu nói bất hủ của Bác Hồ. Chúng tôi có đề nghị câu nên ghi đó là không có gì quên độc lập tự do. Thêm một chân lý là ước vọng của toàn dân, trong đó có Bác Hồ. Chính vì thế khi mà trình bày lên thì đồng chí Trường Chinh lúc đó là thay mặt ủy trị quyết định các vấn đề về lăng, đồng ý chọn câu đó.
1: Cuối tháng 8 năm 1973, với sự giúp đỡ của các bạn Liên Xô, ông Vạn và các đồng sự đã hoàn thành bản thiết kế sơ bộ công trình lăng Bác. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Ngày 18 tháng 6 năm 1973, tại buổi lễ long trọng tháo gỡ lễ đài cũ để xây dựng lăng Bác, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã phát biểu: công lao của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc ta, tổ quốc ta như trời, như biển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kiên quyết thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng Bác tại quảng trường Ba Đình lịch sử để mọi người có thể đến viếng và chiêm ngưỡng. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phiên hiệu CT75808 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ, tinh thần, tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương, mong góp một phần nhỏ bé vào công trình ấy để được dâng lên Người. Trong ký ức của những người từng có mặt ở công trường đặc biệt CT75808 ấy, những ngày tháng xây dựng lăng Bác không chỉ là những ngày lao động khẩn trương, đó còn là một quãng đời mà mỗi người đều mang theo niềm xúc động, tự hào được góp bàn tay mình vào một công trình sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng của đất nước. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Hiêm đã cùng cha mình, ông Nguyễn Ngọc Ao, rời quê lên Hà Nội. Người cha khi ấy đã 55 tuổi, là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mộc Sơn Lâm, một người thợ có tiếng trong vùng Nam Trực, Ninh Bình. Hai cha con được hợp tác xã tuyển chọn sau một cuộc kiểm tra tay nghề, lựa chọn để tham gia công trình đặc biệt. Chàng trai trẻ bước vào công trường mà khi ấy có lẽ chưa hình dung, hơn nửa thế kỷ sau nó sẽ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đó là đoạn đời mà đôi bàn tay còn rất trẻ đã chạm vào một công trình trở thành biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đôi bàn tay ấy lại nâng niu kỷ vật của một thời. Đó là chiếc đàn bầu. Chiếc đàn ấy được hai cha con ông Thiêm làm từ những mảnh gỗ vụn trên công trường CT75808.
2: Được Ban Hiệp xã Kiểu Thủ Công nghiệp của tỉnh Nam Hà lúc bây giờ dẫn lên 80 hàng gai lên Ban Hiệp xã Trung ương. Và sau khi Ban Hiệp xã Trung ương tiếp nhận và đưa vào khu thành công, chú ở đó. Và sau mà chúng tôi được

0: xưởng mập gia công vũ khí công trình là đưa vào trong Đông Bắc Cổ và xong làm thẻ ra vào mới được ra vào trong đó. Thì ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng và ông nói tên gọi xưởng của chúng ta là xưởng gia công vũ khí 75808.
1: Nhớ lại những ngày tháng trên công trường xây lăng Bác, ký ức trong ông không hiện về bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ những tiếng búa, tiếng đục, mùi gỗ mới và những buổi sớm Hà Nội còn bảng làng hơi sương.
0: Không khí phải nói là hết sức khẩn trương sôi nổi. Sau những cái tiếng kẻng giờ làm là đơn vị nào đơn vị ấy đâu và đấy người ta rất là hăng say. Ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ. Chúng tôi cũng không thể tả được cái cảm xúc mà mình cảm giác nó sao xuyên như thế nào.
1: Trên công trường CT 75808 có biết bao người thợ đã gửi vào đây những tháng năm đẹp nhất cuộc đời mình. Họ không để lại tên trên công trình, nhưng những dấu ấn mà họ để lại mãi bền bỉ với thời gian. Đó là một cánh cửa, một con đường sỏi trắng, một bồn hoa, một gốc tre ngà. Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn vẹn nguyên một mùa tuổi trẻ đã đi qua công trường CT 75808. Trong căn phòng nhỏ ở trung tâm dưỡng lão với nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian, bà Sơn nâng niu cuốn nhật ký của cha, nơi những dấu mốc thời gian, sự kiện vẫn được lưu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, đổ mẹ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 18 tháng 7 năm 1975, đón Bác về. Cha bà Sơn là kỹ sư Nguyễn Văn Bé. Ông làm phó trưởng ban chỉ huy công trình CT 75808. Dòng nhật ký của cố kỹ sư Nguyễn Văn Bé đã ghi lại những ngày ba cha con tham gia xây lăng Bác vẫn như vẹn nguyên niềm trân trọng, tự hào. Đó là một phần ký ức về một thế hệ đã sống, làm việc và cống hiến vào công trình mà cả dân tộc gọi bằng hai chữ thân thương: lăng Bác.
2: Ba cha con cùng xây lăng Bác Hồ. Ông bố chọn gỗ, hai nữa là chọn đá, đất, xi măng. Về kỹ thuật phải bảo đảm chất lượng như thế nào thì nó có hệ số cả. Thì cái thời đầu là quan trọng nhất, phải học kinh nghiệm của bên Liên Xô.
1: Giữa những năm tháng chiến tranh, khi bom đạn vẫn còn phủ bóng lên nhiều miền đất nước, công trường xây dựng lăng Bác như một đại công trường không ngủ, ngày đêm tiếp nhận những chuyến xe từ khắp các địa phương chuyển về Hà Nội, xi măng từ Hải Phòng theo những đoàn xe ngược lên, đá từ Xuân Hòa, Vĩnh Phú xuôi về công trường, cát xây dựng được lấy từ Kim Bôi, Hòa Bình, gỗ từ miền Nam chuyển ra. Xe phải đi qua những vùng đất còn chiến tranh, qua bom đạn vô vàn hiểm nguy. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì khẳng định hẳn phải có một tình yêu lớn đến nhường nào mới có thể khiến dân tộc Việt Nam đi qua từng ấy gian nguy mà không chùn bước. Đồng bào Nam Bộ khi ấy ở cách Hà Nội hàng nghìn cây số, nhưng trong trái tim họ dường như khoảng cách ấy không còn. Những xe gỗ quý được gửi ra không chỉ là vật liệu xây dựng, đó là phần đất, phần rừng, phần tình cảm của đồng bào miền Nam gửi đến Bác.
3: Đang chiến tranh ác liệt như vậy nhưng mà gỗ đã được trở ra tận Bắc Ninh. Thế mà nhân dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về lăng. Dân Phú Thọ phát hiện ra cái giống trò trong rừng mình đẹp nhất thì là được đưa về lăng để những cây quý nhất của các vùng được đưa về dòng quanh vườn của lăng với một tình cảm hết sức trách nhiệm và coi đấy là một niềm tự hào được tham gia vào công trình lịch sử này.
1: Gần 2 năm

0: ngày khởi công, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 1975. Phát biểu tại lễ khánh thành lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh xúc động. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng chưa bao giờ Hà Nội có một buổi lễ đặc biệt như thế. Ai ai cũng đều trào dâng một niềm xúc động tự hào.
1: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng vững chắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói, cho đến bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ tới tinh thần lao động quên mình, sự đóng góp vô tư trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, miền Bắc hòa bình cũng như miền Nam trong chiến tranh khói lửa. Tôi nghĩ phải có lòng kính yêu và biết ơn Bác đến nhiều nào mới có được tinh thần trách nhiệm và thái độ lao động rất tự giác đến như vậy.
0: Nắng dài vàng trên những ô cỏ xanh mướt trước lăng Bác, chỉ có những bước chân chậm lại, những ánh mắt nhòe đi và một niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Ngày 29 tháng 8 năm ấy, lịch sử không chỉ ghi dấu ngày một công trình hoàn thành, đó còn là ngày vui của mùa xuân đại thắng, là ghi dấu giấc mơ Bắc Nam sum họp của Bác thành hiện thực. Trong ký ức của nhạc sĩ Dân Huyền, dân tộc Việt Nam đã đi qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, đã từng nghe tiếng bom trên bầu trời, đã chứng kiến những cuộc chia ly, đã biết thế nào là chờ đợi. Và nay, một sớm mùa thu của một đất nước thống nhất, Bác nằm trong lăng, bình yên và gần gũi. Nhạc sĩ Dân Huyền kể, tháng 10 năm 1974, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cho một đoàn văn nghệ sĩ đến thăm công trường xây dựng lăng Bác, và ông là một trong số những người được tham dự. Đó chính là cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.
2: Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch ở thủ đô hiện lên rất là to đẹp, những đoàn người nối nhau vào lăng viếng Bác. Câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ, và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi trời mong, trời ba đình hành trong tòa hương sắc khen hồng, về thăm Bác hôm nay bao niềm thương sao chuyện.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, điều còn lại lớn nhất như nhạc sĩ Dân Huyền, ông Thiêm hay bà Sơn không chỉ là một công trình, mà là một câu chuyện về sức mạnh của cả một dân tộc, như một lời nhắc nhở về những gì dân tộc đã đi qua, về giá trị của hòa bình, về chân dung một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Và mỗi ngày, từ khắp mọi miền, những bước chân lại tìm về.
1: Mà mong mọi làm thế nào đó là ra thăm bạn. Thì hôm nay là toàn nguyên là phải được. Lòng già có như là mãn nguyên có tiệt được.
2: Bước vào lăng Bác là lòng cảm thấy bồi hồi xúc động, như ứa nước mắt ra.
3: Em là lần đầu tiên ra lăng Bác luôn, cho nên là cảm thấy cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động. Mình tận mắt chứng kiến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên là em rất là vui.
4: Cảm thấy tự hào và là người Việt Nam luôn.
5: Chào thờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

Đứng giữa quảng trường Ba Đình hôm nay, trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, giữa tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm, một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy lòng mình lắng lại. Trước lăng Bác, mỗi nhịp quân kỳ tung bay trong gió như đánh thức trong mỗi người một niềm tự hào về tổ quốc. Hôm nay, nếu có thể, bạn hãy một lần đứng trước lăng Bác. Trước mắt bạn không chỉ là lá cờ của một đất nước, đó là màu đỏ của những mùa cách mạng, của những hy sinh đã làm nên độc lập, thống nhất, là hình bóng của bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, gian khó để giữ gìn hai tiếng Việt Nam, để thấy đất nước mình sau bao nhiêu mất mát và gian lao hôm nay bình yên dưới bầu trời xanh tự do. Và để trong giây phút thiêng liêng ấy, ta nghe như lời người vẫn vọng lại một ước nguyện giản dị mà lớn lao về một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh và nhân dân được sống.

bằng một lần được hòa cùng dòng người đến phiếng thác. Và vinh quang nào hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, nơi ước nguyện của người đang tiếp tục được những thế hệ hôm nay gìn giữ và

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân đang thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar và phu nhân, sáng nay, phu nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kiu Kiu La đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội. Sáng nay, gần 27 triệu học sinh bước vào năm học mới. Trong thư gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, với những lời căn dặn, động viên và những tình cảm sâu sắc đầy nghĩa, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Dựa điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn. Còn tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn năm học này nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp. Từ những xã biên giới đất liền Tây Nguyên đến các đảo Tiền Tiêu Nam Trung Bộ, sáng nay tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên mở đầu năm học mới 2026-2027. Ở nơi gian khó, mỗi ngôi trường, lớp học, bữa ăn nội trú đều mang theo kỳ vọng về tương lai của trẻ em ở các địa bàn chiến lược của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Giữa núi rừng, tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên. Các em học sinh người Ede, Gia Rai, Mơ Nông trong trang phục truyền thống cùng đón năm học mới. Niềm vui của các em càng được nhân lên khi được học tập trong những ngôi trường nội trú mới khang trang.
4: Hôm nay con rất là vui và hân hạnh được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây sẽ là một môi trường học tập lý tưởng. Và ước mơ của con là được làm giáo viên. Con sẽ học tập tốt để được làm giáo viên.
5: Con cảm thấy rất là vui và trường mới rất là đẹp. Đến lớp rất là háo hức. Con với các bạn cùng đón trường mới, bạn mới và dụng cụ mới. Và con và các bạn sẽ cố gắng học tốt, giữ gìn vệ sinh tốt.
3: Nếu ở biên giới đất liền, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng, thì tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếng trống hòa cùng tiếng sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đón năm học mới trong không khí vui tươi. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Khu Trường Sa thì các cháu bước vào một năm học mới hết sức là vui tươi và luôn hướng tới các cái tình thương từ trong đất liền của mình đối với các cháu ở ngoài đó. Và với tình cảm đó thì trong đất liền sẽ hướng tới Trường Sa. Tức là đối với sách vở, quần áo và các chế độ giáo dục là cấp đầy đủ, cấp phát ngay từ đầu năm học.
3: Cùng với đặc khu Trường Sa, nhiều xã đảo, đặc khu ở Duyên Hải Nam Trung Bộ như xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng rộn ràng khai giảng. Điều kiện đi lại, thời tiết và khoảng cách với đất liền vẫn là những trở ngại đối với việc dạy và học trên các đảo. Dù vậy, thầy và trò ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn sẵn sàng bước vào năm học mới.
2: Hòa chung niềm vui chào đón năm học mới của cả nước, sáng nay Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bước vào năm học mới, trước yêu cầu ngày càng toàn diện và phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Thiếu tướng Trương Quốc Việt, giảng viên khoa An ninh Chính trị Nội bộ cho rằng đội ngũ giảng viên cần xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác đào tạo bồi dưỡng.
0: Giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là phải trang bị cho học viên những tư duy, những cái phương pháp, những kỹ năng và bản lĩnh để học viên nhận diện, phân tích và xử lý được những cái vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó để góp phần đào tạo nên những cái thế hệ sĩ quan an ninh cách mạng chính quy tinh nhuệ và đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới.
2: Tin thế giới, Thời báo New York dẫn báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Iran đang ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Trong diễn biến khác, hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đợt giao tranh dữ dội bùng phát hôm nay tại Yemen giữa quân đội quốc gia được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Phóng viên Bá Thi Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực.

0: Trung Đông đưa tin.
1: Nguồn tin quân sự chính phủ Yemen cho biết giao tranh đã bùng phát và kéo dài nhiều giờ liên tiếp trong sáng nay tại khu vực tây nam đất nước, nơi lực lượng Houthi phát động các cuộc tấn công gây hấn hồi trong tuần và chiếm giữ được một số vị trí từ tay lực lượng quân chính phủ. Nguồn tin khẳng định quân đội chính phủ Yemen đã giành lại hầu hết các địa điểm bị Houthi đánh chiếm, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn với hàng chục tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn lời ba quan chức quân sự Yemen khẳng định 26 binh sĩ của quân đội chính phủ đã thiệt mạng. Phía Houthi có 31 tay súng tử trận, hàng chục chiến binh bị thương.
0: Một cuộc tập trận chung Brunet Takamori giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lục quân Pháp được bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 và kết thúc vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 9. Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào các hoạt động chống nổi dậy và biệt kích nhằm mục đích nâng cao năng lực tác chiến và kỹ năng chiến thuật. Đặc biệt, kịch bản tập trận lần này còn bao gồm việc thử nghiệm các thiết bị bay không người lái, nhất là các UAV cảm tử cỡ nhỏ, trong bối cảnh Nhật Bản đang gấp rút mua sắm và triển khai các loại UAV đánh chặn theo phương châm dùng UAV chống UAV. Chính phủ Nepal vừa quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang huy động lực lượng quy mô lớn tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và hồi phục tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342 người, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, giảm phát thải trong nông nghiệp từ chủ trương đến ruộng đồng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân kịch truyền thanh ngày khai giảng, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M giữ tiếng quê hương giữ mạch nguồn Việt, 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới, 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran với những động thái quân sự cứng rắn từ hai phía. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn bảo vệ sức khỏe, 15:50 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ, 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, Đình Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới trong mùa tựu trường nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk, 20:00 vì an ninh tổ quốc, dư âm từ chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, những câu chuyện dung dị sâu sắc về Bác Hồ.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Kìa mẹ ăn đi, sao mẹ buồn thế ạ?
1: Nghĩ đến cái cảnh hai mẹ con phải lên phố làm thuê, mẹ không nuốt nổi.
0: Mình thật sự phải lên phố à mẹ?
1: Chắc là vậy con ạ. Ruộng ít, mùa màng thất bát. Mấy tháng nay mẹ đi làm thuê cũng chẳng đủ tiền trang trải. Cứ thế này thì hai mẹ con biết sống thế nào?
0: Mẹ ơi, con muốn học tiếp lắm mẹ ạ.
1: Mẹ cũng muốn thế chứ. Có người mẹ nào lại muốn con mình phải nghỉ học đâu con. Nhưng hoàn cảnh nhà mình, lên thành phố mẹ kiếm việc gì làm cũng được, còn phụ mẹ bán hàng hay làm việc vặt có khi vài năm nữa khá hơn rồi tính tiếp con ạ.
0: Con không muốn bỏ trường bỏ bạn bè đâu.
1: Mẹ cũng không muốn ly quê hương đâu con. Xảy nhà dễ ra thất nghiệp lắm. Thôi ăn đi con.
0: Dạ. Mẹ ơi, hình như có ai tới nhà mình mẹ.
2: Cô Lan ơi, cô Lan có nhà không?
1: Chào chị Hương. Chị vào đây ạ.
0: Dạ, cháu chào cô Hương ạ.
2: Chào hai mẹ con. Đang ăn cơm hả?
0: Dạ.
2: Thôi, cứ ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được, không phải dọn đâu.
1: Vâng, nhưng mà
2: tôi vừa nghe mấy người trong xóm nói cô đang tính bán đồ đạc để đưa cháu Nam lên thành phố, nên vội chạy qua đây xem sao.
1: Vâng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa đâu chị ạ. Thú thật với chị, nhà tôi mẹ quá con côi, bí quá, ruộng không đủ sống, tiền học của cháu cũng ngày một nhiều. Tôi tính đưa cháu lên thành phố kiếm việc làm thuê.
2: Như thế thì chuyện học hành của Nam sẽ...
0: Dạ, cháu chắc phải nghỉ học cô ạ.
2: Nghỉ học á?
0: Dạ.
2: Sao lại đến mức ấy?
1: Em cũng thương con lắm. Sắp học hết lớp 12 rồi, nhưng mà em bất lực rồi chị ạ.
2: Cô Lan, đã hết cách đâu. Trước khi quyết định rời quê, sao cô không thử tham gia tổ phụ nữ khởi nghiệp của xã?
1: Em nghe nói rồi, nhưng nhà em vốn liếng chẳng có, tay không bắt giặc sao được hả chị?
2: Chính vì thế, hội phụ nữ mới có chương trình hỗ trợ đấy. Hiện nay, xã đang triển khai nguồn vốn vay không lãi suất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn mở lớp dạy nghề, làm bánh tại nhà.
1: Ôi, thật thế hả chị?
2: Đúng vậy, nhiều chị em tham gia đã có thêm thu nhập ổn định, không phải đi xa, vẫn chăm sóc gia đình được.
1: Ôi,
0: thật hả cô?
2: Thật chứ. Tuần trước cô vừa đến thăm một chị trong xã. Trước đây khó khăn như mẹ con cháu.
0: Dạ.
2: Giờ mỗi tháng cũng kiếm được kha khá nhờ làm bánh bán cho các cửa hàng.
1: Nhưng mà tôi đã biết làm như thế nào đâu hả chị?
2: Không biết thì học. Lớp đào tạo miễn phí, hội còn hướng dẫn cách bán hàng, giới thiệu đầu ra sản phẩm nữa.
1: Chị Hương, không biết tôi có làm nổi không? Bằng này tuổi rồi, đâu có còn trẻ nữa.
0: Mẹ ơi, hay mẹ cứ thử xem. Con muốn được tiếp tục đi học mẹ ạ. Con sẽ phụ mẹ sau giờ học. Con hứa sẽ cố gắng mà.
2: Đừng lo, hội phụ nữ sẽ đồng hành cùng cô. Chỉ cần cô quyết tâm là được, cô Lan ạ.
1: Vậy tôi sẽ thử xem ạ.
0: Ôi, tuyệt vời quá mẹ ạ. Thế tức là nhà mình không phải làm thuê nữa mẹ. Con sẽ tiếp tục được đến trường có phải không ạ?
2: Phải thế chứ. Ngày mai cô đến nhà văn hóa xã nhé. Tôi đăng ký lớp học nghề cho cô luôn.
1: Vâng. Tôi cảm ơn chị Hương nhiều lắm. Nếu không có chị đến hôm nay, chắc mẹ con tôi đã bỏ quê mà đi rồi.
2: Chị em trong hội phải giúp đỡ nhau cùng phát triển thôi cô ạ. Hay ho gì chuyện bỏ quê đi làm thuê. Thôi, hai mẹ con ăn cơm tiếp đi, nguội lạnh hết cả rồi cơ kìa.
1: Vâng.
0: Cháu mời cô ạ. Cứ tưởng đây là bữa cơm cuối ở nhà trước khi lên phố. May quá, rất có thể đây là bữa cơm khởi đầu cho một tương lai mới ngay tại quê nhà cô ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Ở lại để đổi thay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Liu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
2: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm livestream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
4: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của livestream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
2: Từ Từ một hình thức bán hàng mới, livestream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường

0: thường đang thay đổi từng ngày.
1: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa Lefa, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Nara Jurong, một thành viên của dòng tộc này cho biết, luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
3: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
2: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lamalera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lamalera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lamalera chia sẻ.
3: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lamalera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lamalera.
2: Nhưng Lamalera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lamalera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lamalera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lamalera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
1: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang triển khai hiệu quả mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Theo đó đã chủ động phối hợp, huy động sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với số tiền 2 tỷ đồng và 200 điện thoại thông minh. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động 121 cán bộ, thành lập 31 tổ công tác, tổ chức 286 buổi tuyên truyền cho hơn 18.200 lượt người dân khu vực biên giới về sử dụng điện thoại thông minh và

0: Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng phải gắn với công việc chuyên môn, hướng đến nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. Tại chi nhánh Agribank Thăng Bình thuộc Agribank Quảng Nam, chuyển đổi số là một phần trong chiến lược hiện đại hóa ngân hàng nông nghiệp, chuyển từ mô hình giao dịch truyền thống sang mô hình ngân hàng số đa kênh, tập trung vào trải nghiệm khách hàng tại địa phương. Ông Phạm Đức Dũng, giám đốc chi nhánh Agribank Thăng Bình cho biết:
1: Chúng tôi có thể là giải quyết cho vay qua app, đăng ký cho vay qua app, ví dụ như có triển những QR đặt về những cái điểm mà dân cư đông đó, không cần đến ngân hàng, người ta cũng có thể là truy cập vào đó để biết có cái thông tin về ngân hàng, cũng như là đăng ký vay vốn qua cái bản QR. Thì đó là một trong những cái cách tiếp cận vay vốn rất là tiết kiệm thời gian, chứ không cần thiết là anh phải điện thoại hoặc là bước đến ngân hàng nữa, mà anh đăng ký trên cái QR đó thì cán bộ ngân hàng sẽ tự liên hệ với khách hàng để thực hiện cái việc làm hồ sơ và thẩm định cho vay.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo. Trong đó có rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, do đó cần hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng:
2: Chúng tôi kỳ vọng rằng với việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
0: Từ thành tích Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương, lần đầu có thủ khoa toàn quốc, đến việc triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới, giáo dục Điện Biên đang có những chuyển biến rõ nét sau một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục Đại Trà tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ trong độ tuổi đi học đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98,8%. Toàn tỉnh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Hoàng Thị Tuyết Ban, sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, trọng tâm của ngành không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà hướng tới những thay đổi thực chất trong nhà trường, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của từng học sinh làm trung tâm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có nguy cơ bỏ học và học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Đến nay, 13 trong tổng số 18 nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện nghị quyết số 71 đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những dòng sông về biển, một sáng tác mới của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba, với phần thể hiện của trung tá Dương Trọng Thành trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ, trong phần mở đầu của bài hát, ông đã chọn hình tượng hai dòng sông là Hồng Hà và Cửu Long để khởi đầu cho mạch cảm xúc. Dưới góc độ tư duy chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc chính luận, ông đã giải quyết bài toán dung hòa giữa chiều sâu lịch sử, văn hóa truyền thống với tinh thần hào hùng của ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 như thế nào ạ?
1: Kính thưa các quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đất nước Việt Nam ta có hơn 6.000 dòng sông, con suối đổ ra Biển Đông. Trong hàng nghìn dòng sông ấy, có Hồng Hà và Cửu Long là hai con sông lớn tiêu biểu nằm ở hai miền đất nước. Hai dòng sông ấy đã tạo nên lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Qua hàng ngàn năm đã tạo ra nền văn minh lúa nước, đồng thời lắng động trầm tích tạo ra nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của hai miền. Hai dòng sông Hồng Hà và Cửu Long vừa là tác nhân tạo nên lịch sử văn hóa, vừa là nhân chứng cho lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó vừa dung hòa, vừa kết nối, tôn tạo nên cơ đồ Việt Nam ngày nay. Lịch sử và văn hóa do hai dòng sông tạo nên là một thể thống nhất của một quốc gia thống nhất Việt Nam. Dòng lịch sử ấy không ngừng chảy, nó đã chảy, đang chảy, sẽ chảy và luôn chảy theo quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp với ước mơ, nguyện vọng của hàng triệu con người. Thời điểm mùng 2 tháng 9 là cột mốc đánh dấu giá trị sâu sắc nhất, chứng minh cho hạnh phúc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng đang viết tiếp trong sự hào hùng của đất nước trong thiên niên kỷ thứ 3, kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên vươn mình tràn đầy ánh sáng tương lai.
0: Vâng ạ. Ở đoạn phát triển, giai điệu chuyển biến mạnh mẽ với hình tượng đường hôm nay nước non bừng sáng. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về thủ pháp hòa thanh cũng như cách xây dựng tuyến giai điệu để tạo nên sự bùng nổ về mặt cảm xúc, phản ánh khí thế vươn mình của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
1: Ở đoạn phát triển này, tôi muốn âm nhạc phải lột tả được sự chuyển mình vĩ đại nhất của đất nước từ gian lao bền bỉ đi đến tương lai tươi sáng. Về tuyến giai điệu, tôi chủ động bứt phá khỏi cái nét tự sự ban đầu bằng những bước nhảy quãng rộng, giọng hát của ca sĩ lên nốt cao của ca từ bừng sáng. Kết hợp với đó là việc kéo dài trường độ nốt ở đỉnh cao trào để mở ra một không gian âm thanh bao la, ngập tràn ánh sáng. Về hòa thanh, tôi sử dụng chuỗi hợp âm dồn dập với đường bass đi liên tục, tạo sự tích tụ năng lượng nội tại khi hòa thanh giải phóng về hợp âm chủ ở cụm ca từ nước non bừng sáng. Nó tạo ra một cú ngắt mở đầy sức nặng, giúp người nghe cảm nhận rõ nét khí thế vươn mình và niềm tin kiêu hãnh của dân tộc về con đường mà mình đang đi do Đảng chỉ dẫn.
0: Vâng ạ, khái niệm kỷ nguyên mới không chỉ là một thông điệp chính trị, xã hội mà còn đòi hỏi sự chuyển hóa tinh tế trong nghệ thuật. Bài hát của ông đã truyền tải tinh thần thời đại này qua những hình tượng âm nhạc cụ thể nào để vừa giữ được tính chính thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hiện đại?
1: Khái niệm kỷ nguyên mới nếu chỉ tiếp cận bằng lý thuyết rất dễ rơi vào lối mòn khô cứng. Để nghệ thuật hóa tinh thần này, tôi chọn hình tượng âm nhạc trung tâm là dòng sông hội tụ về biển lớn. Dòng sông là sự phản ánh đại diện cho chiều sâu lịch sử, sự kiện kiên trì tích tụ phù sa qua năm tháng, bao thế hệ con người. Còn biển lớn chính là không gian của kỷ nguyên mới, rộng mở, hội nhập và vươn mình. Tinh thần chính thống đó được tôi nghiền ngẫm giữ vững nó bằng ca từ giản dị, bình dân nhưng trang trọng, giàu tính biểu tượng và cấu trúc âm nhạc vững vàng, hào hùng. Tuy nhiên, để chạm đến công chúng hiện đại, tôi không chọn lối viết hô khẩu hiệu. Tôi thở hơi thở của thời đại vào bài hát bằng ngôn ngữ hòa thanh bán cổ điển, sang trọng, tư duy phối khí giao hưởng cuồn cuộn sóng trào và tạo nên một giai điệu phóng khoáng, trải rộng, mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Sự chuyển hóa này giúp thông điệp lớn của thời đại trở thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, vừa tự hào về văn minh, bản chất dân tộc, vừa sục sôi niềm tin bước vào tương lai kỷ nguyên mới, triệu triệu con người đang đón chào.
0: Vâng ạ, nhìn từ mốc lịch sử Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến khát vọng phát triển đất nước hôm nay, ông đánh giá ra sao về vai trò của dòng nhạc chính luận trong việc tạo ra động lực tinh thần cho thế hệ trẻ và đường tương lai gửi gắm kỳ vọng gì vào hành trình tiếp nối của các lớp người Việt Nam?
1: Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ của anh Hữu Nam, biên tập viên VOV3, mà còn là một câu hỏi của nhiều người ở thế hệ đi trước trong cách mạng tháng 8, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên giải đất Việt Nam hình chữ S thân yêu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Ngày nay chúng ta dồn toàn tâm, toàn sức xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với khát vọng cháy bỏng của thời đại. Mặt trận văn hóa trên lĩnh vực tinh thần tuy không có tiếng súng, nhưng không kém phần sôi động, quyết liệt, cam go. Bên cạnh những người toàn tâm, toàn ý, hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước, thì cũng có những người còn nhẫn tâm phủ định thành quả cách mạng, làm mờ truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc. Dòng âm nhạc chính luận là dòng âm nhạc nối tiếp của âm nhạc cách mạng. Chặng đường tới, dòng âm nhạc chính luận ngày càng có vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của cha ông, tích cực học tập, nghiên cứu, đưa kiến thức, khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, làm giàu cho đất nước quê hương. Bài hát Những dòng sông về biển chính là bức thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thân yêu. Các bạn ấy chính là nguồn lực của đất nước và có sức mạnh góp phần quan trọng trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hạnh phúc, ấm no, kinh tế và văn hóa phát triển, đưa đất nước Việt Nam ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong, phát triển ngang tầm thế giới, ngang tầm thời đại.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn đại tá nhà giáo ưu tú nhạc sĩ Lưu Ba.
1: Xin cảm ơn các quý vị thính giả và các anh chị phóng viên, biên tập viên trong ban biên tập VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc nhất.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những dòng sông về biển với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối 23 tháng 8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán thính giả. Đại nhạc hội kết hợp chính luận kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Sau thành công của mùa đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội năm 2025 với hơn 50.000 khán thính giả, Tổ quốc trong tim tiếp tục mang đến cho khán thính giả thành phố Hồ Chí Minh những khoảnh khắc đặc biệt, trong đó có màn diễu binh, diễu hành được dàn dựng công phu. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp lần lượt tiến qua sân khấu, không khí tại

Chương trình dường như lắng lại, hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an trong đội hình trang nghiêm đã mang đến nhiều cảm xúc khiến không ít người xúc động. Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim còn quy tụ gần 20 giọng ca như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hải Trâm, Đông Hùng, Subin, Ngô Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, vân vân. Ekip chương trình đã giải được bài toán khó, giữ trọn vẹn sự thiêng liêng phải có với phương thức biểu đạt theo chuẩn mực giải trí hiện đại. Khi dung hòa được yếu tố chính luận và giải trí, các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới bằng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, nhạc cách mạng, cổ động, ca ngợi quê hương, đất nước, tạo ra sức hút riêng, trở thành món ăn tinh thần mới lạ với thế hệ khán thính giả ngày nay. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me's The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, vân vân. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán thính giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau." Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Và sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Yêu Đơn Phương, sáng tác Quách Cẩm Lê. Với phần thể hiện của ca sĩ Kimis, ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:05, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 20:40 trạm cảm xúc quê hương Việt Nam tôi. 5:20 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. 7:00 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 7:30, 19:30 dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên. 8:30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tự hào một dải non sông. 9:00 giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9:40 ca nhạc quốc tế. Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 10:00 16:00 trực tiếp quán âm nhạc ca sĩ Nguyên Linh hướng rẽ bất ngờ với bolero. 11:00 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi nếu em là họa sĩ. 12:00 tiếp âm thời sự đài tiếng nói Việt Nam. 13:10 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ. 13:40 chuyện tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 14:25 đi mua ăn chi. 14:30 du lịch cùng VON, bãi đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. 17:05 đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ, khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở. 17:15 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê. 18:00 tiếp âm thời sự đài tiếng nói Việt Nam. 19:00 câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường. 20:55 bản tin thể thao. 21:30 tiếng thơ, tổ quốc và tôi. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, tiếng kèn, pí lè, tác giả Bùi Thị Như Lan. 22:30 đến 24:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những bệnh lý diễn biến âm thầm, người bệnh gần như không có biểu hiện đặc biệt trong thời gian dài, nhưng khi phát hiện thì đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Đa hồng cầu nguyên phát là một trong những bệnh như vậy. Đây là một bệnh lý huyết học mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá mức tế bào máu, chủ yếu là hồng cầu. Khi số lượng tế bào máu tăng cao, máu trở nên đặc hơn, lưu thông khó khăn hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Huyết khối có thể làm tắc mạch máu não, tim, phổi hoặc các cơ quan khác, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là trên 60 tuổi. Tuy nhiên, bệnh không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà vẫn có thể được phát hiện ở người trẻ. Vậy đa hồng cầu nguyên phát là bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có chữa được không và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần phân biệt đa hồng cầu nguyên phát với tình trạng tăng hồng cầu do những nguyên nhân khác. Đa hồng cầu nguyên phát thuộc nhóm bệnh tăng sinh tủy mãn tính. Bệnh xảy ra khi các tế bào máu trong tủy xương tăng sinh bất thường, khiến số lượng hồng cầu tăng lên. Trong nhiều trường hợp, bạch cầu và tiểu cầu cũng có thể tăng. Điểm đáng lưu ý là đây không đơn thuần là tình trạng máu tốt hay cơ thể có nhiều máu hơn bình thường. Khi hồng cầu tăng quá mức, độ nhớt của máu có thể tăng, khiến dòng máu lưu thông khó khăn và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, đỏ da, ngứa, tê bì đầu ngón tay, ngón chân, nhưng có trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng và chỉ tình cờ phát hiện qua xét nghiệm máu. Nguyên nhân nào gây đa hồng cầu nguyên phát? Nguyên nhân chính liên quan đến những thay đổi hay đột biến ở các genes kiểm soát quá trình sản xuất tế bào máu trong tủy xương. Trong đa số trường hợp, đây là những đột biến mắc phải quá trình sống chứ không phải bệnh được truyền tiếp từ cha mẹ sang con theo cách thông thường. Hiện nay, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn vì sao

sao những đột biến này xuất hiện. Bệnh có xu hướng gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở người 30 đến 40 tuổi cho thấy không nên chủ quan chỉ vì còn trẻ. Ngoài tuổi tác, người bệnh cần đặc biệt quan tâm đến những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng huyết khối như đã từng bị huyết khối, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc rối loạn mỡ máu. Dấu hiệu nào cảnh báo đa hồng cầu nguyên phát? Biểu hiện của bệnh rất đa dạng và đôi khi dễ bị bỏ qua. Một trong những nhóm triệu chứng thường gặp là đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc rối loạn thị lực. Người bệnh có thể cảm thấy nhìn mờ, hoa mắt hoặc đau đầu kéo dài. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng đỏ da, đặc biệt ở mặt, môi hoặc bàn tay, bàn chân. Da có thể đỏ hơn bình thường do lượng hồng cầu tăng trong máu. Một biểu hiện khá đặc trưng là ngứa, nhất là sau khi tắm nước nóng. Có người chỉ nghĩ đây là dị ứng hoặc da nhạy cảm nên không đi khám. Nếu tình trạng ngứa kéo dài, tái diễn, đặc biệt là đi kèm các biểu hiện bất thường khác, cần được kiểm tra. Người bệnh cũng có thể cảm thấy nóng rát hoặc đau nhói ở đầu bàn tay, ngón chân, xuất hiện cảm giác tê bì, châm chích hoặc thay đổi màu sắc ở các đầu chi. Đáng lưu ý nhất là các triệu chứng liên quan đến huyết khối. Khi cục máu đông hình thành và làm tắc mạch, người bệnh có thể bị đau ngực, khó thở, đau hoặc sưng một bên chân, đau bụng hoặc xuất hiện những biểu hiện thần kinh bất thường. Nếu huyết khối làm tắc mạch máu não, người bệnh có thể đột ngột méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng. Một số người bệnh có gan hoặc lách to, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu vùng bụng, ăn nhanh no. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh có thể gây suy kiệt, thiếu máu, sơ tủy và trong một số trường hợp có thể chuyển thành bệnh lý ác tính cấp tính của hệ tạo máu. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng trải qua tất cả những biểu hiện trên. Chính vì vậy, xét nghiệm máu định kỳ có vai trò rất quan trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hiện nay, đa hồng cầu nguyên phát được xem là một bệnh mãn tính và chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn bệnh ở tất cả người bệnh. Mục tiêu điều trị chủ yếu là kiểm soát số lượng tế bào máu, giảm độ nhớt của máu, hạn chế hình thành huyết khối, kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ bệnh tiến triển. Điều trị được lựa chọn tùy thuộc tuổi, tiền sử huyết khối, số lượng tế bào máu, tình trạng sức khỏe và những yếu tố nguy cơ khác. Điều quan trọng là người bệnh không được tự ý dùng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu. Những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nếu sử dụng không đúng đối tượng hoặc liều lượng. Bên cạnh điều trị, theo phác đồ, lối sống có vai trò hỗ trợ rất quan trọng. Trước hết là không hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và huyết khối. Khi kết hợp với tình trạng máu tăng độ nhớt do đa hồng cầu nguyên phát, nguy cơ biến chứng tim mạch có thể trở nên đáng lo ngại hơn. Nếu sức khỏe cho phép và được bác sĩ đồng ý, người bệnh có thể duy trì các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, vận động nhẹ hoặc những bài tập vừa sức. Vận động giúp duy trì sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Tuy nhiên, tập thể dục không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị bệnh. Người bệnh cũng cần tránh tập quá sức, đặc biệt khi đang điều trị chứng chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc bất thường về huyết áp. Uống đủ nước cũng là một thói quen quan trọng người bệnh cần duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Chăm sóc da cũng cần được chú ý, đặc biệt với người thường xuyên bị ngứa. Nên tắm bằng nước ấm vừa phải hoặc nước mát, tránh nước quá nóng vì có thể gây kích thích tình trạng ngứa. Có thể sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để hạn chế khô da. Chế độ ăn uống cũng nên được duy trì cân đối. Không có một loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi đa hồng cầu nguyên phát. Người bệnh nên ăn đa dạng rau xanh, trái cây phù hợp, lựa chọn nguồn đạm lành mạnh và hạn chế thực phẩm quá nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng khác là theo dõi sức khỏe định kỳ. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc chỉ vì thấy các triệu chứng đã giảm. Đặc biệt không nên tự mua thuốc bổ máu, thuốc sắt hoặc các sản phẩm được quảng cáo là bổ huyết khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Bởi mục tiêu của điều trị đa hồng cầu nguyên phát không phải làm cơ thể có thêm máu, mà là ngược lại phải kiểm soát tình trạng sản xuất tế bào máu quá mức. Khi nào cần phải đi cấp cứu? Người mắc đa hồng cầu nguyên phát cần ghi nhớ những dấu hiệu cảnh báo huyết khối. Nếu đột ngột đau đầu

0: dữ dội, méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay. Không nên tự xoa bóp mạnh vùng chân đang sưng đau và cũng không nên tự uống thuốc chống đông. Việc xử trí sớm các biến chứng huyết khối có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng phục hồi và hạn chế hậu quả lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là bệnh lý mãn tính của hệ tạo máu, thường gặp ở người lớn tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, thậm chí được phát hiện khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm máu. Những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, đỏ da, ngứa sau khi tắm nước nóng, tê bì đầu chi hay các bất thường về xét nghiệm máu không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt khi kéo dài hoặc tái diễn, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là số lượng hồng cầu tăng mà là nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hoặc tổn thương các cơ quan khác. Hiện nay bệnh chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi đều đặn, người bệnh có thể kiểm soát bệnh trong thời gian dài và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng hẹn, không tự ý dùng thuốc hoặc ngừng thuốc, không tự bổ sung sắt hay các sản phẩm bổ máu. Cùng với đó là duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, vận động phù hợp và uống đủ nước theo tình trạng của sức khỏe. Và với mỗi chúng ta, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm công thức máu khi có chỉ định, chính là một cách đơn giản để phát hiện sớm nhiều bất thường về máu. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, dấu hiệu điều trị và phòng ngừa biến chứng. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người Việt Nam có thể mang trong mình một ký ức khác nhau về quê hương. Có người sẽ nhớ một dòng sông, một cánh đồng. Có người sẽ nhớ tiếng khèn nơi bản làng, tiếng sóng ngoài khơi hay đơn giản là làn khói bếp thơm mùi cơm chiều. Nhưng dù ký ức ấy bắt đầu từ đâu, tất cả đều có thể gặp nhau trong một tình yêu chung, tình yêu dành cho đất nước mình.
4: Và có lẽ cũng bởi vậy, khi một người đã sống xa quê viết về Việt Nam, những hình ảnh thân thuộc càng trở nên xa xiết. Trong ca khúc hôm nay, quê hương không hiện lên bằng một hình ảnh duy nhất mà trải dài từ miền biên cương, đồng bằng, biển cả đến cao nguyên, từ những thanh âm của bản làng đến phố thị.
3: Đó chính là ca khúc Quê hương Việt Nam tôi, lời thơ của nhà thơ dịch giả Lê Tự Minh do nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe trong Trạm cảm xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh.

0: Thưa quý vị, mở đầu bài hát là một Việt Nam bình yên với những con đường quanh co trong sương mờ, tiếng suối rì rầm, buổi chiều nơi biên cương, tiếng mõ trâu trở về và tiếng khèn vọng lại giữa núi rừng. Cách lựa chọn hình ảnh rất đáng chú ý. Tác giả không bắt đầu bằng những danh thắng nổi tiếng mà bắt đầu bằng nhịp sống của con người. Một vùng đất được nhận diện bằng chính những thanh âm đã gắn với cuộc sống nơi đó.
1: Và từ miền núi, mạch ca khúc trôi xuống đồng bằng một cách rất tự nhiên. Từ những cánh đồng lúa vàng, những dòng sông uốn qua, những tiếng ve gọi trưa hè. Rồi đến chiều, khói bếp và mùi cơm lan ra từ những mái nhà. Tiếng hát và tiếng cười trẻ nhỏ vang lên trong xóm. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy tác giả đang đi từ cảnh sắc đến đời sống, từ một đất nước nhìn trên bản đồ đến một quê hương được cảm nhận bằng ký ức.
0: Có lẽ vì vậy mà hình ảnh khói bếp lại có sức gợi đặc biệt. Cánh đồng lúa có thể bắt gặp ở nhiều nơi, dòng sông cũng vậy, nhưng làn khói bếp trong buổi chiều lại gợi một cảm giác rất riêng về nhà. Nó gắn với bữa cơm, với người thân, với khoảnh khắc một ngày lao động khép lại. Và ngay sau đó là tiếng cười trẻ nhỏ trong xóm làng, quê hương. Đến lúc này không còn là một khái niệm lớn lao mà trở thành một miền ký ức, có mùi vị, có âm thanh và có hơi ấm.
1: Thưa quý vị, điều đặc biệt đối với tác giả thơ Lê Tự Minh, một người đã sống xa Việt Nam nhiều năm, những hình ảnh như khói bếp, cánh đồng, dòng sông, tiếng khèn hay tiếng cồng chiêng dường như không chỉ là chất liệu để viết nên một bài thơ, đó còn là những mảnh ký ức giúp ông giữ một sợi dây với quê nhà. Và khi nhạc sĩ Tuấn Phương đưa những câu thơ ấy vào âm nhạc, sợi dây ấy được nối dài hơn nữa. Giai điệu có lúc nhẹ nhàng thủ thỉ như một lời nhớ, có lúc dồn dập cuộn lên theo sóng biển, rồi lại mở ra thênh thang ở những con đường và ánh sáng của tương lai. Chính sự vận động ấy khiến cho ca khúc có một hành trình cảm xúc rõ ràng, chứ không chỉ dừng lại ở việc kể về những cảnh đẹp của Việt Nam. Nghe ca khúc, người nghe sẽ nhận ra điều tác giả muốn giữ lại không phải là một địa danh cụ thể nào. Ông giữ lại cảm giác được thuộc về một đất nước có núi rừng, đồng bằng, biển cả, cao nguyên, có tiếng khèn, tiếng cồng chiêng, có tiếng cười của trẻ nhỏ, có những người ra khơi và những con đường sáng đèn. Và ở đâu đó trong tất cả những hình ảnh ấy là một tiếng gọi rất giản dị, quê.

Quý vị thân mến, một giai điệu về quê hương đất nước vang lên, một miền ký ức lại trở về. Quê hương Việt Nam tôi, một cái tên giản dị nhưng đủ sức gợi về tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu, lời ca, da diết dịu dàng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Với Khán Giả NTV số đặc biệt tháng 9, lên sóng vào đúng dịp kỷ niệm phát thanh Nghệ An tròn 70 năm và truyền hình Nghệ An cũng tròn nửa thế kỷ, lan tỏa cánh sóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Một chặng đường tự hào được dệt nên bởi trí tuệ, mồ hôi và sự cống hiến bền bỉ của cả một tập thể những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà.
0: Vâng, và mỗi người ở những vị trí công việc khác nhau và bằng sự tận tụy của mình đã góp phần quyết định chất lượng từng tác phẩm trên sóng, trong đó có cả những con người lặng lẽ ở vị trí hậu trường mà ít ai biết đến.
1: Họ là ai, công việc của họ diễn ra như thế nào và điều gì khiến họ vẫn lặng thầm gắn bó, nhiệt huyết với công việc?
0: Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Thủy Linh để chúng ta cùng bước vào không gian hậu trường qua phóng sự Những Người Lặng Thầm Phía Sau Khung Hình.
2: Những khung hình rực rỡ trên sóng. Những thước phim đi cùng năm tháng. Và những chương trình văn hóa, kinh tế, xã hội trên sóng mỗi ngày.
3: Vâng thưa quý vị, và để tạo nên được những thước phim chỉn chu gửi tới triệu triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ, đằng sau ống kính là cả một vuông quay thâm lặng của những con người, những công việc ít ai biết đến. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Thùy Linh bước vào một hành trình đặc biệt, khám phá công việc của những con người lặng thầm phía sau khung hình. Và nhân vật đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay, đó chính là người trực tiếp đứng phía sau ống kính, phóng viên quay phim. Chào anh.
4: Chào Thùy Linh.
3: Chuẩn bị đi làm à anh?
4: Mình đang chuẩn bị máy để đi làm.
3: Người ta nói là quay phim truyền hình là vất vả lắm, có đúng không anh?
4: Nghề thì cũng tương đối vất vả đó, nhưng mà được cái là được đi nhiều nơi. Cảm thấy hạnh phúc khi mà khán giả đón nhận những cái sản phẩm mà mình tạo ra.
3: Vâng, một tinh thần làm việc rất tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng chính tinh thần đó đã giúp cho họ vượt qua bao khó nhọc để tạo nên được những khung hình đẹp.
2: Đáp ứng yêu cầu truyền hình thế hệ mới, người quay phim không chỉ làm chủ các trang thiết bị hiện đại mà còn là người trực tiếp quyết định phong cách và diện mạo hình ảnh cho từng tác phẩm. Đằng sau những khung hình chuẩn xác, sắc nét trên sóng là cả một hành trình dấn thân thầm lặng. Từ bước chuẩn bị chỉn chu, kiểm tra tỉ mỉ từng máy móc, thiết bị trước giờ bấm máy cho đến những giờ phút căng mình ngoài hiện trường. Bất chấp nắng mưa, đường xa hay áp lực tiến độ, sự lăn lộn của người quay phim đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Thứ sức nặng tự thân mà không kịch bản hay lời bình nào có thể tự tạo ra. Để rồi khi hình ảnh được bàn giao, những thước phim thô mang theo bao mồ hôi ấy là chất liệu vững chắc để biên tập viên hoàn thiện một sản phẩm truyền hình hoàn chỉnh gửi tới khán giả. Phóng viên Cẩm Thùy, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Thật ra đối với chúng tôi trong quá trình đi hiện trường thì quay phim có một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi thì nói với quay phim cái điều mà chúng tôi mong muốn họ thể hiện bằng hình ảnh. Sau đó thì quay phim bằng cái tư duy và cái khả năng, cái mắt quan sát của họ thì thể hiện những cái lời đó bằng hình ảnh. Và đôi khi không cần nhìn lời bình, chỉ nhìn hình ảnh thôi thì người xem cũng đã hiểu được cái ý mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị khán giả. Và cái vai trò quay phim thì càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong những cái điều kiện thời tiết không thuận lợi, ví dụ như là hỏa hoạn hay là lũ lụt, thì thực sự là nghề quay phim thì tôi thấy có cả cái sự vất vả, chịu thương, chịu khổ ở trong đó nữa.
2: Nếu quay phim thu gom những góc nhìn chân thực thì đội ngũ kỹ thuật chính là khâu khớp nối và gọt rũa hoàn thiện tác phẩm. Tại phòng máy, họ cần mẫn xử lý núi tư liệu thô, quen thuộc với những bữa cơm vội hay ca làm việc xuyên đêm để tạo nên mạch chương trình trôi chảy hay âm thanh vừa vặn. Nhưng không chỉ dừng lại ở khâu hậu kỳ, lực lượng kỹ thuật còn trực tiếp ra hiện trường, bất chấp nắng mưa hay áp lực để truyền dữ liệu trực tiếp. Sự cẩn trọng và ứng biến linh hoạt của họ tại hiện trường chính là mảnh ghép bền bỉ, đưa trọn vẹn công sức của cả ekip đến với khán thính giả. Kỹ sư Nguyễn Hồng Trung, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
6: Kỹ thuật công nghệ thường thì là nó phải bao gồm hầu như là đa năng ở chỗ là cái thứ nhất ở toàn hiện trường quay hoặc là ở các cái phòng dựng nó phải tiếp cận với các cái công nghệ mới để làm chủ những cái hình ảnh, những âm thanh, những ngoài những cái công việc chuyên môn mà ở các cái phòng dựng, các trường quay anh em kỹ thuật là phải đi khảo sát hiện trường rồi tín hiệu rồi truyền dẫn phát sóng rồi các cái hạ tầng mạng 3G, 4G, 5G và thậm chí là các cái công nghệ ấy để hỗ trợ cho anh em ở hiện trường. Lúc nào cũng phải, đầu óc cũng phải tỉnh táo và xử lý tất cả các cái tình huống.
3: Và quý vị biết không ạ, sau tất cả những vất vả ngoài hiện trường hay là những giờ gọt rũa bên ban dựng, thì những hình ảnh đẹp ấy, những thước phim ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ lại để trở thành những cái tư liệu quý giá, và rồi lại tiếp tục nuôi dưỡng cho những tác phẩm mai sau. Và nơi gìn giữ toàn bộ kho báu ấy chính là bộ phận tư liệu.
2: Tiếp nhận file quay thô, ra soát từng khung hình, phân loại và trích xuất tư liệu theo yêu cầu sản xuất. Đó là nhịp làm việc hàng ngày của những người làm công tác tư liệu. Một vị trí lặng lẽ đằng sau mọi khung hình, nơi ít ai biết mặt đặt tên. Dẫu thầm lặng, nhưng trong nhịp truyền hình hiện đại, phòng tư liệu chính là một trạm dữ liệu số vận hành liên tục. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kho báu ấy giờ đây không chỉ nằm ở những cuộn băng lưu dấu thời gian, mà đang được đánh thức bởi công nghệ số. Hàng nghìn giờ phim, hàng triệu dữ liệu qua các thời kỳ được số hóa đồng bộ lên hệ thống máy chủ hiện đại. Sự cẩn trọng tỉ mỉ trong từng thao tác nhập liệu không chỉ bảo tồn trọn vẹn di sản báo chí xứ Nghệ, mà còn giúp nguồn tài nguyên vô giá ấy luôn sẵn sàng tiếp sức, tạo nên chiều sâu và tính chuẩn xác cho từng tác phẩm hôm nay.
3: Thưa quý vị, còn có một công việc vô cùng lặng thâm nữa, nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu để đưa các tác phẩm phát thanh truyền hình đến với quý vị khán thính giả. Đó chính là bộ phận tổng khống chế, và chúng tôi gọi đây là căn phòng không bao giờ tắt đèn. Em chào hai anh ạ. À, hai anh vẫn chưa hết các trực anh.
7: Chào Thùy Linh, bọn anh vừa mới giao ca em. Em vừa thấy hai chị mới trực đêm, vừa mới thay ca xong đó.
3: Có thể là chị em vẫn phải trực đêm mà anh?
7: Có, em bình thường rơi vào đúng ca trực đêm của họ thì họ trực tới. Nhưng phòng của anh đây là có đến 5 chị đấy. 5 chị họ cũng tham gia trực bình thường như cả anh thôi.
3: À, thế công việc có vất vả không anh?
7: Thì như em nói ban đầu đó là cái căn phòng không bao giờ nó tắt đèn mà. Tôi có nghĩa là bọn anh ở đây là 24/24. Thì công việc thực sự là nó đòi hỏi phải tập trung và rất là tỉnh táo em. Nếu một sai sót một ly thì là ở trên sóng là nó sai, thì nó ảnh hưởng đến cả một cái toàn bộ các sản phẩm của các anh chị em từ biên tập cho đến phóng viên trước đó em.
2: Không có khái niệm giờ hành chính, công việc ở đây diễn ra theo từng ca trực nối tiếp nhau 24/7. Không chỉ phát sóng phát thanh truyền hình truyền thống, công việc hôm nay còn là quản trị đồng bộ các luồng phát trực tuyến trên hạ tầng số. Một sự cố nhỏ về âm thanh hay vài giây chập chờn tín hiệu

0: là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Áp lực thời gian thực đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác tới từng giây. Lặng lẽ gác sóng qua từng ca trực, họ chính là những người giữ cho dòng chảy thông tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn thông suốt trên mọi nền tảng. Kỹ sư Hồ Nam, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
1: Những ngày đầu vào ấy thì là đêm hôm thì về muộn, thậm chí là quá đêm này, rồi là buổi trưa thì không được tham gia bữa cơm cùng với gia đình hoặc là kể cả giao thừa. 27 năm rồi thì cũng quen cả rồi.
0: Mỗi người một công việc, âm thầm kết nối như những mắt xích quan trọng để tạo nên một chương trình hoàn chỉnh trên sóng. Dù ít khi xuất hiện trước ống kính, nhưng chính sự cần mẫn, chỉn chu và tận tụy phía sau mỗi khung hình của họ đã giữ cho cánh sóng quê hương luôn thông suốt, trọn vẹn đến với mỗi gia đình.
2: Quý vị thân mến, nếu là một người yêu thích những bộ phim tình cảm Hàn Quốc với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ không muốn bỏ qua bộ phim mà sắp được chúng tôi giới thiệu bây giờ đâu ạ.
3: Vâng, đó là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân, nhưng không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn là những cảm xúc rất đời, rất gần gũi.
2: Và đặc biệt hơn nữa là bộ phim còn hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính cùng những khoảnh khắc lắng đọng.
3: Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Cùng theo dõi ngay trailer của bộ phim quý vị nhé.
4: Anh chán hôn nhân rồi à? Đến tay em đặt lên
5: những rạn nứt trong một cuộc hôn nhân.
4: Sao anh thấy em là muốn đuổi em ra ngoài thế? Ở công ty cũng thế, ở nhà cũng thế.
5: Một mối tình sai trái mang theo bao dằn vặt đau đớn.
4: Đối với người phụ nữ,
5: những cố gắng níu giữ một mái ấm đang dần vụt vỡ. Khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy giằng xé, liệu những tổn thương có thể được chữa lành? Liệu hạnh phúc có thể trở về như thuở ban đầu? Cuộc chiến hôn nhân. Bộ phim Hàn Quốc khắc họa những cung bậc chân thực và đầy dai dứt của tình yêu, hôn nhân.
4: John Ha là vợ của anh. Anh không muốn chia tay. Bác John Ha.
5: Phát sóng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên NTV và ứng dụng NTV Go.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sản phẩm truyền hình khi mà đến với công chúng thì không chỉ là kết quả của sự tận tâm trách nhiệm mà còn là tâm huyết của những người đã lựa chọn và gắn bó với công việc này.
3: Với chúng tôi, niềm vui đôi khi rất giản dị là một chương trình được khán giả đón nhận, một câu chuyện nhận được sự quan tâm hay những phản hồi tích cực từ công chúng. Đó cũng chính là động lực để những người làm phát thanh truyền hình tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và hoàn thiện công việc mỗi ngày.
2: Vâng, nhân kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ, những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà, những người đã luôn giữ trọn ngọn lửa nghề và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp báo chí trên quê hương.
3: Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn yêu mến, tin tưởng và đồng hành cùng cánh sóng NTV suốt nhiều thập kỷ qua.
2: Và tới đây, chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội sẽ ra mắt trong tháng 10 năm 2026.
1: Nghệ An tập trung hoàn thành 12 dự án chỉnh trang đô thị Vinh trong năm 2026.
0: Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Triều Tiến không chỉ sưu tầm giàn dựng mà còn trực tiếp thực hành nhiều di sản văn hóa tiêu biểu như dân ca, dân vũ, học chữ viết, thực hành các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp văn hóa Thái được gìn giữ.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Làm gì để bảo vệ trẻ em trước những cái bẫy trên môi trường mạng.
0: Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu trữ tình của ca khúc Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt hội trong tháng 10 năm 2026. Theo định hướng được thống nhất, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội là

0: gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu Gian Hòa Duyệt, Thanh Luyện, hoàn thành hầm Cù Mông, dự án tuyến đường kết nối. Còn 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch, gồm dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, dự án 3 tuyến quốc lộ 5362 Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình. Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.
1: Theo thông tư 117 năm 2026 của Bộ Tài chính và nghị quyết số 6622 năm 2026 của Chính phủ, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần. Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022 là 0,5%, người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí. Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử. Ngày 17 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 3171 phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030. Riêng giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung thực hiện 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.348 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào chỉnh trang công viên, mặt đường, vỉa hè, công trình ngầm, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, nút giao và hệ thống an toàn giao thông. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 12 dự án cấp thiết phải hoàn thành trong năm 2026. Đây là áp lực lớn đối với các chủ đầu tư và nhà thầu khi thời gian còn lại không nhiều.
0: Tại gói thầu số 10 thuộc dự án cải tạo nâng cấp, hoàn chỉnh đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nhà thầu đang huy động 10 phương tiện máy móc và tổ chức 4 mũi thi công. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm thi công hào kỹ thuật, đấu nối hệ thống thoát nước, lát vỉa hè. Ông Trần Phúc Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thành Công cho biết, đến nay gói thầu đạt khoảng 35% khối lượng, trong đó một số đoạn đã hoàn thành.
2: Anh em chúng tôi đang cố gắng tăng cường thêm cái thời gian và khắc phục các mặt khó khăn về hạ tầng của vỉa hè, về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đạt cái tiến độ tiến giao là có thể là hoàn thành cái mặt bằng vỉa hè chỉnh trang đô thị trước Tết âm lịch 2026.
0: Với dự án đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2, tuyến đường được mở rộng từ 12m lên 24m, trên chiều dài 879m, đi qua địa bàn hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Vật liệu và các cấu kiện đúc sẵn đã được tập kết tại hiện trường. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công nền đường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Phương Tây cho biết.
3: Thi công vào trong cái thời điểm là mùa mưa, rất là khó cho đơn vị thi công để có thể triển khai tập kết vật tư vật liệu cũng như là triển khai các hoạt động của máy móc. Thứ hai là cái mật độ lưu thông của cái đường Hải Thượng Lãn Ông rất là lớn, thì điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ của các cái máy móc cũng như các cái công tác mà triển khai ở trên công trình.
0: Thời tiết bất lợi cũng đang là thách thức đối với dự án đường 32m nối từ khu B đến khu C chung cư Quang Trung có chiều dài 240m. Khởi công từ đầu tháng 8, công trình phải nhiều lần tạm dừng do mưa lớn ảnh hưởng đến việc đắp đất nền đường và đào hệ thống mương thoát nước hai bên. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Thành Vinh cho hay.
4: Để mà giải quyết, khắc phục những khó khăn đó là Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công. Mặc dù là trong hồ sơ thiết kế không có, mà tuy nhiên thì nhà thầu cũng đã sử dụng biện pháp là khoan giếng ngầm để hạ nước để thực hiện là

0: là đắp đất để kịp thời đảm bảo để tiến độ để triển khai thi công các hạng mục tiếp theo sau khi mà hoàn thành công tác thi công nền đường.
1: Tại phường Cửa Lò trong giai đoạn 2026-2027, địa phương sẽ triển khai 6 dự án chỉnh trang đô thị với tổng nguồn vốn khoảng 255 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết, theo kế hoạch, trong năm nay phải hoàn thành 2 dự án, trong đó dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường 17 tuyến đường nội thị đã được phường Cửa Lò phê duyệt và đang hoàn tất các bước để triển khai.
2: Cái dự án thảm 17 cái con đường ở trên địa bàn phường, thì cái này là chúng tôi đang còn thực hiện cái việc lựa chọn nhà thầu. Và sau khi lựa chọn nhà thầu xong thì là sẽ thực hiện giờ cho đến cuối năm 2026 là sẽ hoàn thành. Dự án thứ hai đấy là hệ thống điện trang trí của đường Bình Minh, thì chúng tôi đang còn khái toán và đã có cái tờ trình gửi cho Ủy ban nhân tỉnh và Sở Tài chính để rồi ra chủ trương là chúng tôi thực hiện các cái bước tiếp theo.
1: Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, 12 dự án thuộc đề án chỉnh trang đô thị Vinh được xác định phải hoàn thành trong năm 2026. Thời gian không còn nhiều trong khi đối tượng công việc còn lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các chủ đầu tư và nhà thầu là phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vinh mà còn nâng cao khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng dịch vụ đô thị, hiệu quả quản lý vận hành đô thị.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9 năm 2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 đến 2 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Nền nhiệt cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Hiện trạng thái El Nino đang duy trì ở cường độ mạnh. Vào tuần cuối tháng, nhiệt độ mặt nước biển, khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn trung bình khoảng 1,8 độ C. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm, với xác suất lên đến 95% và có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Dự báo trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ cần từ 20.000 đến 50.000 kỹ sư vi mạch và bán dẫn. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình đào tạo khi các cơ sở giáo dục đại học không thể tiếp tục vận hành theo cách tuyến tính, khép kín mà cần chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt, gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Công nghiệp bán dẫn đang mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như thiết kế, đóng gói, kiểm thử, nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ công nghệ. Các trường đại học cần mở rộng hợp tác thực chất với các tập đoàn công nghệ lớn theo mô hình đồng thiết kế chương trình, gắn đào tạo với môi trường thực tập tại nhà máy và chuẩn đầu ra theo yêu cầu doanh nghiệp, chuẩn hóa giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên. Đặc biệt, sinh viên và giảng viên cần được tạo cơ chế để trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán công nghệ từ đơn đặt hàng thực tế của doanh nghiệp công nghệ cao.
1: Dự thảo nghị định tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên. Bộ đề xuất tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 lên 90% từ mùng 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó

0: có 7 bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C.
1: Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay, chân, miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế nhận định số ca tay, chân, miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, COVID-19 cũng có nguy cơ diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng chống bệnh tay, chân, miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với trẻ tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, đồng thời bảo vệ sức khỏe học sinh trong dịp đầu năm học mới, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống bệnh tay, chân, miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục. Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến luôn đau đáu với công tác bảo tồn phát huy các nét đẹp văn hóa cổ xưa của đồng bào Thái. Bà không chỉ sưu tầm dàn dựng mà còn trực tiếp thực hành dân ca dân vũ, học chữ viết, các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp di sản văn hóa Thái Nghệ An vẫn được giữ gìn.
0: Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến là người am hiểu và có khả năng thực hành nhiều di sản văn hóa của đồng bào Thái ở Nghệ An. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh luôn nhận thức rõ việc giữ gìn, phát huy những di sản vốn là niềm tự hào lâu đời của đồng bào Thái Nghệ An.
2: Người Thái có câu là nhà lưm so hít xíp sống, nhà lưm so khong sao hà, nhà lưm so thòi hươn hàn dân tộc Tây Thái, tạm dịch là đừng bao giờ quên những cái nét đẹp văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Thòi hươn hàn tức là cái tục của người Thái ở nhà sàn ấy. Nói chung là tất cả những điều đó là đừng bao giờ quên. Người Thái có câu côn lắc moi vạn nhằng, côn tàng chẳng moi tang hiểm tang mấy. Người khôn thì xem cái đường đi nước bước, người khéo thì xem cái đường kim mũi chỉ. Tất cả những điều đó đã được khắc ghi thành những câu tục ngữ của người Thái.
0: Cùng với các thành viên của câu lạc bộ bảo tồn phát huy di sản văn hóa Thái xã Châu Tiến, nghệ nhân Sầm Thị Xanh đã tích cực sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn nhiều làn điệu dân ca Thái cổ. Bằng sự nhiệt huyết, hy sinh thầm lặng, nhiều tiết mục do bà dàn dựng đã tham gia biểu diễn tại những chương trình sự kiện lớn được công chúng đánh giá cao. Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Tiến cho biết:
3: những cái ảnh hưởng lớn của nghệ nhân trong phát huy và bảo tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc Thái, cụ thể như cái vấn đề là lưu truyền chữ Thái cổ cho lớp trẻ, rồi là thứ hai là trong phát triển du lịch cộng đồng thì bà đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái gắn kết cái văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến và thu hút đông đảo các du khách thập phương trong ngoài nước về cái trải nghiệm cái nét văn hóa ở nơi đây.
0: Ông Lương Tuấn Thương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nói:
4: Bà đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong những nghệ nhân cốt cán để trong công tác truyền dạy, trong các lớp tập huấn về các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số, là nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh rất là nổi bật trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Thái ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Ngoài việc thực hành dân ca dân vũ, người phụ nữ dân tộc Thái này còn tổ chức các lớp dạy chữ Thái cổ cho con em địa phương, giúp các em tìm về giá trị nguồn thống của cha ông. Với những đóng góp thầm lặng ý nghĩa, bà Sầm Thị Xanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên không gian mạng hiện nay, các nguy cơ xâm hại trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi việc phát hiện xử lý lại gặp không ít rào cản từ tính ẩn danh. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ đến tăng cường vai trò giám sát của gia đình, Tuy nhiên, một hàng rào bảo vệ sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu đi chính sự chủ động của các em. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe bài viết "Làm gì để bảo vệ trẻ em trước những cái bẫy trên môi trường mạng" của phóng viên Kim Thanh đăng trên báo điện tử VOV.
1: Theo phân tích của nhiều chuyên gia bảo vệ trẻ em, những vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng có thể gặp trở ngại ngay từ khâu phát hiện. Tâm lý e ngại của trẻ và gia đình, việc trẻ chưa nhận thức mình là nạn nhân hoặc còn bao che cho người vi phạm khiến thông tin không phải lúc nào cũng đến được với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tính ẩn danh trên mạng gây khó khăn cho việc xác định danh tính người sử dụng dịch vụ. Chứng cứ điện tử có thể nhanh chóng bị xóa, thay đổi hoặc phát tán. Nếu dữ liệu gốc nằm trên các nền tảng có máy chủ ở nước ngoài, quá trình thu thập có thể kéo dài nhiều tháng. Từ thực tế này, bà Hoàng Thị Song Mai, trưởng phòng hình sự hành chính, gia đình và người chưa thành viên, vụ pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, cần có những quy định tố tụng đặc thù để giảm áp lực tâm lý cho trẻ em là nạn nhân, nhân chứng. Thường thì chúng ta có chứng cứ trực tiếp và những cái liên quan chúng tôi thường nói là vật chứng, thường là vật chứng hữu hình. Tuy nhiên, đối với những cái nhóm tội phạm này, có nhiều loại chứng cứ thuộc dạng là chứng cứ truy xét và chúng phải được xem xét toàn diện trên tất cả các loại chứng cứ khác, không chỉ là những chứng cứ trực tiếp. Và những điều đó cũng rất là khó khăn cho thẩm phán khi chúng tôi đánh giá nhận xét để được đầy đủ toàn diện nhất những chứng cứ để xác định buộc tội và những chứng cứ để xác định thiệt hại đối với người chưa thành niên là rất khó khăn, bà Mai cho biết. Không chỉ khó khăn trong xử lý vụ việc, khoảng trống dữ liệu cũng ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách. Luật an ninh mạng dành riêng một điều để quy định những vấn đề, những trách nhiệm để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quy định rất rõ các chủ thể, không chỉ là các cơ quan chức năng, các phụ huynh, mà còn là các chủ quản của hệ thống thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ. Khi mà mình cung cấp ra thì mình phải có những giải pháp nào để mình thực hiện, và nếu không thực hiện thì sẽ bị áp dụng những cái chế tài xử lý nào. Và luật an ninh mạng, chúng tôi có một chùm các nghị định để hướng dẫn luật an ninh mạng, quy định rất rõ những cơ chế, những giải pháp để khi chúng ta đưa ra một dịch vụ nào đó, chúng ta phải đảm bảo sự an toàn cho những người tiếp cận những dịch vụ, đặc biệt là trẻ em. Bà Vân Anh thông tin. Một vấn đề khác được đặt ra là có nên cấm hoặc hạn chế trẻ sử dụng mạng xã hội hay không? Bà Ngô Thị Minh Sử, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng chính sách cần được đánh giá trên cơ sở hiệu quả thực tế và kinh nghiệm quốc tế, thay vì lựa chọn giải pháp cấm khi khó quản lý. Theo bà, những vấn đề phát sinh trên mạng xã hội thường nằm ở khâu quản lý và sử dụng hơn là do công nghệ. Cha mẹ và người giám hộ giữ vai trò then chốt trong việc giám sát giáo dục trẻ. Nghị định 174/2026 cập nhật tất cả các nội dung, các yêu cầu quản lý để bảo vệ trẻ em đối với các nền tảng công nghệ mới, quy định các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các nền tảng số, dịch vụ trực tuyến. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt đối với các hành vi không có biện pháp ngăn ngừa trẻ em, không gỡ bỏ thông tin vi phạm, không có dấu hiệu cảnh báo và không phân loại hiển thị cảnh báo đối với các nội dung không phù hợp với trẻ em, hướng tới tạo ra các màng lọc kỹ thuật bền vững, giúp cho công tác ngăn chặn rủi ro đối với trẻ em từ đầu nguồn vào, trong khi vẫn tôn trọng được quyền số, quyền học tập, quyền sáng tạo của trẻ em trên môi trường mạng, bà Minh Sử cho biết. Điều đó cho thấy nhận thức được nguy cơ chưa đồng nghĩa với việc trẻ có đủ khả năng ứng phó, bảo vệ trẻ em trên môi trường số, vì thế không thể chỉ trông chờ vào pháp luật, công nghệ hay sự kiểm soát của người lớn. Một hệ thống bảo vệ hiệu quả cần đồng thời giúp trẻ nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ và được lên tiếng về những chính sách trực tiếp tác động đến mình. Khi có kiến thức, kỹ năng và một mạng lưới hỗ trợ đủ tin cậy, trẻ em có thể chủ động góp phần bảo vệ chính mình trên môi trường số.
0: Hãng xe điện Tesla vừa chính thức đưa dòng xe tự hành không vô lăng Cybercab vào thử nghiệm trên đường ở thành phố Austin, Texas, Mỹ. Cuộc thử nghiệm đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực dịch chuyển sang công nghệ tự lái hoàn toàn, đưa Tesla vào thế cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ gọi xe truyền thống. Đây là lần đầu tiên Tesla triển khai thử nghiệm thực tế dòng xe được thiết kế chuyên biệt cho mục đích tự hành thay vì sử dụng các mẫu Model Y có giám sát viên như trước đây. Với động thái này, Tesla trở thành doanh nghiệp thứ hai tại Mỹ cung cấp dịch vụ gọi xe bằng phương tiện tự hành chuyên dụng sau hãng Zoox bắt đầu thử nghiệm ở San Francisco và Las Vegas vào cuối tháng 8. Cybercab sử dụng hệ thống điều hướng hoàn toàn bằng camera và mạng thần kinh nhân tạo giúp tối ưu hóa chi phí so với các đối thủ sử dụng radar hoặc cảm biến laser LIDAR đắt đỏ.
1: Dưới những khu lều trại tị nạn tạm bợ ở Gaza, rạp chiếu phim lưu động mang tên Những Đôi Cánh Nhỏ đang thắp sáng ban đêm và mang lại tiếng cười cho hàng trăm tâm hồn trẻ thơ, giúp các em tạm quên đi khói lửa chiến tranh. Với một chiếc máy chiếu nhỏ cùng tấm màn bạt đơn sơ dựng tạm giữa các nền khu lều dã chiến, những buổi chiếu phim hoạt hình ngoài trời trở thành điểm hẹn ấm áp đầy hy vọng. Những thước phim rực rỡ sắc màu cùng giai điệu vui tươi không chỉ nuôi dưỡng trí tưởng tượng mà còn chữa lành phần nào tổn thương tâm lý cho trẻ em. Dù nguồn điện chập chờn và điều kiện thiếu thốn, ánh mắt hân hoan của các em nhỏ chính là động lực để các tình nguyện viên duy trì hành trình. Rạp chiếu phim lưu động không đơn thuần là nơi giải trí mà còn là biểu trưng cho sức sống kiên cường và niềm khát khao hòa bình của người dân nơi đây.
0: Giải vô địch tango thế giới hạng mục tango sân khấu vừa khép lại ở thủ đô Buenos Aires với ngôi vị quán quân thuộc về nước chủ nhà Argentina. Hai vũ công là Nicolas Chell và Nasinka của Argentina đã xuất sắc vượt qua 19 cặp đôi khác để giành chức vô địch. Khác với tango salon hay tango sàn, nhấn mạnh vào sự tinh tế, kết nối giữa hai vũ công, tango sân khấu đòi hỏi kỹ thuật đỉnh cao, sự ăn ý tuyệt đối cùng các động tác nhào lộn, bay nhảy, kịch tính. Dưới ánh đèn rực rỡ, các cặp đôi đã cống hiến những bước nhảy đam mê, kết tình giữa nét quyến rũ cổ điển, tư duy biên đạo hiện đại. Giải vô địch tango thế giới năm nay quy tụ hơn 800 cặp đôi đến từ 47 quốc gia tham gia tranh tài. Đêm chung kết không chỉ vinh danh những vũ công kiệt xuất mà còn tiếp tục khẳng định Buenos Aires là thánh địa tango. Sự kiện góp phần tôn vinh di sản văn hóa thế giới và sức sống mãnh liệt của vũ điệu Argentina. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 74 bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu Xu Lạc TV. Theo kết luận điều tra, các bị can Phạm Nguyễn Duy sinh năm 1979, Lương Tuấn Giang sinh năm 1984, Nguyễn Công Định sinh năm 1993 bị đề nghị truy tố với hai tội: xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Trọng Thuận sinh năm 1993 bị đề nghị truy tố về ba tội: xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố các tội: đánh bạc, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc tổ chức đánh bạc.
1: Ngày 4 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án QT726X, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài qua địa bàn biên giới do đơn vị quản lý. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức cho 15 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay tiến hành các biện pháp điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức truy tìm 6 người quốc tịch Lào còn lại để xử lý theo quy định.
7: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Trong số các ca khúc viết về Hà Nội, Hướng về Hà Nội được đánh giá là ca khúc trữ tình vào loại bậc nhất. Nhạc sĩ Hoàng Dương từng chia sẻ ông viết ca khúc vào giai đoạn cuối năm 1953, đầu năm 1954. Lúc đó Hà Nội chưa giải phóng và đó là cái tích lũy, kết tủa của hai lần xa Hà Nội. Lần đầu tiên là khi nhạc sĩ mới 14-15 tuổi, tham gia đoàn tuyên truyền văn nghệ thiếu sinh quân Hà Nội. Lần sau, nhạc sĩ Hoàng Dương hoạt động trong đoàn thanh niên cứu quốc nội thành đi vận động văn nghệ sĩ trí thức chống di cư về Nam. Bị địch phát hiện nên phải trốn về ngoại thành. Ở ngoại thành vẫn nhìn thấy hàng đèn răng mắc lại nhớ về nội thành. Thành ra ca khúc mới có câu mở đầu: Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn sang mắt muôn nơi là vì thế. Qua bao năm, ca khúc vẫn luôn làm đắm say người Hà Nội và cả khách phương xa khi đặt chân đến mảnh đất này. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Hướng về Hà Nội do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng trình bày.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Myanmar sẽ có những bước phát triển mới thực chất hơn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Người đẹp Dominica đăng quang Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Trong phần tin quốc tế, đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong lúc này, Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày. Canada công bố tờ tiền mới có tính năng bảo mật cao.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Myanmar trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng gìn giữ, vun đắp. Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, từng gắn bó và ủng hộ giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
2: Tôi tin tưởng rằng với những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa tôi và Ngài Tổng thống, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới toàn diện, hiệu quả, thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Myanmar trong các lĩnh vực về kinh tế và đầu tư, trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến đầu tư nhiều hơn nữa tại Myanmar.
0: Ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đại sứ Nga tại Việt Nam, Bezeko, kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế đa phương.
3: Liên bang Nga và Việt Nam có chung khát vọng xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, dựa trên việc tuân thủ các chuẩn mực nền tảng của luật pháp quốc tế, trong đó có các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Chúng tôi coi trọng việc củng cố quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Hiệp hội. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á-Âu và các cấu trúc đa phương khác trên không gian Á-Âu sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi toàn lục địa.
0: Nhờ lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chung Sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
4: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác kinh tế song phương được triển khai hiệu quả. Về thương mại, trong 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể, triển khai kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030. Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 7, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 102 tỷ USD, với 10.567 dự án. tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Hợp tác quốc phòng an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng, giao lưu nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Quan hệ giữa cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc U Uân Sik, Quốc hội hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 11 năm 2025. Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
5: Chúng tôi tin tưởng là chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Hôm qua, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Bộ Quốc phòng, do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động quan trọng trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, nhằm tạo bước chuyển quyết định trong thực thi pháp luật, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Tại buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh nhấn mạnh, phương thức kiểm tra sẽ chuyển từ cơ chế giám sát hành chính đơn thuần trước đây sang cơ chế thực thi pháp luật liên ngành. Kết quả của kiểm tra sẽ làm cơ sở xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng thể vào cuối tháng 9 này, gửi Ủy ban châu Âu vào đầu tháng 10 tới, để phía EC xem xét sang kiểm tra thực địa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, trưởng ban chỉ đạo IUU thành phố, yêu cầu tất cả các đơn vị cá nhân liên quan phải tích cực trong phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu cho đoàn kiểm tra. Thành phố cam kết vận hành toàn bộ máy với quyết tâm cao nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững. Đoàn đã chia thành các tổ công tác kiểm tra thực địa tại cảng cá và các trạm kiểm soát biên phòng, đối chiếu dữ liệu thực tế theo 5 nhóm khuyến nghị cốt lõi của Ủy ban châu Âu EC gồm kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm và thực trạng đội tàu, theo dõi tính liên tục và độ chính xác của dữ liệu di biến động trên biển, đánh giá tính nghiêm minh và hiệu lực của các quyết định xử phạt, minh bạch hóa dòng chảy sản phẩm từ tàu cá đến thị trường tiêu thụ, hiệu quả vận hành các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Từ kết quả làm việc và kiểm tra thực địa, đoàn sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ, sai lệch để chỉ ra sai phạm và thống nhất phương án khắc phục.
0: Ngày khai giảng năm học mới diễn ra hôm qua thật đặc biệt khi các địa phương đồng loạt đưa vào vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới khang trang, hiện đại. Trong ngày khai trường, niềm vui của thầy và trò được hòa cùng những đổi thay về trường lớp, cơ sở vật chất và cách tổ chức dạy học từ các trường học ở thủ đô đến những điểm trường vùng cao, biên giới.
1: Năm học mới 2026-2027, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư khang trang tại khu vực biên giới đang mở thêm cơ hội để học sinh vùng khó được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV, xã IRV, vùng biên giới Đắk Lắk được xây dựng trên diện tích hơn 51.000 m², tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng với đầy đủ phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt chính thức đi vào hoạt động. ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để

0: nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
1: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
0: Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ dạy và học tiếng Việt trước lớp 1, sữa học đường và miễn phí sách giáo khoa cho học sinh miền núi. Những chính sách này góp phần giảm chi phí học tập, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh duy trì việc học. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Ưu tiên nguồn lực để tập trung cho cái công tác dạy học, cái điều số 1 là đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng để tăng cường cho các cái vị trí giáo viên để nâng cao chất lượng cho cái công tác giáo dục của các cái trường.
0: Trong năm học mới này, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
3: Ở mầm non sẽ tập trung vào tạo hứng thú, phản xạ nghe nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện. Ở bậc tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20 đến 30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English Corner, English Days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm. Ở bậc giáo dục trung học, khuyến khích về thời lượng từ 30 đến 60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với các hoạt động ở dạng diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa, dự án, hướng nghiệp hoặc là xây dựng các mô hình lớp học không biên giới.
4: Vượt qua 110 đối thủ, người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World lần thứ 73 năm 2026 tổ chức tại Việt Nam. Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 trong sự tiếc nuối của khán giả.
0: Tối qua, cuộc thi Miss World lần thứ 73 diễn ra tại quảng trường mùng 2 tháng 4 Nha Trang, Khánh Hòa, khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Jorgeri Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho đại diện đến từ Malaysia, còn danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha. Đại diện Việt Nam Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Top 6 gồm các đại diện của Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi. Tân Miss World Jorgeri Mola Dominguez, 24 tuổi, là người mẫu, giáo viên và phóng viên. Cô theo đuổi dự án Voice of Tomorrow giúp cho trẻ em, thanh thiếu niên khó khăn có cơ hội học tiếng Anh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khoảng 6 tháng đình trệ. Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đi đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày bắt đầu từ nửa đêm 5 tháng 9 theo giờ Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công vào Moscow từ cuối tuần này cho tới hết thứ hai. Ông Putin khẳng định Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo cho an toàn của các cuộc đàm phán. Ông Witkoff đã cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Zeman. Sau Moscow, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận về các đề xuất của Washington. Tuy nhiên, giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp tục diễn ra và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
4: Iran tối qua xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, trong số các tàu bị tập kích, có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu

0: tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận. Trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbeya cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công báo thù thảm khốc nhằm vào các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hành vi gây hấn và tập kích tàu Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cực lực lên án việc lực lượng Mỹ phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran hồi chiều qua. Căng thẳng leo thang khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao, vượt trên 90 đô la Mỹ mỗi thùng.
1: Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp thống nhất mô hình chung về các trung tâm hồi hương đặt ngoài Liên minh châu Âu EU, hướng tới đưa những người di cư không còn quyền lưu trú tại Liên minh châu Âu đến các cơ sở này từ năm 2027. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ở Copenhagen giữa Bộ trưởng Nội vụ của năm nước. Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ nhưng chưa thể trở về quốc gia xuất xứ. Năm nước Liên minh châu Âu sẽ chịu phần lớn chi phí và phối hợp với các nước đối tác ngoài Liên minh châu Âu để triển khai. Các bộ trưởng của năm nước dự kiến tiếp tục thảo luận về dự án tại Munich của Đức vào cuối tháng 9 này. Trong một nỗ lực nhằm chống lại nạn làm tiền giả, Ngân hàng Trung ương Canada hôm qua công bố tờ tiền mệnh giá 20 đô la mới với các tính năng bảo mật cao và được thiết kế làm nổi bật chủ quyền và văn hóa thổ dân của Canada. Tờ tiền 20 đô la mới có hình vua Charles III và đây là tờ tiền giấy đầu tiên có hình ông thay thế chân dung cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng kho dự án 6 mạng lưới bao gồm mạng lưới tính toán và mạng lưới điện thế hệ mới nhằm bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm này được triển khai hiệu quả và có trật tự. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Trung Quốc sẽ khẩn trương rà soát, lựa chọn một loạt dự án công trình có sức hấp dẫn để công khai giới thiệu tới xã hội, khuyến khích nhiều chủ thể cùng tham gia, qua đó phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt của đầu tư công và tạo đòn bẩy thu hút nguồn lực xã hội. Đồng thời, nước này cũng sẽ hoàn thiện đồng bộ các cơ chế hình thành giá phí và các chính sách hỗ trợ đi kèm, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng thúc đẩy xây dựng 6 mạng lưới. Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế đầu tư tài chính phù hợp với các dự án công trình thuộc những lĩnh vực và loại hình khác nhau, hoàn thiện mô hình đầu tư tài chính đa dạng đối với 6 mạng lưới.
1: Australia đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới cáp quang viễn thông dưới biển quy mô lớn nhằm củng cố quan hệ với các đối tác Thái Bình Dương và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược dưới đáy đại dương ngày càng gia tăng. Nỗ lực này bao gồm khoản cam kết trị giá 65 triệu đô la Australia vừa được chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese công bố. Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu là đích đến của nhiều quốc gia. Thế nhưng Iceland vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi đa số cử tri nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland. Nhìn lại tình hình thế giới tuần qua, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận Iceland nói không với Liên minh châu Âu khi quyền tự quyết quan trọng hơn chuyện tiền bạc.
3: Trước hết phải nói rằng con số gần 53% cử tri Iceland bỏ phiếu phản đối nối lại việc đàm phán gia nhập EU trong cuộc trưng cầu ý dân tuần qua đã cho thấy một thái độ dứt khoát. Đó là sau những tranh cãi giữa lợi kinh tế và chủ quyền quốc gia, Iceland tiếp tục lựa chọn con đường tự quyết thay vì hội nhập sâu với châu Âu. Hơn 20 năm trước, vào năm 2009, Iceland lần đầu tiên đã nộp đơn xin gia nhập EU và bắt đầu các cuộc đàm phán vào năm 2010. Năm 2013, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vì nhiều lý do khác nhau. Đến năm 2026 này, lần thứ hai, chính phủ Iceland tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và con số 53% lắc đầu từ chối, một lần nữa phản ánh rõ nét tâm lý thực dụng của người Iceland. Đó là họ muốn bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập EU, Iceland buộc phải chấp nhận một chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc phải san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu châu Âu. Cũng có nghĩa là Iceland phải đánh đổi việc chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển cho Liên minh châu Âu. Đây là điều người dân Iceland không mong muốn. Thứ hai, vị thế hiện tại của Iceland đang ở trạng thái tối ưu nhờ được hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của khu vực thị trường chung châu Âu, tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại do đã được hưởng quy chế của Schengen. Như vậy, việc đứng ngoài Liên minh châu Âu giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như những chính sách chung buộc họ phải chia sẻ tài nguyên. Xét trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng cái lắc đầu của người Iceland

0: Iceland không phải là một sự quay lưng với châu Âu, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với sự lựa chọn này, Iceland vừa giữ nguyên được trạng thái cân bằng, vừa gắn kết chặt chẽ về kinh tế với EU, nhưng vẫn giữ được thế chủ động và quyền tự quyết quốc gia. Thế nhưng đối với Liên minh châu Âu, cái lắc đầu của Iceland lại là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của khối. Trong khi Liên minh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay là Đông Âu, những nơi coi chiếc ổ an ninh và viện trợ kinh tế của EU là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng Bruxelles cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các cơ chế hợp tác linh hoạt, thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không với các quốc gia khác.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự đồng hành bền bỉ của HD Bank tổ chức và phát triển các giải Futsal quốc gia. Ngay sau lễ khai mạc là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên ở bảng A, nơi đương kim vô địch Thái Sơn Bắc hòa Sahako với tỷ số 3 đều sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó trận đấu mở màn, Luxury Hạ Long hòa Trẻ thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều, dù hai lần vươn lên dẫn trước. Kết quả V-League diễn ra hôm qua, Hà Nội FC thua câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-3 trên sân khách, trong khi Ninh Bình thắng đậm 4-1 tại sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có bài kiểm tra chất lượng tiếp theo khi chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9 tới. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, chủ nhà Man City đánh bại Coventry với tỷ số 1-0, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời gây áp lực lên đương kim vô địch Arsenal. Bayern đã để lại nỗi thất vọng lớn khi để Schalke 04 cầm hòa không đều tại vòng 2 của Bundesliga 2026-2027.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7.

0: 7 cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp đôn đốc thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Thanh Trường biên soạn thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, tiếng trống trường vang lên trong ngày khai trường luôn là giai điệu đẹp đẽ, sao xuyến nhất trong ký ức mỗi đứa trẻ. Thế nhưng với con của những người lính biên phòng, ngày vui thiêng liêng ấy thường thiếu vắng một

0: Có chút việc em muốn đề xuất với anh ạ.
1: Nói đi.
0: Anh ạ, em định xin nghỉ phép vài ngày ạ.
1: Sao? Ở nhà có việc gì à?
0: Không có việc gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em muốn về dịp này để đưa con gái đi khai giảng. Năm nay con gái em vào lớp 1 anh ạ.
1: Ừ.
0: Tối nào nó cũng gọi điện khoe được phát sách vở, được phát đồng phục. Rồi nó đòi bố về đưa đi khai giảng ạ.
1: Con gái tình cảm quá nha.
0: Dạ vâng, vợ chồng em hiếm hoi, mãi có được cháu Mít. Thế mà bố đóng quân xa nhà, con gái cũng thiệt thòi anh ạ.
1: Ừ.
0: Mấy năm học mầm non, năm nào con cũng được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng. Nó cứ đòi bố về xem, nhưng mà em không về được. Năm nay con bé vào lớp 1, thế cho nên...
1: Vào lớp 1 cũng là một bước ngoặt quan trọng mà. Ha.
0: Dạ vâng, thế nên em mới xin phép anh cho em nghỉ vài ngày để đưa con đi khai giảng cho nó phấn khởi. Dạ, có được không anh?
1: Hậu này.
0: Dạ.
1: Việc này lẽ ra là rất đơn giản, nhưng ở thời điểm này thì lại hơi khó.
0: Sao lại khó hả anh?
1: Có mấy anh em chỉ huy thì cậu thân bố ốm nặng đang xin nghỉ phép. Thời điểm này lại đang mùa mưa lũ. Ở mảnh đất biên cương này nhiều năm, cậu biết rồi đấy. Lũ ống lũ quét ập đến bất cứ khi nào.
0: Dạ vâng, chỉ cần một trận mưa lớn phía thượng nguồn thôi là có thể mang lũ về rồi.
1: Dân cư nơi đây thì nghèo khó, sống rải rác. Nếu có thiên tai, bão lũ thì lại đến tay bộ đội biên phòng chúng ta thôi. Vì thế, thời điểm này, đơn vị phải đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu đấy.
0: Dạ, em biết. Từ cách đây 2 tháng đến thời điểm này là mùa mưa lũ ở nơi đây. Năm nay cũng xảy ra một trận rồi, nhưng mà không có thiệt hại về người. Nhà cửa của dân cũng không hư hỏng nhiều. Anh ạ, năm nay mưa lũ có vẻ ít hơn mọi năm.
1: Thời tiết thiên tai thì không nói trước được điều gì đâu Hậu ạ.
0: À, mà năm nay đơn vị mình đã có phương án phòng chống lũ cho dân trên địa bàn rồi. Đầu mùa mưa, đơn vị đã triển khai các đội vận động quần chúng đến từng địa bàn, phổ biến kiến thức phòng chống bão lũ, thiên tai cho người dân rồi mà anh. Nếu lũ có ập đến thì họ đã biết phải làm gì để người và gia súc được an toàn rồi.
1: Đấy là chúng ta mới chỉ chuẩn bị cho họ về mặt lý thuyết, còn trong thực tế thì chưa chắc họ đã áp dụng. Nhất là tâm lý người dân ở đây cứ cho rằng mình là con của núi rừng sẽ bao bọc họ, nên họ chủ quan, không phòng xa bao giờ cả. Chính vì vậy, thời điểm này, chúng ta phải trực đảm bảo quân số ở mức sẵn sàng chiến đấu. Thêm nữa, cậu là người phụ trách đội vận động quần chúng, cậu thông thuộc địa bàn, nói tiếng đồng bào giỏi. Thời điểm này, đơn vị rất cần cậu ở lại, vì thế cậu cần lui lại đến hết mùa mưa, hãy nghỉ phép nhé.
0: Dạ, thế thì nói làm gì hả anh? Cái chính là em muốn về đưa con gái đi khai giảng năm học đầu tiên nó vào lớp 1. Còn bé khai giảng xong là em lên đơn vị luôn thôi mà anh.
1: Mình đã phân tích kỹ đến thế, mà cậu vẫn muốn về à?
0: Em nghĩ mùa mưa năm nay kết thúc rồi. Chắc là chỉ còn vài trận mưa nhỏ, giả dích như mấy hôm vừa rồi thôi. Dạ, không có lũ về đâu anh ạ.
1: Bậy, ở đây mùa mưa thường cuối tháng 9 mới kết thúc đấy.
0: Anh vừa nói thời tiết không nói trước được. Biết đâu năm nay mùa mưa kết thúc sớm thì sao ạ?
1: Mình biết cậu là một ông bố rất tâm lý. Nhưng ở thời điểm này mà nghỉ phép ấy, thì cậu làm khó mình quá.
0: Em hiểu rồi. Vậy là anh vẫn không muốn tạo điều kiện cho em về dù chỉ là ít ngày phải không ạ?
1: Này, cậu lại hồ đồ rồi đấy nhá. Mình rất muốn tạo điều kiện cho anh em đơn vị về phép như mong muốn. Nhưng lúc này thì cậu thông cảm.
0: Anh nhá, có thể là anh chưa có vợ con, nên anh chưa hiểu được tình cảm gia đình quan trọng và thiêng liêng thế nào đâu ạ.
1: Cái này thì...
0: Thôi, nếu khó quá thì thôi ạ. Em chào anh.
1: Kìa.

0: Hậu về phòng, Đồn Trưởng Nhã cứ đi đi lại lại, rồi ngồi lặng suy tư về những gì mình vừa nói với Hậu. Anh tự hỏi, mình làm thế có cứng nhắc không? Đến cuối buổi chiều hôm sau, thì Nhã đến phòng của Hậu.
1: Hậu ơi! Hậu!
2: Anh Nhã!
1: Mai cậu đi phép đi.
2: Hôm qua anh bảo...
1: Thôi, hai ngày nữa cậu thân lên rồi.
2: Thật hả anh?

0: Vậy thì sáng mai em về sớm anh ạ.
1: Ừ. Cho mình gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. À...
1: Sao nữa?
0: Dạ, lúc trước, trong lúc căng thẳng, em có nói gì quá lời, mong anh bỏ qua cho em ạ.
1: Không sao, không sao.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.

0: Alo, anh à?
1: Ừ, anh đây. Đồn trưởng đồng ý cho anh về rồi.
0: À, anh nói sao? Có thật là đồn trưởng đã đồng ý cho anh về phép không?
1: Thật.
0: Sao lúc trưa anh bảo đang mùa mưa lũ không về được?
1: Đơn vị sắp xếp được người trực nên anh được về.
0: Vui quá. Nít từ sáng đến giờ chốc chốc lại hỏi bố có về đưa con đi khai giảng không.
1: Thế à?
0: Nó mong bố lắm đấy. Sách giáo khoa, cặp sách em đã mua đủ, chỉ còn đôi giày thôi. Nó đòi chờ bố về dẫn nó đi mua đấy.
1: Được rồi, bố sẽ dẫn Mít đi mua. Em bảo là con cứ yên tâm nhá.
0: Vâng, thế thì cả hai vợ chồng mình cùng dẫn con đi khai giảng anh nhá.
1: Ừ.
0: Em được mời làm đại diện phụ huynh đến dự lễ khai giảng đấy.
1: Ừ, thế à?
0: Vâng.
1: Thế cả bố và mẹ cùng đi cho hoành tráng nhá.
0: À, anh ơi,
1: ừ?
0: Hay anh mặc quân phục đến dự đi.
1: Ờ, thôi, anh mặc thường phục được rồi. Ở trường học, đi việc riêng chứ có phải là đi việc đơn vị đâu mà mặc quân phục.
0: À, tùy anh, nhưng em thì mặc áo dài đấy.
1: Thế à?
0: Cái áo dài xanh may hồi mới cưới, đi đâu em cũng mặc rồi. Hôm tới em sẽ thuê một chiếc áo dài hoa thật đẹp.
1: Ừ.
0: Lâu lắm mới được đi cùng anh, phải mặc đẹp để cả nhà mình chụp ảnh ở trường con gái làm kỷ niệm chứ.
1: Thế thì tùy em.
0: Vâng, thế mai anh về tầm nào ạ?
1: Ờ, sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng.
0: Vâng.
1: Anh sẽ nhờ anh Thà chở bằng xe máy ra đường nhựa bắt xe ô tô. Nếu mà nhanh ấy, đường xá tốt, thì trưa mai là có mặt ở nhà rồi.
0: Vâng, mẹ con em nấu cơm chờ anh đấy.
1: Ừ, à thôi, đường xá miền núi biết đâu được. Thôi, hai mẹ con ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Anh về sẽ ăn sau, nhá.
0: Vâng, thế cũng được ạ.
1: Ừ, rồi, thế bye bye bà xã nhá. Anh gấp vài bộ quần áo để mà mai mang về, em nhá.
0: Vâng, vâng. Anh ơi, anh đi đường xa, anh nhớ mang theo chai nước nhá.
1: Được rồi, không phải lo cho anh. Thôi, anh tắt máy đây.
0: À, vâng, à, tối nay anh nhớ đi ngủ sớm, thì mai dậy sớm mới không mệt.
1: Anh biết rồi.
0: Thế nhá.
1: Ừ, bye bye.
0: À, quên, à, quên.
1: Ừ, cái gì nữa?
0: Anh nhớ bỏ cái áo mưa và ba lô phòng khi trời mưa đấy.
1: Anh biết rồi. Này, thế còn gì nữa không?
0: Hết rồi.
1: Còn gì thì nói nốt đi. Không là anh tắt máy sớm rồi lại dỗi như lần trước đấy.
0: Thôi anh tắt máy đi, em nói hết rồi.
1: Sao mà dặn dò nhiều thế không biết. Xem nào. À, chiếc ba lô đây rồi. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương.

0: Sáng sớm hôm sau, khi núi rừng vẫn còn lẫn trong sương sớm, Hậu đã lên đường về quê. Hậu nhờ người bạn cùng đơn vị chở ra đường nhựa. Đoạn đường từ đơn vị đến đường nhựa khoảng hơn 40 cây số, nhưng chỉ đi được gần 30 cây số thì xe máy không đi được nữa. Trận mưa đêm hôm trước đã làm đường bị sạt lở nhiều. Hậu đành đi bộ. Qua mỗi đoạn sạt lở, gặp người dân, anh xin đi nhờ, nhưng chỉ đi thêm được một đoạn nữa. Gặp đường xấu, anh lại phải xuống đi bộ. Đang đi, anh nghe có tiếng gọi phía sườn núi.
1: Cứu với! Cứu với! Anh gì ơi! Anh gì ơi!
2: Ai kêu cứu thế nhỉ?
1: Anh gì ơi! Anh bộ đội ơi!
2: Tôi đây!
1: Tôi ở đây! Tôi ở dưới này!
2: Cô đợi một tí! Ôi dồi ôi! Một cái xe máy đó chỏng trơ! Chị ơi! Chị có sao không?
1: Anh bộ đội ơi! May quá!
2: Không sao rồi!
1: Ôi anh ơi! Anh cứu em với! May quá, anh ơi, đường xấu quá, xe em bị lao xuống đây anh ạ.
2: Cô bình tĩnh, đừng khóc nữa. Để xem nào, cái bao gì đây?
1: Bao gạo ạ, nặng quá, xe và bao gạo đè lên chân, đất núi lạnh nhão, em

0: nào mà nhúc nhích mà lôi được cái chân ra. Ai ôi,
1: cô cứ bình tĩnh.
0: Dạ. Ôi dồi, may quá gặp anh là em được sống rồi ạ.
1: Từ từ từ. Phải tháo bao gạo ra rồi nhấc xe ra trước đã.
0: Anh ơi. Ai rồi, ôi dồi, cái chân của tôi. Ôi dồi, đè chân quá.
1: Này, chân cô có sao không?
0: Chắc là không sao anh ạ. Ôi dồi, tôi chỉ bị tê chân thôi. Cái bao gạo này nó đè lên nặng quá.
1: À, thôi được rồi, để tôi dìu cô lên đã nào.
0: Đau quá.
1: Đi từ từ thôi.
0: Vâng, cảm ơn anh. Ôi, phúc nhà tôi còn dày nên tôi mới gặp được anh ở đây. Không gặp anh thì hôm nay là chắc tôi chết chắc rồi.
1: Thế cô bị lao xuống từ khi nào? Sao không kêu người đến cứu hả?
0: Tôi hét khan cả cổ mà không có một ai đi qua đây cả. Điện thoại thì lại hết pin. Ôi dồi, mệt quá. Tôi mới cố gắng đẩy xe và gạo ra để tự cứu mình. Nhưng mà tôi càng đẩy, bùn đất lại càng làm tôi trượt xuống xa hơn. Tôi sợ là cả người và xe sẽ trượt xuống vực. Thế nên là tôi đành ngồi im, chờ xem có ai đi qua đây không. May quá, tôi gặp được anh.
1: Đêm qua ở vùng này chắc là mưa to lắm. Tôi đi từ trong ra, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng đấy cô ạ.
0: Vâng vâng, chắc là thế. Con suối ở đoạn trước tôi đi qua nước chảy xiết lắm. Tưởng xe chết máy, nhưng mà may quá. Nước ngập lưng bánh xe mà vẫn qua được. Không ngờ đến đoạn đường vừa trơn vừa dốc, xe tôi mới lao thẳng xuống đây. Úi dồi, anh biết không, lúc mà xe lao xuống ấy, tôi tối tăm mặt mũi lại. Tưởng là mình chết ở dưới vực kia. Úi dồi, thực ra lúc ấy tôi tủi thân lắm anh ạ. Nếu mà mình chết ở đây ấy, thì làm sao mà chồng con mình tìm thấy xác mà mang mình về chứ.
1: Thôi,
0: tưởng là chết hôm nay thì thôi đấy.
1: Không phải khóc nữa, cô nín đi. Bây giờ thì cô sống rồi.
0: Vâng.
1: Để tôi xem nào. Này, cái chân này duỗi ra co vào bình thường được chứ? Bình thường được không?
0: Vâng, cũng tạm tạm ạ. Vâng ạ. Anh ơi, chắc là cũng chỉ xây sức nhẹ bên ngoài thôi. Chứ
1: vậy thì tốt rồi. Cô ngồi yên ở đấy, để tôi xuống lôi xe cô lên nhé.
0: Vâng ạ. Ôi anh ơi.
1: Hả?
0: Anh đi cẩn thận, không trượt cả người cả xe xuống sâu hơn đấy.
1: Tôi biết rồi. Mà này, cô từ dưới xuôi lên à?
0: Vâng ạ.
1: Mang lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc thế này á?
0: Vâng, tôi ở dưới xuôi lên đây để dạy học. Mang theo gạo, một ít thức ăn và cả quần áo nữa.
1: Thế ra cô là giáo viên à?
0: Vâng, tôi dạy cấp 1. Tôi tính lên sớm vài ngày để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
1: Mà cái xe máy nặng quá, sườn lại dốc thế này.
0: Ôi trời, để tôi kéo giúp anh nhé.
1: Ôi thôi.
0: Không, để tôi kéo giúp
1: anh. Nhưng mà chân cô vẫn đang đau thế kia thì giúp làm sao được. Thôi, cứ ngồi yên đấy.
0: Không.
1: Thôi, tôi có cách rồi.
0: Được rồi. Nhưng mà anh cẩn thận đấy. Lở đất đấy.
1: Cô yên tâm. Tôi là bộ đội có thâm niên trong cứu nạn bão lũ, thiên tai ở vùng này rồi. Đêm qua vùng này chắc chắn là mưa rất to.
0: Vâng, mưa to lắm anh ạ. Từ ngoài kia đã có người dân cảnh báo, em đừng đi vào đây vì đang có lũ.
1: Thế sao cô lại không nghe họ?
0: Thì em nghĩ cứ đi vào được đến đâu thì đến, càng gần trường càng tốt. Thế là em đi thôi. Ôi kìa, anh ơi cẩn thận đấy. Anh ơi, anh có sao không?
1: Không sao, trượt chân thôi mà. Thôi được rồi.
0: Vâng.
1: Mang lên đến đây là yên tâm rồi. Còn bao gạo, bẩn hết cả rồi.
0: Hôm nào nắng em mang ra đãi sạch rồi phơi lại ạ.
1: Các cô giáo vùng cao vất vả quá. Thế cô lên đây dạy học lâu chưa?
0: Gần 10 năm rồi ạ.
1: Tình nguyện lên đây hay là được phân công?
0: Lúc đầu khi mới ra trường em được phân công lên. Họ nói 2 năm là luân phiên đến người khác. Nhưng rồi gần chục năm vẫn chưa có người lên thay. Bây giờ thì...
1: Bây giờ thì sao?
0: Thì cứ ở đây thôi.
1: Cô có gia đình rồi chứ?
0: Rồi ạ. Chồng con em đều ở dưới xuôi. Con gái em năm nay 9 tuổi.
1: Thế à?
0: Vâng, cháu lên lớp 3 rồi đấy ạ.
1: Ừ.
0: Đầu năm nào em cũng chuẩn bị sách vở, bọc bìa, dán nhãn vở cẩn thận đâu đấy cho con, rồi lên trường trên này để chuẩn bị khai giảng.
1: Vậy thì chưa năm nào cô đưa con gái đi khai giảng được nhỉ?
0: Vâng ạ, vì em còn phải lên trường trên này khai giảng và dạy luôn rồi. Trên này mấy năm nay còn đỡ, chứ những năm trước ý, em phải lên trước khai giảng nửa tháng, đến từng nhà động viên người ta cho con cái đi học.
1: Thế à?
0: Vâng ạ. Thế còn anh? Anh bộ đội đang đi đâu vậy ạ?
1: Tôi về phép. Trường cô cách đây xa không?
0: Hơn chục cây số.
1: Thôi được rồi, lên đây tôi đèo cô về trường.
0: Anh ơi, dạ thôi ạ. Thế thì phiền anh lắm ạ.
1: Không sao.
0: Anh đang trên đường về phép cơ mà.
1: Nhưng mà bỏ cô một mình với cái chân đau và bao gạo nặng giữa núi rừng thế này làm sao được. Thôi.
0: Nhưng mà...
1: Để tôi xem chú ngựa sắt này còn chạy được không đã. Xem nào. Ơi, vẫn chạy tốt. Nào, tôi để bao gạo lên phía trước, cô ngồi sau bám chắc vào. Nhanh lên.
0: Dạ,
1: nào,
0: vâng ạ.
1: Trời bắt đầu đổ mưa rồi đây này.
0: Thôi thì phiền anh ạ.
1: Đừng khách sáo nữa. Nào, lên đi.
2: Chục cây số, nhưng đường thì sạt lở nhiều nên rất khó đi. Nhiều đoạn họ phải dừng xe, một người dong một người đẩy. Cây chân của cô gái bắt đầu sưng tấy lên. Có đoạn khó đi quá, Hậu dong xe qua rồi quay lại cõng cô gái. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, họ mới đến được trường học. Đứng trên dốc nhìn xuống, họ chưa kịp mừng vì đã đến đích thì trước mắt họ là một cảnh tượng rất đau lòng. Cô gái quỵ xuống khóc nức nở.
3: Trời ơi, chỉ qua một đêm thôi, sao lại thế này? Sao lại thế này cơ chứ?
1: Thôi, cô đừng khóc nữa.
3: Cả ngôi trường ngập trong nước lũ, khu nhà tập thể của giáo viên thì tốc mái đổ sập. Các chị ơi, thưa chị ơi, mọi người đâu hết rồi? Mọi người
1: giáo.
3: Đâu hết rồi? Anh ơi, mọi người đi đâu hết
1: kìa
3: cả
1: cô,
3: rồi?
1: Cô cứ bình tĩnh.
3: Có ai bị làm sao không cơ chứ?
1: Thôi cô đừng khóc nữa, cô cứ bình tĩnh.
3: Anh ơi, mới hôm qua mấy chị đến trước còn gọi điện rằng các chị ấy đang quét dọn sân trường, bảo em mang đồ lên đây để liên hoan anh ạ. Thế mà chỉ qua một đêm thôi, mọi người đâu hết cả rồi? Đâu hết cả rồi anh ơi? Em không thấy ai nữa cả. Có ai bị làm sao không? Có ai bị làm sao không? Anh có nghe tin gì ở trường này không ạ?
1: Cô bình tĩnh.
3: Anh ơi, tên
1: nào? Cô đừng khóc nữa.
3: Vâng ạ.
1: Sáng nay tôi đi từ sớm, cũng chưa kịp nghe tình hình. Nhưng mà bên này chắc là mưa to quá, chứ bên Mường Nha chỗ đơn vị tôi đóng quân thì không bị.
3: Sắp vào năm học mới mà trường thế này thì các em học sinh học ở đâu? Còn các chị em giáo viên, các chị em có ai bị làm sao không? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Bây giờ em phải làm như thế nào hả anh?
1: Kìa cô giáo.
3: Ơi, bây giờ em biết làm thế nào không? Có ai ở đây nữa cả? Em phải vào trường. Em phải vào trường xem như thế nào anh ạ?
1: Không được.
3: Không còn
1: cô
3: ai.
1: Giáo.
3: Anh cứ để em, mặc kệ em, để
1: kìa
3: em vào
1: cô,
3: xem.
1: Không được đâu. Nước lũ vẫn còn đang chảy vào đấy. Xuống nguy hiểm lắm. Các cô giáo chắc đã sơ tán vào nhà dân ở nhờ rồi, chứ còn ai ở giữa cái bể nước thế kia. Thôi, cô đừng khóc nữa, nín đi, bây giờ không phải lúc để khóc đâu. Bây giờ tôi chở cô vào một nhà dân gần đấy, hỏi xem tình hình thế nào nhé.
3: Vâng vâng, đúng rồi, anh ơi, anh chờ em đi ngay ạ. Nhưng anh ơi.
1: Hả?
3: Đi ngược lên đây khoảng 500-600 mét là nhà em A Hon, học sinh lớp em ạ.
1: Được
3: hay
1: rồi.
3: Anh cho em đến đó ạ.
1: Được rồi.
3: Vâng ạ.
2: Đến nhà A Hon, cô gái gặp được những người đồng nghiệp của mình mới biết đêm qua nước lũ đổ về bất ngờ. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân. May không có ai bị thương, nhưng giáo trình dạy học và sách giáo khoa mang về định phát cho các em vào đầu năm học thì đã ngập trong nước và bùn đất. Sáng sớm hôm sau, tại đồn biên phòng.
1: Anh Nhã.
4: Ơ kìa Hậu, sáng hôm qua cậu đã về quê rồi cơ mà, sao lại đã ở đây?
1: Em đến Mường Nha thì thấy lũ về. Bên đó bị nặng lắm anh ạ. Trường học bị chìm trong nước lũ, nhiều nhà dân bị tốc mái, trâu bò chết cũng nhiều. Em gọi điện về hỏi thì anh Thà anh bảo là sáng hôm qua sau khi em đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì ở địa bàn mình lũ từ thượng nguồn chảy về cuốn trôi vài nhà dân, tràn cả vào trường học. Toàn đơn vị đã giúp dân ngay từ trưa hôm qua rồi. Thấy tình hình thế này cho nên là em quay lại. Hết mùa mưa lũ em về cũng được anh ạ.
4: Thế cậu đã gọi điện về báo cáo với vợ chưa?
1: Dạ em gọi rồi anh ạ.
4: Thế thì tốt rồi. Cất ba lô nhanh lên để còn chuẩn bị lên đường cùng anh em nhé.
1: Dạ rõ.

0: công việc giúp dân chống lũ rất nhiều đầu việc. Nào là di chuyển các hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn, vận chuyển tài sản, gia súc gia cầm giúp dân. Sau lũ, khi nước vừa rút là đơn vị hậu giúp dân khắc phục hậu quả như dựng lại nhà bị đổ, lợp lại nhà tốc mái, dọn dẹp bùn đất, phun thuốc phòng dịch bệnh. Hôm nay là ngày thứ hai, đơn vị hậu cùng đoàn thanh niên và các thầy cô giáo trong trường học dọn bùn đất để trường kịp khai giảng. Từng người trong đơn vị đã làm hết sức mình. Đến 7 giờ tối, công việc mới hoàn thành. Vừa về đến đơn vị, tắm rửa ăn cơm xong thì hậu nhận được điện của vợ.
1: Alo, em à.
2: Anh Hậu, anh ăn cơm chưa?
1: Anh vừa ăn xong.
2: Hôm nay anh có mệt lắm không?
1: Cũng hơi hơi em ạ.
2: Em vừa thấy anh trên TV.
1: Thế à?
2: Vâng.
1: Đơn vị anh giúp trường tiểu học dọn bùn đất để kịp ngày khai giảng. Lúc sáng anh chị phóng viên đến ghi hình, đưa tin có phỏng vấn anh. Ở đây mất điện, có xem được TV đâu. Này, thế anh lên hình có ngon dai không đấy? Đang dọn bùn, không biết mặt mũi có lấm lem không nữa.
2: Anh đúng là người...
1: Người gì?
2: Háo sắc, trụ hình thức.
1: Thế nên mới chọn được cô vợ xinh xắn nhất làng chứ. Ô sao thế? Em khóc đi à? Ở nhà có chuyện gì hay sao?
2: À không.
1: Hay Mít lại đòi bố về, đưa đi khai giảng?
2: Không anh ạ.
1: Thế có chuyện gì mà sao em lại khóc?
2: Em xem phóng sự về các anh bộ đội giúp trường học dọn dẹp để kịp ngày khai giảng. Em thương anh, thương các chú bộ đội, thương các thầy cô giáo, các em học sinh vùng cao quá. Sao mà mọi người vất vả thế?
1: Thương, thương cái xương chẳng còn chứ gì.
2: Em không đùa đâu. Em gọi Mít ra xem, rồi giải thích cho con hiểu rằng bố không về được vì đang bận dọn trường cho các bạn vùng cao để các bạn kịp khai giảng. Rồi con đã may mắn được học ở ngôi trường đẹp đẽ, sạch sẽ. Còn các bạn vùng núi cao đợi bố đóng quân thì trường không đẹp bằng, lại còn bị nước lũ tràn vào, ướt hết cả sách vở, bàn ghế nữa.
1: Thế Mít có biết thương các bạn không?
2: Nó rơm rớm nước mắt. Bà mẹ gọi điện cho bố, bảo bố không cần về nữa, cứ ở đấy cùng các chú bộ đội dọn trường cho các bạn thôi.
1: Thế à?
2: Vâng, khi nào xong việc bố về chơi với con cũng được.
1: Nàng Mít của bố lớn thật rồi.
2: Thôi, anh ở trên đấy cứ yên tâm, mà em sẽ đưa con đi khai giảng.
1: Ừ.
2: Mít lớn rồi, nó bắt đầu hiểu và thông cảm cho bố giống mẹ rồi này.
1: Thùy, cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm.

Hậu tắt máy. Anh đọc được nỗi nhớ của vợ qua cuộc điện thoại vừa xong. Ngoài kia, núi rừng biên cương đã chìm trong đêm tối. Ngày mai ở quê nhà, con gái anh sẽ đến trường khai giảng năm học mới. Và tại mảnh đất nơi biên cương này, khi cơn lũ vừa đi qua, thầy cô giáo và các em học sinh cũng sẽ được đến trường, hòa nhịp với ngày hội trường của cả nước. Ngày mai, chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy lòng mình rộn ràng.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng với sự thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn sự theo dõi của các đồng chí và các bạn.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của văn học nghệ thuật Việt Nam, thể hiện hình tượng Bác lên sân khấu kịch nói chung và sân khấu truyền thống như chèo nói riêng, chính là sự kết tinh của lòng kính trọng, biết ơn của các nghệ sĩ, diễn viên đối với người cha già dân tộc.
2: Và phải đến năm 1976, hình tượng người mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu qua vở cải lương Người công dân số 1. Từ mốc son ấy, hình tượng Bác dần bước vào đời sống kịch nghệ, chạm tới trái tim người xem qua sự thể hiện tài hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
1: Và với nghệ thuật chèo thì một nghệ thuật vốn đậm đà tính trữ tình và ước lệ. Theo Trần Đô thì làm sao để khắc họa Bác vừa chân thực, gần gũi, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng?
2: Đây là một câu hỏi rất khó, và ngay với các nhà chuyên môn, nhưng nhà biên kịch tài hoa Trần Đình Ngôn đã chọn một lát cắt rất đặc biệt. Đó chính là khoảng thời gian 14 tháng Bác bị chính quyền tưởng giới thạch giam giữ tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau 10 năm nghiền ngẫm tập thơ nhật ký trong tù, ông nhận ra rằng chính trong lao tù tăm tối, dưới nỗi cơ cực của người dân lao động dưới chế độ cũ và tình cảm của những người bạn tù, chất thép và chất trữ tình trong tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bộc lộ trọn vẹn nhất. Không hoa mỹ, không thần thánh hóa, vở chèo Những vần thơ thép đã đưa khán giả trở về với những năm tháng gian lao nhưng ngời sáng nhân cách của một người cộng sản vĩ đại.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở chèo Những vần thơ thép qua từng câu hát, từng tiếng nhịp phách. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận hình ảnh Bác Hồ, một tâm hồn thi sĩ tự do ngay giữa chốn gông cùm khổ ải của nhà lao ở Quảng Tây Trung Quốc.